0: ring i vissa delar av staden efter att han blivit påkörd av en elcykel, skriver BBC. Borgmästaren menar att förbudet är nödvändigt för att förbättra den allmänna säkerheten. Förbudet har införts på ungefär 30 gator i centrala Como och gäller från september för både el- och vanliga cyklar. Det var Ekot.
1: Det här är Vaken med P3 och
2: P4. Tack så jättemycket för det, Linda. Klockan är 2:02 och natten mot fredagen den 21 augusti fortsätter in i mörkret mot ljuset. Och det har klarnat upp på många håll, men under natten här ökar faktiskt också molnigheten västifrån. Och över Götaland följs det här av regn. Jag vet inte om ni har funnit få det här regnet än, men det är i alla fall på väg. Även nordligaste Norrland fortsatt mulet och tidvis lokalt regn.
1: Vaken.
3: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Taylor Swifts I knew it, I knew it. Ja, lite senare här i den timmen ska vi fokusera lite på ny musik. Vi ska få ett snack också med Ella Tiritiello. Micke Cederberg, vår musikredaktör och kollega. Han har träffat Ella som i natt har släppt en ny låt. Och den ska vi också få premiärlyssna på. Kul, och vi ska också snacka lite grann om låten och sin karriär. Men lite senare, just nu ska vi återvända till ditt tonår. Alltså vad prydde väggarna i ditt tonårsrum? Fundera lite grann på det och hör av till mig på vaken@sverigesradio.se eller i vanlig ordning smsa till 72250, inled med vaken. Vi har fått ett meddelande från Monica Ume. Hon skriver: hej natten, i mitt rum fanns Herreys, Carola och The Pinks. Jag tror också jag hade någon kattbild och en tavla.

Orups Stockholm är vaken med Petro och P4. Det är faktiskt en person som har skrivit att hon hade Orup på väggen där hemma under tonårsperioden i slutet av 80-talet. Det kan jag förstå. Han var ju en het artist även då. Kul att du är vaken med oss. Vi pratar om vad du hade på, ja, väggen där hemma i tonårsrum. Och tittar ut av sig, jag hade bilder på Donny Osmond, Sweet och Rod Stewart med Britt Ekland. Jag tyckte de var det tuffaste paret som fanns. Ja, det var det ljuva 70-talet. Det hälsar Titti. Vi har också en rad meddelanden som kommit in här gällande det här. På Vakens Facebook-sida skriver Mikael: Kiss, Black Sabbath, Queen, Dio, Iron Maiden, Ozzy Osbourne, Led Zeppelin, Journey, Gasoline med flera. Tapeterna i mitt rum syntes överhuvudtaget inte. Jag kan fatta det, Mikael. Du hade verkligen så mycket planscher. Björn hade en sak. Den enda och enstaka Frank Sinatra. Ja, härligt det med, kan jag tänka mig. Men mycket hårdrock ser jag här. Noise, Kiss. Men Frida, hon hade ingen hårdrock. Hon hade Backstreet Boys på väggen. Medan Sonja hade diverse idolplanscher från tidningen. Okej. Okay. Vad hade du på väggen i ditt tonårsrum? Hör av till oss på vakensnabla.sverigesradio.se. Hate That I Made You Love Me med Ariana Grande nu.

0: I sommar kan ni lyssna på Alfons Åberg i barnradion. Då får ni höra när Alfons har kalas.
1: Han är glad.
0: När han är barnvakt till lille Småtting.
1: Annan saga, hemsk.
0: Och när han bygger en helikopter i vardagsrummet.
2: En ajabaja.
0: Lyssna i appen Sveriges Radio.
3: Vaken.
4: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Do I love you? Indeed I do, med Bruce Springsteen. Kul att vara med oss och kul att du bjussar med planscherna från din tonårstid. Vad hade ni på väggarna där hemma i tonårsrummet? Ja, det är lite olika saker. Det är några kattbilder och lite tavlor. Mycket hårdrock, men här, Ines hade hästar och Westlife. Eva hade ABBA. Sen hade vi Sören som hade okej affischer på någon artist, troligtvis Kiss. Verkar som att han, ja, det viktiga var liksom inte vad det var, utan det skulle väl kanske vara någonting på väggen. Så kan det vara ibland också. Sven skriver bilder från tidningen Poster, Sweet Kiss etc. Från golv till tak. Mycket planscher var det där. Sen har vi Enne som skriver affischer på Björn Skifs, ABBA, Cliff Richard och David Cassidy, tavlor på katter och djurbilder. En bokhylla med två hyllor, böcker på den ena hyllan och djurprydnadssaker på den andra.
1: Har jag berättat den där gången när jag

Mitt hjärta är en rebell med Petra Marklund. Lite olika tonårsbilder och saker som prydde era tonårsrum. Ja, det strömmar in. Paulina skriver till mig här. Hej, mitt tonårsrum var tapetserat med Green Day, Hole, Nirvana. Sen fotografier på mina vänner och affischer från tidningar. Klistermärken, affischer jag snott på stan med band och festivaltema. Deftones, reklam för skivan White Pony. Cool poster på Catwoman med Michelle Pfeiffer från OK. Jag hade också ett svart lakan uppe på väggen med stjärnor på, som jag själv hade klippt ut ur någon, ja, någon silverpapper. Två soffor, data med tjock skärm, GameCube på golvet, Super Mario, Sunshine, folköl. Ja, det bästa livet. Vilka minnen, Paulina. Kerstin skriver, detta är 1960-tal. Jag hade Michael Landon i naturlig storlek på väggen. Stjärnan från tv-serierna Bonanza och Lilla huset på prärien. Det var det. Tider det, Kerstin. Sen hade vi också en annan 60-tals lyssnare här. Guy skriver, det var på 60-talet som jag hade en elefantbild av The Beatles och en lite mindre av Brigitte Bardot.

True med Spandau Ballet är vaken, som pratar om vad du hade väggen som tonåring. Och jag kan ta en sista här. Fotbollskillarna från VM 1994. Ja, det var vad Lina hade på väggen där hemma när hon var tonåring. Vi ska strax få de senaste nyheterna, men först Bells och Dolly Parton med Son of Julie.

0: En av alla låtar som vi spelar i natt här med Bells och Dolly Parton. Och vi kommer strax att få helt ny musik som släpptes bara för några timmar sedan. Efter midnatt, varje natt mot fredag, så släpps ju helt ny musik från skivbolagen. Och en av dem som vi också ska träffa är Ella Tiritiello som Micke Cederberg har träffat åt oss. Vi ska få henne presentera den låt som hon släppte för 2 timmar och 30 minuter sedan. Nu ska vi fokusera på nyhetsläget. Mats Karlsson Lenart är här för att uppdatera oss. Välkommen in, Mats.
1: Ja, tack för det.
0: Vi ska prata om det här väldigt torra ute i Europa och världen.
1: Ja, vi har ju hört mycket talas om det nu i sommar. Till exempel det låga vattenstånden i Europas olika stora floder, Donau till exempel. Vi har ju hört att kärnkraftverken både i Ungern och Rumänien har tvingats stoppas eftersom det inte finns tillräckligt mycket vatten i floden, alltså vatten som man kan köra ner reaktorerna med. Det är bara en av alla konsekvenser som den här torkan och den låga, generellt låga vattennivån har medfört. Det finns även andra saker som har, liksom, vad ska man säga, kommit över ytan nu när vattnen sjunkit så mycket i Donau då. Till exempel ett antal gamla tyska, nazityska krigsfartyg.
0: Så det är liksom rekordlåga nivåer.
1: Det är rekordlåga nivåer och det ser ut, jag ser ju inte lyssnarna det här, men det är i alla fall ett skeppsvrak som ligger på en sandbank där som normalt då är täckt med vatten.
0: Och det här gamla nazistvraket har kommit fram nu efter att nivåerna i den här floden har blivit så låga.
1: Precis, och det är ett 20-tal vrak där som är mer eller mindre synliga nu. Det här är i Serbien. I Donau är ju gränsflod mellan Serbien och Rumänien på en ganska lång sträcka. Och där har de här gamla nazityska fartygen dykt upp. Historien bakom det där är att de här fartygen då var baserade i Svarta havet, alltså där Donau mynnar. Under kriget då. Men sen när det började dra ihop sig för tyskarna och det började hetta till och de flydde, och då flydde man med de här fartygen som inte är inga gigantiska fartyg, de är ganska små, men det är ändå örlogsfartyg. Upp för Donau, som ju då är segelbar på en mycket lång sträcka, lite motströmt, men det går att ta sig fram. Och de tog sig ända upp till det som kallas för järnporten, där Donau då trängs ihop i en smal klyfta där mellan Serbien och Rumänien. Innan, fram till dess, så kunde man ta sig. Men där såg man, nu kommer vi inte längre. Och då sänkte besättningen och befälhavarna de här fartygen.
0: Så man, på grund av nivåerna, att man, skeppen var för stora för att åka där då, eller?
1: Ja, man kunde inte ta sig vidare helt enkelt. Och då, istället för att det skulle hamna då i fiendens händer eller någonting sånt, så sänkte man fartygen. Det har man ju gjort i andra krig också, när spelet är över, så att säga. En sista utväg där. Men nu har de alltså kommit, de försvann de ju ner i Donaus djup då. Men eftersom Donau just i sommar inte var så djup, så har de nu kommit fram igen faktiskt. Och det är inte bara de här gamla tyska krigsfartygen som har avslöjat sig, utan i Budapest till exempel så låg det plötsligt en gammal tysk armémotorcykel också från andra världskriget där på flodstranden. En antik motorcykel. Ännu mer intressant var i Donaus sträcka genom Bulgarien, där trädde det fram rester av en, vad blir det? En bro från 300-talet från den bysantinske kejsaren Konstantins tid. Det här tycker ju arkeologerna förstås är jätteintressant. Även om man kanske har vetat att bron, resterna fanns där och kanske har dykt på dem och så där tidigare, så man har inte sett det avtäckt så här förut då. Så det är många konsekvenser av den här väldigt torra och extremt varma sommaren i Europa. Bland annat att det som varit under ytan inte alltid är det längre.
0: Mats Karlsson Lena, tack så mycket för att du kom in.

Hey Soul Sister med Train. När Lisa kommer tillbaka ska vi fortsätta prata om det där vi har på, eller hade på väggarna under våra tonår. Men nu, en stund framöver, ska vi fokusera på helt ny musik. Ella Tiritiello ska vara med. Micke har träffat henne inför den här natten. Och det blir spännande att höra vad hon säger om karriären och den nya låten som hon har släppt. En annan som har släppt ny musik i natt, som jag förstår det, det är Stico Per Larsson. Jag tänker vi börja med hans nya låt Rullande Muller.

0: Ja, det var den nya Stick och Per Larsson-låten Rullande Muller. Vi ska nu till Ella Tidsiell, och hon är en av dem som släppt ny musik i natt. Vad är det med dig, heter låten. Och inför släppet träffade vår kollega Micke Cederberg Ella och bad henne berätta mer om låten.
1: Jo, men det är väl som titeln säger, vad är det med dig? Nej, men ibland så tröttnar man väl på folk runt omkring en och vill fråga ofta, vad är det med dig egentligen? Mm. Så att, ja, men det är väl lite det handlar om. Trött på att ta skit och ge ut kärlek liksom. Det är väl det handlar om.
2: Är det länge sedan den kom till dig?
1: Gud, nej. Det här är bara några månader sedan. Mm. Jag var ganska så irriterad och arg på livet. Så att, då var det dags för mig. Och jag brukar alltid säga, vad är det med dig? Så att, det kändes väldigt naturligt att den tiden kom fram.
2: Och precis, och ingen annan kommer ju såra dig längre.
1: Exakt.
2: Här. Så är det faktiskt också. Mm. Det var ju förra året som du var med i Mello, men sen tog det lite tid till för låten att bli en hit. Men den blev ju det till slut. Ja. Varför tror du det tog så lång tid?
1: Alltså oftast är det ju, det händer ju ofta med låtar att det kan ta tid. Och jag trodde verkligen inte att det liksom skulle bli en sån hit efter en sån lång tid egentligen. Så det var väldigt chockerande faktiskt att det har gått så bra för låten. Men ja, men det är så ibland med låtar att de smäller inte direkt utan det tar lite tid och sen så kommer folk på, oj, den här låten tycker jag om. Så att det beror väl helt på, jag vet faktiskt inte varför det är så, men det händer oftare än man tror.
2: Jag tror jag vet, eller min egna gissning.
1: Ja.
2: Bara du är där. Den kräver några lyssningar.
1: Ja, så kan det har du faktiskt rätt i.
2: Och då hade den ett längre liv, ja. Medan de man fastnade för direkt. De höll inte riktigt lika länge.
1: Tack.
2: Det var min teori.
1: Ja. Nej, men det kan faktiskt stämma.

0: det var, det har jag själv. Jag vet inte ens hur jag ska kunna prata om det, för att för mig känns det inte som att det var jag alls. Alltså det känns som att så, men gud, det här är någon jättemäktig tjej som har gjort detta och som är så duktig och bla bla bla, och så är det jag själv. Så att jag kan inte prata om det, för att jag...
1: Men du var ju inte själv på scen.
0: Nej, utan det var ju fantastiska Tusse också, som är helt otrolig. Så att det är ju också väldigt kul att liksom, och den är att få göra ett sånt uppdrag med honom också. Det har varit så, vi har haft så kul ihop. Ja, men nu är jag stolt över oss och jag är stolt över mig själv, och ja, det var nervöst som fan. Liksom.
1: Det får man.
0: Ja.
1: Övriga planer för hösten, berätta nu för Vakar med P3 och P4s lyssnare.
0: Jo, men det kan vara så att det kan kanske bli en EP höst som jag har jobbat på i ett år. Där jag tycker att jag har kommit fram så mycket mer som Ella Tiratello än vad andra kanske tycker som är bra. Utan jag själv tycker faktiskt ännu inte att det är bra låtar. Men vi får se helt enkelt vad som händer.
1: Mm, så vi är framåt i väntan på den, njuter vi av den här nya låten som kom nu i natt då. Mm. Den som heter Vad är det med dig? Lycka till, Ella Tiratello.
0: Ja, men tack snälla.

Vad är det med dig med Ella Tiritiello och ny låt med henne? Det var Micke Cederberg, vår musikredaktör och kollega, som hade träffat henne. Den här låten har Ella skrivit ihop med Rut Lindegren och Beatrice Jax. Strax, mina damer och herrar, ska vi få ytterligare ny musik från världens bästa stavhoppare, Mondo, som släpps ny musik i natt.

Crazy här med Silo. Nu kommer låten som jag har snackat om. Vi ska få höra Mondo, Armand Duplantis nya låt Gold, som han släppte för 2 timmar och 56 minuter sedan. Han har ju sedan tidigare släppt 5 låtar. Han mest spelade låt är Feeling Myself, som ligger på 4,5 miljoner strömningar på Spotify, så det går riktigt, riktigt bra. Och den här låten som han släppte i natt är ett anthem inför nya tävlingen World Athletic Ultimate Championship i Budapest senare nu i september. Och ja, han har släppt denna låt som ett anthem och en officiell låt till den tävlingen. Och den ska vi få här och nu. Här är Mondo med nya låten Gold.

0: Gold heter låten med Mondo som han släppte för 2 timmar och 59 minuter sedan, skrivit in upp med Oscar Chase och Carl Silvergran. Vi ska nu få de senaste nyheterna. Linda Krupke är här.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
2: Minst en tredjedel av Sveriges kommuner har eller planerar att införa språktester inom äldreomsorgen, visar Ekots enkät. I Sandviken testas alla nyanställda och där prövar man sig fram, säger den administrativa chefen Maria Lindqvist.
3: Det finns ju ingenting som garanterar att vi hittar rätt från början. Och de som kan erbjuda de här testerna idag, de håller ju också på att utvecklas.
4: Den 1 juli infördes ett lagstadgat språkkrav inom äldreomsorgen som innebär att alla arbetsgivare ska arbeta för att omsorgspersonalen har rätt kunskaper i svenska. Allt fler utlandsfödda jobbar inom omsorgen, men det finns brister i språkförmågan, visar en utredning som gjorts på uppdrag av regeringen.
3: Olika personer behöver olika lång utbildning, fortbildning, stöd i sin språkutveckling.
4: Ekot har ställt frågor till landets 290 kommuner. Och av de 163 som svarat uppger 67 att de har språktester för personalen. Vissa säger att de har haft det i flera år. Dessutom svarar 36 av de kommuner som säger att de inte har språktest att de planerar att införa det under hösten. Socialstyrelsen har tagit fram stöd och metoder för hur arbetsgivare inom äldreomsorgen kan kartlägga och bedöma medarbetarnas språkliga kompetens.
2: Reporter Ayla Stefansdotter Frank. Två män har gripits i anslutning till justitieminister Gunnar Strömmes valkampanjande på Drottningtorget i centrala Göteborg igår kväll, rapporterar Göteborgs-Posten. Polisen uppger för tidningen att ministern är oskadd men går inte in på några detaljer om vad för brott männen är misstänkta för. Rättegången om fotbollsspelaren Diego Maradonas död pausas i en vecka. Orsaken är att försvaret hävdar att ett njurprov i bevisningen kan ha förväxlats med ett prov från Maradonas pappa. Argentinarens läkarteam står åtalade för bristande vård och de nekar till brott. Det var Ekots nyheter klockan 3. Linda Krupke.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Ja, tack så mycket för det, Linda. Så här efter 3 på natten, vi går mot morgon. Det är fredagen 21 augusti. Och när fredagen väl har anlänt så kommer stora delar av landet få sol och växlande molnighet med lokala skurar. I Norrbottens län tidvis lokalt regn som under dagen avtar långsamt. I söder och längs Norrlandskusten 16-21 grader. I nordväst och i fjälltrakterna. Ja, hörni. Vi ska nu alldeles strax ta och lära oss mer om veckans artist, Michael Kiwanuka. Det finns en omröstning på Vakens händelser. Innan bilderna på mig och Lisa här, när vi har trevligt här i natt, så kan man rösta på den av låtarna som man helst vill höra. På Instagram heter vi Vaken med P3 och P4.
1: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Fast Lane med Jay Smith i Vaken med P3 och P4. Superkul att du är vaken med oss. Det kunde vara fram till klockan 6. Det är ju verkligen... man är verkligen redo nu när hösten är på antågande att liksom bänka sig över TV och börja titta på sina favoritserier. En väldigt populär serie, det är ju TV4s långkörare Idol, som ju är tillbaka. Så är det. Och Oliver Nordqvist från bandet Bolaget är ny medlem i Idol-juryn. Och han har intervjuats och fått en del media. Och han har sagt en ganska intressant sak. Han trodde det skulle vara enklare att sitta liksom och välja ut de här, säga ja och nej till olika människor som är på auditions och söker till programmet. Men han sa att jag trodde det skulle vara enklare, men man får helt enkelt ont i hjärtat. Och han är så imponerad av de som söker. Själv hade aldrig vågat. Han berättade att han var, hade, om han var i den situationen, varit livrädd för Anders Bagge och för de andra. Ja, helt enkelt. Han sa att det var väldigt jobbigt just att också krossa andras drömmar. Det är liksom hemskt att säga nej. Liksom. Och jag kollade lite grann på det här med Idol och vinnare genom tiderna. Förra året så gick ju Tove Råvall och vann. Och så innan det var det Margot Flavé och Kimberly vann. Sen var ju Niki Selmar, Birgit Blair 2021. Jag tycker det känns så länge sedan som Birgit gick och vann. Men nej, det var faktiskt bara 5 år sedan. Det känns för mig som att det var 15 år sedan. Så länge sedan var det faktiskt som jag tror Martin Almgren gick ju och vann 2015. Det betyder att 15 år sedan, ja, då var Jay Smith, ni vet, som vi just hörde. Ja, det var 15 år sedan han gick och vann med, mot han, två kom Mina Karlsson. Och innan det var Erik Grönvall, Kevin Borg, Marie Picasso, hon var 2007. Och jag minns när vi drog igång Vaken, då var Marcus Fagervall hetast, för han gick och vann det året. Då kom Erik Segerstedt faktiskt på en andra plats. Agnes, hon var väl den andra vinnaren någonsin när hon gick och vann 2005 mot Sebastian Karlsson. Och den första vinnaren då, Daniel Lindström, som gick och vann mot Darin alltså. Darin kom tvåa och är en av dem som har haft en av de starkaste karriärerna i Idols historia. Det får man nästan ge honom. Jag tänker ändå att vi ska ta och lyssna på en låt som Daniel gav ut 2 år efter att han var med i Idol.

He's on the phone med Sanat Jen och Katja Ho, som vi var med i Nattjakten här om natten. En av ledtrådarna. I natt hade vi också en riktig rafflande Nattjakten Deluxe, där vi hade 10 stycken ljud på temat ämnen i grundskolan. Och jag och Lisa tillsammans med alla ni som var med och lyssnade och hjälpte oss att lösa vår quiz som Frida hade satt samman till oss. Vi fick 10 av 10. Helt sanslöst bra jobbat. Jag är så stolt över det lilla bidrag jag gjorde, men mest över att ni är så otroligt på och bjussiga med att vara med och hjälpa oss lösa vårt fredagsnöje, så att säga. Sen är det också så att det är ju inte bara Idol som är aktuella den här veckan, och imorgon så drar ju Idol igång då på TV4 klockan 8 på kvällen. Man flyttat de här fredagsfinalerna till lördag istället. Lördagsmys blir det då med Idol istället för fredagsmys. Och idag så har faktiskt dokumentären om Carola premiär. Jag är Carola är ju en biografi som hon har skrivit själv. En självbiografi. Den ges ut i december i samband med att hon fyller 60. Faktiskt. Men från och med idag så kan man faktiskt gå på bio och kolla på den dokumentärfilm vid namn Carola som filmmakaren My har gått och gjort. My Sandström har regisserat filmen och följt Carola i 3 år, och man går tydligen då ganska djupt och pratar om hennes unga år och början av karriären och diverse svårigheter och så vidare. Ja, den filmen har då premiär idag. Men från och med igår tror jag att hon drog igång med det. Hon har ju köpt en gård i Skåne, som ni kanske läst om och hört om här i Vaken. Och då kommer hon att börja ge såna här inflyttningskonserter på sin nya gård i Skåne. Och sen den 9 oktober så kommer Carola att ge sig ut på en Norden-turné. Jag är Carola, en musikalisk livsberättelse. Över 30 konserter ska hon göra. Men jag tänker att hon ska få börja sin konsertsvit med att vara här i Vaken med den här låten.

0: P4 Dokumentär.
1: 1951 anordnas ett nytt stort cykellopp i landet.
2: Ingen av de 50 är tävlingscyklist. Frågan är, ska de orka fram?
3: Alltså folk gick ju man ur huset för att titta på det här då.
1: Men vem är egentligen de hurrar för?
4: Det var honom man skrev om.
5: Och det var ju massor med folk alltså.
1: Lyssna på berättelsen om Gustav Håkansson, hela Sveriges stålfarfar. Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.
6: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Det var Sebastian Tellier och kompisarna med Thrill of the Night här i baken med P3 och P4. Klockan är nu faktiskt 26 minuter över 3. Pip! Och innan vi avrundar veckan med Michael Kiwanuka, jag har ett resultat på hur ni har röstat, så ska vi fokusera på en annan väldigt folkkär artist, nämligen Siw Malmkvist. För på söndag då ska hon vara med i en klimataktion faktiskt tillsammans med sitt barnbarn och framföra en ny version av den gamla miljölåten Min jord från 1976 som hon gjorde då på 70-talet. Det är den stora klimatdemonstrationen i Stockholm då, där hon ska uppträda tillsammans med sitt barnbarn. Och den här låten, Min jord, kommer att släppas i en ny version den 11 september. Hon har liksom gjort en nyinspelning av den här. Men den handlar ju om kärleken till naturen, vädjar till människan att skydda den. Och då blir den här som en... Men de sjunger den för barnbarnets och alla barns framtid, så har Siw Malmkvist själv sagt i ett pressmeddelande. Det blir kul att se hur den kommer skilja sig från originalet som kommer här. Mm.

Min jord med Siw Malmkvist, originalet från 1976. På söndag ska hon framföra den här tillsammans med sitt barnbarn på en klimataktion i Stockholm.

Olivia Dean med So Easy to Fall in Love. Och det är ju så att Michael Kiwanuka, den brittiska stjärnan som vi följt här under veckan, han ska få en sista låt i egenskap av veckans artist. Och då ska vi titta här då, vad är det för låt som vann? Jo, med 44% av rösterna besegrades Loudoun som fick 15 och Hero som fick 41. Låten vi ska höra nu, ja, den kommer här. Tell Me a Tale.

Det var den avrundningslåten, avslutningslåten för Michael Kiwanuka som veckans artist. Tell Me A Tale, en låt från hans debutplatta Home Again. Och det var faktiskt öppningsspåret från debutstudiealbumet av den Londonbaserade singer-songwritern Michael Kiwanuka. Släpptes 12 mars 2012. Producerades av Paul Butler från brittiska indie-rockbanden The Bees. Ja. Så är det. Spelades in i hans källarstudio i ett hus där som de hade det mysigt i. Har jag hört. Vi ska nu till en svensk singer-songwriter, nämligen Walter Nilsson. Vi tackar Michael Kiwanuka och går över till hans Jag fick andas den tunna luften här i Vaken med Peter och P4.

0: aldrig
1: tack, Wet Mora i Vak, Peter och TV Sunburn. Du Alicia, flaggade nämligen för lyssnarna om tidigare för att vi fick 10 av 10 i Natta Sarina Täkten Deluxe.
0: Ja.
1: Och det är en ny säsong.
0: Ja.
1: Som vi ju precis har dratt igång. Vi fick ju 10 av 10 då, som jag sa. Sa jag att vi fick 10 av 10?
0: Ja.
1: Mm.
0: Ja.
1: Och då har ju vi inget namn. Vi har ju alltid lagnamn varje år, varje säsong. Robert och Frida har det, vi har det. Vi har hetat lite olika, Lisbeth och... Ja, massa roliga namn. Hur som, vi hade lite svårt att komma på ett nytt eftersom vi tycker att vi har liksom satt samman våra namn på så olika sätt. Alltså hur många kombinationer finns det på
0: många.
1: Peter Sundberg och Lisa Friberg och många. Men vi klarar inte av att komma på några fler.
0: Nej.
1: Så då har Anneli gjort av sig.
0: Oj.
1: Vi heter ju Berg båda två.
0: Mm.
1: Du heter ju Friberg, jag heter Sundberg.
0: Mm.
1: Båda har ju Berg efternamnet, så jag tycker ni ska kalla er för Klipporna.
0: Ja, jättebra.
1: Var inte det supergulligt?
0: Jo, Klipporna. Det är klart vi ska heta Klipporna.
1: Och då tänker jag att vi heter ju Klipporna för att vi heter Berg. Men för att våra lyssnare är våra klippor.
0: Ja.
1: Jag tycker det är gulligt. Så du kan skriva upp det där.
0: Tatuerar in.
1: 10 av 10, 21 augusti, Klipporna.
0: Klipporna skriver det. Du, det är ju den 21 augusti 2026. En dag som vi bara får en gång.
1: Mm.
0: Och idag är det bland annat äldre riksdagen, vet du vad det är?
1: Det känns som att du ska berätta
0: nej,
1: det.
0: Nej, ja, precis. Du behöver inte...
1: Jag har ju hört om den och pratat om den många gånger. Men om du ska be mig ge dig en definition så tror jag att jag hoppar.
0: Okej. Okay. Nej, men för jag har missat lite att det här sker.
1: Mm-hmm.
0: Men det är politiker då från riksdagspartierna som möts i äldre riksdagen för att debattera äldrefrågor.
1: Mm.
0: Då kallas det äldre riksdag.
1: Mm.
0: Coolt,
1: det är coolt. En viktig grej att
0: ja,
1: göra.
0: Ja, absolut. Årets björnjakt inleds.
1: Jasså, ska du pangas innan de går i det.
0: Ska du fälla någon innan
1: det ska jag
0: de
1: inte
0: går
1: göra.
0: I
1: jag skulle aldrig våga. Men de skulle göra det sen.
0: Jag vet, men det är inte... Alltså, man, det, ja.
1: Det är svårt
0: alltså,
1: att göra
0: men
1: det.
0: Det är svårt att de går... De som man pangar, de går ju inte i det sen.
1: Nej, precis.
0: Nej.
1: Man vill ju försöka hinna skjuta dem innan de går i det om man är jägare.
0: Ja.
1: Eftersom att man kan ju inte göra det efter, för då kommer de med sina små ungar.
0: Mm.
1: Man kan ju inte döda en liten björnmamma som ska ta hand om.
0: Någon måtta.
1: Nej, någon måtta för det
0: men
1: var.
0: Men du har aldrig fällt en björn?
1: Jag aldrig, även om jag var jägare skulle jag inte göra det. Jag skulle inte våga.
0: Okay.
1: Farligt att jaga björn. Och svårt. Man måste pricka.
0: Är du en björn eller utter eller vad är du?
1: Men jag är ett djur. Det är ju en björn.
0: Nej, det är du inte.
1: Vad menar du?
0: Att det finns ju en massa slang inom gays, vad man kallar sig.
1: Nej,
0: jag försökte ju hela tiden dra massa sådana gay-referenser till att... Har du fällt en björn någon gång? Nej, det skulle...

0: som har liksom erfarenhet på just den. Jag är ju liksom inte riktigt
1: som ger dig ett
0: levt
1: namn
0: med epiteter. Ja, men alltså, inom gayvärlden.
1: Du måste ju få ett djurtillhörighet inom gayvärlden.
0: Ja.
1: Eftersom du kan få det.
0: Ja.
1: Kronprinsessan Victoria prins Daniel är i Finland och besöker Vasa med anledning av Vasa hovrätts 250 års jubileum. Mm. Sen är det lite, jag blev lite förbannad, jag ska bara säga det lite snabbt. Nej. För du vet att jag har gått efter sportens TT sportprioriteringar hela veckan
0: och låtit dem,
1: jag har bestämt att de får bestämma då om det är en prioritering.
0: Det där förstår inte jag.
1: Jo, men jag tycker, hur ska jag sålla annars?
0: Ja, du får läsa på, du är ditt jobb.
1: Nej, men inte när det är 1000 matcher.
0: Ja, jag tycker det.
1: Nej, jättestå, då måste jag ju bli sportjournalist.
0: Ja, jag tycker, du har ju faktiskt sagt, du började faktiskt
1: med i våras sport.
0: Att du blev intresserad av fotboll för att Sirius hade gått så himla bra.
1: Ja, och jag är mer intresserad. Jag har kollat på VM och allting.
0: Mm.
1: Titta nu, när det var, dels så står det Allsvenskan en match. Och så står det Damallsvenskan en match. Varför heter den vanliga Allsvenskan och den andra Damallsvenskan? Varför är herrarna norm?
0: Den var först.
1: Okej, då gör vi så med allt. Från och med nu. Det som var först. Vilka var det som såg till att de var först då?
0: Men då tycker jag att vi ändrar namnet på Allsvenskan så att man fattar att det är herrallsvenskan.
1: Det kan väl hetas Allsvenskan för båda och sen kan det vara damer eller herrar som spelar.
0: Men det är ju för att det ska vara tydligt när man till exempel följer det så att man i tablån ska se
1: de
0: vad det
1: är. De som vet, de vet. Sen är det så här att den herrarnas hade prio 4 av 6. Tjejernas 3 av 6.
0: Mm.
1: Trevligt. Mm. Så var det ridsport, då var det VM, då var det hoppning, lagfinal, dag 2 av 2 i Aachen, Tyskland. Sen är det volleyboll-EM i Göteborg. Sverige, som vi heter. Mm. Spelar mot Montenegro. Hoppas Sverige vinner. Mm. Heja Sverige. Nordens största festival för klassisk musik, Östersjöfestivalen, inleds ju här next door neighbor Berwaldhallen. Det är vi som håller i den, kan man nästan säga.
0: Det är typ nästan så att vi dirigerar eländet.
1: Men är inte Esser och Berwaldhallen samma sak?
0: Ja, det är det. Eller, Berwaldhallen de som tillhör ju... Ja. Ja, absolut, det tillhör ju Sveriges Radio.
1: Alla pensionärers dag, durspelets dag, groggens dag, internationella dagen till minnet av terrorismens offer, världsentreprenörsdagen och Jon och Jonna har namnsdag. Grattis, grattis och god morgon.
0: God morgon.
2: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
3: Varenda tant och handskar och peruker.
2: Riktiga häxor.
3: Riksan kommer fort inom sängen.
4: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
5: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

Ray och Al Green som säger goodbye Henry. Jag säger goodbye Peter. Min parhäst som har fått gå hem och göra natt. Medan du och jag, vi stannar kvar och så gör vi morgon om en liten stund efter Ekot.

0: The Sugar Cubes med låten Hit. Klockan närmar sig 4. Vi ska få Ekots nyheter och de får vi tillsammans med Linda Krupke.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Satelliter och AI ska hjälpa lantbrukare att klara ett torrare klimat. Nu testas den nya tekniken på Tolefors gård utanför Linköping.
4: Och det jag har framför mig här nu då, det är faktiskt världsunika grejer här.
5: Per Frankelius är forskare inom lantbruksinnovation och är innovationsansvarig på forskningsprogrammet AgTech på Linköpings universitet. Idag vattnar man lika mycket över hela fälten, även om det kanske bara är vissa delar som behöver vatten. Men med kartprogrammet kan man se var behovet finns och hur mycket vatten som behövs, och då bara vattna där. På så sätt kan man spara stora mängder vatten, något som blir viktigt när risken för torka ökar i takt med klimatförändringarna. Carolina Murman är forskare i kemi, biologi och matematik och är verksamhetsledare för programmet AgTech.
6: Här har ju tekniken en helt avgörande betydelse faktiskt för att vi ska kunna fortsätta att producera mat i Europa och även i Sverige på ett hållbart sätt.
3: Reporter Adam Kols Josefsson. Minst en tredjedel av landets kommuner har eller planerar att införa språktester inom äldreomsorgen för att undersöka personalens kunskaper i svenska. Det visar en enkät som Ekot gjort i och med det lagstadgade språkkravet som kom den 1 juli. En bakterie från djurvärlden har för första gången konstaterats spridas mellan människor. I Stockholm har ett 10-tal personer diagnostiserats sedan i våras enligt Dagens Medicin. Patienterna uppges inte haft djurkontakt utan har smittats av andra människor. Smittan tros spridas genom nära fysisk kontakt och kan ge fjällande hudutslag, ofta genitalt eller i ansiktet. Ekot med Linda Krupke.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon, 4:02 är klockan. Det är fredagen den 21 augusti och stora delar av landet får idag sol varvat med moln och i samband med molnen tidvis risk för skurar. I Norrbottens län väntas regn som avtar under dagen och temperaturerna blir 17-21 grader i söder och längs Norrlandskusten och 13-18 grader i norr och nordväst. Jag hälsar dig välkommen till imorgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Lena Philipsson med Good Time Is Coming. Du har den här i veckan med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg, som kommer hålla dig i sällskap hela vägen fram till en minut i sex. Precis då ger jag upp när det är en minut kvar till sex, och så känner jag, nej, nu släpper jag det här till morgonpasset i P3 och P4 lokala kanaler där du befinner dig. Och innan dess, innan jag ger upp då, så kommer jag ha haft med mig Orla Wigsjö som är professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Göteborgs universitet för att prata om årets valaffischer. Det ska bli väldigt intressant. De här valaffischerna är ju alltid intressanta. Vad det ska stå på dem, och det är alltid sånt tryck nere på, i Stockholm här i alla fall, på Plattan. Så är det folk, alltså, det är som att de ska se sin liksom idol uppträda på någon stor konsert som tältar och hänger där hela dagen innan bara för att vara först på plats och sätta upp sina valaffischer. Det är ungdomsförbunden som gör det. Slaget om Plattan, helt enkelt. Så att de här valaffischerna liksom är inte bara en pappersbit. Och då tänkte vi, det är ju som med affischer, de är ju oftast inte en pappersbit. Jag minns mina affischer på mina väggar när jag växte upp, och därför tänkte vi att vi skulle prata med er om just hur era väggar ser ut. För jag tror alla våra väggar såg lite olika ut beroende på kanske vilken generation man är född och vad för musik man lyssnade på, vems idoler var, vad man hade för tonårscrushes och så vidare, och kanske vad man fick sätta upp för sina föräldrar. Birgitta skriver, jag var tonåring på 60-talet och såg många band live, bland annat Stones, hade väggarna i mitt rum fyllda med idoler, bland annat Beatles, Stones, Hep Stars, Ola and the Janglers, Who, Animal, Troggs, Manfred Mann och många fler. Många bilder från bildjournalen. Ljuva 60-tal, hälsningar från Birgitta. Underbart, Birgitta. Älskar att du skriver ner så många. Det fick en att få liksom... Jag fick gå igenom väggarna där, hur det kunde se ut under de olika veckorna. Jag bytte också väldigt mycket. Ibland var det häst. Jag var en sån hästtjej, så då prenumererade jag på en sån här hästtidning som man fick affischer i. Satte man upp det med lite... På min tid var inte så noga med det här med att man skulle rama in, utan man hade lite sånt. Vad hette det? Det här som ser ut som tuggummi. Gud, vad heter det? Ni vet, det är grått. Man kan klibba det mellan fingrarna, och så satte man såna på sidorna av affischen och tryckte upp mot väggen, och så blev det såna runda fläckar av det som man var tvungen att täcka med en ny affischen. Och då när man var tvungen att ta upp en ny, då kunde det vara en Shetlands på den ena veckan, Brian från Backstreet Boys den andra veckan, och så var det Britney Spears den tredje veckan och så vidare. Nirvana, skriver Henrik. Ett 12 kvadratmeters rum med bara bilder på Nirvana på väggarna. Ja du, Henrik. Jag var också ett Nirvana-head när jag var liten. Även om jag kanske var lite för ung, så var jag ändå hopplöst förälskad i Kurt Cobain.

Oj, här var det många. Gimme, gimme, gimme. Med... Narada Michael Walden och Patty Austin var det som sjöng den låten. In kommer meddelanden. Mia skriver, jag gav min granne och kompis David en plansch med något hårdrocksband, minns inte vilket, men han fick inte sätta upp det på sitt rum för sin mamma. Vi pratar alltså här i Vaken med P3 och P4 denna tidiga morgon om vad man hade på som pryddens tonårsrum som liten, eller barnrum eller så, under uppväxten i alla fall. Ska det vara. Och jag fumlade efter ett ord och liksom famlade i mörkret efter detta ord som kanske var anledningen till varför du inte fick sätta upp eller varför David inte fick sätta upp den här affischen på sina idoler i sitt rum. Och det kanske var på grund av den här häftmassan som jag försökte hitta ordet på, som gav lite fläckar på tapeten. Man hade ju mycket tapeter då med sådana bårder upp till. Det var ju väldigt tjusigt. Och det var Conny som skrev in bland annat. Och bara, är inte häftmassa ordet du söker efter? Och det var det även Anna som skrev in och hjälpte mig med häftmassa. Och när du pratar om Nirvana så spelar My Girl, den är så jäkla bra. Eller Where Did You Sleep Night, Last Night heter den ju, skriver hon in senare. Ja hörni, jag önskar jag fick ändra hela listan och bara spela låtarna efter vad ni hade på väggarna. Men jag får inte röra playlisten denna natt. Återkom dock imorgon, för då är det ju önskenatt och övermorgon med. Kan ni önska på? Kan vi hålla i det här lite? Lotta skriver, jag var förälskad i James Dean och efter en familjesemester i Storbritannien så köpte jag flera planscher och stora bildböcker och tidningar och satte upp på väggen. Min far sa sen, men du kan ju inte ha en döing på väggarna. Och då blev jag arg. Du Lotta, jag hade också döingar på väggarna. Ibland tror jag faktiskt att det gav lite mer att just... Alltså jag har varit kär i Elvis som liten. Det är jättegulligt. Men jag var typ 6-7 år, då var jag jätteförälskad i Elvis. Och jag hade... Pappa var så stolt över att jag just var lite så, tyckte att om Elvis. Han köpte en bild på honom som jag satte upp. Och sen Kurt Cobain. Och sen är det någon mer som jag också varit kär i som har coola vippen. Men det är... Ja, man hade inte så att... Om de lever, inte så att man hade en chans på dem ändå, Lotta, eller hur? Så det var ju bara fantasi ändå. Så då kunde de vara där oavsett. Ja, hörni. Fortsätt skriva in vad ni hade på era väggar och vad som prydde dem under tonårstiden. Numret är 722-50. Inled med skriva vaken. Eller mejla vaken@sverigesradio.se. Uff, Michael Jackson... Med även en svartvit affisch med en vältrad av en ganska ung kille som bar överkropp. Där jag minns det som det konstigt nog. Aha, a hard man is good to find, stod det. 70-talist. Jag tänkte svårt att komma över oss. Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste vara din enda vän.

0: Fanny Avon med Tiden läcker alla sår. Du hör den här i Vaken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg, och nu också Olle Allén från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Och du ska ju berätta för oss hur läget är i trafiken, tänkte jag.
1: Ja, det blir kort eftersom att det är ett bra läge. Det har inte hänt speciellt mycket, inga olyckor under natten. Det var lite tågstopp nere i mellan Sverige och Danmark, alltså mellan Malmö och Köpenhamn. Men det är avklarat sedan en tid tillbaka. Så att egentligen är det den orangea varningen för höga flöden i östra Norrbotten. Det är fortfarande en del vägar och tågspår som påverkas av att det är helt enkelt är vatten och översvämningar där uppe i norr. Men det är det stora, annars är det mycket lugnt.
0: Ja, nice. Mm. Och håller man inte med Olle, då kan man ringa på 020 999 444 om man då ser någonting som man vill tipsa om.
1: Stämmer bra.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Kärlek till en annan människa är det vackraste som finns, och det vill jag visa att jag tycker.
2: It's unrespectful to our country, it's unrespectful to our citizen.
3: När det här dök upp så blev det helt plötsligt stor politik.
4: Oj, nej, varför gör jag så här?
3: Hon skulle kunna bli straffad.
5: Emma Gren och de regnbågsfärgade naglarna i Moskva finns i appen Sveriges Radio.
6: Det kändes så världsfrånvänt.
7: Det här är Vaken
8: med Lisa Friberg

0: Casey Musgraves med I Believe in Ghost har den här i vaken med P3 och P4. In i studio 27 har jag nu fått sällskap av Mats Karlsson Lennart. God morgon.
1: God morgon.
0: Jag var jättenära, vi pratade om tonårstiden och vad man hade på sina liksom, affisch, alltså hur man prydde väggarna när man var ung.
1: Ja.
0: Och jag hade massa affischer och sådär. Och jag var också väldigt nära på att tatuera mig en gång. Och då ville jag skriva in rara avis, avis kanske man säger. Jag kommer inte ihåg. Alltså en sällsynt fågel tyckte jag passade på mig.
1: Ja,
0: och det är lite passande att det går hand i hand med vad vi ska prata om nu. För du kommer in med en sällsynt fågel nu.
1: Ja, precis. En blåkråka.
0: Okej.
1: Har du hört talas om
0: den? Nej, aldrig någonsin.
1: Coracius garrulus.
0: Ja,
1: latin.
0: Jag har den.
1: Ja,
0: nej.
1: Den är jättefin. Ja. Jag tror jag skickade någon bild till dig som du kan...
0: Ja, precis. Jag skulle kolla på den här nu.
1: I alla fall, den här har då inte setts eller funnits i Sverige på många, många år. Men nu har den dykt upp, jag visst var den fin.
0: Nej, men sluta, finns den här i Sverige
1: den
0: nu?
1: Den ser ju så exotisk och färggrann ut, så man kan inte tänka sig att den skulle finnas här. Men den har funnits i Sverige tidigare och nu har den synts till igen.
0: Jag skulle beskriva den som att den ser ut som en hackspett i kroppen och huvudet. Men att färgen är som en kolibris blåa färg. Alltså
1: precis.
0: En blå kolibris färg på
1: det är,
0: en...
1: Det som är det slående, de här blåa färgerna. Ja, fantastiskt. Och det var faktiskt så här att tidigt på morgonen den 13 augusti, alltså för en dryg vecka sedan då, så fick paret Josh och Karin Kallina syn på en mystisk fågel som de upplevde det i sin trädgård i byn Börtnan som ligger uppåt fjällen i Jämtland.
0: Mm-hmm.
1: Och vi ska höra Karin berätta om det här.
2: Josh kliver upp klockan 6 och han kommer och vaknar med och säger: du måste fotografera en fågel. Här sitter en märkvärdig fågel.
3: Varken Karin eller hennes man kände igen vad det var för fågel. Det gjorde inte deras släkt i Tyskland heller. Och till slut var det parets granne hos hemtjänstpersonal som lyckades luska fram att det handlade om en blåkråka.
2: Jag var så överraskad. Jag tittar inte så en fågel. Ja, und ja, Lisa på Internet, på Google, der är en blå kråke und man har sett den inte för många, många år sedan.
3: Blåkråkan är klarblå med brun rygg. Förr var den vanlig häckfågel i Sverige, men nu för tiden är den mycket sällsynt. Den sista säkra häckningen skedde nämligen på Fårö år 1967.
0: Mm, och det är ju på Gotland.
1: Ja, precis.
0: Det känns ju lite mer som att den kan...
1: Möjligen där, men uppe,
0: ja,
1: så nästan
0: långt
1: i fjällen.
0: Upp.
1: Ja, väldigt överraskande. Men,
0: har den blåst dit då? Det har varit, alltså så här är det. Jag bor nämligen utanför Enköping.
1: Just det.
0: Och där hade vi ju en sån gam för några veckor sedan.
1: Va?
0: Ja, vi hade en gam i... Alltså en, jag vet inte namnet exakt på den heter, men det var andra eller tredje gången den någonsin hade synts i Sverige. Så det lockade ju ornitologer som bara stod på rad där ute.
1: Ja, det förstår jag.
0: Och den hade tydligen blåst, alltså råkat blåsa hit från... Med vindarna liksom i Europa. Och sen har den väl... Nu har den ju stuckit för länge sedan.
1: Ja. Men vad spännande.
0: Ja, det var jättespännande. Det blev ju en stor grej.
1: En gam, är det en stor fågel?
0: Den var jätte... Den kunde bli två och, om jag inte minns fel, 2,90 i ving från... Alltså, en gigantisk. Örnarna eller de här andra rovfåglarna som var bredvid den såg ju alltså minimaliska ut jämfört uppe i himlen.
1: Men gamen hade inte de här vackra blåa vingarna som blåkråkan alltså, Jämtland hade då.
0: Nej, precis. Alltså, såg man en den finns ju bildbevis på den här gamen då. Och de är ju inte tyvärr inte så vackra.
1: Nej, men de kan ju vara häftiga.
0: Häftiga.
1: För det. Och bara att de dyker upp där uppe i dina trakter.
0: Ja, det var jätte. Och så man tänker på de här. Man gillar ju ändå gamar av en enda anledning. Och det är på grund av Djungelboken, eller hur?
1: Precis.
0: Ska vi hitta
1: precis,
0: på,
1: jag tänkte på direkt.
0: På något. Ja. Man gillar dem för att man tror att de är så där.
1: Ja, men så är det verkligen. Ja. Ja. Jag måste bara tillägga att det var P4 Jämtlands, såklart, som hade varit just ute det. Hos paret Josh och Karin i Börtnan. Andreas Wallsberg var det och Paulina Storbacka var det som vi hörde rapportera om denna blåkråka.
0: Får vi vara tacksamma för, annars hade jag aldrig sett och vetat om den här fågeln.
1: Mm. Det var spännande. Hon doftar så.

0: in ni dessutom Kerstin Ljungström med Saltvatten. Du lyssnar på Vaken med P3P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg, och vi pratar om vad som prydde ens väggar back in the days under uppväxten, men runt tonårstiden kanske. Irene skriver, David Cassidy och Cliff Richard tyckte de var så snygga. Och Stefan hade massor av planscher med hårdrocksband, mestadels Kiss, men också en med Carola i kortkort kjol. Någon annan skriver in, kanske var det Birgitta som har skrivit, jag kanske har skrivit fel här, men om det här med häftmassa, som jag kallade det och som ni hjälpte mig med att hitta ordet, och Birgitta menar på att det kanske heter pergagum, hette det. Kanske ett annat namn för det. Permagum. Ja. Kärt barn har många namn. Kristin hade i sitt rum en Sverigeflagga som hon prydde med tomma chipspåsar. Kristin, jag förstår inte riktigt. En Sverigeflagga som du prydde med tomma chipspåsar. Okej, okay. Du kanske gjorde den av tomma chipspåsar. Ja. Lina hade fotbollskillarna från VM 94 och sen är det en sån liten hålla för ögonen apa och hjärtemojis, och jag tror att jag kan förstå vad du menar med det. Jocke hade planscher av äldre lantbruksmaskiner. Sen hade jag en tavla med mina tre missar som inte finns mer längre. Ja, den tavlan finns dock kvar och sitter nu på min nya vägg i min nya lya. Är det jag som... Alltså när du säger missar, eller misar, jag tänker på tre små kattungar. Förlåt. Det kanske inte är det. Eller är det? Eller är det bilar du pratar om fortfarande, Jocke? Jag vill att det ska vara tre små kattungar. Gud vad gulligt. Åh, hoppas det är de som sitter på din vägg. Bilar är också kul. Jag har två små pojkar som är helt tokiga bilar. Det kommer bli nog en och annan. Jag har ju liksom lärt mig vad hjullastar och dumper och allt sånt där. Innan kallade jag det bara maskin, traktor. Alla var samma. Men nu vet jag hur en hjullastare ser ut, hur en dumper ser ut. Mm.
1: Hej, Kjell Långelsson här. Angående tonus i roll och sånt. Jag hade en salig blandning. Jag var både blisträstig, för mamma var ju och är fortfarande en stor Elvis-fan. Men det var ju mycket hårdrock, Scorpions, Kiss. Jag är Maiden och allt vad de heter. Men, och sen tonårskraschen, det var väl Tone Norum. Jag blev förtjust henne genom den här låten Stranded. Okay. Och det är som sagt var en farsalig blandning med affischer i mitt pojkrum. Eller tonårsrum har jag växt upp. Ha det gott, tack, hej.
0: Så där kan man göra, snyggt gjort. Man ringer in på 020-99-55-00. 020-99-55-00. Ska man lämna ett meddelande.

Orchid med In All of My Tomorrows, dessförinnan Artemis med I Like the Way You Kiss Me. Lasse skriver, jag hade ett antal affischer på mina stora idoler. Status Quo, sen hade jag en stor bild på Peter Fonda och Dennis Hopper från Easy Rider. Jag hade också en bild på segelbåten Sverige som Pelle Pettersson ritat och tävlade med i America's Cup. Jag hade även en bild på Samantha Fox, men den gillade inte mamma så den fick sitta bakom dörren. Tack för ett bra program, skriver Lasse. Alltså, ja. Ja, vad ska man säga? Boys will be boys and moms will be moms, kanske man kan säga. Det är många som skriver just om Samantha Fox, ser jag. Peter skriver, säg den killen som inte hade Samantha Fox på väggen. Hon sjöng bra också. Hon sjöng bra också. Förutom vad då, Peter? Paula hade Noise på sina väggar och Sören skriver, på mina väggar var det Formel 1-affischer från det tidiga 70-talet. Framförallt Ronnie Peterson, men även James Hunt och Nicky Lauda. Ja, nice. Hörrni, tusen tack. Ni har varit underbara och jag har verkligen fått komma in i... Jag har blivit inbjuden i era tonårsrum. Vi tar en sista, för det finns faktiskt en låt som... Jag vill vara tydlig med att den här låten låg i min playlist. Jag har inte rört, jag har inte lagt till en låt, men nu läser jag, har sparat på sms:et fram tills att låten låg. Så Carolina, ditt liksom meddelande har jag väntat med för att läsa upp för att avsluta, runda av det här och kunna spela just Backstreet Boys. Jag jagade alla möjliga tidningar för att få tag i reportage och affischer med grabbarna. Allt ifrån Okej, Veckorevyn, Se och Hör, så de då de gjort Sverigebesök, plus de tyska tidningarna som man kunde köpa på Domus och som dessutom var dyrare, och än har jag kvar dessa men nedpackade i minneslåda. MVH, en årsmodell 86, en bra årsmodell tycker jag, en riktigt bra årsmodell.

0: Halle Humber, Stone to Love Somebody, dessförinnan då Backstreet Boys med Show Me The Meaning of Being Lonely. Vi släpper affischerna nu och raskar vidare i morgonen. Vi börjar med Ekot, Mats Karlsson Lennart.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Minst en tredjedel av landets kommuner har eller planerar att införa språktester inom äldreomsorgen för att undersöka personalens kunskaper i svenska. Det visar en enkät som Ekot gjort i och med det lagstadgade språkkravet som kom den 1 juli. På Linköpings universitet pågår forskning för att med hjälp av satelliter och AI anpassa lantbruket till ett nytt klimat. Bland annat utvecklas teknik för att vattna bara på de delar av en åker som behöver vatten, inte som idag lika mycket vatten över hela åkern. Det ändrade klimatet ökar risken för vattenbrist och det är ett stort hot mot lantbruket i Sverige och hela Europa. Trafiken genom Panamakanalen kommer minskas från och med nästa månad. Anledningen är den torka som förvärrats av väderfenomenet El Niño. Antalet fartyg som får passera genom kanalen varje dag minskas från 36 till 34 för att sedan minskas med ytterligare två ett par veckor senare på grund av att mängden vatten i kanalen minskat. 5% av den globala sjöhandeln går genom Panamakanalen som ju kopplar samman Atlanten och Stilla havet. Efter stormningen av gränsen mellan Marocko och det spanska territoriet Ceuta har spanska säkerhetsstyrkor nu rensat en strand där tusentals migranter slagit läger. Enligt tidningen El País utfördes insatsen av humanitära skäl. Migranterna har nu flyttats till nya platser. Två män har gripits i anslutning till en valkampanj som justitieminister Gunnar Strömmer höll på Drottningtorget i centrala Göteborg igår kväll. Det skriver Göteborgs-Posten. Polisen uppger för tidningen att ministern ska vara oskadd och vill inte gå in på några detaljer vad för slags brott som de två männen är misstänkta för. Ekot Mats Karlsson Lennart.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Det här är Vaken med P3 och P4. Och god morgon, Sverige, 5:02 är klockan. Det är fredagen den 21 augusti. Stora delar av landet får idag sol varvat med moln. Och i samband med molnen så finns det tidvis risk för skurar. Så SMHIs råd verkar vara att se upp. I Norrbottens län så väntas regn som avtar under dagen. Och temperaturerna blir 17-21 grader i söder. Och längs Norrlandskusten och 13-18 grader i norr och nordväst. Ja, välkommen till imorgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Tanita Takaram, Twist in My Sobriety heter låten. Programmet heter Vaken med P3 och P4. Jag heter Lisa Friberg och Olle Allén heter Olle Allén. Och han sitter på trafikredaktionen och håller koll på läget i just trafiken. God morgon.
1: Ja, men så är det. God morgon, god morgon. Jag har en olycka på länsväg 315 uppe i Jämtland. Den var avstängd här för ett tag sedan. Det här är mellan Vemdalen och riksväg 84 vid Hedlanda flygplats. Det är en lastbilsolycka som delvis har kört av vägen och delvis är uppe på vägen. Men som tur är så har man lyckats öppna där, så det är växelvis trafik på länsväg 315. Man tänkte att det skulle ta lång tid att det skulle vara avstängt hela morgonen, men så blev det så inte än så länge i alla fall. Bergare är på väg till platsen. Utöver här är det en mycket lugn morgon. Ring och tipsa mig och mina kollegor här när de börjar jobba. 020 999 444.

Joakim Berg med Land. Jag sitter här och får lite såna rysningar och kalla kårar och med obehagskänslor i kroppen. Och det, nästa nyhet jag läser upp kommer från SVT och jag lägger liksom ingen värdering i den här nyheten alls. Jag kan bara inte rå för att få fysiska... Alltså ibland kan man inte rå för att man får fysiska reaktioner på det man läser. Och jag tror att det är några andra som kan få det också när jag läser upp det här. Men det är en häpnadsväckande och väldigt så... Lite wow och lite rys samtidigt. För Kristina, hon förlorade båda sina händer efter att ha drabbats av sepsis. Och 2020 blev hon först i Norden med att få två nya händer. Donerade från en kvinna som nyligen hade avlidit. Operationen på Sahlgrenska tog 18 timmar och krävde 16 kirurger. Och idag har Kristina fått tillbaka en del av känslan. Och här blir vi väldigt, jag blir väldigt rörd när jag läser det här också. Så det är ju rys av olika anledningar. Hon säger att det viktigaste är att hon kan få känna sina barnbarn. Men det kommer med ett högt pris för kroppen, för att kroppen inte ska stötta bort händerna. Det här blir lite också mer annan rys. Måste hon ta mediciner resten av livet? Mediciner som bland annat ökar risken för cancer och diabetes och som kan förkorta hennes liv. Och den här nyheten påverkade mig på massa olika plan. Alltså, den här typen av transplantation är väldigt omdiskuterad. Det är ju liksom, det är så fascinerande vad vi kan göra idag. Och samtidigt så ställer sig då folk och forskare och vetenskapen frågan hur stora medicinska risker är rimliga för något som inte räddar livet på någon, men som gör att livet blir liksom bättre och kanske för en del värt det. Jag menar, filosofiskt och medicinskt och allt hade den här nyheten på något sätt.

0: Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.
1: Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Tame Impala och Janine med Dracula. Dessförinnan var det Rosalia i Yaritza i Susensia med La Perla. Och vi ska bege oss ut i Sverige och till Max Andersson som länge har drömt om att äga vattentornet i Sävsjö. Och till slut så köpte han hela byggnaden. Vattentornet i Sävsjö har då stått tomt i nästan 20 år och blivit väldigt slitet.
1: Nej, men det är ju en väldigt häftig byggnad och det är ju väldigt tråkigt att den har stått förfallit så många år. Så det är ju roligt om det kan bli något av det, så något man kan använda den till och att folk inte går förbi och tänker att vad tråkigt att den står där, utan att folk tänker att vad kul att den står där istället.
0: Och vad ska Max då göra för att folk ska tänka, vad kul att den står där istället? För han vet inte riktigt än vad han får göra.
1: Nej, men vi får ju se lite. Först och främst måste jag ju börja undersöka vad jag får göra. Om jag får bygga, alltså som man kan bo här då, eller inte bo här på heltid naturligtvis. Men kör jag stopp där så får det ju bli Sävsjös största mancave.
0: Älskar folk går förbi och bara, åh vad kul att Sävsjös största mancave står där. Vad glad jag blir. Underbart Max, kung är du. Och tack P4 Jönköping för den.

Garbage med Stupid Girl. Idag så är äldre riksdag. Jag faktiskt hade missat det här fenomenet. Eller fenomenet, jag missat den här grejen. Grejen var bättre ord jag valde. Men det är så att politiker från riksdagspartierna, de möts i äldre riksdagen som det kallas då, för att debattera äldrefrågor. Och så läser jag också en nyhet på SVT som handlar om just de äldre, men skillnaden mellan Italien och Sverige. För i Sverige så är det kommunen som har ansvar för att äldre får den omsorg de behöver. Och i Italien så ser det ganska annorlunda ut. Där är vuxna barn enligt lag skyldiga att vid behov hjälpa till att försörja sina gamla föräldrar och se till att de får omsorg. Den som struntar i det kan i värsta fall dömas till fängelse. Och frågan blir allt större. Italien har EUs äldsta befolkning och nästan var fjärde italienare är över 65, och förra året hände dessutom något historiskt. Italienska hushåll lade för första gången mer pengar på omsorg om äldre släktingar än på sina barn. Och ett äldreboende kan ju kosta runt 30 000 kronor i månaden, och har man inte råd behöver man inte betala just ett äldreboende, men man kan fortfarande vara skyldig att lösa omsorgen på annat sätt. Och det betyder att i praktiken att mamma och pappa helt enkelt får flytta hem till dig. Så jag tror att det här är en fråga vi kommer få följa i Italien.

0: Paula med Above the Candy Store. Du lyssnar på Vaken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg. Klockan den blir 5:30. Vi ska få ekot med Matilda Durehed.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
2: God morgon, här är ekot. Många kommuner har eller planerar att införa språktester inom äldreomsorgen för att undersöka personalens kunskaper i svenska, det visar Ekots enkät. I Sandvikens kommun i Gävleborg så språktestas alla nyanställda. Den administrativa chefen Maria Lindqvist säger att de prövar sig fram.
3: Det finns ju ingenting som garanterar att vi hittar rätt från början. Och de som kan erbjuda de här testerna idag, de håller ju också på att utvecklas.
4: Den 1 juli infördes ett lagstadgat språkkrav inom äldreomsorgen som innebär att alla arbetsgivare ska arbeta för att omsorgspersonalen har rätt kunskaper i svenska. Allt fler utlandsfödda jobbar inom omsorgen, men det finns brister i språkförmågan, visar en utredning som gjorts på uppdrag av regeringen.
3: Olika personer behöver olika lång utbildning, fortbildning, stöd i sin språkutveckling.
4: Ekot har ställt frågor till landets 290 kommuner. Och av de 163 som svarat uppger 67 att de har språktester för personalen. Vissa säger att de har haft det i flera år. Dessutom svarar 36 av de kommuner som säger att de inte har språktest att de planerar att införa det under hösten. Maria Lindqvist i Sandviken beskriver vad de som jobbar med äldre behöver kunna.
3: Att man kan ha samtalet på telefon med anhöriga, att man kan ta del av och också själv göra dokumentationer som blir kvalitetssäker för kollegor och andra.
4: Socialstyrelsen har tagit fram stöd och metoder för hur arbetsgivare inom äldreomsorgen kan kartlägga och bedöma medarbetarnas språkliga kompetens.
2: Reporter Ayla Stefansdotter Frank. I spanska området Ceuta i Nordafrika så finns oro för att gränsen ska stormas igen som i juli. Spanska faktagranskare har undersökt spridningen av falska budskap som uppmuntrar till just nya stormningar.
5: Se sigue hablando de intentar entrar otra vez en Ceuta.
6: Es una de las conclusiones de una investigación.
7: Det handlar om nya datum för att samla ihop människor igen och storma spanska gränsen för att komma till Europa. Det är meddelanden i WhatsApp-grupper med råd om tillvägagångssätt för att ta sig via Marocko till det spanska området Ceuta. Falska budskap fortsätter att spridas om att gränsen skulle vara helt öppen vissa tider, om hur mottagandet i Spanien går till och chanserna att ta sig vidare till europeiska fastlandet enligt granskningen. I den ingår 12 000 meddelanden i sociala medier mellan den 4 och 13 augusti på bland annat arabiska. Den massiva stormningen av gränsen med över 70 000 människor skedde i slutet av juli. EU har ställt krav på sociala medieplattformarna att stoppa desinformation som kan vara ett led i en människosmuggling och riskera människoliv. EU pekar dessutom ut ryska aktörer för att ha utnyttjat situationen med desinformation för att skapa splittring i Europa efter stormningen av gränsen.
2: Reporter Beatrice Jönsson. Det pågår ny forskning för att med hjälp av satelliter och AI anpassa lantbruket till klimatförändringarna. Ett exempel är att man ska kunna vattna bara delar av ett odlingsfält eftersom hela åkern kanske inte behöver vatten. Och nu testas den nya tekniken på Tolefors gård utanför Linköping.
8: Och det jag har framför mig här nu då, det är faktiskt världsunika grejer här.
9: Per Frankelius är forskare inom lantbruksinnovation och är innovationsansvarig på forskningsprogrammet AgTech på Linköpings universitet. Idag vattnar man lika mycket över hela fälten, även om det kanske bara är vissa delar som behöver vatten. Men med kartprogrammet kan man se var behovet finns och hur mycket vatten som behövs, och då bara vattna där. På så sätt kan man spara stora mängder vatten. Något som blir viktigt när risken för torka ökar i takt med klimatförändringarna. Carolina Murman är forskare i kemi, biologi och matematik och är verksamhetsledare för programmet AgTech.
10: Här har ju tekniken en helt avgörande betydelse faktiskt för att vi ska kunna fortsätta att producera mat i Europa och även i Sverige på ett hållbart sätt.
2: Och reporter var Adam Kohls Josefsson. Trafiken genom Panamakanalen kommer att minskas från och med nästa månad. Orsaken är den torka som förvärrats av väderfenomenet El Niño. 5% av den globala sjöhandeln går genom Panamakanalen. Vädret, stora delar av landet får sol och växlande molnighet med lokala skurar. Temperaturen i söder och längs Norrlandskusten 16-21 grader, i nordväst och i fjällen 10-15 grader. Ekot, Matilda Durehed.
1: Vaken. Det här är Vaken med Lisa Friberg.

Tonight med The Smashing Pumpkins. Den 21 augusti har vi nått till nu, och idag händer bland annat detta. Det är äldreriksdag som jag pratade om här innan. Politiker från riksdagspartierna möts i då äldreriksdagen för att debattera äldrefrågor. Årets björnjakt inleds. Totalt får 394 björnar fällas i 7 län. Kronprinsessan Victoria och prins Daniel är i Finland och besöker Vasa med anledningen av Vasa hovrätts 250-årsjubileum. Det är Allsvenskan, en match för herrarna, en match för damerna. Och det är VM i ridsport, hoppning. Det är lagfinal dag 2 av 2 i Aachen, Tyskland. Och så är det volleyboll-EM i Göteborg. Sverige möter Montenegro. Och det är damerna som spelar. Det är också Nordens största festival för klassisk musik som drar igång här alldeles in till mig, där jag sitter nu i Bärvalhallen, Östersjöfestivalen. Det är alla pensionärers dag, durspelets dag, groggens dag, internationella dagen till minnet av terrorismens offer, världsentreprenörsdagen. Och det är Jon och Jonas dag. Vi säger grattis på namnsdagen och god morgon.

0: Tove Lo och Stromae med Des Fleurs. Valet är mindre än en månad bort och det är ju svårt att missa det kanske. För nu sitter också valaffischerna uppe med olika budskap överallt och bilder som ska locka oss till att rösta den 13 september. Med mig har jag nu Orla Viksö som är professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Göteborgs universitet. God morgon.
1: God morgon.
0: Du, vad tycker du om årets valaffischer?
1: Jag tycker att de är ganska tråkiga i år. Det är inte riktigt någon som verkligen sticker ut och som man tänker att de här skulle jag vilja ha hemma.
0: Nej, okej. Okay. Vad krävs för att det ska bli så då? Alltså, vad missar de?
1: Jag tycker att de är för likartade. Det är bilder på kandidater och sen är det någon slogan. Och sen har man gjort så att alla inom ett parti ser likadana ut. Vilket såklart är meningen att det ska vara en samlad profil. Men det gör ju att det blir ganska tråkigt när man går på stan och ser det.
0: Oj. Hallå?
1: Ja, hallå.
0: Du är kvar. Okej, okay, jag trodde det var fel på uppkopplingen, förlåt.
1: Ja,
0: men
1: nej.
0: Du vet, är det att de är lite så alltså att man kan förutspå vad som ska stå på alla? Så alla har sina liksom gamla käpphästar, tänkte jag säga.
1: Ja, men det är ju nya slagord, men de är ganska tomma ofta. Mm. Så det är... Man försöker knyta an till lokala ställningar som man vill säga. Man vill ha ett säkert Solna eller vad det nu kan vara. Men det är... De är inte riktigt... De får inte folks fantasi igång.
0: Nej.
1: Det är inte mycket om vad det är för ett land man gärna vill ha.
0: Nej. Du, finns det någon röd tråd då? Jag kanske också måste säga grön och blå tråd för att vara opartisk. Men alltså, finns det något som du ser som går igenom i de alla?
1: Det är väldigt mycket Sverige i år på affischen. Alltså, ordet Sverige. Och man misstänker ju att folk har lite olika uppfattningar om vad det betyder.
0: Mm.
1: Jag tror inte att man har samma bild av vad det är för ett Sverige man vill ha. Men man använder ordet därför att det är positivt och det blir lite, jag har kallat det nationalism light, så att säga. Det är inte riktigt så där att nu ska vi upp och kämpa för fosterlandet, men det blir så där appell till lite nationella känslor.
0: Alla försöker äga liksom bilden av vad Sverige är då kanske i den
1: Precis.
0: Kampen. Men vad har de här affischerna för effekt? Alltså jag menar, om man då tycker, oavsett vad man vill rösta på, är övertygad om sin sak och så kan man förbi en affisch och bara, jaha, men då går jag och röstar. Alltså, hur kan de faktiskt påverka?
1: Nej.
0: Eller är det bara show?
1: Show är det ju på många sätt också, men det är ju väldigt mycket att påminna kärnväljarna om att faktiskt rösta. Alltså, lite så, nu är det faktiskt val. Du kommer ihåg vad det är vi står för. Rösta på oss igen som du brukar. Jag tror inte det är någon som blir övertygad om att byta parti på grund av en affisch.
0: Nej.
1: Men kanske man hade tänkt, skit i det. Och sen ser man en affisch och tänker, jag röstar ändå.
0: Trea gång lite kanske.
1: Ja, det är lite så där att höja stämningen också. Mm. Alltså att nu är det ju faktiskt val. Kom ihåg det.
0: Mm. Hur har de här affischernas utformning förändrats genom åren? Kan man säga någonting om det?
1: Ja, man kan säga att den har blivit mycket mer homogen. Alltså de liknar varandra väldigt mycket mer än de gjorde om man går tillbaka 100 år. Alltså tidigare hade man ju konstnärer som gjorde affischer. Man hade mycket ritningar och alltså, satirteckningar eller liknande. Och allt det är ju borta nu. Nu är det bara
0: mycket ansikten.
1: Stort sett kan
0: det... Ja,
1: det är väldigt mycket ansikten och en idé är väl att man ska komma ihåg att, eller man ska kunna se att det här är politikerna, alltså sätta ett ansikte på dem, men det gör ju också att det blir väldigt likartat, alltså det blir en rad hyfsat leende ansikten hela vägen.
0: Det låter som lite

0: men också att de faktiskt är snygga. Alltså det är ingen som har tänkt på att göra snygga fischer de senaste många gångerna. Nej, alltså de tänker hela tiden i målgrupp och genomslag, och nu ska vi ha vårt slogan fram. Man kan säga att Sverigedemokraternas affisch med sån här typisk svensk ja, en liten röd stuga ute på grön fält och skog i bakgrunden. Den var ju åtminstone snygg att titta på.
1: Om man gillar röda stugor.
0: Ja, det gör de flesta väl. Annars håller de tyst om det. Men det är ingen som har tänkt att vi vill göra en affisch så folk tänker den här skulle jag vilja ha hemma.
1: Mm. Nej, jag fattar. Ha lite snyggare, lite du efterfrågar lite snyggare affischer och kanske lite mer symbolik då. Alltså lite så, det de står för på bilden, tolkar det som.
0: Ja, gärna lite mer ideologiskt istället för att det handlar om att ska det vara eller ska det inte vara övervakningskamera just här.
1: Mm. Jag fattar. Du, vi har pratat hela natten och morgonen om vad man själv hade för affischer, och då kanske inte de politiska, för dit ville vi inte gå och så långt ville vi inte gå, utan vi ville prata mer om de här kanske idolerna man hade. Och du är ju professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Göteborgs universitet, och nu har vi pratat om valaffischerna. Men om vi skulle få lära känna Orla Wigsö när han var tonåring och växte upp, vad hade du på väggarna då?
0: Jag hade väldigt mycket, nu hade jag inte så mycket väggar, det var ett väldigt litet rum, men det var konsertaffischer som jag plockade ner på stan.
1: Var
0: ju ganska snygga. Mm. Ja, det var på den tiden när man fortfarande fick göra det. Men de var ju ganska snygga, så ofta var det ju skivomslagen som hade reproducerats. Sen var det lite politiska affischer också så där, som man kunde köpa på den lokala bokcaféen.
1: Ja, okej. Okay. Jag fattar. Ja, du var inne på det där med att jobba med politik och så, eller att analysera politik redan då kanske. Ligga i sängen och titta upp och analysera dem.
0: Ja. Då var det mest vänsteraffischer, men det var då det.
1: Det var då det. Nu är du mer neutral, eller? Nu är du mer här, hoppas jag.
0: Ja. Nu är jag mer analytiker.
1: Okej, bra. Du, Orla Wigsö, tusen tack för att du var med i Vaken med Petra och P4.
0: Tack själv.

0: Oj, ursäkta. Oasis med Wonderwall. Hörrni, tusen tack för att ni har varit mitt sällskap den här morgonen och jag har fått vara igert. I P4 blir det lokalt nu och i P3 morgonpasset. God morgon.
1: Ja, lokalt för din del. Den som lyssnar, det betyder ju P4 Stockholm. Vi kör igång vårt program nu. Jag tänkte att vi skulle börja med någonting härligt. Vi ska nämligen fira en 60-åring idag.
2: Stockholms stad som simmar på vattnet välkomnar idag sina åbor här. Stycke för stycke har den byggt samman Saltsjöns och Mälarens holmar och skär.
1: Och för 10 poäng, Patricia, ja. Var är vi på väg någonstans?
3: Är vi på väg mot Alexander Hammarlöf?
1: Är du på vart man är? I och för sig, vi är på väg över Essingeleden i alla fall.
3: Ja, eller hur? Det är inte en person, så kan vi säga.
1: Det var Sven-Bertil Taube som läste in den här hyllningen.
3: Otroligt.
1: 60 år idag är den. Inte Sven-Bertil, han finns ju tyvärr inte med oss längre. Men vägen, det ska vi fira. Vi ska hitta på en massa andra saker också. Jag heter Alexander Hammarlöf, Patricia är med och Diana Karin också. Dags för Ekot.
4: Ekot börjar med P4s granskning av Försvarsmaktens ökande kostnader för avgångsvederlag. I flera fall har anställda lämnat Försvarsmakten med hundratusentals kronor i avgångsvederlag trots en bakgrund med misskötsamhet eller brottslighet. Det här är något som Jonas Karlsson, ställföreträdande personaldirektör på Försvarsmakten, först tillbakavisar.
5: Är det misskötsamhet och vi ser att det är delat, då är det ju mera ett efterbarnärende, och där betalar vi då inte ut en uppsägning eller ett avgångsvederlag.
6: Nej, när vi först frågar om försvarets ökande avgångsvederlag som P4 berättat har gått från i genomsnitt en dryg miljon kronor per år till 6 miljoner förra året. Då är beskedet att personer som missköter sig, de köps inte ut utan de sägs upp efter hantering i FPAN, försvarets personalansvarsnämnd. Men när vi granskar förra årets avgångsvederlag, då ser vi att drygt var tredje fall, 8 av 21, är personer som köpts ut trots misskötsamhet eller brott.
7: När vi frågar Jonas Karlsson om fallen svarar han först så här.
5: Jag kan inte gå in på några enskilda detaljer.
6: Han vill sen inte medverka i en ny intervju, men skriver på mejl att det i fall med misskötsamhet och brott kan handla om att det saknats formella skäl för avsked, till exempel misskötsamhet långt tillbaka i tiden eller brott som skett utanför tjänsten, men att Försvarsmakten ändå bedömt att personerna inte kan jobba kvar och därför valt att köpa ut dem.
4: Reportrar Joel Wendle och Claes Petersson, P4. Israels minister för nationell säkerhet, Itamar Ben-Gvir, har ju publicerat bilder på vad han påstår är en kommande hängningsplats för palestinska terrorister. Men det finns tvivel gällande om bygget verkligen existerar.
8: Det här är platsen. Här kommer terrorister att avrättas, säger en svartklädd Itamar Ben-Gvir och pekar mot något som ser ut som en husgrund i bakgrunden med några plankor och uppstickande armeringsjärn. I mars klubbades en lag igenom i det israeliska parlamentet. Terrorister som begår mord med syfte att förneka Israels existens ska enligt lagen dömas till döden. Det här har väckt stark kritik eftersom det i praktiken bara skulle gälla palestinier. Filmen publicerades på hans partis Instagram-konto i tisdags. Men Menachem Hoffnung, professor i statsvetenskap vid Hebrew University, är tveksam till om bygget verkligen existerar. Bland annat för att högsta domstolen ännu inte har gett lagen grönt ljus. Han ser filmen som ett publicitetsjippo av Ben-Gvir inför valet den 27 oktober.
9: I doubt if such conception exists.
4: Ekot har sökt premiärminister Benjamin Netanyahu, vars presstalesperson svarar att Netanyahu inte kommenterar frågan. Reporter Mattias Plejel. Två män greps igår kväll i anslutning till Gunnar Strömmers valkampanjande i centrala Göteborg, rapporterar Göteborgs-Posten. Polisen uppger att ministern ska vara oskadd och vill inte gå in på vilka brott männen misstänks för. Säpo har inte kommenterat händelsen. I takt med klimatförändringarna ökar risken för torka på åkrarna, vilket utgör ett stort hot mot lantbruket i både Sverige och Europa. Forskning pågår för att ta hjälp av satelliter och AI med det här. Och den nya tekniken testas nu på Tolefors gård utanför Linköping.
10: Och det jag har framför mig här nu då, det är faktiskt världsunika grejer här.
11: Per Frankelius är forskare inom lantbruksinnovation och är innovationsansvarig på forskningsprogrammet AgTech på Linköpings universitet. Idag vattnar man lika mycket över hela fälten, även om det kanske bara är vissa delar som behöver vatten. Men med kartprogrammet kan man se var behovet finns och hur mycket vatten som behövs, och då bara vattna där. På så sätt kan man spara stora mängder vatten, något som blir viktigt när risken för torka ökar i takt med klimatförändringarna. Carolina Murman är forskare i kemi, biologi och matematik och är verksamhetsledare för programmet AgTech.
12: Här har ju tekniken en helt avgörande betydelse faktiskt för att vi ska kunna fortsätta att producera mat i Europa och även i Sverige på ett hållbart sätt.
4: Reporter Adam Kohls Josefsson. Det avslutar Ekot i studion. Sofia Weston.
1: 5:05, morgonprogrammet i P4 Stockholm. Gillar du sol? Då får du slänga på dig pantalongerna så fort du kan och ge det ut. Nu är det lite soligt nämligen på morgonkvisten, men sen försvinner solen. Det är alltså bakom molnen och vi får 16-20 idag med en sydvästlig vind och en del regn. Det är Sanna som håller koll på Stockholms trafik.
13: Och än så länge så ser det alldeles fint och fredligt ut får man säga. Det är inga stora störningar varken för bil eller kollektivtrafik.

0: Tala med mig, vill hon Olivia Dean i den här låten. The Man I Need, eller bara Man I Need heter den. P4 Stockholm, det är morgonprogrammet. Klockan är 6:10. Och jag heter Alexander Hammarlöv. Så har vi Anna-Karin som är reporter. Och så Patricia Higgson som uppdaterar nyhetsläget. Jag tänker vi kan ju lite snabbt berätta till början med att under natten så fick polis och räddningstjänst ett larm om en möjlig explosion på Östermalm. Och det visade sig också vara, fast av mindre allvarligt slag får man väl säga, vad man först befarade.
1: Ja, ska bara säga att det var på Södermalm och inte Östermalm. Och väl på plats så kunde man konstatera att det handlade om ungdomar som sköt fyrverkerier. Så ingen skadades vid händelsen och det blev heller inga skador i området.
0: Och så en sak som vi tittar på den här morgonen, det är att fritidsbåtarna blir större men entusiasterna färre. Problem, menar sjöpolisen Per Engvall.
2: Det är fler som bara köper en stor båt med kraftig maskin som går väldigt, väldigt fort och så krävs ingen kompetens egentligen. Jag tycker att man skulle införa någon form av kompetenskrav för att framföra snabba båtar.
1: Ja, det säger alltså Per Engvall som är gruppchef på sjöpolisen i Stockholm. Du hör mer från honom i det här ämnet under morgonen.
0: Mm, just det. Och på Facebook så finns ju det länkat och sådär till det här. Mm. Och vi har en post, en tråd om det. Mm. Så känner du för att tycka till om det här. För jag tänker att det är säkert många, menar, i en sån härligt skärgårdslän som Stockholm är.
1: Ja.
0: Många som är ute till sjöss och så. Och har åsikter om det här. Vad tycker du? Mm. Blir båtarna större? Är det ett problem att folk kör som de gör? Skulle det behövas mera körkort även för båtar som inte är över 12 meter långa?
1: Precis.
0: Tyck till där om du känner för det. Vi ska prata om Rahmat Akilov. Nu är det han som genomförde terrorrådet på Drottninggatan 2017 när 5 personer dog. Han får inte permission.
1: Nej, han ansökte om så kallad lufthålspermission från kriminalvården för att, som det står, besöka sjön.
0: Just det, och ett skäl till avslaget är enligt kriminalvården att Akilov själv uppger att han endast lyder under IS lagar och domstolar. Jag vill tillägga också att vi har forskat lite på det här. Det är oklart vad han menar med sjön, om han syftar på havet eller om det är någon icke-specifik sjö.
1: Det vet vi faktiskt inte.
0: Taylor Swift nu, Cruel Summer.

0: Taylor Swift med sin låt The Cruel Summer. Bananarama som hade en sån låt, ja, en sån låt, men en sån titel ska jag säga. Ja, ni som lyssnade en minut i sju kanske tyckte att det var lite förvirrat. Ska försöka vara lite tydligare den här gången med vad det handlar om. Det handlar alltså om att en av Stockholms allra mest trafikerade vägar fyller år idag. Det är Essingeleden som har hunnit bli hela 60 år, Anna-Karin.
1: Japp, jag har med mig, som man säger bör när man ska träffa ett födelsedagsbarn, en partytuta. Jag tänkte ställa mig på Essingeleden och blåsa i den och hoppas att det här förgyller både Essingeledens och alla bilisternas dag.
0: Vad ska du stå då någonstans? Det är ju ett ganska tveksamt och farlig plats att stå på, tänker jag.
1: Ja, efter noga övervägande och så har jag pratat med säkerhetsavdelningen på Sveriges Radio, så får jag inte stå i bilfilerna, tydligen. Det var ju mitt första förslag.
0: Inte ens i högerfilen som går långsammast.
1: Nej, exakt, inte ens där. Jag hade det som förslag. Men däremot så finns det ju en gåfil, säger man så, och en cykelfil. Där ska jag inte heller stå, det är tydligen inte heller okej. Men där folk promenerar, där kan jag stå. Det blir tydligen på Gröndalsbron har jag landat i. Mm.
0: Så där ska du vara och blåsa i tutan. Just det, vad bra. Är det så att du har vägarna förbi där, så håll uttryck efter Anna-Karin eller spärr upp öronen. Ja, det är alltså så att det är Essingeleden som fyller 60 idag. Jag tänkte att vi skulle gå tillbaka lite i tiden till själva invigningen där Sven Bertil Taube poetiskt beskriver den här motorvägen, och det gör han inför 75 000 åskådare.
2: Stockholms stad som simmar på vattnet välkomnar idag sina åbor här. Stycke för stycke har den byggt samman Saltsjöns och Mälarens holmar och skär. Högt ska vi åka på hjul över sunden, där staden med åren har vuxit sig stor. Annat var det en morgon i frihetstiden, när Ulla Vinblad från Hässingen for.
3: Med den prologen, skriven av Alf Henriksson, inledde Sven Bertil Taube klockan 14 upptidningshögtidligheten på Gröndalsbron i ett strålande vackert augustiväder och inför uppskattningsvis 75 000 åskådare. Essingeleden är en 5 km lång motorväg, varav halva sträckan utgör broar och viadukter som ska leda E4-trafiken utanför Stockholms centrum. I den nu färdiga leden ingår också Stockholms första biltunnel. 6 år har projektet tagit och 260 miljoner kronor har det kostat. 95% av kostnaderna svarade dock staten för.
0: Så där lät det för 60 år sedan alltså, när Essingeleden invigdes. Det här var från Sveriges Radios arkiv, kan jag säga också. Sanna Donner.

Allt jag har sjunger där inne, men då kan vi väl välkomna in i manegen den andra Vallentuna-rösten för den här morgonen. Här är Ellen Krauss med låten I natt, inget stoppar oss nu.

0: avsändare från början på den här låten, Lasse Holm. Och sen gruppen Black Jacka också, men här är det Ellen Krauss som gör sin version av den. I natt inget stoppar oss nu. Dags för en uppdatering från Ekot.
1: Minst en tredjedel av landets kommuner har eller planerar att införa språktester inom äldreomsorgen för att undersöka personalens kunskaper i svenska, det visar Ekots enkät. I Sandvikens kommun i Gävleborg språktestas alla nyanställda. Den administrativa chefen Maria Lindqvist säger att de prövar sig fram.
2: Det finns ju ingenting som garanterar att vi hittar rätt från början. Och de som kan erbjuda de här testerna idag, de håller ju också på att utvecklas.
1: Ryssland försöker rekrytera allt fler unga till militären enligt flera regimkritiker. Till exempel erbjuder högskolor studieplatser om personen skriver under ett kontrakt med militären. Två män greps igår kväll i anslutning till justitieminister Gunnar Strömmers valkampanjande i centrala Göteborg, det rapporterar Göteborgs-Posten. Polisen vill inte uppge vad männen misstänks för. Det var Ekot på en minut.
3: På Efter Uppsalavägen vid trafikplats Kista och i riktning mot Stockholm. Där är en bil som har fått stopp och den står stilla in till kanten. Spårväg linje 7 ställer in en del avgångar idag på grund av vagnbrist. Och längsta väntetid mellan två avgångar blir då 15 minuter.
0: Här är filmmusik från Lady Gaga och Bruno Mars. Die with a Smile heter låten.

0: Ja, den senaste Joker-filmen är det vi hittar den här i. Där hittar vi för övrigt också Lady Gaga som medverkar på den här låten tillsammans med Bruno Mars. There Was a Smile heter den. Nu är det dags för lokala nyheter. Klockan är ju 6:30 och här är Patricia Hickson.
1: Under natten fick polis och räddningstjänst ett larm om en möjlig explosion på Södermalm. Larmet kom runt 12:30 då flera personer ringt in efter att ha hört höga smällar. Väl på plats kunde polisen konstatera att det handlade om ungdomar som skjutit fyrverkerier. Ingen skadades vid händelsen. Fritidsbåtarna blir större men entusiasterna allt färre. Det menar sjöpolisen Per Engvall som efterfrågar kompetenskrav för att få köra snabba båtar.
2: Det är fler som bara köper en stor båt med en kraftig maskin som går väldigt, väldigt fort och så krävs ingen kompetens egentligen.
3: Per Engvall har varit sjöpolis sedan millennieskiftet och är numera gruppchef på sjöpolisen Stockholm.
2: Då var det mera folk som seglade, folk som puttrade fram i sina välskötta snipor som de kunde manövrera in och ut.
3: Idag behövs ingen utbildning eller något intyg för att köra fritidsbåtar som är mindre än 12 meter långa och 4 meter breda. Då krävs det skepparexamen. Andreas Karlsson från Kristdemokraterna är infrastruktur- och bostadsminister. I en skriftlig kommentar skriver han att Kristdemokraterna vill införa en båtsamordnare som kan harmonisera regeltolkningar och förenkla för småbåtar och hamnar. Han utesluter inte att de frågor som väcks av Per Engvall ingår i ett sådant uppdrag.
1: Reporter här var Sven Bagge. Och på vår Facebook-sida kan du som lyssnar tycka till om ämnet. Vi heter P4 Stockholm även där. Nu blir det lättare att ta sig hem sent när pendeltågens nattrafik utökas. Det innebär fler avgångar på linje 40 och 41 som kör mellan Södertälje, Stockholm och Märsta och Uppsala. Trafiken går senare på nätterna mot lördag och söndag fram till omkring klockan 2 och börjar köra igen vid 4-tiden på morgonen. Satsningen ska göra det tryggare att resa kollektivt, både för den som jobbar obekväma tider och för den som vill hem efter en utekväll. Det var allt från dina lokala nyheter. Fler hittar du i vår app Sveriges Radio.
0: Ja, lite svårt att se där jag sitter nu ifall solen är framme fortfarande. Och jag säger fortfarande trots att det är så här tidigt i morgonen, därför att SMHI har låtit hälsa att det är bara nu på morgontimmarna som solen kommer att visa sig. Sen så blir det mest mulet och en del regnskurar, 17-20 grader under dagen. Morgonprogrammet några minuter efter 6:30 med mig, Alexander Hammarlöf, så hade du Patricia Hickson nyss. Det är hon som har koll på nyhetsläget. Anna-Karin, hon är på väg till Essingeleden.

Wilson Phillips sjunger på det här sättet. Hold On heter låten. Den här killen som vi ska köra nu, han har också faktiskt en låt som heter Hold On. Men det är inte den som du lyssnar på de kommande 3 minuterna. Det är Luke Combs och låten Be By You.

0: så välkommen tillbaka, Luke Combs, som ju besökte Sverige och Göteborg och Ullevi i somras inför 60 000 entusiastiska countryälskare. Och sen han kommer tillbaka från hem, sen han kommer hit också till Stockholm. Nu är det dags för morgonens första uppdatering från Radiosporten. Emil Håkansson är det vi hör där. Han berättar bland annat om vad som beskrivs som tidernas bästa tävling. Spännande.
1: Friidrotts-EM må vara över, men blågult växlar inte ner för det.
2: Mondo Duplantis!
3: Trots att Manolo Caralis klarade 6-16 i Lausanne's Diamond League-gala så vann ändå Mondo Duplantis. Han hoppade 6-21 i denna högklassiga tävling, Miro.
4: Ja, nej, det är ju, har ju aldrig hänt tidigare då två man över på den här nivån. Liksom. Det är helt sjukt. Och framförallt är det ju otroligt av Mondo att kunna fokusera som han gör. Tycker även då att andra försöket på världsrekordhöjden, då, han gjorde ju bara två då, var helt okej. Okay. Så att visst är han i bra form, inget snack om saken. Det kan bli ett världsrekord den här säsongen också.
1: Alexander Lundholm och expert Miro Salar. Mjällby såg igår ut att klara av ett oavgjort resultat hemma mot österrikiska Salzburg i den första av två kvalmatcher till fotbollens Europa League. Men i matchens absoluta slutskede ville gästerna annorlunda.
5: Här kommer Salzburg in i offensivt straffområde. Det här är bra, här går det fort, här kommer passningen. Och så är det en räddning på mållinjen och så är bollen i mål. På tilläggstid så kan inte Mjällby hålla den där nollan som man har gjort hela matchen.
1: Avgörandet skrevs till slut upp som ett självmål av Tom Pettersson som var rejält irriterad efter slutsignal.
6: Ja, vi lär oss tydligen aldrig. Vi fortsätter att avsluta matcherna som barn. Det är liksom en frispark ut på kanten med två minuter kvar och sen får de... Står vi och sover så de får spela igenom oss. En mot en på hans snabba gubben som slår ett inspel. Och sen har jag den. Men tyvärr så touchar Robin bollen så den styrs på mitt bakre ben och in i mål. Det är inget, inte Robin veta liksom. Men det är så jävla typiskt. Det är så fruktansvärt dåligt av oss. Alltså vi måste lära oss någon gång. Det går inte.
1: Reporter och referent här Andreas Mats. Sist ut från sporten.
7: Då börjar det täta lite grann i morgontrafiken på Nynäsvägen in mot stan och genom Södra länken till exempel. På E18 Enköpingsvägen vid Barkarbybron riktning Stockholm, en bil som har stopp och står till högerkanten precis vid avfarten. Kollektivt, inga stora störningar.
0: Här är Agnes med Love Songs.

0: Ja, har man ingen annan att sjunga för så får man sjunga för sig själv. Det är det som Agnes gör här. Lately I've been singing love songs by myself. Fritidsbåtarna blir allt större, det här kunde ni höra om under nyhetssändningen också. Entusiasterna blir dessvärre då allt färre samtidigt. Det här menar i alla fall sjöpolisen Per Engvall. Och han efterfrågar kompetenskrav för att få köra snabba båtar.
1: Det är större båtar, det är kraftigare maskiner, det går fortare. De här riktiga entusiasterna är färre och färre, känner jag. Det är fler som bara köper en stor båt med kraftig maskin som går väldigt, väldigt fort, och så krävs ingen kompetens egentligen. Den enda kompetensen idag som man kräver av civil farten, det är ju vattenskotrar, där man ska ha ett vattenskotercertifikat. Men idag kan du ju egentligen sätta dig på en båt, inte ett skepp, man skiljer på ett skepp har ju sina regler, men du kan sätta dig i en snabbgående båt som gör 40, 50, 60 knop och behöver inte ha något certifikat eller någon kompetenskrav. Och den utvecklingen, när jag började för så många, många år sedan, har stegrat. Då var det mera folk som seglade, folk som kom i små, puttrade fram i sina välskötta snipor som de putsade, och de kunde manövrera in och ut, och de hade kompetens. Jag tycker att man skulle införa någon form utav kompetenskrav för att framföra snabba båtar.
0: Sjöpolisen Per Engvall säger det till vår reporter Sven Bagge. Och vad tycker du om det här? Tycker du att det behövs någon form utav körkort, eller i alla fall kanske någon form utav prov, någon form utav test för att få ha och köra en snabb båt? Vi har en post om det här på Facebook där du kan få lite mer information om det här. Det finns lite länkar till artiklar och så också. Men du får ju hemskt gärna skriva vad du tycker och tänker om det här, om du har några åsikter.
2: Det är väldigt svårt med politik liksom.
3: Vill du, precis som Nils, få koll på vad partierna står för? I Klartext programserie Nils och Julia möter partiledarna får du svaren.
4: Alla svar är viktiga för deras parti och vad de står för.
3: Varje söndag 10.33 hela sommaren här i P4 får vi svaren från partiledarna i Sveriges riksdag.

0: Ja, flummigt bandnamn onekligen. Imagine Dragons heter de och gör den här låten som heter Thunder. Idag så ska det ju dessvärre bli ganska molnigt och regnigt och sådär. Men just nu under morgonen så ska solen ändå dominera. Så är du sugen på lite sol så kanske du ska försöka ge dig ut så snart som möjligt. Ja, du har gjort Anna-Karin.
1: Alltså det här är ju lite min favoritårstid av den anledningen att en del klär sig som att det är sommar och andra som att det är höst. Och alla de här möts i morgonrusningen och det är så härligt. Jag ser en man här nu som går i shorts över övergångsstället och sen så ser jag en annan man i dunjacka. Så det här är en härlig tid att leva. Vi ska se. Ursäkta. Hej, du, god morgon.
2: God morgon.
1: Hur är läget?
2: Ja, det är bra.
1: Det är bra dag. Du, vad är det där för stor gul boll där?
2: Ja, det är sol.
1: Visst är den härlig?
2: Ja.
1: Men du har dunjacka på dig?
2: Ja, det. Jag kan lite svensk. Ja, inte mycket.

0: när kontrasterna möter varandra och uppmärksamma folk på hur olika man ser på väder och vind.
1: Det är fredag, Anna-Karin. Det ska väl vara lite fredagskänsla också. Jag hoppas att du får stifta bekantskap med den när du är ute i stan. Och du ska ju också träffa en jubilar, en väg som fyller 60, eller hur?
0: Ja, jag har stämträff med en väg. Det stämmer bra det. Och då tog jag med den här. Min partytuta. Den är så sliten nu så att den gör bara ljudet. Den kan liksom inte veckla ut sig, utan det är bara ljud den åstadkommer. Och det spelar ingen roll, för det är ju radio, så det lider ju inte ni av. Nej. Men det är Essingeleden, fyller 60 år.
1: Just det. Har du kvar den där krullgrejen på den då? För jag tänker om den bara tutar så räcker det med den här lilla plastflärpen.
0: Ja, men då hade jag ju sett ut som en idiot om jag bara hade gått kring med tutan utan liksom krullgrejen. Nej, den är kvar, men den vecklar inte ut sig.
1: För det kommer
0: men
1: du inte göra.
0: Ljudet är kvar.
1: För det kommer du inte göra nu när du står vid Essingleden och blåser en tuta.
0: Nej. Då ser ut som en helt vanlig Sveriges radioreporter.
1: Ja, det är sant. Håll ögonen öppna ifall ni kör Essingleden efter Anna-Karin. Hon är ju inte där riktigt än då, för hon är på Odenplan nu. Men hon är på väg. Här är The Police, Every Breath You Take.

0: Ja, apropå The Police på sätt och vis i alla fall, så berättade vi ju tidigare om Rahmat Akilov. Ja, han som genomförde terrorrådet på Drottninggatan, alltså att han hade sökt permission och inte blivit beviljad permission. Han hade velat besöka sjön inom citationstecken då, för att det var tydligen det han hade sagt. Och vi vet ju inte riktigt vad sjön är för någonting här. Och det framgår inte av kriminalvårdens dokument heller.
1: Nej, om han menar havet eller om han menar en specifik sjö, det vet vi inte.
0: Men vad som hände när vi tittade på det här, det var att, eller framförallt när du tittade på det här, Patricia, det var att du började titta på, för det fanns ju en mängd fler också sådana här permissionsansökningar med motiveringar då ifrån fångarna om varför de skulle få permission. Och vi fastnade ju helt klart för några av de här motiveringarna.
1: Ja, det verkar ju som att kriminalvården nu har gått igenom en del ansökningar och då fattat beslut om hur de ska göra. Och vi kan ta en här. En man som avtjänar livstidsfängelse för bland annat mord och grovt narkotikabrott. Han vill ha permis för att, citat, få lite frihetskänsla.
0: Just det, det fick han inte.
1: Nej, de bedömer

0: att risken för rymning och fritagning är för hög på grund av mannens kopplingar till kriminella nätverk.
1: Just det, dels, och sen kan jag väl bara känna själv någonstans här att man kan bedöma att anledningen till att man sitter i fängelse inte är att man ska få lite frihetskänsla.
0: Det kanske är lite
1: snarare
0: sent.
1: Känsla av att vara ofri och inlåst.
0: Ja.
1: En annan man som avtjänar livstidsfängelse för mord och grovt gravfridsbrott, han skrev i sin ansökan för att få permission att han ville handla mat och besöka en pizzeria.
0: Ja,
1: det fick han inte heller
0: nej,
1: göra.
0: Så blir det inte för honom. De anstalten där bedömer att risken för misskötsamhet är för stor efter en incident i april.
1: Och så, man kan ju lite rätt så här, raljera med att köpa mat och pizza och sådär. Men faktum är att det kan fungera och ha det som motivering. För du har en här som har fått igenom sin ansökan.
0: Ja, det är en man som ska få lämna anstalten under bevakning för att köpa tofflor, äta kebab och promenera.

Ja, handen på hjärtat så är det väl en riktig skitsits egentligen som han har satt sig här. Alex Warren, Damned If You Love Me, Damned If You Don't, sjunger han i låten som heter Fever Dream. Så över till Rosalind och låten Snap.

0: Rosalind som sjunger en låt som heter Snap. Du hör den här i morgonprogrammet i P4 Stockholm. Håller på fram till klockan 10, nu klockan 7. Här är Ekot.
1: Minst en tredjedel av landets kommuner har eller planerar att införa språktester inom äldreomsorgen för att undersöka personalens kunskaper i svenska. Det visar Ekots enkät. I Sandvikens kommun i Gävleborg språktestas alla nyanställda. Den administrationschefen Maria Lindqvist säger att de prövar sig fram.
2: Det finns ju ingenting som garanterar att vi hittar rätt från början. Och de som kan erbjuda de här testerna idag, de håller ju också på att utvecklas.
3: Den 1 juli infördes ett lagstadgat språkkrav inom äldreomsorgen som innebär att alla arbetsgivare ska arbeta för att omsorgspersonalen har rätt kunskaper i svenska. Allt fler utlandsfödda jobbar inom omsorgen, men det finns brister i språkförmågan visar en utredning som gjorts på uppdrag av regeringen.
2: Olika personer behöver olika lång utbildning, fortbildning, stöd i sin språkutveckling.
3: Ekot har ställt frågor till landets 290 kommuner. Och av de 163 som svarat uppger 67 att de har språktester för personalen. Vissa säger att de har haft det i flera år. Dessutom svarar 36 av de kommuner som säger att de inte har språktest att de planerar att införa det under hösten. Maria Lindqvist i Sandviken beskriver vad de som jobbar med äldre behöver kunna.
2: Att man kan ha samtalet på telefon med anhöriga, att man kan ta del av och också själv göra dokumentationer som blir kvalitetssäker för kollegor och andra.
3: Socialstyrelsen har tagit fram stöd och metoder för hur arbetsgivare inom äldreomsorgen kan kartlägga och bedöma medarbetarnas språkliga kompetens.
1: Reporter Ayla Stefansdotter Frank. I Spanien finns oro för att migranter ska storma gränsen till exklaven Ceuta i Nordafrika igen. Spanska faktagranskare har analyserat 12 000 inlägg i sociala medier och sett hur falska budskap uppmuntrar till nya stormningar.
4: Se sigue hablando de intentar entrar otra vez en Ceuta.
5: Es una de las conclusiones de una investigación.
6: Det handlar om nya datum för att samla ihop människor igen och storma spanska gränsen för att komma till Europa. Det är meddelanden i WhatsApp-grupper med råd om tillvägagångssätt för att ta sig via Marocko till det spanska området Ceuta. Falska budskap fortsätter att spridas om att gränsen skulle vara helt öppen vissa tider, om hur mottagandet i Spanien går till och chansen att ta sig vidare till europeiska fastlandet enligt granskningen. I den ingår 12 000 meddelanden i sociala medier mellan den 4 och 13 augusti på bland annat arabiska. Den massiva stormningen av gränsen med över 70 000 människor skedde i slutet av juli. EU har ställt krav på sociala medieplattformarna att stoppa desinformation som kan vara ett led i en människosmuggling och riskera människoliv. EU pekar dessutom ut ryska aktörer för att ha utnyttjat situationen med desinformation för att skapa splittring i Europa efter stormningen av gränsen.
1: Reporter Beatrice Jansson. Två män greps i samband med justitieminister Gunnar Strömmers valkampanj i Göteborg igår kväll, rapporterar Göteborgs-Posten. Männen har nu anhållits enligt Aftonbladet. Polisen vill inte uppge vilket brott männen misstänks för. Ingen person skadades fysiskt vid händelsen. Centerpartiet föreslår slopad arbetsgivaravgift för långtidsarbetslösa och bättre möjligheter till omskolning för den som blir arbetslös sent i livet. Det här ska minska långtidsarbetslösheten bland äldre. Martin Ådahl är ekonomisk-politisk talesperson för Centerpartiet.
7: Vi vill öka det och vi vill förlänga det så att man faktiskt kan få omställningsstudiestöd hela vägen upp till pensionsåldern. Det är ju jätteviktigt för att de som är över 55 kan få en ny karriär, ett bistyrke.
8: Säger Martin Ådahl. I en rapport från Arbetsförmedlingen i år visar att över en tredjedel av alla arbetslösa är personer över 55 år. Och trenden pekar mot att äldre personer fastnar allt längre i arbetslöshet. Nuvarande arbetsmarknadsminister Johan Britz delar Centerns syn på lösningar.
9: Ja, det är intressanta förslag skulle jag säga. Några av dem skulle man behöva titta närmare på. Men att vi ska satsa mer på yrkesutbildningar inte minst, det är den politik liberalerna står för. Man kan också sänka arbetsgivaravgifter, det vet vi har en positiv effekt.
1: Reporter Nils Sive. Borgmästaren i den norditalienska staden Como har infört ett förbud mot cykling i vissa delar av staden efter att han blivit påkörd av en elcykel, det skriver BBC. Borgmästaren menar att förbudet är nödvändigt för att förbättra den allmänna säkerheten. Förbudet har införts på ungefär 30 gator i Como och gäller både elcyklar och vanliga cyklar. Ekot, Sofia Westan.
0: 7:05, en ganska regnig och molnig dag. Och så tittar man ut genom fönstret och så säger man, vad falskt, det är det ju inte alls. Nej, för nu de första morgontimmarna här så ska solen dominera, hälsar SMH. Jag ska göra med SMH om ett tag så får vi dem utveckla lite grann hur helgvädret ser ut. Du börjar med att få Sanna Richter utveckla hur Stockholmstrafiken ser ut.
10: På det stora hela får man säga att det är ganska stillsamt faktiskt. Lugn och ro på våra stora vägar. Ett par personer förstås som har fått stopp, till exempel på E18 Enköpingsvägen strax före draget riktning mot Enköping. Där är det en bil med punktering som står in till högerkanten. Samma läge på E4 Uppsalavägen vid Häggvik riktning mot Uppsala. En bil med punktering som står på höger sida. För kollektivtrafikens del så är det spridda inställda avgångar på spårväg linje 7 på grund av vagnbrist. Övriga går enligt plan.
0: Victor Lyxell och Molly Sandén har minst i alla fall en låt ihop. Den här, tänk om.

0: I sann Sveriges Radio-anda så har jag väl haft en ganska neutral inställning till Bad Bunny, måste jag säga. Men nu vill jag inte ha honom längre.
1: Nähä,
0: han kan bidra till att min boränta blir högre.
1: Ja, du tänker på den grejen. Ja. Ja. Jo, absolut. Så är det ju faktiskt. Han spelade ju här i Stockholm i somras. Och de här konserterna kan ju ha bidragit till att priserna steg mer än väntat. Det är Riksbanken som berättar det. Den här efterfrågan på hotell, flyg och restauranger drev ju upp priserna. Och Riksbankschefen Erik Thedéen säger att konserterna kan ha haft större effekt på ekonomin än turismen.
0: Så var det med den saken. Vi ska berätta om något som hände i natt. Det var så att polis och räddningstjänster då fick ett larm om en möjlig explosion på Södermalm. Och det visade sig också vara på sätt och vis, fast de mindre allvarligt slag än vad man kanske först befarade.
1: Ja, precis. För väl på plats så kunde de konstatera att det handlade om ungdomar som sköt fyrverkerier. Ingen skadades vid den här händelsen och det blev heller inga skador i området.
0: Nej. Vi hoppar lite ner här och pratar om Rakhmat Akilov. Det var ju han som genomförde terrorrådet på Drottninggatan i Stockholm 2017 när 5 personer dog. Han får inte permission.
1: Nej, han ansökte om så kallad lufthålspermission för att lämna fängelset för att, som det står i ansökan, besöka sjön.
0: Just det. Han fick alltså avslag. Kriminalvården skriver att en anledning till det här avslaget är att Akilov själv uppger att han endast lyder under IS lagar och domstolar. Sen vill jag vidare också säga att vi har försökt ta reda lite grann på vad han menar med sjön i det här fallet. Om det är så att man säger sjön om havet också, om det är det, eller om det är någon specifik sjö. Det vet vi inte. I övrigt, när det gäller de här ansökningarna om permission, så fick inte en fånge som ville ha permission för att äta pizza, fick inte igenom sin ansökan. Inte heller en annan fånge som ville ha permission för att få mer frihetskänsla.
1: Nej, men däremot så fick en för att äta kebab och köpa tofflor.
0: Just det, verkar funka bättre. Kebab framför pizza alltså. Och du och jag, Ako, har ju pratat den här morgonen om att du ska fira Essingleden som fyller 60, men du ska göra mer saker.
2: Ja, precis. Jag tar en litet pitstopp så att säga vid Odenplan. Ska ta mig till Vasaparken i Vasastan då. För här kommer det anordnas en stor klimatdemonstration i helgen. Det är flera organisationer som ligger bakom det här, men jag ska träffa Beatrice Rindevall. Hon är ordförande för Naturskyddsföreningen och prata lite mer om vad det här är för typ av demonstration och varför man väljer att hålla den.
0: Du, Patricia, var det inte så att Sivan, skulle inte hon till den här demonstrationen, sa vi inte det igår?
1: Jo, precis. Hon ska ju premiärspela sin, vad heter den, Min jord. Just den här nyinspelningen som hon gör med sitt 9-åriga barnbarn Dahlia.
0: Och när vi säger Sivan så menar vi såklart Malmqvist i efternamn. 90 år, still going strong. Och i helgen så ska hon köra sin nya låt alltså. Den

0: En vacker dag sjunger Michael Bublé, och det är ju faktiskt än så länge dessvärre lite mer moln och kanske några skurar sen längre fram på dagen. Nu ska det bli film, och då ska det handla om en svensk boksuccé som har filmatiserats nu, Svenska tonåringar, och så en fransk klassiker i ny tappning. Vi börjar i Malmö med filmen Blir du ledsen om jag dör? Det är såklart Björn Jansson som sätter betygen.
1: Jag minns första gången jag såg dig.
2: Vad heter du?
3: Kan du inte läsa eller? Elijah.
4: Veckans mest uppmärksammade svenska biopremiär är Blir du ledsen om jag dör? Nicolas Lunabas uppmärksammade självbiografiska roman om hur han som ungdomsledare tar sig an en ung kille som har det tufft hemma och riskerar att hamna i gängens våld är gripande och hoppingivande. Nu är boken mer djuplodande och med större inblickar i den här världen och Nicolas inre kamp än filmen. Filmen, ja, det är en vitamininjektion, en färgstark film om att det kan gå vägen mot alla odds. Mitt betyg till filmen blir en stark trea. Den är sevärd och aktuell och berättad med flyt. En svensk tonårsskildring är Nästan Forever, som följer två ungdomar under det att de är 14 till 19 år. Det är genom deras egna skakiga mobilbilder, ja, lite väl skakigt ibland, effekten förtar innehållet. Och genom försiktiga intervjufrågor skildras också deras liv. Jasmin och hennes kompisar, de pratar på om killar och drömmar och öppnar upp. Filip är mer inåtvänd och vill helst inte dela med sig av sina innersta tankar. Och kanske har man inte kommit ända fram i filmarbetet i den här tonårsdokumentären. Jag har höga krav. Att hänga med de två och deras kompisar räcker inte till mer än godkänt, en tvåa i betyg. Men det är en spännande inblick i de ungas liv stundtals.
5: Hur känns det?
6: Pourquoi as-tu tué cet homme? Pourquoi avoir brisé ce bonheur qui nous attendait?
4: Veckans bästa film står den erfarne franske regissören François Ozon för, när han gjort film av klassiken Främlingen av Albert Camus. Ozons filmatisering doftar 60-tal i svartvit närgången med ett svettigt slut. Främlingen är veckans bästa film och får den 4 i betyg av mig.
0: Det är Björn Jansson som allt som oftast recenserar film för oss här i P4 Stockholm. Och apropå det, den här filmen som han började med att prata om, Blir du ledsen om jag dör? Regissören där, Rojda heter hon, hon är ju för övrigt Guldbaggeprisad för tidigare filmer. Och hennes partner Peshang Rad, båda de kommer hit, gästa studion lite senare här under morgonprogrammet. Nu är det Colleen Carter som du hör, Every Little Thing.

0: Stockholm. Hej, Fredrik Eliasson här, programledare för Musikplatsen, som är tillbaka med en ny säsong. Och vi öppnar med Toussaint Kisa på livescenen. Räkna med rejält sväng när denna tidigare vinnare av både Idol och Melodifestivalen giggar hos oss i radion. Vi byter några ord med Orup, som är på sin första sommarturné på 14 år. Nu styr han mot spelning på hemmaplan. Vi kollar in konserthösten i Stockholm och så röstar vi fram veckans låt. Bland annat i säsongspremiären av Musikplatsen den här fredagen klockan 10-1 i P4 Stockholm och i appen Sveriges Radio.
1: P4 Stockholm.
2: Sveriges Radio.

0: Dance, we can dance all night.
1: Nice to meet you, trevligt att träffas, sjunger Miles Smith här i P4 Stockholm. I morgonprogrammet med mig, Alexandra Hammarlöv, Patricia Hickson har koll på de lokala nyheterna som du hör om ett litet tag bara. Men först en kort nyhetssammanfattning från Ekot.
2: Klimatförändringarna innebär ökad risk för torka på åkrarna, men forskning pågår för att med hjälp av satelliter och AI anpassa lantbruket för det. Carolina Murman är forskare och verksamhetsledare för programmet AgTech på Linköpings universitet.
3: Det här har ju tekniken en helt avgörande betydelse faktiskt för att vi ska kunna fortsätta att producera mat i Europa och även i Sverige på ett hållbart sätt.
2: Två män greps i samband med justitieminister Gunnar Strömmers valkampanjande i Göteborg igår kväll. Det rapporterar Göteborgs-Posten. Männen har nu anhållits enligt Aftonbladet. Ett plan med 8 personer ombord har kraschat i västra Alaska i USA. Planet var på väg från Anchorage till Cape Newenham när det kraschade. Enligt den amerikanska haverikommissionen NTSB finns inga rapporter om överlevande. Det skriver Anchorage Daily News. Det var Ekot på en minut.
4: På länsväg 276 som man kommer från Åkersberga och kör upp mot Stavabacke, sista rondellen där vid Sockenvägen, där är, och i riktning då mot E18, där ligger det stora jordklumpar och stenar i ytterspårkörfältet på rondellen. På 222an Värmdöleden efter Orminge och före Kilsbron riktning mot Värmdö, där ligger det någon slags plastföremål som har hamnat i höger körfält. Kollektivt, inga akuta störningar.

0: Ja, vad jag tycker, kalla mig konservativ, men jag tycker fortfarande att det här är Sara Larssons bästa låt, den och hennes tidigare också, Lush Life heter den. Du har den här i P4 Stockholm, klockan är 7:30, dags för lokala nyheter.
1: Och vi börjar på Södermalm där polis och räddningstjänst fick larm om en möjlig explosion vid 00:30 i natt. Flera personer ringde in efter att ha hört höga smällar. Väl på plats kunde polisen konstatera att det handlade om ungdomar som skjutit fyrverkerier. Ingen skadades vid händelsen. Inflationen blev högre än Riksbanken räknat med i juli. Och Bad Bunnys konserter i Solna i somras kan ha bidragit till att priserna steg mer än väntat. Latinostjärnan spelade inför utsålda läktare på Strawberry Arena, samtidigt som fler turister sökte sig till Sverige för en svalare semester under värmeböljorna i Europa. Det ökade efterfrågan på hotell, flyg och restauranger. Enligt Riksbankschefen kan konserterna ha haft större effekt på ekonomin än turismen. Fritidsbåtarna blir större, men entusiasterna allt färre. Det menar sjöpolisen Per Engvall som efterfrågar kompetenskrav för att få köra snabba båtar.
2: Det är fler som bara köper en stor båt med en kraftig maskin som går väldigt, väldigt fort och så krävs ingen kompetens egentligen.
3: Per Engvall har varit sjöpolis sedan millennieskiftet och är numera gruppchef på sjöpolisen Stockholm.
2: Då var det mera folk som seglade, folk som puttrade fram i sina välskötta snipor som de kunde manövrera in och ut.
3: Idag behövs ingen utbildning eller något intyg för att köra fritidsbåtar som är mindre än 12 meter långa och 4 meter breda. Då krävs det skepparexamen. Andreas Karlsson från Kristdemokraterna är infrastruktur- och bostadsminister. I en skriftlig kommentar skriver han att Kristdemokraterna vill införa en båtsamordnare som kan harmonisera regeltolkningar och förenkla för småbåtar och hamnar. Han utesluter inte att de frågor som väcks av Per Engvall ingår i ett sådant uppdrag.
1: Reporter här var Sven Bagge. Och på vår Facebook-sida kan du tycka till om ämnet. Vi heter P4 Stockholm även där.
0: Ja, men solen lyser på oss här i Stockholms län än så länge, och det säger jag för att jag har läst innan till SMHs rapport att den förmodligen kommer att döljas av moln här senare under eftermiddagen. Men jag tänker att Magdalena på SMHI själv får berätta för oss vad vi kan förvänta oss för väder idag. God morgon, Magdalena.
4: God morgon.
0: Ja, stämmer det som jag säger att det tyvärr blir lite mer moln och kanske regn också?
4: Ja, det stämmer bra och ändå hyfsat snart med. Det är en molnighet som redan nu har börjat öka på, och efterhand så är det egentligen mulande då som sker, så att vi kommer fram på dagen ha i stort sett mulet väder med även regn som börjar letas in någonstans under förmiddag lunchtid och som egentligen ligger kvar sen med lite regn eller skurar fram till sent ikväll. Men molnigheten kommer ändå att luckras upp något under kvällen.
0: Mm. Sen brukar ju temperaturen sjunka i regnet. Hur ser det ut temperaturmässigt?
4: Temperaturmässigt är det någonstans 16 till uppemot 20 grader, och det är här nu precis innan regnet som vi kommer ha de högsta temperaturerna, och sen som du säger så kommer temperaturen att falla när regnet väl letar sig in.
0: Mm, ser det ut över helgen då? Vi tar och tittar på imorgon.
4: Ja, men helgen är egentligen ganska lik dagens väder. Det kommer att präglas av en helg med ganska mycket moln, men ändå en del luckor och tidvis lite skurar också. För just lördagsdygnet så är det skurar under lite mera morgon förmiddag. Och sen om man istället kikar på söndagen, då är de lite mera spritt under egentligen hela dygnet.
0: Mm. Så tämligen ostadigt väder och temperaturer förmodligen under 20 grader. Det är början på hösten som vi ser redan nu.
4: Sensommar lite, men höstlikt kanske det i alla fall känns, även om det är rent meteorologiskt fortfarande är väl på sommarsidan.
0: Tack så mycket för det. Ja, absolut. Jag kommer ihåg, höll jag på att säga, jag kommer tydligen inte alls ihåg, för jag vet inte om det var förra året eller förra eller vad det var, men det var ju några dagar i början på september när vi hade nästan 30 grader varmt, så att ja, så kan det ju också bli, även om det inte blir så i helgen då, tydligen enligt SMHI. Vi lämnar över ljud och sång och musik till Mårten Arket och hans gitter i Aha, här är Take On Me.

0: I P4 Extra fredag fortsätter våra partiledarintervjuer. Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar kommer till studion och svarar bland annat på lyssnarnas frågor. Svenska Anton Wörman renoverar ödehus i Japan. Nu ska hans husrenoveringar bli japansk tv-serie. Och apropå renoveringar, Britta och Kalle Zackari fortsätter arbetet med sitt franska ruckel. Hur det går berättar de om i P4 Extra fredag med Titti Schult som drar igång klockan 13.04.
1: 13.04, alltså nu är 07.38, då blir det Radiosport med Emil Håkansson. Först så ska det handla om gårdagens sena avgörande.
2: Stor fotbollsbesvikelse utspelade sig igår på Strandvallen när Mjällby förlorade Europa League-playoffet mot Salzburg efter ett självmål på tilläggstid. Inte minst hos syndabocken själv, Tom Pettersson.
3: Ja, vi lär oss tydligen aldrig. Vi fortsätter att avsluta matcherna som barn. Det är liksom en frispark ut på kanten med 2 minuter kvar. Och sen får de stå och sova så de får spela igenom oss. En mot en på hans snabba gubben som slår ett inspel. Och sen har jag den. Men tyvärr så touchar Robin bollen så den styrs på mitt bakre ben och in i mål. Det är inget, inte Robin veta liksom, men det är så jävla typiskt. Det är så fruktansvärt dåligt av oss. Alltså vi måste lära oss någon gång, det går inte.
2: Returen spelas på torsdag i nästa vecka. Och på ämnet fotboll kan vi också berätta att svensk-bosniske Anel Ahmedhodžić är klar för spel i engelska Burnley. 27-åringen som tidigare representerat Malmö FF återvänder därmed till Championship där han för ett par år sedan ju spelade för Sheffield United. Men nu blir han istället lagkamrat med svenske Hjalmar Ekdal. Mondo Duplantis vann igår Diamond League-galan i schweiziska Lausanne, en tillställning som han själv efteråt beskrev som tidernas bästa stavhoppstävling. För trots att greken Manolo Kalis tog sig över 6,16 så stod svensken till slut som segrare med sina 6,21, något som imponerade på expert Miro Salar.
4: Ja, nej, det är ju, har ju aldrig hänt tidigare, då 2 man över på den här nivån liksom. Det är helt sjukt. Och framförallt är det ju otroligt av Mondo att kunna fokusera som han gör. Tycker även då att andra försöket på världsrekordhöjden då, han gjorde ju bara 2 då, var helt okej. Så att visst är han i bra form, inget snack om saken. Det kan bli ett världsrekord den här säsongen också.
2: Mer att lyssna till ifrån den här tävlingen finns på Radiosportens sajt och i appen Sveriges Radio.
5: På 226an Huddingevägen i Östberga korset och riktning mot Södra länken, där är det 2 bilar som har krockat. De står mitt i korsningen och då blir det segt framförallt då för er som ska mot Södra länken. Hjälp är på väg fram. På 274an Vaxholmsvägen för er som kör från Vaxholm och då in mot E18 mellan Ladvik och avfarten Bogesund, där ligger det ett påkört jättedött och ja, utsmetat djur på körfältet. Det gör att folk snabbt byter körfält och då kommer över på andra sidan. Så ta det försiktigt där i svängen mellan Bogesunds avfarten och Ladvik.
1: Ja, är det andra eller tredje country-låten den här morgonen? Jag är säker på att vi spelar Luke Combs för ett tag sedan, men det är ju möjligt att vi har kört något mer också som jag inte minns. Här är Ella Langley, en av de låtarna som vi har roterat mest under sommaren. Choose in Texas.

0: Ja, men här får vi med inte bara en utan två stater som förknippas med country music, Texas och Tennessee. Ella Langlede som sjunger för oss. På söndag så väntas en stor klimatdemonstration som ska gå genom Stockholms gator. Och bakom den här demonstrationen står flera organisationer som nu försöker sätta press då på politikerna inför valet, kan man tro. Och få klimatfrågan högre upp på dagordningen. Anna-Karin, du har koll på det här.
1: Jag har ju det. Jag hänger tillsammans med Beatrice Rindevall. Hon är ordförande för Naturskyddsföreningen. God morgon.
2: God morgon.
1: Vi befinner oss i Vasaparken i Vasastan. Tittar ut över den här gröna gräsmattan. Och vuxna och barn som är på väg till jobb och skola passerar oss. Och här kommer det hända något på söndag. Vad är det som kommer hända?
2: Vi kommer samlas här. Otroligt mycket människor, ungefär 250 organisationer kommer samlas här för att lyfta klimatfrågan. Hur viktig den är, att politikerna måste lyfta det här inför valet och hur stor acceptans som faktiskt finns för klimatåtgärder.
1: Men varför en stor klimatdemonstration just nu?
2: Det behövs verkligen. Vi ser ju att det går åt fel håll. Vi ser att det finns otroligt många människor som vill någonting annat, som vill ha den trygga framtiden. Till skillnad från det som klimatförändringarna erbjuder oss, vilket är en otrygg framtid. Så att vi behöver ju verkligen åtgärder, vi behöver stöd, vi behöver klimatanpassning. Och det kommer vi samlas här på söndag för att visa.
1: Det är första gången ni gör just den här demonstrationen. Men har ni mellan tummen och pekfingret någon aning om uppslutningen? Vad lutar det åt?
2: Vi gjorde en demonstration i april som var i mycket, mycket mindre skala och då var det 8000 som kom. Nu kommer folk verkligen, alltså de bussar in från hela landet, från Kiruna till Lund och nu kommer vi verkligen visa på riktigt. Så vi tror att det kommer bli åtminstone mer än 8000 som var senast.
1: Det är ju nu 23 dagar kvar till valet. Det märks ju runt om hela landet med en valrörelse som intensifieras allt mer. Hur tycker ni att klimatet får ta plats i årets valrörelse?
2: Det är otroligt bristfälligt. Tyvärr så ser vi ju inte att de stora partierna lyfter de här frågorna överhuvudtaget. Och det behövs ju verkligen. Vi behöver ju se ansvaret från politikerna. Och vi behöver också se att media ställer dem till svars, att väljare ställer dem till svars. Så att det skulle kunna vara mycket, mycket bättre än vad det är just nu.
1: Ni säger att majoriteten ändå vill ha en tuffare klimatpolitik. Samtidigt så kan det ju bli ett motstånd då när klimatåtgärder påverkar till exempel då bensinpriser eller flygresor eller vad det kostar att leva. Hur får man ihop det, den här då, ja, majoriteten som vill ha tuffare klimatpolitik men samtidigt att det ändå finns ett motstånd?
2: Ja, men hur hårt den här omställningen slår mot privatpersoner handlar ju också om politiska beslut. Vilka politiker försöker göra det lätt att göra rätt, försöker göra det svårare att göra fel och vilka gör inte det? Jag menar, så länge vi är beroende av fossila bränslen så kommer det ju skada oss om det är så att bränslepriserna höjs. Men vi har ju faktiskt alternativ. Och frågan är, vilka politiker är det som stöttar de människorna som behöver stöd i att ställa om?
1: Avslutningsvis då, vad skulle du säga till den person som lyssnar nu som ändå är orolig för klimatet men som också har en oro för att klimatomställningen gör vardagen dyrare?
2: Ja, men frågan är vilka politiker är det som gör det lätt att göra rätt och hjälper den här personen? Så att det är väl det som man behöver titta på. Vilka är det som bidrar till att hjälpa oss alla att ställa om på ett rättvist och bra sätt och vilka är det som inte gör det?
1: Det är Beatrice Rindevall som säger det. Hon är ordförande för Naturskyddsföreningen.
0: Tack för det, Anna-Karin. Får jag lov att vara med och väga upp det här lite grann som man säger på Sveriges radiospråk. Om man pratar om att det blir dyrare och tanka till exempel om det blir dyrare med bensin och diesel. Och då är det också så att det finns ju flera sätt att råda bot på det. Och ett sätt kan ju vara att subventionera diesel och bensinen, vilket också görs.

0: Coldplay sjunger A Sky Full of Stars. De gör det här i P4 Stockholm. Och under morgonen här nu så har vi rapporterat om en sjöpolis som tycker att man behöver ha någon form av, ja, men typ körkort eller något prov eller någonting, även för båtar som är under 12 meter då.
1: Precis.
0: De får man ju framföra helt utan någon form av licens, som vi uttrycker det så.
1: Ja, eller kunskap till och med.
0: Ja, det räcker att ha vilja, verkar det som. Och han menar ju också på att han märker att båtarna blir bara snabbare och kunskapen blir allt lägre.
1: Ja, han säger också att den här typen av entusiaster som har funnits tidigare finns kanske inte längre.
0: Han pratar om de här små klinkbyggda sniperna som tuffar runt och så, att de blir allt färre. Med anledning av det här så har vi en tråd på Facebook. Egentligen är det ju mer en nyhetsartikel, men man får ju hemskt gärna vara med och kommentera där också. Vad man tycker och tänker om det här. Behövs det någon form av körkort för att få ha ändå en snabb båt? Och Christel skriver så här: ja, absolut. Jag är ofta med om att de stora motorbåtarna går alldeles för nära och ger svall som man då inte hinner ta med fören, utan man måste ta dem i sidan. Och här är något som för tankarna till den otroligt obehagliga upplevelsen utanför Tjörn när en stort fartyg körde in i en liten båt. Så skriver hon så här: många verkar inte veta att upphinnande båt ser till att hålla ordentliga avstånd när de passerar förbi, att det är liksom de som har väjningsplikt då när de är upphinnande.
1: Just
0: så att det där var det lite brist på kunskap, menar Christel, och hon tycker att det hela låter som en bra idé med ett körkort.
1: Katarina skriver: ja, det vore fruktansvärt tacksamt, ett körkort på sjön, stor som liten båt, motor eller segelbåt, för sjövett har verkligen inte vissa och det förstör för andra.
0: Vad tycker du om det här? Den här posten och tråden finns på Facebook.
2: Det här är P4 Stockholm,
3: Sveriges Radio.
0: Radion finns å andra sidan Robbie Williams, åtminstone just nu, åtminstone i P4 Stockholm. Låten heter Millennium.

0: Ja, det lär väl sätta sig på något sätt, kan jag tänka mig, på Ariana Grandes självkänsla då, Hate. Det där Made You Love Me, så heter låten. Mitt i morgonprogrammet är vi, för klockan är 8 nu och vi ska få nyheter från Ekot.
1: De två män som greps i samband med justitieminister Gunnar Strömmers valkampanj i Göteborg igår kväll och som Göteborgsposten var först att rapportera om har nu anhållits. Johan Håkansson är polisens presstalesperson i Region Väst.
2: Jag kan bekräfta att jag har gjort ett polisingripande i samband med Gunnar Strömmers besök på Drottningtorget här i Göteborg under gårdagskvällen. Två män frihetsberövades på plats där, misstänkta för brott. Ingen person kom till skada i samband med den här händelsen som jag förstått det gått helt odramatiskt till.
3: Och vad är status nu då med dem?
2: Nej, men de här två männen har anhållits under natten utav åklagare.
3: Linda Widmark på Åklagarmyndighetens presstjänst. Vad är de här två männen misstänkta för?
4: Det är två personer anhållna misstänkta för förberedelse till grov misshandel. Det är allt jag kan säga just nu.
1: Reporter Katarina Helmersson. Nu till P4s granskning av Försvarsmaktens ökande kostnader för avgångsvederlag. I flera fall har anställda fått lämna Försvarsmakten med hundratusentals kronor i avgångsvederlag trots en bakgrund med misskötsamhet eller brottslighet. Men det här är något som Jonas Karlsson, ställföreträdande personaldirektör på Försvarsmakten, först tillbakavisar.
5: Är det misskötsamhet och vi ser att det är delar, då är det ju mera ett efterbarnärende, och där betalar vi då inte ut en uppsägning eller ett avgångsvederlag.
6: Nej, när vi först frågar om försvarets ökande avgångsvederlag som P4 berättat har gått från i genomsnitt en dryg miljon kronor per år till 6 miljoner förra året. Då är beskedet att personer som missköter sig, de köps inte ut utan de sägs upp efter hantering i FPAN, försvarets personalansvarsnämnd. Men när vi granskar förra årets avgångsvederlag, då ser vi att drygt var tredje fall, 8 av 21, är personer som köpts ut trots misskötsamhet eller brott.
7: När vi frågar Jonas Karlsson om fallen svarar han först så här.
5: Jag kan inte gå in på några enskilda detaljer.
6: Han vill sen inte medverka i en ny intervju, men skriver på mejl att det i fall med misskötsamhet och brott kan handla om att det saknats formella skäl för avsked, till exempel misskötsamhet långt tillbaka i tiden eller brott som skett utanför tjänsten, men att Försvarsmakten ändå bedömt att personerna inte kan jobba kvar och därför valt att köpa ut dem.
1: Reportrar Joel Wendle och Claes Petersson, P4. I det spanska området Ceuta i Nordafrika finns en oro för att gränsen ska stormas igen. Spanska faktagranskare har hittat falska budskap i sociala medier som bland annat just uppmuntrar till nya stormningar vid vissa datum. I Ryssland har armén det senaste året börjat rekrytera soldater på landets universitet trots att studenter tidigare undantagits från militärtjänstgöring. Armén uppges bland annat rikta in sig på de som riskerar att inte komma in på universitetet eller som inte klarar studierna.
8: Unga killar får inte den behörigheten som krävs för att komma in på universitet så att de istället kan skickas till fronten. Det säger Anastasia Shevchenko på Ryska antikrigskommittén. Sen i vintras har Ryssland försökt rekrytera studenter till militären, men enligt Ivan Chuvilaev på organisationen Idite Lesam som hjälper människor att fly undan den ryska armén har kampanjen inte varit så framgångsrik. Nu har strategin ändrats och militära kontrakt erbjuds till personer som ännu inte har börjat studera på universitet. Det finns många berättelser om att högskolor erbjuder studieplatser på förmånliga villkor. Om personen skriver under ett kontrakt med militären eller exempelvis har en förälder som har dött i kriget. Och det är också något som kommer att påverka utbildningsnivån i Ryssland under de kommande åren, säger Ivan Chuvilaev.
1: Reporter Janet Nizovska. På Linköpings universitet pågår forskning för att med hjälp av satelliter och AI anpassa lantbruket till klimatförändringarna. Klimatförändringarna ökar risken för torka. Ett exempel är att man ska kunna vattna bara delar av ett odlingsfält eftersom hela åkern kanske inte behöver vatten. Ekot med Sofia Weston.
0: 5:08 den här fredagen. Vi har den 21 augusti idag och det är väl hyfsat soligt fortfarande, tror jag, för att det är SMH har sagt till mig att det är. Men det ska inte pågå särskilt länge till. Det drar in allt mer moln och eftermiddagen kommer att domineras av moln och en del regn också. Ungefär likadant lär det se ut över helgen.
9: På Enköpingsvägen förbi Hallonbergen, ungefär vid Råsta eller infarten Sjövägen och i riktning mot Järva krog, där är det flera bilar som har krockat. Räddningstjänst är på väg fram och det bygger en del köer. Det är ordentliga köer också på 226an Huddingevägen fram mot olyckan i Östberga korset, riktning mot Södra länken. Skyddsbilar är på plats där. Köstart just nu, den ligger vid avfarten Åbyvägen. På Vaxholmsvägen, länsväg 274, ungefär i kurvan efter Ladvik, riktning mot E18, där ligger ett dött djur på körbanan. Det är ett signalfel vid Bålsta eller vid Bro som försenar tåg då, mellan Stockholm och Bålsta och så vidare mot Västerås och Göteborg. Det blir ungefär 20 minuters förseningar och det drabbar även pendeltågen.
0: Jag heter Alex, kör morgonprogrammet idag ihop med Patricia och Anna-Karin.

0: Dancing in the Moonlight, det är Jubel och Naimi som sjunger låten och hör den här i P4 Stockholm. Alltså den här festivalen, urkult, visste jag inte så mycket om tidigare. Och jag vet fortfarande inte så mycket om den, mer än att man tydligen får mässlingar om man är med på den.
1: Ja, det verkar ju som det i alla fall.
0: Ja, för det, vi har ju hört det här festivalnamnet nu hela tiden. Det är ju så att urkult var i Sollefteå och så kopplar man då många mässlingsfall till den här festivalen. Och ett fall har nu bekräftats på Åland. Den smittade personen har rest med färja till och från Stockholm. Det är Ålands Radio som rapporterar.
1: Mm, den här personen åkte från Mariehamn till Stockholm den 13 augusti och reste 2 dagar senare tillbaka från Grisslehamn.
0: Fallet kopplas, som sagt, och inte helt otippat till musikfestivalen Urkult, där ett 20-tal mässlingfall har konstaterats i Sverige efter festivalen, och 8 av dem här i Region Stockholm, och de flesta är under 18 år. Vi ska prata om att inflationen blev högre än Riksbanken räknat med i juli, och det är ja, förmodligen, eller kanske i alla fall, Bad Bunnys fel.
1: Ja, eller i alla fall en bidragande faktor, för hans konserter i Solna i somras kan ha bidragit till att priserna steg mer än väntat. Latinostjärnan spelade ju inför utsålda läktare på Strawberry Arena samtidigt som fler turister sökte sig till Sverige för att få en svalare semester.
0: En coolcation.
1: Mm, som det kallas.
0: Ja, precis. Det är det bästa med såna här nya fenomen. Det är de här nya orden som skapas, tycker jag.
1: Uttrycken.
0: Förtjust i ord. Det här ökade efterfrågan på hotell, flyg, restauranger såklart. Men enligt Riksbankschefen Erik Thedéen så kan konserterna haft större effekt på ekonomin än turismen.
1: Mm.
0: London Beat spelar vi nu. Här är I've Been Thinking About You.

0: Han är en ganska stor man, sångaren här i London Beat. Jag kommer första gången jag såg en video, jag är förvånad, för han har ju så väldigt ljus röst. Bra låt hur som helst. I've been thinking about you heter den. Klockan är 13 minuter över 8. Nu har vi filmdags här i studion. Det är guldbaggebelönade Roida Säkisö som är här. Tillbaka med en ny film. Blir du ledsen om jag dör heter den och har premiär idag. Den här gången så verkar det som produktionen till i alla fall viss del är en slags familjeangelägenhet i huvudrollen. Så syns Rödas partner Peshang. Och som om inte det var nog så passar de på att utöka familjen också med sitt andra barn under resans gång här. Röda och Röd, välkomna ska ni vara.
1: Tack.
2: Tack så mycket.
0: Du, innan vi börjar prata så tänkte jag att vi skulle lyssna lite snabbt på vår filmrecensent Björn Janssons sammanfattning av filmen.
3: Filmen, ja, det är en vitamininjektion, en färgstark film om att det kan gå vägen mot alla odds. Den är sevärd och aktuell och berättad med flyt.
0: Han är ganska hård ibland, Björn, ska jag säga, så det är inte det att han öser beröm för saken. Skulle du nöjd med den här sammanfattningen, Röjde?
1: Ja, det var en jättefin beskrivning av filmen.
0: Bygger på en självbiografi med samma namn. Varför bestämde du dig för att göra film av den här?
1: Det var ju ett projekt som hade initierats av Nordic Drama Queens, så producenten där, Sandra Harms, ringde mig och sa att de hade ett manus som de hade utvecklat med Victor Eriksson som är manusförfattare idag. Och jag hade redan innan tagit ett beslut att jag vill tillbaka till varför jag började göra film, alltså den typen av berättelser som jag började göra med min debut bland annat. Så det liksom matchade väldigt bra i tid när jag fick den här förfrågan, och jag hade jättebra samtal med producenten och med Nicolas, den riktiga Nicolas, och efter det så kände jag att det här vill jag vara med och berätta om.
0: Hade du funderat på Peshang med en gång eller tänker att det skulle
1: Nej.
0: Vara en bra huvudroll?
1: Alltså det var, alltså framförallt så det är klart han, jag lever ju med honom så han fanns ju, men jag tänkte framförallt att det skulle vara väldigt opraktiskt och att båda föräldrarna skulle vara borta, så det var inte i första taget självklart för mig, men sen så kände jag att det mer och mer skulle vara intressant att ta in honom i profilmningssammanhanget, och sen så visade det sig för mig vara ganska självklart.
0: Var det självklart för dig också?
2: Ja, alltså jag vill ju skitgärna jobba med Rojda såklart, och den här berättelsen är helt magisk. Men jag trodde det skulle vara mycket enklare att få rollen. Jag bara, men nu är den min liksom. Men hon bara, du måste ju provfilma. Jag bara, okej. Okay. Och sen fick jag gå ett par svängar, men det gick jättebra.
0: Ja, jag tror att det var bra att få lite respekt av de andra också. Ja, det var såg i politik så det är svårt liksom att hävda sådär. Du berättade lite grann om först att du tänkte att det här kommer inte funka så bra. För att ett barn, ett annat på väg, och så ska båda föräldrarna jobba på det här sättet. Och så. Men sen, hur gick det sen då? Förutom att filmen uppenbarligen blev bra. Hur gick det med allt det praktiska kring inspelning och så vidare?
1: Nej, men det gick bra. Alltså, det var ju tufft som det är. Men det gick bra. Vi hade ett jättebra samarbete. Det gick bra.
0: Du, Peshang, nu är det här en självbiografi, en bok som dessutom är hyllad. Blir det lite extra press, tänker jag, att spela någon som faktiskt finns?
2: Ja, absolut. Och särskilt när han har gjort en sån beundransvärd resa. Så jag ser verkligen upp till allting han har gjort. Så att jag var väldigt noga med att förbereda mig ordentligt. Och det var efter vårt första möte som jag verkligen fick modet, för att han gav mig sin välsignelse efter att jag pitchade han hur jag skulle spela den här rollen.
0: Var samarbetet mellan er på något sätt levande under hela produktionen sen också?
2: Nej, alltså det var så att vi hade ett väldigt, väldigt långt möte i början. Och sen sa han så här, jag är här, men jag tror att det är bäst att du tar det här och springer med det. Gör det till ditt. Så jag gjorde det, och så fick jag ett väldigt varmt sms från honom efter att han hade sett filmen.
0: Nu när filmen är klar, premiär idag, Röda, vad skulle du säga är det viktigaste, och tycker du att du har uppnått det som du verkligen ville visa?
1: Ja, alltså en väldigt rolig grej att vi har haft massa förhandsvisningar innan, och det har ju faktiskt visat sig att vi har fått rekordhöga publikbetyg från biopubliken som redan har sett, och jag tycker ändå att de citat som jag läser i recensioner och men framförallt alla människor, alltså den bredden, alltså äldre kvinnor, äldre män, yngre kvinnor, från olika platser i Sverige hör av sig och reflekterar och berättar om hur berörda de har blivit och att de vill se den med sitt barn, med sina syskon och funderar över, shit, vad kan jag göra? Eller vi hade premiär i Malmö i förrgår, eller om det var igår, så då var det en som sa att nu kommer jag att tänka på hur tacksam jag är för att mina barn har frukost varje morgon när jag serverar dem frukost. Och det är, jag får gåshud bara jag tänker på det, alltså det är därför jag gör film, för att beröra publiken, och det hoppas jag inte, utan jag vet att den här filmen redan har gjort det, och jag bara hoppas att den fortsätter göra det.
0: Känner du dig cool person då också inför vad ska man säga, den stora premiären i afton, att allt kommer gå väl, eller känns det lite nervöst trots allt nu så många ska kunna se det?
2: Alltså jag är så lugn och jag har sånt självförtroende i den här filmen, det aldrig känns bättre.
0: Tack så mycket, Roida Säkerströs och Persangrad, för att ni kom hit.
1: Tack.
4: P4

Min yngsta, 14-åringen är det. Hon kom hem glittrandes, vad kan det ha varit, 2 veckor sedan, en sån 10 dagar kanske. Och jag frågade, vad är det som har hänt? Du ser så himla glad ut. Och då var det en kompis som hade några biljetter till den här artisten. Och helt plötsligt så var det en av dem som inte kunde gå. Så att bara sådär några timmar före konserten så hade hon fått en förfrågan att hänga på. Så det gjorde hon, och det verkar inte som hon blev besviken heller. För han var ju på Strawberry alltså i, var det förra veckan? Jag tror att det var förra tisdagen. The Weeknd pratade jag om, Kanadas största musikexport för tillfället. Take My Breath.

0: Take My Breath sjunger The Weeknd. Dags för en kort uppdatering från Ekot.
1: Ett fall av mässling har upptäckts på Åland. Fallet har koppling till den svenska smittspridningen efter Urkultfestivalen, rapporterar Ålands Radio. Den smittade personen har rest med färja till och från Åland vid två tillfällen. Minst en tredjedel av landets kommuner har eller planerar att införa språktester inom äldreomsorgen för att undersöka personalens kunskaper i svenska, det visar Ekots enkät. I Sandvikens kommun språktestas alla nyanställda och den administrativa chefen Maria Lindqvist säger att de prövar sig fram.
2: Det finns ju ingenting som garanterar att vi hittar rätt från början. Och de som kan erbjuda de här testerna idag, de håller ju också på att utvecklas.
1: Norska flygledare går ut i strejk idag, skriver flera medier. Enligt flygplatsbolaget Avinor kommer effekterna att öka under dagen och bli värre framåt kvällen. Det var allt för Ekot på den här Ekot på minuten.
3: På Enköpingsvägen vid Råstad och korsningen Sjövägen, där är räddningstjänst och skyddsbil på plats nu och jobbar med en olycka. Det är stopp till och från Sjövägen och går alltså inte att komma in där, och det blir ganska ordentliga köer både i riktning mot Järvakrog och något mindre i riktning mot Ursvik. Men olycka alltså vid Råstad på Enköpingsvägen, och själva infarten då till Sjövägen går inte att passera. Klart med olyckan på 226an Huddingevägen vid Östberg. Korset, köerna har löst upp sig och fortsätter förseningar för tågtrafiken förbi bro, där det är ett signalfel. Förseningar på både 20 och 30 minuter.

0: Like a Prayer från Madonna. Nu klockan 8:30 ska du få lokala nyheter. Här är Patricia.
1: Ett fall av mässling har bekräftats på Åland och den smittade personen har rest med färja till och från Stockholm. Det skriver Ålands Radio. Personen åkte från Mariehamn till Stockholm den 13 augusti och reste 2 dagar senare tillbaka från Grisslehamn. Enligt det finländska institutet för hälsa och välfärd är personen vaccinerad och risken för smittspridning bedöms därför som liten. Fallet kopplas till musikfestivalen Urkult, där ett 20-tal mässlingsfall har konstaterats i Sverige efter festivalen. 8 av dem i Region Stockholm och de flesta är under 18 år. På söndag anordnas en klimatdemonstration genom Stockholms gator. Bakom den står flera organisationer som vill sätta press på politikerna inför valet. Beatrice Rindevall är ordförande för Naturskyddsföreningen och kommer vara på plats i Vasaparken. Hon räknar med stor uppslutning och folk från hela landet.
2: Otroligt mycket människor, ungefär 250 organisationer, kommer samlas här för att lyfta klimatfrågan. Vi ser ju att det går åt fel håll. Vi ser att det finns otroligt många människor som vill någonting annat, som vill ha den här trygga framtiden. Till skillnad från det som klimatförändringarna erbjuder oss, vilket är en otrygg framtid. Så att vi behöver ju verkligen åtgärder, vi behöver stöd, vi behöver klimatanpassning. Och det kommer vi samlas här på söndag för att visa.
1: Och det var Anna-Karin Lodin som intervjuade. Fritidsbåtarna blir större och snabbare, men sjöpolisen tycker att kunskapen hos förarna inte alltid hänger med. Per Engvall är gruppchef på sjöpolisen i Stockholm och vill se kompetenskrav för den som kör snabba fritidsbåtar. I dagsläget går det att köpa en båt med kraftig motor och ge sig ut på sjön utan någon egentlig utbildning. Regeringen vill införa en båtsamordnare för att förenkla reglerna och infrastrukturministern utesluter inte att frågan om kompetenskrav kan ingå i det arbetet. Det var allt från dina lokala nyheter.
0: Vad tycker du som lyssnar om allt det där? Behöver man ha någon form av körkort för att köra en båt? Snabba båtar framförallt då. Det finns en tråd på Facebook om det här också, själva nyhetsartikeln och så. Och så kan man kommentera det om man känner för det. Idag så är det ganska soligt till att börja med, men jag undrar om inte den börjar gå i mål nu. Dessvärre, om man tycker om sol och värme, så ser helgen mest ut av att bestå i moln och en del skuggor.

Kerstin Ljungström är det som sjunger om vad som skulle hända om hon försvann ut i Atlanten i låten Saltvatten. Är det Lena Philipsson, Kärleken är evig.

0: Mm. Bra fredagskänsla på den här. Och apropå fredagskänsla, vi ska ju komma igång med fredagslåten idag också. Men det tar vi lite senare. För nu är det dags för Radiosporten. Nu är det Emil Håkansson som du hör. Det handlar om en titelkandidat som tydligen har stött på patrull.
1: Världstvåan i tennis, Elena Rybakina, tvingades in att avbryta kvartsfinalen av Cincinnati Open på grund av en skada. Detta med bara 10 dagar kvar till årets sista Grand Slam, US Open. Kazakiskan låg under med 1-4 i det inledande setet mot Iga Swiatek när hon fick kliva av med smärta i hälen. Kampen mot klockan är alltså inledd. Den 30 augusti drar storturneringen igång i New York. Och vi stannar kvar på andra sidan Atlanten men skiftar istället fokus till golf. Svenske Ludvig Åberg fick en fin start på PGA-torens slutspelsturnering i St. Louis när han igår gick den första rundan 4 slag under par. Det började svajigt med en bogey på hål 1 men efter 6 birdies ligger han nu 2 slag bakom täten. Ungefär 7:30 ikväll slår han ut för den andra rundan. Nu tar vi oss tillbaka till Europa.
2: I ridsport-VM i Tyskland har det svenska hopplandslaget alla möjligheter att ta medalj i kvällens avgörande laghoppning. Samtliga 4 svenska ekipage var felfria genom gårdagens runda och Sverige ligger 7:a inför avgörandet.
3: Alla möjligheter finns ikväll, men det blir supertuffa banor nu när man bara har de 10 bästa lagen kvar. Men självklart har vi chans.
2: Sverige är lite drygt 2 straffpoäng ifrån bronsmedaljplacerade Belgien och Italien. De delar en placering och där framför ledande Tyskland och tvåan USA ytterligare poäng före. Hur sannolikt är det med svensk medalj, handen på hjärtat?
3: Chansen finns, säger jag, men det blir en tuff kväll i strålkastarljus.
2: Men det är inte så stor chans med andra ord, eller?
3: Klart det är.
2: Ja, det är det, ja. Ja. Hur stor är den då?
3: Stor!
2: Ja, vad roligt det kan bli. Vi sänder detta i ett kvällsportextra i gigantformat.
3: Ja, det är klart, man måste lyssna och vara med.
2: Välkomna, Maria Grätzer, Christian Olsson, Ridsport-VM i Tyskland.
1: Ja, detta radarpar landar i din radioapparat klockan 19.00 här i P4 och i appen Sveriges Radio.
4: Fortsatt arbete med olyckor på Enköpingsvägen förbi Råsta. Det är korsningen med Sjövägen där räddningstjänst och skyddsbilar är på plats. Man kan inte komma varken in eller ut från Sjövägen just nu medan räddningsarbetet pågår där. Långa köer också och framförallt i riktning mot Järvakrog. På E18 Enköpingsvägen efter Brunna och i riktning mot Enköping, där håller man på att bärga en personbil och det är höger körfält som tas upp av det. Fortsatta tågförseningar förbi Bro och Bålsta, det gäller både pendeltågen mellan Stockholm och Bålsta och regionaltåg vidare mot Västerås. Dessutom fjärrtågen mot Göteborg som dras över Västerås. Förseningar på upp mot 30-40 minuter och prognosen är satt till klockan 10.
0: Tack Sanna. Det är Sanna som håller koll på Stockholmstrafiken den här morgonen. Alltså, vi lämnar över till Amy Winehouse, heter hon ju, Tears Dry on Their Own.

0: Amy Winehouse, Tears Dry on the Wrong. Så heter låten här i Petra Stockholms morgonprogram. Det är ganska lugnt och skönt ibland att sända morgonprogram. Det är ganska tyst. Som... Ja, nu var det slut på lugnet. Det är en av Stockholms allra mest trafikerade vägar som fyller år idag. Det är Essingeleden som har hunnit bli hela 60 år. Men hur mår egentligen den här jubilaren efter 60 decennier och miljontals bilresor? Vad händer med trafiken i Förbifart Stockholm? Börjar öppna. Anna-Karin, du står och blåser i luren mitt på Essingeleden.
1: Ja, det känns som att hon inte hör mig riktigt. Det är så många andra som är här. Ja, alla är väl här för att fira Essingeleden, gissar jag, alla som åker förbi. Men det är väldigt många stressade gäster, verkar det som, för de bara passerar i all hast. Men jag är inte ensam här. Jag befinner mig på Gröndalssidan, precis i början av Gröndalsbron. Och vi blickar ut över stora Essingen där och lilla Essingen där. Och jag blickar ut över, hej tutande bil! Kul! Kul att du är med och firar. Jag är här med Jonas Eliasson från Trafikverket. Hej!
2: Hej, hej!
1: Du, jag trodde du skulle komma i liksom festkläder med fluga och partyhatt, men nej.
2: Jag har med mig fluga och partyhatt, men jag har inte satt på mig dem än. Men det är en stor dag, det är det.
1: Du, ta oss med då, bak i tiden, 60 år sedan. Hur stort var det när Essingeleden invigdes?
2: Ja, det var stort. Alltså man får tänka på att de första sådär 700 åren av Stockholms historia så tog alla transporter mellan norra och södra Stockholm gick ju via Gamla stan. Och sen 1935 så öppnade man Västerbron och ganska snabbt insåg man att man kunde liksom inte leda all trafik via Hornstull, Västerbron, Fridhemsplan ut via Norrtull. Utan planerna på Essingeleden satte igång av mitten 50-talet kan vi säga. Och sen, ja, 15 år senare ungefär, så stod Essingeleden klar. Och då fanns det liksom planer på många västliga förbindelser. Men det var uppenbart liksom att den här, liksom, att kunna leda trafiken runt innerstan, det var någonting som man behövde.
1: Men var det bara tummar upp och hejar upp? Eller var det liksom, fanns det någon på andra sidan som tyckte så här, nej, vi ska inte ha någon Essingeleden?
2: Nej, just Essingeleden, där var det i princip bara tummar upp. Däremot så var ju det här, den öppnade i en tid när man började ompröva många av de stora väginvesteringar som skulle ligga inne i innerstan. Barnhusbron till exempel var ju tänkt att vara en bit av en stor motorväg som skulle gå mitt in i innerstan. Och mycket av det skrinlades när man insåg att det där var inte så smart. Men just Essingeleden, att man skulle försöka leda trafiken runt stan, det var i princip oomstritt.
1: Och då behöver vi prata om hur den här 60-åringen mår. För jag tänker, lik många 60-åringar, så ja, men man kan känna lite att kanske fasaden, det börjar hänga lite här och var och sådär, gravitationen gör sitt. Hur mår den här 60-åringen?
2: Ja, Essingeleden mår bättre än de flesta mänskliga 60-åringar, men kanske så bra som en 60-åring som håller sig i trim är. Därför att vi lägger mycket tid och pengar på att underhålla Essingeleden. Och det gör att den mår egentligen ganska bra. Men det kommer inte av sig självt, kan jag säga, utan det beror på att det underhålls mycket. Mycket mer än man kanske ser. Därför att trafiken behöver ju hållas igång. Det går jättemycket bilar här. Så att mycket av underhållet sker på natten och på sommaren. Och mycket sker underifrån till exempel. Och det gör att trafiken flyter på i alla fall hyggligt bra. Trots att det gör så mycket underhåll här.
1: Men när Essingeleden invigdes då, kunde man ens föreställa sig hur viktig och hårt trafikerad den här vägen skulle bli?
2: Ja, den var ju dimensionerad för 80 000 fordon och nu är det en intensiv dag så är det 180 000 fordon. Men man visste nog att det skulle bli väldigt mycket trafik. Och man ska komma ihåg att den avlastade ju Västerbron på ett sätt som gör att Västerbron har mindre trafik nu än vad den hade då. Och det beror ju på att Essingeleden tar så mycket trafik. Så att man visste att den skulle bli viktig, men att det skulle bli så mycket, det var några trodde det, men inte alla.
1: Jag gillar ju att göra liknelser med hur vi människor är. Om det här är liksom stora syster, A-barnet, så kommer ju en lilla syster snart här till världen i form av Förbifart Stockholm eller Förbifart. Ni får välja själva. Hur mycket mindre trafik räknar ni med att det blir här på Essingeleden när Förbifarten är i drift?
2: Ja, när den är helt och hållet öppen, runt 2030 ungefär, då räknar vi med att det blir ungefär 20% mindre trafik på Essingeleden. Och 20% låter kanske inte så mycket, men man ska veta att 20% mindre trafik, det är mycket, mycket mindre trängsel än så. Därför att köer är liksom ett icke-linjärt fenomen. Det räcker med att ta bort en del av trafiken för att få mycket bättre flyt.
1: De här arbetena som ni gör, det märker ju de som reser här ofta. Framförallt, det pågår ju mycket på nattetid. Jag förstår att ni försöker lägga dem när det inte ska störa trafiken så mycket. Men nu har ni ju faktiskt en chans nu när Förbifarten drar igång. Hur mycket pustar ni ut när Förbifarten är igång för att ni faktiskt har en plan B?
2: Ja, Ja, alltså det är väldigt bra att ha en plan B. Därför att det händer ju ändå. Alltså, de som är lika gamla som jag, de kommer ihåg när promen Lodbrok körde på Essingleden för 20, ja, drygt 20 år sedan ungefär. Och då stod ju nästan hela Stockholm still ett tag. Därför att det här påverkar trafiken både norr och söder om Stockholm. Och det är klart att en ytterligare en förbindelse, det kommer vara väldigt viktigt. Det kommer det verkligen vara. Det gör också att Stockholm har lättare att expandera som storstad också.
1: Ska vi avsluta med ett fyrfaldigt leve för Essingeleden då, Göran?
2: Kan vi göra.
1: Ja. Essingeleden, lyssna upp. Och ni som sitter i bilarna, ni kan väl stillsamt hurra med. Essingeleden, den leve. Hipp, hipp.
2: Hurra, hurra, hurra, hurra,
0: hurra. Passande låt i sammanhanget får man säga då, för att fira den här 60-åringen som fortsätter att kämpa på. Stayin' Alive, här är Beatles.

0: BGCP för Stockholm, Staying Alive. Så fredagskänsla på den här låten, eller hur? Vi ska låta fredagslåten också göra comeback, fredagssången här i P4 Stockholm. Det ska vi ägna oss åt om ett litet tag. Men kan jag börja fundera redan nu kanske på någon låt som, ja, som du tycker är en riktigt bra fredagslåt. Men till att börja med så ska vi snacka om något som vi har haft en del fokus på här under morgonen. Vi ska ut på sjön, fritidsbåtarna, de blir större. Men de riktiga entusiasterna blir, om inte mindre, så i alla fall färre. Det här menar i alla fall en chef inom sjöpolisen här i Stockholm. Han vill att det ska krävas mer för att få köra snabba båtar. Vi har en tråd om det här på Facebook också, där du kan skriva några rader vad du tycker och tänker om det. Men vi har inte bara det, vi har med Sven Bagge också här i studion nu. Sven som har tittat närmare på det här. Jag vill först bara berätta, hur ser reglerna ut idag, Sven?
1: Ja, men som det ser ut idag behövs liksom ingen utbildning eller något intyg eller så för att få köra fritidsbåtar som är mindre än 12 meter långa och 4 meter breda. Då krävs istället att man har en skepparexamen. För vattenskotrar finns det dock sedan några år tillbaka krav på förarbevis, och då gäller även 15-årsgräns. Och jag åkte ner till polisens båthamn vid Nackastrand och pratade med Per Engvall som är gruppchef vid Sjöpolisen Stockholm. Och han vill ju då ändra detta och att man ska införa någon sorts kompetenskrav för att få köra snabba båtar.
0: Varför tycker han att det behövs nu då?
1: Jo, men han har ju varit sjöpolis sedan millennieskiftet och har under den här tiden sett en förändring bland båtägarna. Så här säger han.
2: Då var det mer folk som seglade, folk som kom i små, puttrade fram i sina välskötta snipor som de putsade, och de kunde manövrera in och ut och de hade kompetens.
1: Han menar ju alltså att de här riktiga båtentusiasterna har blivit färre och att det ser annorlunda ut till sjöss idag, och där har han även sett en annan trend.
2: Det är fler som bara köper en stor båt med kraftig maskin som går väldigt, väldigt fort, och så krävs ingen kompetens egentligen.
1: Han vill ju då ändra detta och införa någon form av kompetenskrav då. Så jag tänkte att jag hörde av mig till ansvarig minister Andreas Karlsson från Kristdemokraterna som är infrastruktur- och bostadsminister. För att fråga hur han ser på det här förslaget eller utspelet. Han svarade mig bara i en skriftlig kommentar, men han säger att sjöpolisens synpunkter är viktiga att lyssna på. Och att reglerna för fritidsbåtar behöver bli enklare och mer enhetliga, och att Kristdemokraterna därför vill införa en båtsamordnare som kan harmonisera regeltolkningar, förenkla för småbåtar och hamnar. Han utesluter då inte att de här frågorna som väcks av Per Engvall kan ingå i ett sånt här uppdrag.
0: Tack så mycket, Sven. Ja, men oavsett vad Kristdemokraterna Andreas Karlsson har att säga om saken, så undrar vi framförallt vad du som lyssnar har att säga om det här. Tråden finns på Facebook.

0: Harry Styles, As It Was, den är väl lite trallbälig den här, men den håller väl inte riktigt måttet, eller vad säger du?
1: Alltså, kanske inte om man vill ha en riktig pangfredagslåt, som vi vill ha.
0: Det är det måttet jag pratar om nu.
1: Jag förstår.
0: Vi är på jakt efter en fredagslåt, comeback, lite uppehåll under sommaren. När jag sände morgonprogrammet under sommaren så kallade vi det för andra saker istället. Var det semesterlåten och
1: sommarlåten och sådär. Men nu vill vi ha en låt med fredagsfeeling. Och ni som lyssnar får väldigt gärna tipsa oss. Smsa på 08 784 99 00, eller mejla på p4stockholm@sverigesradio.se och motivera vilken låt och varför.
0: Något svängigt som vi kan avsluta morgonprogrammet med när det gäller fredagskänslan. Som Patricia sa, 08 784 99 00. Och så spelar vi den som sista låt ju, ja. Om en timme ungefär.
1: Det blir skoj.
0: Här är Colby Calais, I Do.

0: Det står nu klart vad de två männen som greps i samband med justitieminister Gunnar Strömmers framträdande i Göteborg igår kväll är misstänkta för. Linda Widmark på Åklagarmyndighetens presstjänst.
1: Det är två personer anhållna misstänkta för förberedelse till grov misshandel. Det är allt jag kan säga just nu.
2: Det var i centrala Göteborg igår kväll där Gunnar Strömmer valkampanjade med lokala partiföreträdare som de här två männen greps. Johan Håkansson är presstalesperson hos polisen i Region Väst.
3: Jag kan bekräfta att jag har gjort ett polisingripande i samband med Gunnar Strömmers besök på Drottningtorget här i Göteborg under gårdagskvällen. Två män frihetsberövades på plats där misstänkta för brott. Ingen person kom till skada i samband med den här händelsen som jag förstått det gått helt odramatiskt till.
2: Och nu är alltså de här männen anhållna, misstänkta för grov misshandel. I övrigt är informationen knapphändig. Nu på förmiddagen fullföljer Gunnar Strömmer sitt program som planerat och hans pressekreterare skriver i ett sms till Ekot att Gunnar Strömmer mår bra.
0: Det handlar alltså om att männen är misstänkta för förberedelse till för grov misshandel. Reporter Katarina Helmersson. Ett fall av mässling har upptäckts på Åland. Fallet har koppling till den svenska smittspridningen efter Urkultfestivalen, rapporterar Ålands Radio. Den smittade personen har rest med färja till och från Åland vid två tillfällen. Minst en tredjedel av landets kommuner har eller planerar att införa språktester inom äldreomsorgen för att undersöka personalens kunskaper i svenska. Det visar Ekots enkät. I Sandvikens kommun i Gävleborg språktestas alla nyanställda. Den administrativa chefen Maria Lindqvist säger att de prövar sig fram.
4: Det finns ju ingenting som garanterar att vi hittar rätt från början. Och de som kan erbjuda de här testerna idag, de håller ju också på att utvecklas.
5: Den 1 juli infördes ett lagstadgat språkkrav inom äldreomsorgen som innebär att alla arbetsgivare ska arbeta för att omsorgspersonalen har rätt kunskaper i svenska. Allt fler utlandsfödda jobbar inom omsorgen, men det finns brister i språkförmågan visar en utredning som gjorts på uppdrag av regeringen.
4: Olika personer behöver olika lång utbildning, fortbildning, stöd i sin språkutveckling.
5: Ekot har ställt frågor till landets 290 kommuner. Och av de 163 som svarat uppger 67 att de har språktester för personalen. Vissa säger att de har haft det i flera år. Dessutom svarar 36 av de kommuner som säger att de inte har språktest att de planerar att införa det under hösten. Socialstyrelsen har tagit fram stöd och metoder för hur arbetsgivare inom äldreomsorgen kan kartlägga och bedöma medarbetarnas språkliga kompetens.
0: Reporter Ayla Stefansdotter Frank. Norska flygledare går ut i strejk idag, skriver flera medier. Enligt flygplatsbolaget Avinor kommer effekterna att öka under dagen och bli värre framåt kvällen. Risken för gasighet kan göra att en del undviker hälsosamma och fiberrika livsmedel som bönor, kål och kronärtskocka. Men hur gasig man blir beror på tarmens bakterier och vilka av deras enzymer som är aktiva. Och det går i viss mån att påverka, det säger Robert Brummer, professor i gastroenterologi och klinisk nutrition vid Örebro universitet.
6: Om man till exempel äter bönor en enstaka gång, då får man rätt mycket besvär. Tar man en mindre mängd men nästan varje dag, då är det många som anpassar sin tarmflora till detta och då får man faktiskt lite mindre besvär.
7: Raffinos i baljväxter och kål, inulin i jordärtskocka och beta-glukaner i havre är alla exempel på kolhydrater med många hälsosamma effekter för både tarmen och kroppen. Men när de bryts ner av bakterier i tjocktarmen bildas också gaser. Vilket av de här ämnena som gör oss mest fisiga skiljer mellan olika människor?
6: Man svarar väldigt olika på olika kolhydrater.
7: Vad vi får i oss under våra tre första levnadsår har stor påverkan. En varierad kost, att undvika antibiotika, att leka i jord och ha husdjur hemma bidrar till en hälsosam tarmflora senare i livet. Att som vuxen äta lite bönor eller kol i taget kan minska gasbesvären för en del. Fysisk aktivitet hjälper också.
6: Vi vet att om man är fysiskt aktiv, då fördelar de gaserna sig bättre över tarmen.
0: Sa Robert Brummer, professor i gastroenterologi och klinisk nutrition vid Örebro universitet. Reporter Anna Elström, jag heter Sofia Weston.
8: Jag sprang till fönstret här för 15 sekunder sedan för att det är så svårt att se när man sitter om de här molnen täcker solen än så länge. Och det gjorde det åtminstone här över centrala Gärdet, jag skulle säga centrala stan, så kom jag på att det är så många små sprickor i molntäcket så det kanske solen kanske lyser på Södermalm. Vad vet jag, tyvärr är det väl så att där den lyser fortfarande så ska den sluta göra det. Ja, solen ska väl förhoppningsvis fortsätta lysa, men den kommer att döljas av moln och en del regnskurar under eftermiddagen, någonstans mellan 16 och 19 grader.
9: Det är fortsatt arbete på Enköpingsvägen i Råsta och framförallt på Sjövägen, korsningen där upp mot Enköpingsvägen. Den är avstängd fortsatt efter att två bilar krockade tidigare. Skyddsbil är kvar på plats där. Köerna har i alla fall blivit mycket mindre och det rullar bättre förbi. För er som åker tåg så är det ett signalfel vid bro, vilket då försenar både pendeltågen mellan Stockholm och Bålsta och också fjärr- och regionaltåg vidare mot Västerås och Göteborg. Prognosen är satt på att det här ska kunna vara lagat ungefär till klockan 10.
8: En låt som blev stor i hela världen men som handlar om att vara stor i Japan. Här är Alphaville. Ja, hur många covers har gjort på den här egentligen? Senast var väl en 1,5 år sedan och sånt som var någon grupp som hade fick stor framgång med denna. Men här är originalet då, Big in Japan.

0: då ska vi fortsätta prata lite grann om något som går i de röda prickarnas tecken. Mm. Så kan man väl uttrycka sig. Det är mycket mässling som står på agendan nyhetsmässigt för tillfället. Och nu är det så att personen på en skola i Järna, alltså söder om Södertälje då, ska ha smittats av mässling, det här enligt Länstidningen.
1: Mm, men våra kollegor här på P4 Stockholm har pratat med rektorn på skolan som inte vill bekräfta några fall av mässling. Där.
0: Nej, lite mer allmänt. 24 fall är det då i Sverige som kopplas till det här mässlingsutbrottet på festivalen Urkult Sollefteå i juli. 8 av de här personerna finns här hos oss i Region Stockholm. De flesta som smittats är ovaccinerade barn och unga.
1: Mm, det kom ju också en nyhet där om att på Åland så har ett fall av mässling bekräftats. Och den här personen reste med färja både till och från Stockholm, och även det fallet kopplas alltså till festivalen Urkult.
0: Du vet, de brukar säga så här, varje gång man omnämns så är det positivt oavsett i vilket sammanhang det är.
1: Just
0: jag undrar
1: det.
0: Hur Urkult ser på det här egentligen.
1: Ja.
0: För de har ju fått så många omnämnanden på de här dagarna, så att det går ju förmodligen fler än vad de har fått på alla år som de har existerat.
1: Ja, det är sant.
0: Vi får väl se. Det är säkert så att radion där uppe har pratat med representanter för den här festivalen. Ska vi säga det här också som vi pratade lite grann tidigare i morse, men som vi inte har pratat om på ett tag, nämligen att Rakhmat Akilov, det var han som genomförde terrorrådet på Drottninggatan 2017. 5 personer var det som dog då. Han har ansökt om permission men fått nej.
1: Ja, precis. Han ansökte om så kallad lufthålspermission från fängelset för att, som det står i ansökan, besöka sjön.
0: Just det. Och vi vill bara säga igen, för att jag själv undrar ju någonstans, vadå besöka sjön? Vad är det för sjö han ska besöka? Så vi försökte ta reda på det, men det går inte. Så vi vet, det kan ju vara havet, som man också benämner sig.
1: Det kan det vara.
0: Så vet, det kan vara en specifik sjö. Ett skäl till det här avslaget i alla fall, enligt kriminalvården, det är att Akilov själv uppger att han endast lyder under IS lagar och domstolar. Vi kan väl titta på lite andra också som har sökt permission, men jag till börja med inte fått igenom det då.
1: Ja, precis. Det är en person som ville äta pizza, en annan ville få frihetskänsla, men det verkar inte räcka som skäl att få permission.
0: Nej, och det känns ju rimligt, tycker jag. Vad som känns lite mer märkligt då, det är att den här fången beviljades permission med motiveringen att han ville äta kebab och köpa tofflor. Men det finns säkert omständigheter där också. Här är Molly Hammar.

0: Fin låt tycker jag om att våga känna tillit och ta steget. Det är Molly Hammars Aldrig ensam igen.
1: P4 Stockholm.
2: Sveriges Radio.
0: Vi vrider upp tempot en smula med hjälp av Dua Lipa och Levitating.

0: Dua Lipas Levitating. Den här ligger ju på vår ordinarie spellista, så det är ingen vald låt utav lyssnarna.
1: Nej.
0: Annars hade det kunnat vara en fredagslåt.
1: Den är ganska peppig.
0: Bra pepp på den.
1: Mm.
0: Men till just det ämnet då, fredagslåten. Vi är på jakt efter en låt som kan på något sätt dra igång helgen.
1: Ja, alltså man vill väl ha en låt som kickar igång fredagskänslan på något sätt.
0: Precis. Det uttryckte du mycket väl, Patricia.
1: Mm, tackar.
0: Och vi har fått lite förslag redan, men vi vill ju ha massor av förslag så vi kan välja ut och ha mycket att välja och vraka bland. Så du som lyssnar, har du någon bra fredagslåt som, du, alltså, som är lite extra pepp för dig? Föreslå gärna den via mail eller via sms.
1: Ja, och tänk till här. Välj inte någon ett sömnpiller nu. Vi vill ha något skoj och något som känns kul och...
0: Just det. Alltså inte bara din bästa låt, men
1: nej,
0: om inte det råkar vara en riktigt svängig bit.
1: Det kan det ju vara.
0: Det kan det absolut vara. Och hur gör man då Patricia?
1: Jo, men man får ju jättegärna smsa oss på 08 784 99 00, alltså 08 784 99 00, och annars kan man mejla oss på p4stockholm@sverigesradio.se.
0: Jag blir lite avundsjuk.
1: Mm-hmm.
0: Jag får inte välja några låtar alls.
1: Nej, det är
0: sant. Ju musikproducenter som väljer all musik som vi spelar.
1: Just det vet folk kanske inte om, men vi bestämmer ju inte så mycket över musiken.
0: Nej,
1: i vanliga fall.
0: Nej, vi verkligen inte, och inte ens fredagslåten får
1: nej,
0: vara med och välja.
1: Så tänk vilken makt ni har nu, ni som lyssnar.
0: Precis. 08 784 99 00, den låten spelar vi om 40 minuter, lite knappt, för vi kör den som sista låt innan klockan 10.
1: Så skynda här nu.

0: Tre pers är det som gör den här. Kygo, Khalid och Griffin. Save My Love heter låten. Nu är klockan 25 minuter över 9. Dags för en uppdatering från Ekot.
1: Arbetslösheten ligger still enligt nya siffror från Statistiska centralbyrån. Den låg i juli på 8,7% av arbetskraften, alltså oförändrat jämfört med månaderna innan. Klimatförändringarna innebär ökad risk för torka på åkrarna, men forskning pågår för att med hjälp av satelliter och AI anpassa lantbruket för det. Carolina Murman är forskare och verksamhetsledare för programmet AgTech på Linköpings universitet.
2: Det här har ju tekniken en helt avgörande betydelse faktiskt för att vi ska kunna fortsätta att producera mat i Europa och även i Sverige på ett hållbart sätt.
1: De två män som anhållits i samband med justitieminister Gunnar Strömmers valkampanj i Göteborg igår kväll misstänks för förberedelse till grov misshandel. Männen greps av polis efter en händelse vid 9-tiden igår kväll och anhölls under natten. Det var Ekot på en minut.
3: Sjövägen fortsatt avstängd i Råsta och köer då på Enköpingsvägen precis när man passerade. Det beror på en tidigare olycka. Det är fortsatta förseningar för tågtrafiken också. Det beror på ett signalfel vid bro och det påverkar både pendeltåg, fjärr och regionaltåg. Förhoppningsvis kan själva felet vara lagat till klockan 10. Imorgon är det dags för en stor klimatmarsch i Stockholms innerstad. Från klockan 13 får man räkna med stor påverkan då för både buss- och spårvagnstrafik.

0: Pink som sjunger So What. Jag har den här i P4 Stockholm. Är det nu dags för lokala nyheter med Patricia?
1: Personer på en skola i Järna söder om Södertälje ska ha smittats av mässling enligt länstidningen. P4 Stockholm har pratat med skolans rektor som inte vill bekräfta några fall eller uttala sig om elevers hälsa med hänvisning till sekretess. Skolan håller öppet som vanligt. Totalt har 24 fall av mässling i Sverige bekräftats efter festivalen Urkult i juli. 8 av fallen finns i Region Stockholm. Även på Åland har ett fall bekräftats. Personen reste med färja till och från Stockholm och även det fallet kopplas till Urkult. Fritidsbåtarna blir större men entusiasterna allt färre. Det menar sjöpolisen Per Engvall som efterfrågar kompetenskrav för att få köra snabba båtar.
2: Det är fler som bara köper en stor båt med en kraftig maskin som går väldigt, väldigt fort och så krävs ingen kompetens egentligen.
3: Per Engvall har varit sjöpolis sedan millennieskiftet och är numera gruppchef på sjöpolisen Stockholm.
2: Då var det mera folk som seglade, folk som puttrade fram i sina välskötta snipor som de kunde manövrera in och ut.
3: Idag behövs ingen utbildning eller något intyg för att köra fritidsbåtar som är mindre än 12 meter långa och 4 meter breda. Då krävs det skepparexamen. Andreas Karlsson från Kristdemokraterna är infrastruktur- och bostadsminister. I en skriftlig kommentar skriver han att Kristdemokraterna vill införa en båtsamordnare som kan harmonisera regeltolkningar och förenkla för småbåtar och hamnar. Han utesluter inte att de frågor som väcks av Per Engvall ingår i ett sådant uppdrag.
1: Reporter var Sven Bagge. Inflationen blev högre än Riksbanken räknat med i juli. Bad Bunnys utsålda konserter i Solna tidigare i sommar kan ha bidragit till prisökningarna, liksom fler turister som sökte sig hit till Sverige för en svalare semester. Enligt Riksbankschefen kan konserterna ha haft större effekt än turismen.
0: Ja, en svalare semester fick de kanske, för det var ju typ 40 grader varmt i Sydeuropa, men en så särskilt sval semester fick de inte, för det var ju runt 30 här i Sverige också de dagarna. En sval semester får man däremot nu om man är i Stockholm. Molnigt idag, lite regnigt och någonstans 17-18 grader på termometer. The Magnolia. Tack och bock, tack och bock, tack och bock. Marcelin heter låten, du hör den här i P4 Stockholm.

Ja, det var väl för väl, kära lyssnare, att Albin Limelda och kom på idén om att återuppliva sitt gamla band, The Magnolia, som han ju startade och hade före han slog igenom som solartist. För när han gjorde det så gav de ut en ny platta, och på den finns bland annat den här låten, Marcelin. Arvid Nero, som ju har blivit lite av en följeslagare för Albin Limelda och musikaliskt, är med i den här gruppen också. Och som om inte det var nog så får vi möjlighet att spela och lyssna till Lenny Kravitz nu. It ain't over till it's over.

0: 90-tals nostalgi så det räcker och blir över i den här. It ain't over till it's over. Nu är det dags för morgonens sista uppdatering från Radiosporten. Emil Håkansson är det vi hör där. Vi ska blicka fram mot kvällens stora avgörande.
1: Sporten som med alla tillgängliga hästkrafter tar sikte mot Aschen.
2: I ridsport-VM i Tyskland har det svenska hopplandslaget alla möjligheter att ta medalj i kvällens avgörande laghoppning. Samtliga fyra svenska ekipage var felfria genom gårdagens runda och Sverige ligger sjua inför avgörandet.
3: Alla möjligheter finns ikväll, men det blir supertuffa banor nu när man bara har de 10 bästa lagen kvar. Men självklart har vi chans.
2: Sverige är lite drygt 2 straffpoäng ifrån bronsmedaljplacerade Belgien och Italien. De delar en placering. Och där framför ledande Tyskland och tvåan USA ytterligare poäng före. Hur sannolikt är det med svensk medalj, handen på hjärtat?
3: Chansen finns, säger jag, men det blir en tuff kväll i strålkastarljus.
2: Men det är inte så stor chans med andra ord, eller?
3: Klart det.
2: Ja, det är det, ja. Ja. Ja, hur stor är den då?
3: Stor!
2: Ja, vad roligt det kan bli. Vi sänder detta i ett kvällssportextra i gigantformat.
3: Ja, det är klart, man måste lyssna och vara med.
2: Välkomna, Maria Gretzer, Christian Olsson, Ridsport-VM i Tyskland.
1: 19.00 öppnar vi upp sportextra dörrarna här i P4 och i appen Sveriges Radio. Ett program som dessutom bjuder på allsvensk fotboll och så den svenska premiärmatchen av volleyboll-EM på hemmaplan i Göteborg. Golf nu. Svenske Ludvig Åberg stod igår för en stark öppning på PGA-torens slutspelstävling i St. Louis. Efter ett svajigt första hål där det blev en buggy spelade han sen upp sig till en delad åttonde plats där han just nu ligger 2 slag bakom täten. Efter helgen så kommer de 30 bäst placerade spelarna gå vidare till det stora avgörandet nästa vecka i Atlanta. Desto tuffare gick det igår för Alex Norén som med ett slag över par ligger på en 37:e plats, 7 slag upp till täten. Strax innan 16:30 i eftermiddag inleder han jakten på placeringar. Åberg, han slår ut några timmar senare klockan 19:30. Med det säger jag tack för denna sportmorgon. Ha nu en fortsatt trevlig fredag.
4: Då ser det ut som att det alldeles snart är klart i alla fall med arbetet efter olyckan på Sjövägen vid korsningen Enköpingsvägen i Råsta. Fortfarande är det dock någon skyddsbil kvar och jobbar där. Det är en del förseningar i tågtrafiken också, både på grund av djur som har befunnit sig nära pendeltågsspåren vid Ösmo men också på grund av ett signalfel vid Bro. Där är prognosen satt till klockan 10 så förhoppningsvis kan det rulla bättre efter det. Men det blir förseningar både för pendeltåg då Stockholm-Bålsta och för tågtrafiken vidare mot Västerås och Göteborg. I helgen så är en stor klimatmanifestation. Alldeles nyss sa jag att det var på lördagen det blir demonstration, så är det förstås inte, utan det är på söndagen som det blir en stor marsch i innerstan. Den startar klockan 13 från Odenplan eller Vasaparken och går ner Sveavägen mot Sergels torg. Man får räkna med att det blir störningar för både biltrafik, bussar och spårvagn.
0: Det är ju dags för en ny säsong. På söndag drar den igång, Gift vid första ögonkastet. Och den heter XL i år. Och då är det tydligen många som har trott att det är stora personer som ska delta i det här. Och det, jag vet inte, det kanske det är också. Men det är i alla fall inte det XL står för i det här fallet. Utan det är fler deltagare än tidigare, fler avsnitt också. Dessutom är det väl så att alla ska bo under ett och samma tak, om jag förstått saken rätt. 2 av dem i alla fall, deltagarna. Kommer hit, ni träffar dem om några minuter så ska vi reda lite mer i allt sammans. Efter ni har lyssnat på, förhoppningsvis, så gör ni det i alla fall. Michael Jackson, Beat It.

0: Gitarrsolo här som håller på ganska länge, låten håller på lite till också, men vi hinner inte med mer på Michael Jacksons Beat It. Vi har ju fått fin besök i studion. Det är nämligen dags igen. På söndag så börjar ju nya säsongen Gift i första ögonkastet på SVT såklart. Och bland årets deltagare så hittar vi, jag fick det att vi hittar 4 från Stockholmsområdet, men det tänker jag inte ta gift på. Men vad jag kan ta gift på är att 2 av dem är här i alla fall. Urban Nylund och Olivia Björklund, välkomna ska ni vara.
1: Tack så jättemycket.
2: Och jag måste bara säga, det är Nyman och inte Nylund.
0: Är det så?
2: Så jag tror att det är Sveriges, vi tänkte på det när vi checkade in här, att jag tror att Sveriges Radio försökt åtminstone matcha ihop oss genom att växla ihop våra namn. Så Nyman och Björklund blir ju Nylund.
0: Ja, ja, nej, och precis, vi ska inte gå händelserna i förväg på något sätt här. Nyman och Björklund blir det alltså. Hörde ni det här om att i och med att det heter i första ögonkastet XL i år, så är det många som har trott att det betyder att det är väldigt stora personer som är med i programmet. Det är det inte, kan jag säga, när jag tittar på er.
2: Alltså jag väger åtminstone 87,5.
0: Ja, det kvalificerar
1: inte. Du är ganska
0: inte.
1: Stor.
0: Du, hur känns det? Hur känns det nu? Nu kommer det här komma ut. Nu kommer det komma ut till oss alla tittare och ni är med. Hur känns det?
1: Vi har ju väntat så länge egentligen. Det spelades ju in under mars. Så att ja, men jag känner mest äntligen att det kommer ut nu.
0: Vadå, då går, det har liksom varit en aktiv del i ditt medvetande sen inspelningen, att ja, nu kommer det snart komma.
1: Så här, jag vet vad som kommer hända, men ingen vet. Men,
0: ja. Och du får inte säga.
1: Så nej, jag får inte säga.
0: Nej.
2: Men det är förväntansfull. Så. Ja. Det är spännande att se. Det var så mycket som hände under den perioden. Och det är kul att se nu vad som har valts ut för att visa svenska folket.
0: Just det, för det vet man ju inte. Jag menar, det är en sak man vet själva, ni vet själva allt som ni har gjort och vad som har hänt där och så vidare. Men bara en bråkdel av det är det väl som kommer visas. Ja, årets säsong, XL heter den, betyder inte helt otippat kanske att det är fler deltagare, fler avsnitt också. Dessutom så ska alla bo under samma tak. Hur gick det att komma överens där innan?
1: Ett missförstånd är ju att folk tror att vi bor tillsammans. Men vi bor ju i egna lägenheter i samma byggnad. Så att ja.
2: Ja, jag tycker det var väldigt alltså jag tror att det var en tillgång för oss att ha de andra paren nära. För att jag tror ju, och jag har sett tidigare säsonger, så kan det ju också bli ganska, man blir nästan lite som utsatt på ett sätt, för att de kommer dit och spelar in och så här bara ni två, och sen försvinner de och så kommer de tillbaka. Nu är det som att vi alla där, som man har en form av trygghet i de andra paren, och för mig så var det de andra männen framförallt. Och att du hade några att luta sig tillbaka på. Och
0: det är hiss i huset.
2: Det är hiss i huset.
0: Så att man kan hamna, den här klassiska svenskens största skräck, att hamna i hissen med någon. Gjorde ni det? Så vad snackar man om i hissen vid det här huset för någonting?
2: Ja, nej, men,
1: ja, men det är mycket, det är lite skvaller.
0: Ja.
1: Ja. Och, men det var också att man jämförde sig mycket med andra par. Så här, ja, men åh, nu har de kommit så där långt, eller ja,
0: prestationsångest.
2: Ja, men det kan det nog ha blivit för vissa. Alltså det tror jag absolut. För man ser varandra konstant och du aktiviteter tillsammans, gör saker tillsammans emellanåt, och så det kan absolut vara en faktor som spelar in.
0: Ja. Att vara med i tv på det här sättet för att kanske hitta sin stora kärlek, det är liksom ett dubbeläggat svärd på sätt och vis. Det är ju dels naturligtvis kärleken i sig, men sen har ni också uppmärksamheten och vad det innebär. Alltså, hur skulle ni rangordna de två sakerna? Varför har du, Urban, varför valde du att gå tillväga på det här sättet för att hitta någon?
2: Ja, alltså egentligen så vill jag nog, alltså, jag vill ju inte ens gifta mig egentligen, utan för mig handlar det mer om att jag fick möjlighet att hitta en partner att ta vid min sida. Och när man egentligen tänker på det så här, redan innan då, så tänkte jag, det här var egentligen som att typ att outsourca hela mitt dejtande. Det var som att det enda jag behövde göra och som förväntades av mig, det var att jag skulle dyka upp på de här processerna autentisk, ärlig, vara tydlig med vad jag ville ha, vad jag ville ge. Och så skulle då de här experterna matcha ihop mig med en person som skulle fylla de här kriterierna. Så att det är ju snarare så här, vem skulle inte vilja söka till en sån process egentligen?
0: Någon som är lite blyg.
2: Ja, men även där finns det någon för. Alltså, det är just det som är grejen, att det handlar bara om att om du är blyg, så var blyg. Låtsas inte om som att du vore någon annan. Så att det tycker jag har varit det vackra med den här produktionen, när de har så här, tagit ut de här antagningarna och matchat ihop alla med varandra.
0: Olivia, hur har det känts för dig? Jag tänker på när man är där, känns det som att folk är ändå där i första hand för att verkligen träffa någon?
1: Ja, absolut. Jag fick ingen känsla ifrån någon att de var där bara för att vara med i tv eller någonting sånt. Jag sa till produktionen att om ni lyckas lyckas hitta min drömman, min perfekta match, då betalar jag genom att vara med i tv. För det är ingenting som jag någonsin har velat. Alltså det är ingenting som jag känner.
0: Det svåra är ju där att om de inte lyckas så är du ändå med i tv.
1: Ja,
0: det är svårt att ta tillbaka.
1: Men det var ju bara att lita på dem, helt enkelt.
0: Hur var det då? Känns det som att man på något sätt är i goda händer när man är där och får hjälp av alla de här olika människorna och funktionerna?
2: Alltså jag tyckte nästan att de nästan var lite för med sig emellanåt. Alltså de var väldigt, väldigt duktiga på att så här, ta hand om deltagarna som var med. Och se till att, så här, att alla kände sig säkra, trygga, följde upp på saker och ting. Redan efter programmet har de också följt upp vid flera tillfällen. Och så stödet har alltid varit där. Samma sak under programmets gång. Det var som att vi hade nästan experterna på speedcall om det var så att det behövdes något. Så att det har de verkligen varit noga med. Även innan programmet så hade vi liksom möten om säkerhet och hur man skulle föra sig och så vidare. Och vad som var viktigt att tänka på. För du sätts in i en väldigt exponerad miljö. Och
0: att, Samtidigt känns det ju tryggt på ett sätt att ha allt det här. Tänk på alla som sitter hemma och kanske internetdejtar alla de här apparna och får liksom avslag och så vidare. Och så har de ingen att vända sig till överhuvudtaget. Så på det sättet är det kanske till och med tryggare på det här sättet även om det visas i tv. Nu är det ju på söndag. Ska ni titta då? Det är klart ni ska. Vilka ska ni titta med?
1: Ja, alltså jag har ju redan sett, eller vi alla deltagare har ju redan sett de första två avsnitten.
2: Vi har haft en smygpremiär.
0: Ja, men det har ni suttit och tittat på det. Har ni inget gäng ni ska kolla med? Liksom, andra som inte har sett det?
1: Jag har inte tänkt på det, men ja, bra idé.
0: Verkligen, jag är säker på det. Ja, men vad kul att ni hade tid och tog er tid till att titta in här i alla fall lite grann, Olivia Urban. Mm. Ja, här är en låt, jag kan inte riktigt bestämma för den bara råkar ligga här, om den är bra eller dålig i sammanhanget. Men den heter i alla fall Homewrecker här i Somber.

Ja, jag har klurat lite nu och kommit fram till att vi är lite osäkra om den passar bra eller dåligt. Men passar vi egentligen ganska dåligt, vad vi får hoppas att det går så bra som möjligt för våra deltagare gift vid första ögonkastet. Homewrecker hör du ifrån Somber. Ja, det här skulle kunna vara min fredagslåt. Nu är det inte det, den ligger här i listan. Men snart ska vi köra din fredagslåt.

0: Lasse Holm, han har tagit stora delar av texten från rakt upp och ner, bara från en italiensk lunchmatsedel, har han berättat.
1: Varför inte?
0: Och Lasse Holm uppträder ju ganska sällan själv med sina låtar. Han har ju skrivit något så in i bomben med låtar, men inte så ofta han själv som gör dem. Så här var det, vi hörde ju förresten förut i natt, som också
1: just
0: är Lasse Holms låt.
1: Klassiker.
0: Ja, men här kör han själv och den heter Cannelloni Macaroni, en låt som skulle kunna platsa som fredagslåt. Men
1: absolut,
0: det är ingen låt som någon lyssnare har önskat. Men det ska det bli nu, däremot. Det är dags för fredagslåten. En
1: så
0: comeback.
1: Kul. Ni har fått jättemånga önskningar också på mail. Ni är så himla bra som har skickat in och smsat och skrivit till oss med önskningar.
0: Jättemånga. Toppen, vad kul. Och jag var lite osäker. Nu har det legat ner här hela sommaren. Kommer det flyga igen?
1: Ja, men det gör det.
0: Igång? Det gör det direkt. Ni vet vad det handlar om. Det handlar om en låt som ska ge fredagspepp, som på något sätt ska dra igång helgen.
1: Ja.
0: Och en som hör av sig är Sara. Och hon ville höra en låt med anledning av att hon precis har köpt en lägenhet.
1: Ja, och ett bra namn då på den här låten, ganska passande.
0: Det har vi ju. Jag ska bara säga först att vi vill gärna ha med Sara här i sändningen. Vi ringde henne.

0: Svarar inte?
1: Jo, hon svarade, men hon kunde inte vara med för att hon var med mäklaren. Så att det var ju också oerhört passande egentligen.
0: Det är verkligen nu det händer.
1: Den här låten. Nu händer det, Sara. Hoppas du är klar med mäklaren nu. Och grattis till din lägenhet. Hon skriver också, det är visserligen inget hus, men en lägenhet på Söder.
0: Men det funkar ändå.
1: Ja, och då avslår hon ju lite mer där, till och med om vad det handlar om.
0: Ja, vilken låt är det?
1: Det inte är ett hus. Den här är härlig. Och jag vet att den har legat på spellisterna förr. Jag har spelat den många gånger. Den gör inte det just nu. Vad kul att du får lyssna på den nu istället. Det är brittiskt och det förslår också.
0: Perfekt.
1: Ja, det är Dr. Martins och hela köret. Madness, hör ni i P4 Stockholm. Fredagslåten den 21 augusti är Our House.

0: Madness med låten Our House, fredagssången den här fredagen för framförallt Sara då, som hade önskat den här, men för alla andra som gillar den också, som jag själv till exempel.
1: Ja, jag med.
0: Det är Musikplats Stockholm och då är det Tusse som uppträder, det är nypremiär för Musikplatsen också. Mm. Men han heter ju sitt riktiga namn nu, jag kommer inte... Det är
1: Toussaint.
0: Lite, Toussaint.
1: Toussaint Kisa, ja, tror jag.
0: Tack för det. Det är Patricia som säger det. Vilken tur att hon har gjort med sällskap den här morgonen. Mm, det har Anna och Karin också gjort. Jag heter Alexander Hammarlöf. Jag hoppas vi hörs snart igen. Dags för veckot.
2: De två män som anhållits i samband med justitieminister Gunnar Strömmers valkampanj i Göteborg igår kväll är misstänkta för förberedelse till grov misshandel. Männen greps vid 9-tiden igår kväll. Enligt polisen var det ingen som skadades fysiskt. Efter den omfattande radhusbranden i Arboga söker polisen nu en man som kan ha filmat brandförloppet. Det har under utredningens gång kommit fram att den här personen kan ha uppgifter som kan föra utredningen vidare. Efter branden, då en hel radhuslänga brann ner och ytterligare hus skadades, så rubricerades händelsen som misstänkt mordbrand för att kunna utredas. En rysk-australisk man misstänks ha gått med i Ukrainas armé och sedan försökt ge information till rysk underrättelsetjänst. Han står anklagad i Australien för olovlig underrättelseverksamhet för främmande makt. Mannen ska ha fått en militär utbildning i Ryssland 2024, anslutit sig till den ukrainska armén och sedan återvänt till Australien där han försökte lämna över uppgifterna. I Norge går flygledare ut i strejk idag och stora störningar väntas vid norska flygplatser. Även svenska resenärer kan beröras av strejken.
3: Det är 12 flygledare på olika platser i Norge som går ut i strejk på förmiddagen. Det här kommer att leda till inställda och försenade flyg. Förhandlingarna under natten ledde inte fram till någon lösning mellan arbetsgivare och facket. De satt på 7 timmars övertid. Jan Gunnar Pedersen, ledare vid Avinor som driver norska flygplatser, säger till NRK att det här kommer att märkas vid norska flygplatser som i Oslo och Bergen.
4: Så vill ju detta vara en strejk som kanske först vill märkas efter lunch utöver eftermiddagen och kvällen. Och då, som det blir sagt, speciellt på Gardermoen och Flesland.
3: Han säger att Avinor nu arbetar tillsammans med flygbolagen för att försöka begränsa konsekvenserna. En upptrappning av flygproblemen väntas. Det kan leda till att Oslo-flygplatsen Gardermoen måste stänga av flygtrafiken helt under flera timmar i helgen och att luftrummet också stängs över delar av västra Norge, enligt norska medier. Konsekvenserna väntas märkas i hela Norge och påverka också utländska resenärer.
2: Reporter Beatrice Jansson. Årets björnjakt inleds idag i 7 svenska län och i Västernorrland har de första björnarna fällts. Det är 4 björnar som fälls i Ånge och Örnsköldsviks kommun, rapporterar P4 Västernorrland. I Västernorrland får totalt 40 björnar fällas och kvoten har nära halverats jämfört med tidigare år. Jaktperioden pågår som längst till den 15 oktober. Det var Ekot med mig, Angela Wiese-Edelar.
5: Klockan är 10:03. Det är fredag förmiddag, 21 augusti skriver vi. Det är en fredag när Musikplats Stockholm drar igång igen för säsongen här efter ett sommaruppehåll. Fredrik Eliasson heter jag som hälsar dig som lyssnar. Varmt välkommen till hösten 2026 med Musikplatsen här i kanalen P4 Stockholm. Vi ska över till trafikredaktionen här. Karin Berggren är på plats.
6: Nej, och jag hälsar välkommen till dig, Fredrik.
5: Tack så mycket.
6: Ja, sen går jag vidare och berättar att om du kör ner för E20 Södertäljevägen har passerat Salem på farten, kommer i höjd med Salem kyrka. Där är någon som har tappat en större pressändning och den ligger och fladdrar runt och det blir väjningar. I övrigt rullar det bra.

Ja, visst är det Ed Sheeran som vi inleder musikplatsen med kamera här i P4 Stockholmkanalen. Ja, och vi öppnar den nya vändan med Tosin Chisa på livescenen. Vi har ju livekonserter på fredagarna, såklart. Mellan 12:30 och 1 så kör vi direkt sända spelningar från vår musikstudio här i Radiohuset. Och räkna med rejält sväng när denna tidigare vinnare av både Idol och Melodifestivalen giggar här i radion. Då känd under artistnamnet Tusse. Detta alltså fram på lunchen. Jag tror man är på plats redan nu och håller på att förbereda sig i vår musikstudio. Och då sen kommer förbi här efter 10:30 och snackar lite grann. Vi ska byta några ord också med Orup som är på sommarturné. Det var ett tag sedan, 14 år sedan han var ute och sommarturnerade senast runt om i landet. Och ja, det verkar ha varit publiksuccé. Nu styr han så smått mot spelning på hemmaplan i Stockholm. Vi ska kolla in konserthösten i stan. Vilka är höjdpunkterna? Mattias Bridfält, han kan ju doktorera i princip i att gå på livekonserter. Han snittar väl på ett par tre i veckan säkert. Mattias dyker upp här om en liten stund så ska vi kolla in några av höjdpunkterna under hösten i Konsert Stockholm. Och så röstar vi fram veckans låt här om en timme. Gör vi det, då kan du vara med och rösta fram vinnaren. Närmast The Killers, Human.

0: Killers, musik från Las Vegas, Human heter låten.
1: Fråga Agnes Wold, en podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
2: Jag hoppades för att jag skulle bli längre, det blev jag ju inte. Det var lite orättvist att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
3: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
2: Ja, med småkryp.
1: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Kvart över tio här i P4 Stockholm, Pernilla Andersson med rosor.
1: Det här är Musikplats Stockholm med Fredrik Eliasson.
0: Ja, visst är det Musikplats Stockholm som du lyssnar på. Musikplatsen är ju tillbaka igen för en ny säsong, hösten 2026. Och nu så ska vi ta och rikta fokus på vad som är på gång i livemusik Stockholm här under den kommande höstsäsongen. Välkommen hit, Mattias Bridfeldt.
2: Tack så mycket, Fredrik.
0: Mattias som plöjer enormt mycket konserter år ut år in, och du är laddad nu förstår jag inför hösten.
2: Ja, men det är mycket att se fram emot.
0: Inte minst på Musikplatsen.
2: Ja, dessutom såklart. Ja.
0: Men nu släpper vi Studio 4 för en stund här och riktar blicken ut mot Stockholms scener. Vad skulle du vilja lyfta fram lite extra så här när vi går in i en ny säsong?
2: Ja, det är mycket. Redan imorgon så gästar ju Veronica Maggio stadion med sin största spelning. Och det kommer bli en fantastisk kväll.
0: Hon körde ju på Way Out West här för bara några dagar sedan. Mm. Verkar ha varit stor succé. Mm. Och imorgon alltså på stadion, på hemmaplan i Stockholm. Och det är alltid speciellt när Veronica Maggio tar sig an den arenan.
2: Ja, det är det ju. Hon har ju varit där tidigare och det har varit succé då. Och man får nog förvänta sig extra allt och säkert lite gäster. En jättekväll. Och stadion är ju vid den här tiden på året fantastiskt att gå på konsert på.
0: Det är mycket som är på gång under konserthösten. Vi måste trumma vidare. Vad har du med på lager?
2: Ja, nästa vecka så har vi en av countrymusikens stora legendarer, Emmylou Harris, som gästar på Globen. Och sen så kommer Orup och spelar på Gröna Lund.
0: Just det, han är ute på stor sommarturné. Det var länge sedan han var ute och rörde sig,
2: ja,
0: så här mycket.
2: Och kul, han bjuder på alla sina hits och med ett stort band och så att det är somrigt. Orup på Grönlund känns som en klassiker.
0: Vi ska prata med Orup om en och en halv timme här i Musikplats Stockholm idag. Om sommarturnén och inte minst spelningen på Grönan som är på torsdag nästa vecka. Apropå somrigt. Årets stora jazz- och bluesfest på Skeppsholmen.
2: Ja, det är Jazz och Blues All-Star Festival, den gamla jazzfestivalen som nu har återuppstått på somrarna sedan något år tillbaka. Mm. Och där händer det mycket kul också, både nytt och gammalt i jazzrepertoar och blues och allt däremellan.
0: Och vi ska faktiskt nästa fredag komma in mer på vad som händer på den här festivalen här på Musikplatsen, ska vi snacka om det då. Vi är då framme vid månadsskiftet och det händer mycket i början på september.
2: Ja, då får man ha lite koll, för att då kommer bland annat Lisa Ekdahl att spela på Mosebacke-terrassen, Tio kommer att vara där, Atomic Swing och Popsicle gör en grej ihop, The Waterboys med Steve Earle och mycket, mycket annat.
0: Och sen så är det den största spelningen hittills i karriären för en av Sveriges populäraste artister.
2: Ja, Oskar Lindros intar Avicii Arena, eller Globen som jag brukar säga. Och det blir hans största, som du sa, i karriären. Och där har han nog väldigt mycket planer på vad han ska hitta på för både överraskningar och gäster och sånt.
0: De flesta tänker direkt på den här Från och med du-hitten som han slog igenom med som soloartist. Det är ganska många år sedan med det här laget. Vad är Oskar Lindros mer idag, skulle du säga?
2: Ja, men hans senaste album som kom tidigare år har ju fått väldigt fin kritik och är ju lite mer eftertänksam, lite djupare. Hans tidigare skivor var också djupa, men kanske lite mer från en eftertänksam småbarnsfars perspektiv. Väldigt fina låtar och fina texter, men också väldigt poppiga låtar med beats och syntmackor och grejer. Så att jag tycker den senaste skivan var väldigt, väldigt bra. Så att han håller stilen, tycker jag. Fast att han ändå har bytt stil mellan skivorna, som jag har dröjt ganska länge mellan varje skiva. Mm.
0: Och den 26 september alltså, Oskar Lindros i Globen. Vi tar och lägger på en av hans senaste låtar och sen så ska vi fortsätta, för nu har vi kört då augusti-september, så tar vi oktober-november här, och under andra halvan av konserthösten här så kommer det en rad legender till Stockholms scener. Mer om det efter den här med Oskar Lindros. Pappa kommer inte hem.

0: Oskar Lindros här i P4 på Musikplatsen den här fredagen då vi är igång igen med Musikplats Stockholm. Massor av livemusik har vi naturligtvis att se fram emot på Musikplatsscenen här under säsongen. Men Mattias Bridfeldt hjälper oss med guidning ut i Konsert Stockholm, och det är ju en intensiv konserthöst på stans scener. Vi har hittills kikat på augusti-september, och i kalendern viker upp oktober månad nu, Mattias. Och ja, det är ju riktiga legender som dyker upp direkt.
1: Ja, men det är ju 80-talshjältarna från Birmingham, Duran Duran, som är mångas favoriter när de kom fram.
0: Simon Le Bon & Company.
1: Ja, verkligen. Och det var John Taylor, och det var, ja, Nick Rhodes och alla de där.
0: Ta och lyssna lite på dem.

0: Duran Duran, Globen Avicii Arena, 3 oktober. Är det de stora hitsen som de rullar runt med på turnéerna nu? Eller
1: jo, men det är det. Också, nej, men nu har de väl liksom landat i det som många artister som har en vik karriär gjort. Att, jo, men man vill ofta ett tag i karriären. Nej, jag vill bara göra nytt och man har tröttnat på. Men sen så inser man att man vet ju vad fansen vill höra. Så det är ju en mix, men absolut, merparten är ju utav deras stora och ganska rika karriär när det gäller, det är många skivor de har släppt genom åren, även om det kanske var mest 80-talet och en sån där liten nytändning där början på 90-talet när Nile Rodgers var med och producerade dem bland annat. Som gör, det är väl fortfarande de som är basen på det folk vill höra.
0: Vad skulle du säga är nästa höjdpunkt om du kollar på oktober då?
1: Ja, men på tal om gamla hjältar så har ju faktiskt vårt eget stolta svenska hårdrocksband Europe 40-årsjubileum och firar det. Just det. Stort och ståtligt i Stockholm.
0: Det är väl Final Countdown-plattan som firar 40, va?
1: Ja, Final Countdown-plattan firar 40, så den spelar de i sin helhet och det är på BK ute vid Frihamnen. Det är för de som har biljetter lyckligt lottade där, tror jag. Det kommer att bli en fantastisk kväll, en ny kväll.
0: The Final Countdown firar 40 år. Europe firar i Stockholm, på hemmaplan i Stockholm, den 24 oktober. Och apropå rocklegender, det dröjer inte många dagar innan nästa trampar in i huvudstaden.
1: Nej, man får inte vila länge. Man får en dags vila. Sen är det dags för det legendarerna Deep Purple att rulla in med varenda Marshall Stack du kan tänka dig på planeten Jorden. Och det är Globen den 26 oktober.
0: Och då blir det bam, bam, bam.
1: Det kommer bli Smoke on the Water. Det är verkligen inte en av mina favoriter med Deep Purple. Men det kommer absolut bli Smoke on the Water också. Det vågar jag nog

0: Men det finns lite mer nya och modernare artister utbudet i oktober också.
1: Ja, men den 29 oktober så kommer Tyla, världsstjärnan från Sydafrika, in och spelar i Sverige och på Annexet. Hon är ju nyligen, har vi sett en nya samarbete med Sara Larsson. Där har man gjort en duett ihop på den här Sara Larsson remix-skivan där hon gjorde duetter med Shakira och Robin och alla möjliga världsstjärnor. Men Tyla står ju verkligen på egna ben och är ju en gigantisk artist idag i det moderna R&B-pop-sammanhanget. Så att Tyla 29 oktober på Annexet.
0: Och sen tar vi november också och då är det flera riktigt stora svenska artister som uppträder.
1: Ja, det är fyra stora gig på Globen. 7 november kommer Miss Li från Borlänge, säkert upp i varv efter sina fantastiska Dalhalla-spelningar i sommar. Och sen så veckan efter kommer Benjamin Ingrosso och gör två spelningar i Globen 13 och 14 november. Tove Lo kommer hit den 19 november och 21 november Lars Winnerbäck i Globen också.
0: Ja, det är mycket på gång alltså i Konsert Stockholm. Sen så kommer ju december månad med alla julkonserter. Vi får återkomma till det ett senare sammanhang. Tack så mycket Mattias Bridfeldt.
1: Tackar, tackar.
0: Och riktigt trevlig helg på dig.
1: Trevlig helg.
2: Det här är P4 Stockholm.
3: Sveriges Radio.

0: Musik från svunna tider med Eurythmics här. Annie Lennox i spetsen förstås. Here comes the rain again. Du lyssnar på P4 Stockholm. Fortsätt med det. Närmast nyheter. Katrin Rett.
1: Det kan komma att bli nya kolonilotter vid Högdalstopparna i södra Stockholm. Stockholms stad vill nämligen göra en ny detaljplan för området som framförallt ska fortsätta vara till för friluftsliv och rekreation. Också den befintliga idrottsanläggningen ska i så fall kunna utvecklas. Det här förslaget det har nu varit ute på samråd. Tre personer skadades i en krock i Solna i samband med en biljakt i morse. Polisen jagade en stulen bil när föraren körde in i en annan personbil vid en korsning. Föraren i den stulna bilen misstänks bland annat för grovt rattfylleri och grov vårdslöshet i trafik. Alla tre personer fick föras till sjukhus för kontroll. Essingeleden fyller 60 år. När den invigdes så var den dimensionerad för 80 000 fordon per dag. Idag så kan upp till 180 000 passera. Jonas Eliasson på Trafikverket berättar vad den betydde år 1966.
2: Ja, det var stort. Alltså man får tänka på att de första så där 700 åren av Stockholms historia så tog alla transporter mellan norra och södra Stockholm gick ju via Gamla stan. Och sen 1935 så öppnade man Västerbron och ganska snabbt insåg man att man kunde liksom inte leda all trafik via Hornstull, Västerbron, Fridhemsplan ut via Norrtull.
3: Hur mycket mindre trafik räknar ni med att det blir här på Essingeleden när förbifarten är i drift?
2: Ja, när den är helt och hållet öppen, runt 2030 ungefär, då räknar vi med att det blir ungefär 20% mindre trafik på Essingeleden. 20% mindre trafik, det är mycket, mycket mindre trängsel än så. Därför att köer är liksom ett icke-linjärt fenomen. Det räcker med att ta bort en del av trafiken för att få mycket bättre flyt.
1: Reporter vid Essingeleden, Anna-Karin Lodin. Ikväll så startar Östersjöfestivalen här i Stockholm och det blir drygt en vecka med klassisk musik i världsklass. I Berwaldhallen så väntar konserter med bland annat tjeckiska filharmonikerna och alla konserter direkt sänds i P2. Det var de lokala nyheterna 10:30.
0: Vi tackar för det, Katrin Rett, och vi fortsätter över till trafikredaktionen direkt här, Karin Berggren.
4: Och jag börjar på E18 Enköpingsvägen i trakten av Kungsängen efter påfarten Brunna. Där trögar det till sig lite grann. Det står något fordon där och tar en del av körfältet. På Saltsjöbadsleden vid Skvaltan och i riktning mot Saltsjöbaden. Där ska man bärga en buss.
5: P4 Stockholm.
6: Sveriges Radio.

Visst, Pointer Sisters från 1983, och vi är ju verkligen excited här och nu. Musikplats Stockholm är igång igen efter sommaruppehållet med livemusik, intervjuer, gigtips och test av nya låtar i veckans låt om en halvtimme, 20 gång veckans omgång. Och här är en av låtarna som vann förra säsongen.

0: Vi som lyssnar, vi har ju svårt att sitta still. Hur är det för artisten själv när den här ska göras?
1: Ja, men det är faktiskt, det här är en av de låtarna man skriver. Och sen så är man så här, ja men den kan bli lite rolig. Och så växer den på en ju mer man spelar den. Så att, jag är igång.
0: Ja, det tog ungefär en hundradel så hoppade du igång här när låten började.
1: Ja, yeah, man är sitt största fan.
0: Tosan Kisa, välkommen hit.
1: Tack så mycket Fredrik, kul att vara här.
0: Tell me if I'm wrong, vann i maj då. Och idag så ska du göra den live.
1: Ja.
0: På Musikplats Stockholm här.
1: Så fett, tack att jag får vara här, ja, vilken grej.
0: Men du är långt ifrån ensam på scenen, såg jag här när listan på bandet dök upp. Det är ett stort gäng som backar upp dig i Studio 4.
1: Ja, men det är ett härligt gäng.
0: Hur är det att köra med det här bandet?
1: Det är fantastiskt. Alltså det är en sak att liksom spela, för jag trivs väldigt bra i studion när jag skriver musik. Men det är någonting som händer när man spelar live, och ju fler desto bättre. Alltså när vi har varit ute på turné nu i sommar så har vi varit 17-16 pers på scen. Och det har varit så mäktigt alltså. Wow. Man känner sig så omfamnad. Och det är också det som är min musikbakgrund. Alltså i kyrkan och i gospelkörer. Där man är liksom 20-30 pers. Ja. Och bara delar musiken.
0: Skulle du kunna utveckla det lite grann? Alltså känslan när man gör det här ihop på det sättet.
1: Oh, shit, det är så svårt att förklara. Men jag skulle säga att... Okej, okay. Tänk att du är... på semester, och så vi säger i Brasilien, så hittar du något gäng som verkar fett roliga och de är jättehärliga, men du kan inte språket. Så ni sätter er i en cirkel och de pratar med varandra och är jättetrevligt, och du sitter där helt ensam i kylan. Men så är det som att musiken är det enda språket som gör att du känner, alltså att
0: man tar varandra i hand.
1: Man tar varandra i hand. Man behöver inte säga så mycket, man börjar bara sjunga eller skrika eller spela. Och så är musik liksom.
0: Tänk vad musiken kan göra med.
1: Eller hur?
0: Det är otroligt. Du har ju vunnit Idol, du har vunnit Melodifestivalen under artistnamnet Tusse och sådär. Och det har ju varit, det blev väldigt mycket tävlingar för dig i början.
1: Ja,
0: väldigt
1: han
0: mycket
1: så här,
0: vinna.
1: Och jag är inte så tävlingsriktad av mig, alltså, på riktigt. Jag är väldigt, jag brukar säga att jag är en väldigt bra förlorare. Och kanske dålig vinnare då, om man frågar min familj. Men utöver brädspel så tar jag det man får liksom. Så jag är ingen tävlingsmänniska så. Men det har verkligen hamnat i det träsket ibland. Men inte längre.
0: Nu är det musiken fokus.
1: Ja.
0: Och du har ju kommit med ett album tidigare i år här. Det första efter nystarten då.
1: Precis.
0: Hur skulle du beskriva musiken som kommer du jämfört med förut?
1: Musiken nu i mitt album It Takes a Village to Love a Child ska jag beskriva som att gå tillbaka till rötterna lite. Man hittar influenser av gospel, soul, kongolesisk chant, och de här liksom New Orleans-trummorna, svarta scenen i London. Man hittar pop, man hittar liksom sjukkiga melodier, konstiga ljud, alltså mycket. Det är som att flera världar möts, vilket är lite min resa genom livet.
0: Och du har ju skapat med tunga namn i musiksvängen, får man ju minst sagt säga. Filip och Povel från Roll Concept. Mm-hmm. Povel som ju också turnerat mycket med Robin, vet jag.
1: Ja. Yeah.
0: Irja som skrivit musik till Tunna blå linjen.
1: Exakt. Det var så vi träffades också, genom Tunna blå.
0: Aha, det var så det var. Yeah. Okej. Okay. Hur har det varit jobbat med det här gänget då?
1: Det har varit fett. Väldigt häftigt. Det som är fint också med de här namnen är ju att jag kanske var lite smårädd i början att man skulle liksom hamna lite i skymundan och bara så här tycka till lite. Men de har verkligen gett mig all möjlighet att skina i studion och bara så här utgått från vad jag känner för melodier, rytmer, väldigt lyhörda och fantastiska på alla sätt.
0: Så de har snarare liksom öppnat upp dig på det
1: öppnat
0: sättet?
1: Öppnat upp och lyft upp mig och liksom kastat, bara så här, våga gå ur din comfort zone och våga gå tillbaka till varför du håller på med musik och våga liksom tappa in till känslorna och där det gör ont och inte bara liksom det här glattiga, roliga som jag kanske hamnar i ofta.
0: Och en av anledningarna till att göra musik är att göra en live, kan tänka mig, att det är för stor fokus. Du ska få göra det idag. Klockan 12:30 är det dags för konsertstart. Yes. I radion.
1: Så fett. Tack så mycket för det.
0: Varsågod sen. Trying to catch the party. Här kommer den igen.

2000. She's also Tell Me If I'm Wrong. En av låtarna från hans album som kom tidigare i år. Och han gör den här och andra låtar på vår scen 12:30 direkt sändning idag här i P4 Stockholm på Musikplatsen.

0: Så heter den, With Every Heartbeat, Robin och Kler upp här i P4 Stockholm. Apropå livemusik, artisten Andreas Aleman är aktuell på årets jazzfestival på Skeppsholmen nästa helg och aktuell också på Musikplats Stockholm. Med sin imponerande meritlista både som artist och låtskrivare så kommer Andreas Aleman till Musikplatsens scen nästa fredag med sitt band och gör ett direktsänt framträdande den 28 augusti alltså. Och vi har öppnat publikbokningen, konserterna, de radiosända kan man ju uppleva på plats i vår musikstudio i Radiohuset på Gärdet. Och i så fall skriver man upp sig på vår gästlista och gästlistan är öppen, det är principen först i kvarn som gäller gratis inträde. Andreas Aleman alltså, denna Södertälje-artist som släppte sitt första album, det är många år sedan nu, 2008, och som har gjort musik ihop med riktigt stora namn. Michael McDonald till exempel har han jobbat ihop med, och Sharon Vaughan också till exempel. Och vi har spelat honom en hel del här i P4-kanalen också, och jag tänkte att vi ska lägga på en av hans låtar. Andreas Aleman här med Little Human.
1: Into the mirror.

0: Andreas Ahlman, Little Human. Om en vecka så uppträder Andreas på Musikplatsen. Konsertkalendern är platsen, där hittar du länk vidare till publikbokningen. Gå in på sverigesradio.se och klicka dig fram till Musikplatsens konsertkalender. Så kan du boka upp dig på en plats i studion om du är med om radiospelning på plats nästa fredag. Nu ska vi över till kulturredaktionen.
1: På söndag bankar SVT igång höstens Gift vid första ögonkastet med 6 par och hela 16 avsnitt. Nya psykologen Anna Bennick tycker att det är bra att alla paren i årets säsong bor i samma hus.
2: Deltagarna kan hitta stöd i varandra i den här stundtals galna processen.
3: Men är det en bra idé egentligen det här att gifta sig med någon som man inte har träffat, som man har matchats ihop med utifrån att man har en massa gemensamma intressen och värderingar och så?
2: Ja, om du frågar dem där det inte har gått så bra så kanske det inte är någon bra idé. Men vi har ju ett gäng genom åren och en statistik som inte är helt dålig faktiskt. Och när det till och med har blivit lite bebisar så tror jag att de är i alla fall väldigt, väldigt glada att de möttes.
1: Reporter Björn Jansson, och du hittar ännu mer om kommande säsong i appen Sveriges Radio. Och så film. Blir du ledsen om jag dör är Nicolas Lunabas självbiografiska succébok om hur han som ungdomsledare i Malmö tog sig an en tonårspojke och lät honom flytta in för att ge honom en framtid. Den har nu blivit film. Jenny Telemann.
4: Så den komplexa boken om baskettränaren och baskettalangen som lyckas klå oddsen i ett område där 22 barn skjutits av varandra. Blir på bio en sprudlande optimistisk romcom från Malmös

presenterade Kulturnytt här i P4. Det här är musikplatsen i P4 Stockholm. Här, Benjamin Ingrosso tillsammans med Purple Disco Machine och de andra i Honey Boy.

0: I sommar kan ni lyssna på Alfons Åberg i barnradion. Då får ni höra när Alfons har kalas.
1: Han är glad.
0: När han är barnvakt till lille Småtting.
1: Annan saga hemsk.
0: Och när han bygger en helikopter i vardagsrummet.
2: En ajabaja.
0: Lyssna i appen Sveriges Radio.
3: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
4: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre. Det blev jag ju inte. Det var lite orättvist.
5: Av växtverken.
4: Att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
5: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
4: Ja, med småkryp.
3: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Lieutenant Chris Lowe. Pet Shop Boys förstås, Being Boring. Igår kväll så spelade de i Oslo, de två legendariska popstjärnorna från England. Och nu så ska vi få nyheter här i P4 Stockholm. Sen så fortsätter vi musikplatsen med veckans låttestet här om en stund. Var med och rösta fram vinnaren efter Ekot.
1: De två män som anhållits i samband med justitieministern moderaten Gunnar Strömmers valkampanj i Göteborg igår kväll är misstänkta för förberedelse till grov misshandel. Och så här säger Gunnar Strömmer själv om vad som hände.
2: Det är ju så att polisen är förstås närvarande och uppfattade att någon person ändå var uppträdde på ett sådant sätt att de ville ta hand om den personen. Och det gjorde de. Och jag har förstått att man också tog hand om ytterligare en person. Och det skedde på ett lugnt och ordnat sätt. Det var en person som kom fram och ville ställa frågor.
1: Säger justitieministern moderaten Gunnar Strömmer. I Ukraina så har fler än 300 bensinstationer skadats eller förstörts i ryska anfall det senaste halvåret, det säger landets energiminister idag. Det är betydande förluster för Ukrainas ekonomi enligt ministern som uttalade sig i parlamentet. Det rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Nu ska vi till Norrbotten där det ju har regnat kraftigt i flera dygn och vattenmassor orsakar stora översvämningar, framförallt i Boden. SMHI har utfärdat en orange varning för höga vattenflöden från Boden upp mot Jokkmokk. Räddningstjänsten har gått upp i stabsläge och kommunen har aktiverat sin centrala krisledning. P4 Norrbottens reporter Agnes Arespång rapporterar från centrala Boden.
3: Vägbanan här är helt översvämmad. Det går inte att se vart vägen börjar eller slutar. Och det är ja, men kanske 20-30 cm vatten upp som bilar då kör igenom. Till höger finns det en busskur som ingen har klivit på. För att den är också vatten upp till kanten.
4: Vad är den senaste prognosen då?
3: Ja, men det har inte regnat någonting nu i natt eller under morgonen. Men vattensystemet i Boden är ju så att vattnet liksom går från ett träsk till ett annat. Och just Svartbyträsket där jag står just nu så är sist i det här vattensystemet. Så att här har faktiskt vattnet stigit under natten trots att det inte har regnat då.
4: Och räddningstjänsten har alltså gått upp i stabsläge. Vad gör de för att hantera situationen?
3: Ja, men de både pumpar ut vatten där det behövs, övervakar områden och leder om trafiken, men också håller de koll på viktig infrastruktur och försöker leda bort vattnet där det går.
1: P4 Norrbottens reporter Agnes Arespång. Det brinner i en industribyggnad i Vimmerby kommun i Småland. Räddningstjänsten arbetar med det som polisen beskriver som en fullt utvecklad brand. Ekot med Angela Wiese-Edelar.
0: Tack så mycket för det, säger vi till Ekoredaktionen där P4 Stockholm, och nu ska vi höra vad trafikredaktionen har att säga. Sanna Richter.
5: Då till landsväg 259, lämna vägen vid Ballingsnässkolan och i riktning mot Huddinge. Där är det en lastbil som har stopp och tar hela det körfältet. Det är långa köer bakom där. Signalfelet i bro blev inte klart som det var tänkt enligt prognos, utan prognosen är framflyttad nu till klockan 16. Det påverkar både pendeltåg, Stockholm-Bålsta och sen tåg då vidare mot Västerås och Göteborg. Förseningar på kring 20 minuter.
6: Det här är Musikplats Stockholm med Fredrik Eliasson.
0: Ja, det är musikplatsen som ju är igång igen efter sommaruppehållet. Klockan är några minuter efter 11. P4 Stockholm lyssnar du på. Och vi öppnar den nya vändan av musikplatsen med Toussaint Kisa på livescenen. Räkna med rejält sväng när denna tidigare vinnare av både Idol och Melodifestivalen giggar i radion. You

Tito Sanchez alltså. Halv ett börjar spelningen med honom och han har stort band med sig också. Kommer som sagt svänga rejält. Vi ska så småningom snacka lite med Orup. Han är på sin första sommarturné på 14 år. Och efter att ha snurrat runt i landet så styr han nu mot spelning på hemmaplan i Stockholm. Och så röstar vi fram veckans låt här om en liten stund också. Den här med Tito Sanchez, den vann ju låttestet i våras en vecka där. Frågan är vem som kammar hem första vinsten den här säsongen. Om en liten stund kan du vara med och rösta fram vinnaren här på musikplatsen. Och apropå vinnare från i våras, så kommer den senaste i raden faktiskt, när vi hade låttestet senast. Det var Mauro Scocco som vann då i början på juni med Allt just nu. Vi langar på den och så kör vi igång veckans test om en liten stund.

0: Ja, den vann i Musikpass Stockholms låttest senast då när vi hade säsongsfinal i början på juni. Allt just nu, Maro Scocco har ju sedan dess spelats massor här i P4-kanalen. De tenderar ju att bli framgångsrika, de låtarna som vinner i låttestet här. säger. Jag skrattar Henrik Olsson.
1: Låter Henrik Olsson. Ja, precis. Har du ett finger med i spelet alltså?
0: Hej på det.
1: Ja, så tjena.
0: Tjena. Henrik Olsson och Josefin Sundström här också.
2: Ja, härligt.
1: Ibland sitter vi ihop fortfarande.
2: Ja, det är allt för sällan, Henrik. Ja, det är kul att Fredrik ser till att vi får sitta tillsammans ibland.
1: Ja, det är härligt.
0: Henrik Olsson och Josefin Sundström som jobbade ihop way back. Mm-hmm. Började redan vid Voxhop. Voxpop-tiden.
2: Ja, och så gjorde ett litet program som hette Mello.
1: Ja, det är ju 25 år sedan i år. Ju.
2: Herregud.
0: Mm. Sen dess har musikplatsen tagit över.
2: Det har du verkligen.
1: Ja, verkligen.
0: Och ni är med och tycker till om din musik. Kul att igång igen.
1: Ja, verkligen. Det är dags, tycker jag. Saknat det här.
2: Mm. Jag har saknat det här, men jag behöver också ny musik. Och det här är en fin källa till det.
0: Mm. Du behöver fylla på din spellista.
1: Ja, men tänk att det inte blev någon stor sommarhit heller. Tycker jag.
0: Nej,
1: för
0: kanske inte blev det.
1: Ni
0: så.
1: Kan inte säga en unison låt sådär som är för
2: alla. Nej, för jag har haft en egen artist som har liksom Somber har varit min stora sommarartist, men det har ju inte med verkligheten att göra, så
0: att säga. Det är bara Somber.
1: Nej, för det blev ju ingen liksom Bayram då, eller vad vi ska hitta på. Mm. Men det gör
0: ingenting. Det kan ändras lite grann då, sen nya streamingvanor och sådär. Det blir inte samlat på samma sätt runt. Det var väl lite gräv och guld där ett tag i samma med fotbolls-VM, men det kanske är falna.
1: Tomt försök.
0: Hörrni, vi ska se vad hösten har att bjuda på här då.
1: Ja.
0: Nu ska vi trampa igång och släppen kommer i stridström här nu.
1: Och nu vill de ut här.
0: I dessa veckor. Det är en hel del spännande släpp på gång, vet jag. Och tre av veckans nya singlar ska upp i testet här nu då, och vara med och tampa som segern i veckans låt.
1: Spännande. Mm.
0: En av de tre nya singlarna för dagen kommer att gå härifrån med segerpokalen, och du som lyssnar kan i högsta grad påverka utgången här. På sverigesradio.se/stockholm, där kan du om en liten stund gå in och rösta på din favorit av de här tre. Och lyssnarrösten väger blytungt i sammanhanget. Den gemensamma lyssnarrösten, den lägger vi tillsammans med rösterna från Henrik och Josefin. Och skulle det bli ett lika läge, tre röster fördelade på tre låtar, då är det lyssnarrösten som fäller avgörandet. Hörrni, vi kör igång, och den första singeln som testas hösten 2026 är från en stjärna i andra sammanhang som också jobbar på en artistkarriär och börjar väl tändas mer och mer som en stjärna där också, vi får se. Här är testlåt nummer ett, varsågoda.

0: Då kom sommarhitten i augusti, var det någon som sa.
1: Ja, men lite så.
0: Ja, Josefin.
2: Ja, alltså jag gillade ju den här artistens första släpp när den låten kom. Och nu följer han upp det med sådan pondus, eller ska vi kalla det mondus? flörtarna finns ju där till den mest uppenbara karriären som han ju har, Mondo Duplantis. Mm. Men då kan man känna så här, nej men klarar en, liksom en stjärna av att bli stjärna inom ett annat område? Ja, det är ju svårt. Och det är liksom få som lyckas. Men detta som den här killen gör är svårt.
0: Varför skulle det vara svårt då?
2: Jo, men därför att man får liksom alla möjligheter. Man kanske slarvar lite. Det är svårt att bli bra på två saker samtidigt. Gå helhjärtat in.
0: Man behöver bevisa alltså, sig kanske på något sätt.
2: Och behöver bevisa sig, nå ut och allt sånt där. Men det gör han ju här. Han visar att han har rytmen. Han har röst som håller riktig popröst. Han står för det. Försöker inte göra någonting annat än det här liksom ska bara svänga. Fasen, jag tycker att det här är en hit alltså.
0: Josefin, mycket positiv här. Och han sjöng om att hoppa till månen och allt vad det var.
3: Ja, men det är klart att han fick med lite jump i texten om man nu skulle undra. Och så sa du att den kanske skulle vara på någon i idrottssammanhang det här. Mm. Ja, för man hör ju att det är någon slags arena hit det här. Och så har de lagt någon slags effekt på rösten. Så att det låter ju väldigt stort om det här från början. Så att det är ingen låt som smyger in, utan den är stor i sig. Sen tycker jag att den har mycket så här Otto Knows, Avicii-influencer. Herregud, verkligen. Det hörs vart det kommer ifrån. Det är svenskt, verkligen. I See Gold. Mm. Det är bra det här, tycker jag. Men det kanske inte är nummer ett sådär, utan alltså, som kommer toppa alla listor. Jag är lite osäker på det. Men nummer nio kan det nog bli. Det tror jag. Och det där med att idrottsmän och andra som byter karriär har lite svårt att liksom lyckas inom musiken. Absolut. Vad heter han? Löparen Lewis.
0: Carl Lewis. Mm, han hade någon som hette Run.
3: Ja, det var en låt, men så det blev ju inget mer så. Och,
0: det är ju 100 år sedan.
3: Ja, men jag är nästan...
0: Det är dags för ett nytt försök.
3: Ja, verkligen. Carl Lewis, ja, precis. Ja, nej, men det var roligt. En kul början. Men vi stoftar en sommar. Men då får vi väl minnas den sommaren till det här i höst då.
0: Carl Lewis, han hade väl varit kungen över olympiska spelen i Los Angeles 1984. Och sen så gjorde han artistkarriär också. Mm. Och Duplantis, han har ju en minst sagt framgångsrik karriär. Och som du var inne på, Henrik, den ska vara med i ett mästerskapssammanhang det här. Det blir den officiella låten tydligen för det här nya globala friidrottsmästerskapet World Athletics Ultimate Championship. Ett slags mästerskap som varannat år då samlar olympiska mästare, världsmästare, Diamond League-vinnare och sådär. Och säsongens liksom främsta idrottare. Och då ska den här vara officiell låt.
2: Bra låt!
0: I Budapest någon gång i september.
3: Kanske Carl Lewis kan göra comeback där.
2: Det känns helt onödigt, tycker jag, om du frågar mig.
0: Ja, det var testlåt nummer ett. Vi måste vidare här nu. Och den andra i raden är...
3: Vad heter den?
0: Gold!
3: Nej, det är Gold.
0: Ja. Tack. Mondo, Gold. Testlåt nummer ett. Här är testlåt nummer två, varsågoda.

0: Det här är Musikplatsens låttest, P4 Musikplats Stockholm. Lyssnar du på sverigesradio.se/stockholm, där är omröstningen igång och den tredje och sista låten kommer om en liten stund här. Vilken är veckans låt? Det är frågan, och vi har just hört en artist som, ja, hon har kallats lite grann för en europeisk Taylor Swift.
1: Nu får vi höra oj.
0: Jordan säger här i studion.
1: Ja, det är mycket att leva upp till i så fall. Det var de referenserna kände inte jag riktigt när jag hörde så här, men absolut. Hon låter som en stark tjej. Det låter ju schysst och sådär, men jag tycker väl att det kanske är en låt i mängden. Men jag kan tänka mig att många stoppar in den här på sin spellista och ska lyssna på i bilen när man ska iväg på helgen och sådär. Känns lite girl power, alltså på ett positivt sätt. Och så slänger man in elgitarren också. Då var det fräckt på riktigt på något sätt. Men lite onödigt med rökningen där och puffa för den.
2: Det finns också många andra bra cigarettmärken man kan...
1: Ja, jag kände det också.
2: Jag skojar
1: och just det där med rökningen känns ju... Man kan ju vara rebell på andra sätt, tycker jag. För att det var ju det hon ville vara. Hon var ju rebell här, den här tjejen. Som jag inte har koll på vem det är. Jag stämplar låten som... Schysst.
0: Det säger Henrik Olsson och säger Josefin.
2: Ja, men jag vill framförallt lyfta rösten, för det här är en jättestark sångerska. Väldigt, väldigt fin röst. Och den rösten kan leka från de försiktiga partierna till trycket. Så det är en väldigt trygg sångerska. Stor röst. Jag håller med Henrik om att låten är väl inte den här... Det är ju liksom, den sticker inte ut, nej. Den är liksom, den funkar på. Den kan gärna ligga med, och den kan ligga i spellistan och i min radio. Jag kommer inte stänga av, men jag kommer inte heller söka upp den. Däremot den här rösten, den vill jag söka upp.
0: Den kom fram framförallt genom Idol förra året. Det här är Ingrid, heter hon Enkel, tror jag.
2: Världens bästa, från Helsingfors. Alltså,
0: ja, finlandssvenska artist, som bor och har sin arbetsbas i Stockholm. Men du...
2: Trea i Idol. Jag följde Idol och jag följde Ingrid. Alltså helt otrolig artist. Så att det här är inte första gången för den som råkar höra henne för första gången. Man kommer få höra mer av henne, tror jag. Mm.
0: Ingrid med Rebels, som låten heter, testlåt nummer 2. Och nu så ska vi in på den tredje och sista låten.
3: Det här är P4 Stockholm.
4: Sveriges Radio.
0: Och medan den rullar så kan du göra ditt val och gå in och rösta på sverigesradio.se/stockholm. Där är omröstningsrutan. Bocka för din favorit. Du har fram till 17:30 på dig. Det kommer en snabb repris här om en liten stund också. Men 17:30 så stänger vi där och så presenterar vi vinnaren, det som blir veckans låt. Där är den tredje och sista som är med i testet.

0: Ja, då har vi hört de tre låtarna som är med den här veckan. Det var bra styrfart. Frågan är vilken som vinner efter det här är klart. 17:30 alltså stänger vi slussen för omröstningen. Rösta där, vi kör en snabb repris strax. Josefin om tredje låten.
1: Mm, det var väl fint att du får den här produktionen tycker jag, den här lite dörtört och pumpande till den här rösten som har rasp och personlighet. En rar röst, ung. Och hon sjunger väldigt mycket med inlevelse. Jag tyckte låten var liksom, den var bra. Lite samma sak som jag kände med den förra låten med Ingrid där. Att liksom, det kanske inte är den här som kommer lyfta min spellista i höst. Men den stör absolut inte. Det är en trevlig låt.
0: Och du är inne på att artisterna och rösterna här funkar, men inte
1: ja, absolut. Jo, låten funkar också, men liksom, det är inte det här så här, wow, eller jag fick en ny uppenbarelse eller så. Men däremot är det en röst jag tycker om.
0: Det är ett bekant namn från Melodifestivalen. Henrik, du kände igen...
2: Ja, bara för att det är lite speciellt efternamn. Ella Tiritiello.
0: Tiritiello,
2: precis. Jag sa det. Precis. Nu vet jag att vi har ganska kort om tid och det passar mig ganska bra till den här låten. För att jag tycker att oj, vad mycket sånt här det finns. Och det passerar ganska obemärkt förbi för mig faktiskt. Sådär. Men kämpa på. Och det var kul att det var upptempo, säger jag så.
0: Några kloka ord från Henrik.
2: Det tror jag inte. Eller? Det tror jag inte, men det var inte dåligt på något sätt, det vill jag undersöka.
0: Ella Tiritiello, vad är det med dig heter låten.
2: Ja,
0: hon kom fram genom någon slags den här Avicii-hyllningen för några år sedan och så var hon med i Melodifestivalen 2025. Och här med i veckans låttest då med låten Vad är det med dig som släpps idag. En av de tre som är med i låttestet. Vi kör en snabb repris nu. Sen så måste du in och rösta på sverigesradio.se.

0: Och testlåt nummer 3, Ella Tiritiello, vad är det med dig? Rösta på din favorit på sverigesradio.se. Nu över till nyheterna.
1: Och vi börjar med stockholmares laster, för gymnasieelever i Stockholms län röker mer och dricker mer alkohol än för 2 år sedan.
2: Det här visar Stockholmsenkäten där drygt 37 000 elever i årskurs 9 och 2an i gymnasiet har svarat på frågor om levnadsvanor och livsvillkor. När det gäller rökning handlar det främst om tillfällig rökning. Även användningen av e-cigaretter fortsätter att öka, särskilt bland flickor i både 9an och 2an. Användningen av narkotika däremot fortsätter att minska och ligger nu på de lägsta nivåerna sedan mätningarna startade. Stockholmsenkäten genomförs vartannat år och ger kommuner möjlighet att följa elevernas beteende och mående över tid.
1: August Bergqvist var reporter. En man har dömts till drygt 2 års fängelse för att ha stulit flera lyxklockor på olika gym runt om i Stockholm, det här rapporterar Dagens Industri. Klockor har försvunnit ifrån skåp som fortfarande varit låsta medan dess ägare har gymmat. Det var när polisen noterade en serie stölder på 4 olika gymkedjor som man såg ett gemensamt mönster. Mannen kunde sedan gripas efter att gympersonal reagerat på hans beteende. Personer på en skola i Järna söder om Södertälje ska ha smittats av mässling, det här rapporterar Länstidningen. P4 Stockholm har pratat med skolans rektor som inte vill bekräfta några fall eller uttala sig om elevers hälsa med hänvisning till sekretess. Skolan håller öppet som vanligt. Totalt så har 24 fall av mässling i Sverige bekräftats efter festivalen Urkult i juli. 8 av fallen finns här i Region Stockholm. Också på Åland så har ett fall bekräftats. Den personen reste med färjan till och från Stockholm och också det fallet har kopplats till Urkult. Det var nyheterna med Katrin Rett.
0: Tack så mycket för det, Katrin. Ska över till trafikredaktionen nu här på P4 Stockholm. Sanna Richter.
3: Och då tar vi oss vidare mot Ulvsundavägen, länsväg 279, strax efter flygplatsinfarten om man kör mot Rissne. Där är en skåpbil som har fått stopp och den står stilla på vänster sida. Det är fortsatta förseningar för tågtrafiken förbi Bålsta och Bro. Det beror på ett signalfel och förseningarna ligger på mellan 5 och 10 minuter ungefär. Påverkar både pendeltåg, fjärr och regionaltåg och prognosen är satt till klockan 16.
4: P4 Stockholm.
5: Sveriges Radio.
0: Och Musikplats Stockholm som ju är tillbaka igen. Sommaren är slut i Musikplats Stockholm, världen i varje fall. Och vi har en höst framför oss med massor av musik. Och vi har ju livekonsert. Naturligtvis Tosan Chisa. Tusse är på vår scen. Om en timme börjar gigget med honom och hans band. Vi ska prata med Orup här om en liten stund som är på sommarturné. Och så har vi avgörandet då i veckans låttestet. I 2 minuter till pågår röstningen på sverigesradio.se/stockholm. Gå in där och rösta på din favorit. Det här är de 3 som är med.

Och låt nummer 3 från Ella Tiritiello, alltså Vad är det med dig? Ja, nu närmar sig slutet alltså. Strax så bommar vi igen slussen och passa på nu, om du inte röstat ännu, gör det på sverigesradio.se/stockholm. Klicka dig fram till musikplatsens sida och markera din favorit och skicka in ditt val. Vi presenterar resultatet efter Carola. Högaktuell filmpremiär idag. Här är hon med en klassiker i sin katalog.

0: Ja, då blev det Carola på egna ben inför biopremiären den här fredagen, Carola-filmen, som det snackas mycket om. Mm-hmm. Och det är bok också på gång.
1: Ja, och hon har någon spelning i sitt hus
0: kör,
1: på västkusten.
0: Kör brett, verkligen.
2: Skåne var det.
1: Skåne, hus.
2: Ja, hon köpte någon Skånelänga där.
1: Ja, kul, det går bra för Carola.
0: Full fart.
2: Ja, det går i alla fall.
0: Full fart har det varit i röstningen. Det är igång igen, Musikplats Stockholm, kul. Med bra. Låttestet och engagemanget var stort här i vår stora lyssnaromröstning. Var det svårt, Josefin?
1: Inte idag.
0: Inte direkt?
1: Nej.
0: Jo, vad tycker Henrik då?
2: Nej, jag hoppas att det går som jag vill.
0: Henrik och Josefin som alltså utgör juryn den här fredagen. Ska vi ta och presentera resultatet då?
2: Ja!
0: Nu är det dags att avslöja vilken som blir höstsäsongens första veckans låt här på Musikplats Stockholm. Och vi börjar med lappen från Josefin. På den står det låt nummer ett.
1: Ja. Nej, men det var
0: Armando
1: ju
0: Duplantis.
1: Ja, det var ju en svängig låt vi fick av Armando Duplantis och nej, jag tycker att det är en låt som håller. Det är inte för att det är han, utan det är för att det är en svängig låt. Jag börjar ju sittdansa och det är en indikation på att det är något på gång.
0: Ja, jag kan säga det. Här i studion så var Josefine full gång här innan hon ens visste att det var...
1: Ja, ingen aning.
0: Det var verkligen en genuin reaktion där från Josefine Sundström. Och då har vi en röst på Armando Duplantis. Alltså Mondo Gold får rösten från Josefine Sundström. Vi går in på den gemensamma lyssnarrösten.
2: Jaha, ja.
0: Och tack alla som har engagerat sig där.
2: Ni tycker. Ja. Om ni tycker rätt.
0: Tre låtar har alltså mötts i den här fredagsmatchen. Det är alltså Mondo, Ingrid och Ella Tiziello. Och
1: tre bra.
0: Den gemensamma lyssnarrösten går till låt nummer ett. Det är Mondo.
1: Det var det.
0: Och då går vi över till Henrik Olsson. Som
2: den avgörande rösten.
0: Har en... röst som också går till Mondo!
2: Ja! Ja, men då blev det som jag hade hoppats. Då.
0: Ja, alla röster här gick till Gold och vi har säsongens första vinnare. Här kommer den.

0: Ja, ni gissar att vi kommer få höra den här en hel del i höst.
1: Borde!
2: Ja, det tycker jag verkligen. Mm. Den är upplyftande, verkligen. Mm.
0: Sittdansen är full gång här i studion. I juryn och vi gratulerar Mondo till segern i veckans låt. Och vi säger tack så mycket till Josefin och Henrik för den här veckan. Trevlig helg!
2: Ja, trevlig helg!
1: Detsamma!
3: Hej!

0: Sveriges Radio.
1: Josefin och Henrik, de rör sig ut ur studion, Musikplatsstudion, och jag, Fredrik Eriasson, fortsätter här om lite stund. Ska ringa upp Orup och snacka lite med honom. Han är ju på turné och kommer till Stockholm här inom kort, spelar på hemmaplan. Apropå legender på turné, Europe är högaktuella. Här är en av deras nya låtar.

0: heter den låten med Europe, som ju är högaktuella med nytt material och turné under hösten med sin nya musik. Och så jubilerar de ju, det är 40-årsjubileum för The Final Countdown-albumet, och det här firas inte minst på Banankompaniet här i Stockholm, BK, fram mot höstkanten här, där de spelar, när de spelar på hemmaplan. Apropå legender, pop- och rocklegender som spelar på hemmaplan, vi har Orup som är ute och snurrar i sommarsverige och som styr mot Stockholm så småningom här. Med oss på telefon nu, hallå Orup.
1: Tjena, tjena, tjena.
0: Tjena, tjena, hur är läget?
1: Vänta! Jo, det är bra. Jag fick just en hostattack. Det är alldeles utmärkt. Jag ska strosa omkring här hemma och fixa ett sag. Jag ska spela i Uppsala ikväll. De är det näst sista spelningen. Sen så är det Gröna Lund på torsdag. Mm.
0: Men hörru du, det är 14 år sedan du senast var ute och sommarturnerade
1: i alla fall under eget namn. Ja. Jag har varit ute med GES. Och sen, ja, var jag ute, sen var jag ute lite grann med när jag gjorde den här Oro Bara, men då var det bara jag på scen. Liksom. Så att, det här är första gången på 14 år med mitt eget band. Liksom,
0: en klassisk sån här stor sommarturné med liksom Oro.
1: Ja.
0: Så.
1: Ja. Ja. Ja.
0: Hur är det då?
1: Det har varit sjukt kul. Jag måste säga att jag var lite nervös, men jag finns de kvar liksom. Jag menar, liksom, kommer de komma ut till fest, liksom de som vill lyssna på mig, orkar de gå nu på festivaler och sådär, du vet. Men det har gått alldeles utmärkt faktiskt. Det har varit ett fantastiskt publik och vi har haft ett schysst väder och bra gig överhuvudtaget. Jättefint det har varit. Ja.
0: Hur är det att stå där i liksom sommarsverige då och möta publiken i den här miljön när de här ljusa kvällarna?
1: Ja, alltså jag föredrar nog lite när det blir lite mörkare. Då blir det snyggare på scenen liksom. Egentligen om man ska riktigt ärlig. Men det har ju en annan känsla också just när det är som du säger, när det är liksom solen håller på att gå ner och folk liksom mår jag bra, märker man sådär. Så det är de har varit fantastiska. Mm. Liksom, det går inte att säga någonting annat.
0: Ja, det börjar bli lite mörkare kvällar nu, så att det blir bättre och bättre ljusshow, menar du?
1: Ja, exakt. Ja, ja. Ja, ja.
0: Men vad är det som gör att du tänder till då och vill göra det här?
1: Nej, men alltså det är ganska lång historia egentligen, för att jag hade en period när jag liksom kände så här, men liksom, jag är ju popartist, jag måste hålla på och spela en massa nya låtar också. Men sen, nu har det gått så långt så att liksom, jag liksom fyller 68 nu i höst liksom. Tror jag. Jo, det gör jag. Ja. Och då är det liksom så här, nu är det okej. Okay. Jag har blivit en sån där, vad det kallas för, Lisa Arvsartist. Liksom, att man tar hand om sitt arv liksom. Och då är det fritt fram och liksom bara spela de här låtarna som liksom både jag och publiken liksom älskar. Liksom. Om du förstår vad jag menar. Och det känns absolut väldigt skönt att kunna göra det liksom. Att liksom gå in och vara stolt bara och sen så bara köra.
0: Mm. Verkligen omfamna sin katalog så där.
1: Ja, det är en ynnest. Och så blir jag så otroligt tacksam också att jag fortfarande kan göra det. Det är ju helt absurt. Det är så otroligt länge nu. Liksom. Mm. Och att folk liksom fortfarande kommer. Och, ja, det vet.
0: Vad är det i den här låtkatalogen som gör att du känner så starkt för den så?
1: Ja, alltså för första så har jag haft tur att de låtar som jag tycker är bäst, det är oftast, nästan alltid också de som har

0: på väg dit här så småningom fram på eftermiddagen då för spelning där och så styr du ju då mot hemmaplan Grönan nästa vecka på torsdag. Ja. Hur ska det bli?
1: Det är både det är lite nervöst liksom för att det är så många som man känner som det där naturligtvis liksom. Det går inte att förneka men ytterst lite. Det är nästan det är bara kul liksom. Jag är ju ändå från början en ganska klar så här, Stockholms artist även om det med åren har blivit så att jag liksom har rört mig mycket i hela Sverige men väldigt lång tid så var jag ju bara i Stockholm och spelade liksom. Så det är alltid speciellt. Och jag kommer ihåg när jag var yngre då var jag ganska nervös över att det var lite hårdare. Alltså liksom folk lite mer kan vara lite mer bortskämda. De är vana att gå på mycket konserter. Men det märker jag ingenting av längre faktiskt. Utan de är oftast väldigt gott välkomnande. Liksom.
0: Stockholm är inte längre kallt.
1: Nej, det har väl aldrig riktigt varit det heller faktiskt.
0: Du sjunger så.
1: Ja, men om man lyssnar på texten så är det inte riktigt så. Utan den handlar om något annat.
0: Ja. Men du, apropå låtkatalogen. Alltså, vilken låt kräver publiken att du gör innan du lämnar ett gig? Och som du dessutom tycker det är svinroligt att göra live?
1: Ja, det finns några stycken. Det heter Regn hos mig. Då står pojken och parad. Magaluf. Och några till. Det är väl de som... Liksom, även då folk som inte kan liksom alla mina låtar så har de oftast hört dem och några till liksom.
0: Pojkarna på rad rullar igång här och vi tar och lyssnar på den och säger tack till Orup som alltså kommer att spela här i Stockholm i nästa vecka på torsdag på Grönan. Tack så mycket.
1: Tack så mycket väl.
0: Hej.

0: upp såklart. Då står pojkarna på rad. 80-tal med Orup, det var väl från hans andra album.
1: I P4 Extra Fredag fortsätter våra partiledarintervjuer. Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar kommer till studion och svarar bland annat på lyssnarnas frågor. Svenska Anton Wörman renoverar ödehus i Japan. Nu ska hans husrenoveringar bli japansk tv-serie. Och apropå renoveringar, Britta och Kalle Zackari fortsätter arbetet med sitt franska ruckel. Hur det går berättar de om i P4 Extra Fredag med Titti Schultz som drar igång klockan 13.04.
0: Om en liten stund så har vi lunchsändningen från Ekot här. Andres Olivia Dean.

0: alltså. Torsten Kisa på vår livescen om en halvtimme. Lyssna vidare på musikplatsen här i P4 Stockholm. Närmast nyheter från Ekot.
1: Misstänkt för 21 år gammalt dubbelmord hördes i rätten idag. Sommarens värmeböljor i Europa kan kopplas till tusentals dödsfall. Och vi blir fortfarande fler i Sverige trots att det föds väldigt få barn. Här är Ekot klockan 12. Jag heter Angela Wiese-Edelar. Ja, idag fortsatte rättegången efter det uppmärksammade dubbelmordet i Brattås 2005. Och under förmiddagen förhördes den mordåtalade 45-åringen. Han sa bland annat att han inte sovit sedan han greps i april.
2: Det är svårt. Kommer knappt ihåg något.
3: Den misstänkte 45-åringen greps i våras i Sörmland efter att polisen fått möjlighet att bedriva DNA-baserad släktforskning. Han beskrivs som en ensamvarg, har jobbat som orderplockare på en näthandel och tycks inte ha lämnat några större avtryck i sin omgivning. Han nekar till brott och säger att han var på promenad nära gården i Brattås 2005 och såg då två personer lämna en svårt misshandlad kvinna på marken. Här frågas han ut av åklagare Hanna Flordal i rätten i förmiddags.
4: Vad händer där när du ser att hon har den här skadan och ligger orörlig på backen?
2: Panik. Jag är chockad.
4: Mm. Och det kan man ju förstå. Man ser en kvinna med stor skada i huvudet. Men jag tänkte, vad är det för tankar? Och vad är det som gör att du sen då drar in henne i ladan?
2: Jag var rädd för att bli misstänkt eller inblandad.
4: Och varför tänker du den tanken?
2: Det är för att jag befann mig på platsen. Jag hade väl ingen anledning att vara där egentligen.
3: Så här förklarar 45-åringen att han inte ringde polisen.
2: Tänkte du tanken, men då är det redan för sent.
4: Menar att det är för sent?
2: Kanske jag borde ha gjort det på en gång i sådana fall.
3: Åklagaren tror inte på 45-åringens berättelse. Hon har åtalat honom för att han själv eller tillsammans med annan har slagit ihjäl paret som var i 70-årsåldern på gården. Under den 21 år långa utredningen har polisen inte kunnat hitta något tydligt motiv och dådet har präglat Härnösand. När den misstänkta idag skulle förhöras var många på plats för att följa rättegången, rättens ordförande Anita Enoksson.
5: Idag är det ju extremt folktätt. Vi har alltså två sidosalar.
3: Rättegången avslutas nästa vecka.
1: Reporter var Simon Andrén. I Göteborg fortsatte justitieministern, moderaten Gunnar Strömmer, idag sitt planerade program efter händelsen under ett valmöte igår kväll. Två män greps då och misstänks för förberedelse till grov misshandel. Så här berättar Gunnar Strömmer själv.
6: På det uppfattade att det var en man som ville komma fram och ställa frågor. Och polisen uppfattade att det fanns omständigheter som gjorde att de ville ta honom åt sidan. Och det gjorde de. Och jag pratade vidare med andra medborgare.
7: Gunnar Strömmer berättar att det var ett stort antal moderater som rörde sig i centrala Göteborg under torsdagskvällen i en kampanjaktivitet inför valet när polisen valde att ingripa mot en person som närmade sig honom. Två män är anhållna misstänkta för förberedelse till grov misshandel. Det finns inga uppgifter om motivet och Gunnar Strömmer känner sig trots allt lugn.
6: Men jag uppfattar att det hanterades på ett mycket lugnt och tryggt sätt och det har ju polisen också bekräftat idag när de har berättat om händelsen.
7: Fredag förmiddag fortsatte Gunnar Strömmer sitt besök i Göteborg som planerat och mötte pressen tillsammans med det moderata kommunalrådet Axel Josefsson med nya vallöften om hur kriminaliteten ska bekämpas. Det handlade bland annat om att flytta ut justitiedepartementet till Göteborg och Malmö under några veckor under nästa år. Och Gunnar Strömmer kommer fortsätta sitt kampanjarbete.
6: En väldigt viktig del av en valrörelse och en väldigt viktig del av medborgarnas rimliga förväntningar på en valrörelse är förstås att alla vi som är anspråk på deras förtroende finns tillgängliga och möter dem ute på gator och torg och på andra sammanhang.
1: Reporter här var Carina Holmberg. Flera dagars ihållande regn har lett till översvämmade vägar och vattenfyllda källare i delar av Norrbotten. Läget är ansträngt enligt Bodens räddningstjänst som gått upp i stabsläge och begärt extra stöd via Myndigheten för civilt försvar. Stödet gäller bland annat barriärer, pumpar och sandsäckar. SMHs orangea vädervarning för stora regnmängder i området från Boden upp mot Jokkmokk gäller till och med i natt. Och samtidigt som regnet öser ner i Norrbotten så visar nya siffror att sommarens extrema värme i Europa kan kopplas till tusentals dödsfall, bland annat i Tyskland.
8: Juni och juli var de heißesten in Westeuropa jemals.
9: Omkring 14 000 människor beräknas ha dött till följd av värmen i Tyskland i sommar. Nästan 9 600 av dödsfallen inträffade under bara en vecka i slutet av juni när temperaturerna på flera håll steg över 40 grader. Också Spanien och Frankrike har sett höga dödstal under sommaren. I Spanien beräknas närmare 4 500 dödsfall vara kopplade till värmen sedan början av juni. I Frankrike nådde över 570 mätstationer minst 40 grader och drygt 7 300 fler dödsfall än väntat registrerades under sommarens värmeperioder. Men siffrorna går inte att jämföra rakt av. Länderna använder olika beräkningsmetoder och den franska siffran gäller överdödlighet generellt snarare än uppskattade värmerelaterade dödsfall. I sin rapport skriver Tysklands smittskyddsmyndighet att värme sällan är den direkta dödsorsaken. Ofta förvärrar den istället redan befintliga sjukdomar. Äldre är särskilt utsatta. I Tyskland var den största andelen av de värmerelaterade dödsfallen personer över 75 år. Forskare pekar på klimatförändringarna som en avgörande förklaring till den extrema och långvariga värmen.
1: En domstol i Hongkong har dömt två framträdande demokratiaktivister för att ha uppmuntrat andra att undergräva statsmakten. De två var bland de ledande organisatörerna bakom ljusvakan som hölls varje år i Hongkong för att minnas offren för den kinesiska regeringens massaker efter protesterna på Himmelska fridens torg 1989. I domen mot de båda pekas särskilt ut att de framfört orden, citat, få slut på enpartidiktaturen, slutcitat. Det rapporterar Japan Times idag. Tillbaka till Sverige. Under det första halvåret i år så fortsatte befolkningen att öka, men betydligt långsammare än tidigare. Samtidigt som barnafödandet ligger kvar på historiskt låga nivåer. Det visar nya siffror från Statistiska centralbyrån.
10: Vid halvårsskiftet var lite drygt 10 610 000 personer folkbokförda i Sverige. Det är 5 000 fler än vid årsskiftet och en ökning som ligger i linje med de senaste årens trend av kraftigt minskad befolkningsökning. Att ökningstakten stannat av beror på flera saker, säger Gunnar Andersson som är demograf vid Stockholms universitet.
11: Den siffra som driver befolkningsökningen allra mest är ju förändringarna i barnafödandet, och då har man haft en ganska rejäl nedgång i fruktsamhetstalen under de senaste 10-15 åren. Invandringen har ju minskat också, och sen så har ju den registrerade emigrationen också ökat, och det är ju att Skatteverket är mer aktiva med att avregistrera personer som de facto inte befinner sig i landet.
10: Att barnafödandet minskar handlar inte om att det finns för få personer i barnafödande ålder, utan att de tvärtom stora delar av befolkningen som är i den åldern får färre barn och första barnet senare.
11: Om det hade varit en balanserad åldersstruktur, då hade vi haft en rejäl befolkningsminskning i och med att det föds relativt få barn per kvinna i barnafödande åldrar. Men eftersom vi har en någorlunda ung befolkning i Sverige så finns det då många personer i barnafödande åldrar.
10: Att barnafödandet har minskat gradvis sedan 2010 har redan börjat märkas i delar av samhället, säger Gunnar Andersson.
11: För några år sedan då så försvann bristen på barnmorskor, att det föds färre barn då i sjukhusen. Och sen så har det redan fortplantat sig så att det stängs förskolor runt om i landet. Det är färre förskolebarn än planerat. Sen lite framöver så kommer det bli färre skolbarn och så vidare. Och så jobbar det sig upp i åldersstrukturen om 25-30 år då, när de här små årgångarna kommer i barnafödande åldrar, så kommer det då i sin tur att bli färre födda barn då och bli mer tydlig befolkningsminskning.
1: Reporter här var Hugo Bernhard. Barn och unga ska följas kontinuerligt genom ett hälsoprogram upp till 20 års ålder, och besöken hos barnavårdscentralen BVC ska utökas. Det här är stommen i ett nytt hälsoprogram som presenteras av Socialstyrelsen, som ska lägga fram sin plan för Socialdepartementet i januari nästa år. Bland annat ska barn och unga barn och unga erbjudas ytterligare 6 besök inom hälso- och sjukvården, elevhälsan och tandvården. Där sätter vi punkt för Ekot, producent Alexander Ceylon Lund.
0: Det blir rätt mulet i Stockholm idag, efterhand regnskurar, 16-20 grader och en vind omkring sydväst. Under kvällen moln och skurar, men efterhand också en del sol. Temperatur framåt natten, mycket moln och uppehåll, meddelar meteorologerna på SMHI när det gäller Stockholms vädret den här fredagen. Trafikläget just nu.
12: På EFR Uppsalavägen, precis före Rotebro, så köar det på en del riktning mot Uppsala. Och jag skulle tro att det hör ihop med en bärgning som pågår till höger. Fortsatt är det ett signalfel mellan Bro och Bålsta. Det påverkar alla tåg som går förbi, men förseningarna är mindre nu, i alla fall kring 10 minuter.
0: Tack så mycket för det, Sanna Richter, som du hör här i P4 Stockholm med trafikinformationen. Jag heter Fredrik Eliasson och Musikplats Stockholm är tillbaka den här fredagen efter sommaruppehållet. Och vi har livemusik på gång om en stund. Vi öppnar den nya vändan på vår livescen med Toussaint Chissa, som spelar på livescenen. Räkna med rejält sväng här när den tidigare Idol- och Melodifestivalvinnaren giggar i radion. Om en, ja, ganska precis 20 minuter på minuten faktiskt. Direkt efter 12:30 nyheterna så börjar spelningen.

10 år sedan i år sen här kom Can't Stop the Feeling, Justin Timberlake, som du hör här i P4 Stockholm, Sveriges Radio. 12:15 klockan. Vi laddar alltså för livespelning med Tussan Kisa på vår scen. Om en kvart så börjar det i studio 4. Publiken börjar samlas där inne i studion nu. Man kan ju signa upp sig på vår gästlista om man vill uppleva musikplatskonserterna på plats. Då är det sverigesradio.se/stockholm som gäller. Gå in och kolla konsertkalendern, musikplatsens konsertkalender. Där kan du hitta länkar fram till hur du skriver upp dig på den här gästlistan för varje spelning. Länkarna kommer allt eftersom vi släpper biljetterna. De är gratisbiljetter och det är i princip en först till kvarn som gäller. Det är begränsat antal platser i studion. Så att det går in 100. Det är de första som anmäler sig som får komma och kolla. En artist som vi har på gång i höst kommer här nu, ser jag i spellistan. Det är ju massor av livemusik på gång och i slutet på september så är det Molly Hammar som står för den på musikplatsen. Här är hon med Bitterljuva unga dar. Nytt från Molly Hammar som uppträder alltså på vår scen lite senare här under säsongen.

I P4 Extra fredag fortsätter våra partiledarintervjuer. Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar kommer till studion och svarar bland annat på lyssnarnas frågor. Svenska Anton Wörman renoverar ödehus i Japan. Nu ska hans husrenoveringar bli japansk tv-serie. Och apropå renoveringar, Britta och Kalle Zackari fortsätter arbetet med sitt franska ruckel. Hur det går berättar de om i P4 Extra fredag med Titti Schultz som drar igång klockan 13.04.

0: Lokala nyheter 12:30. Ytterligare ett fall av mässling har idag bekräftats i Region Stockholm. Nu är 9 personer bekräftat smittade i länet och alla är kopplade till festivalen Urkult i slutet av juli. Vi har också en rättelse, för i en tidigare nyhetssändning så rapporterade vi att det fanns ett bekräftat fall av mässling på en skola i Järna. Det här stämmer inte. Det finns i nuläget inga bekräftade fall, säger skolans rektor till P4 Stockholm. Det kan komma att bli nya kolonilotter vid Högdalstopparna i södra Stockholm. Stockholms stad vill göra en ny detaljplan för området som framförallt ska fortsätta vara till för friluftsliv och rekreation. Också den befintliga idrottsanläggningen ska kunna utvecklas. 3 personer skadades i en krock i Solna under en biljakt i morse. Polisen jagade en stulen bil när föraren körde in i en annan bil i en korsning. Föraren misstänks nu bland annat för grovt rattfylleri. Det var nyheterna med Katrin Rett.
1: Musikplats Stockholm. Direkt från Studio 4 i Radiohuset.
2: Ja, vad kul! Hej allesammans! Hej alla som lyssnar där ute och välkomna in till Musikplatsen. En ny säsong är igång och vi har massor av publik här i studion också. Hör vi er? Hör vi er? Mår ni bra? Mår ni bra? Ja! Härligt! Vi är många som samlas runt Musikplatsen nu igen. Ni är varmt välkomna tillbaka och vi har många konserter framför oss här under hösten. Och vi börjar med en artist som vunnit både Idol och Melodifestivalen. Men nu så är det ingen tävling utan bara musiken som står i fokus. Han är här med sitt band idag och giggar för oss live i direktsändning på Musikplats Stockholm. Toussaint Chissa, välkommen till Musikplats Stockholm!

Tack så mycket. Det är helt fantastiskt att få vara här med er.

Landsväg 226 Huddingevägen är avstängd strax före Flemingsberg i riktning mot Tumba på grund av en olycka.

0: Musikplats Stockholm lyssnar på Tosan Shisa. Vilken öppning!
1: Tack ska du ha.
0: Varmt välkommen än en gång.
1: Superkul att äntligen få komma hit.
0: Ja, vi har pratat i många år om att det ska bli en musikplatsspelning här. Nu står det här.
1: We did it.
0: Och vilket band du har med dig.
1: Eller hur?
0: Hur är du att köra med det gänget?
1: Ja, men det är helt fantastiskt. Det är få förunnat. Alltså, det här är ju fantastiska musiker framförallt, men också mina kompisar. Och det är kul att få liksom, dela musiken tillsammans. Och det här är ju en väldigt personlig platta. Så att det är härligt att ha värmen också.
0: Jag vill prata om det här på förmiddagen här på musikplatsen när du var förbi studion tidigare. Att just den delen är oerhört viktig för dig att liksom få med den här känslan i musiken. Berätta mer.
1: Ja, men det, jag gick tillbaka, alltså när vi skrev det här albumet, så gick jag lite tillbaka till hur jag upptäckte musiken. Och det var i Kongo där jag kommer ifrån. Jag upptäckte den i kyrkan och just i gospeln. Och det här med att liksom, man talar i musik med varandra. Man behöver inte kunna samma språk, man behöver inte känna varandra, men kan man lira ihop så hittar man liksom något språk där. Och det är precis det vi gjorde. Så vi åkte ner till Sydafrika faktiskt och spelade in med en kör som inte kunde swahili, som vi också sjunger på här ibland. Men de bara liksom lärde sig orden och det var helt fantastiskt.
0: Häftigt med musik på det sättet.
1: Ja, men det ena verkligen, och det behövs verkligen nu mer än någonsin skulle jag säga.
0: Du har ju varit mycket tävlande för dig i inledningen av karriären.
1: Just det.
0: Idol, vinst. Melodifestivalen, vinst. Men nu lägger du liksom tävlingsdelen i dig själv åt sidan här. Det är musiken som gäller fullt ut.
1: Jo, men jag tror det alltid varit musiken för mig. Men det, alltså tävling, det skadar ju inte. Men jag är inte så tävlingsriktad av mig. Och jag tror att jag bara åkte med och råkade vinna det jag vann. Och det var väldigt fint av det. Men kom ihåg också att jag förlorade Eurovision. Så att jag har en sån också förlust.
0: Du är lite loser sådär.
1: Exakt. Får man bara också.
0: Nej, men det kanske är just den ingången som gör att det blir vinst också. Att man har det förhållningssättet.
1: Musiken först, ja. Mm. Och hjärtat först. Alltså musik handlar ju om att liksom, visa vem man är och liksom ta bort alla murar. Och det är det jag fick göra nu.
0: Du har skapat nya musiken ihop med Filip och Povel från Royal Concept, de kända. Irja från Tunna blå linjen som har skrivit till den. Vilket gäng du har samlat runt det här.
1: Ja, det är ett mega gäng.
0: Hur har det varit att göra det ihop?
1: Det har varit fett. Alltså jag tror att jag kommer från Dalarna, så jag tror jag gick in med min lite så här naiva Dalarna-energi och var så här, nej men hej, hur mår vi? Och ja, jag tror att de såg ganska snabbt att det här gömmer sig en smärta eller ett mörker egentligen som jag inte riktigt hade tagit tag i. Så att genom musiken så har jag ju också gått tillbaka till, jag har faktiskt åkt tillbaka till Kongo där jag kommer ifrån och tagit tag i många stora frågor.
0: Och du sa det när vi pratade om just det här samarbetet och hur ni har liksom skapat ihop, att du har verkligen fått hjälp med att öppna upp dig så genom de här samarbetena.
1: Ja, men precis. Och det ska inte vara lätt, har jag märkt. Alltså, det ska vara svårt att leva ibland och liksom inte alltid bekvämt. Man ska liksom sätta sig själv på plats och vara ärlig med sig själv. Och det gör jag bäst genom musiken, som tur är. Jag vet inte hur jag hade gjort det annars.
0: Vi är glada att ha det här på musikplatsen idag. Konserten ska fortsätta nu och vi har en låt framför oss som heter Gimme a Reason.
1: Yeah, let's go.
0: En stor applåd igen för Tosan Shisa på Musikplats Stockholm live i direktsändning.

Den stora podd på gitarr, Filip. På bas hittar vi Fredrik. På piano, Miss Diane. På kör har vi Nadja och Noria. Och vår eminenta kapellmästare och perkussionist Isidor.

Nice. Och ni som tunar in, det här är Musikplats Stockholm. Jag heter Tosad Chiza. Vi är här för att spela lite musik för er. Och jag har ju glömt en person i bandet som ni kanske märker. Vi har en trummis också. Han heter

Tack så mycket, fina ni. Och för er som lyssnar på radio, ni vet inte om det här kanske, men vi har en fantastiskt fin studiopublik. Och de verkar väldigt sångglada, så jag tänkte ge dem en liten, inte utmaning, men lite uppmaning att sjunga med. Så den här låten, då kommer jag sjunga följande. Trying to catch the party. Då svarar ni, woo, woo. Tydligt nog, vi tar en gång till. Då sjunger jag. Trying to catch the party. Och ni kommer säga, woo, woo. Yes, okej, okay. Jag ser att några är blyga, men vi drar igång. Okay. Trying to catch the party. Stockholm sjunger, woo, woo. Spinning like a Saudi. All right.

0: fantastisk musik till er. Kommer fler datum också.
1: Och här i Stockholm kan vi om och om igen lyssna på spelningen här på sverigesradio.se och i appen, eller hur?
0: Exakt. Och du som lyssnar, om du inte är på plats och är sugen på att se oss live, så är vi också på Fasching. Jag tror det är 6 oktober.
1: Ja, du ser,
0: kolla,
1: det mycket
0: in
1: på.
0: Kolla in det.
1: Tack så jättemycket för att du kom till Musikplats Stockholm idag.
0: Tack så mycket.
1: Säger vi till Toussaint som ska avsluta radiospelningen här nu med en sista låt i radion. Och sen kommer vi fortsätta en stund till i webbversionen där det kommer lite extra extra. Men nu en avslutande låt alltså med Toussaint och gänget. En stor varm applåd igen.
0: Tack så mycket. Hörrni, det har varit en kompis idag, men det har varit lovely att ha er här på plats. Så jag tänkte lämna er med en låt som sammanfatta lite den resan jag har varit på de senaste åren. Resan som gjorde att jag tog mig hem till mitt hemland Kongo. Och jag var så rädd hur jag skulle ta sig emot efter alla dessa år. Man har assimilerats i Sverige, man har fått ett nytt namn. Och hur återvänder man hem och känner sig hel? Och större frågan, hur går man tillbaka till Sverige och tvingar alla att uttala ens namn korrekt? Hur kommer det gå? Vi får se. Den här låten heter Motherland.

0: Ett fall av mässling har konstaterats på Åland, berättar Ålands Radio. Enligt Finlands institutet för hälsa och välfärd har personen som insjuknat i mässling rest med färjor mellan Åland och Sverige. Den smittade personen reste från Mariehamn till Stockholm med Viking Glory den 13 augusti. Personen reste också med Eckerölinjen från Grisslehamn i Sverige till Eckerö den 15 augusti. Fallet har koppling till musikfestivalen Urkult i Västernorrlands län. Enligt Finlands institutet för hälsa och välfärd är smittrisken ombord på färjorna liten eftersom den insjuknade personen var vaccinerad. Kullervos tragiska öde ur det finska nationaleposet Kalevala framträder under Östersjöfestivalen.
1: Fint att göra ett stort nordiskt verk som inte spelas varje år. Det är ju en händelse att Kullervo blir framfört. Den är så lång och svår och svåra sångarpartier och kören måste kunna uttala finska och allt det där.
2: Hedersdirigenten Esa-Pekka Salonen som återvänder till sin favoritstad Stockholm under Östersjöfestivalen. Sibelius mindre kända men mäktiga Kullervo framförs av Sveriges Radios symfoniorkester under ledning av Salonen som en avslutande del av Östersjöfestivalens sista men redan slutsålda programpunkt Öde och skuld.
1: Det är ett väldigt bra festivalstycke i och med att, vad betyder en festival? En festival är en serie konserter som man inte annars hör.
0: Konserten direkt sänds i P2 den 29 augusti. Reporter Jorma Ikaheime och Johanna Dixon. Vi håller oss kvar i Östersjön.
3: Det här är 5-åriga Leo Attarström från Stockholm som i början av augusti deltog i Visit Ålands gurkmoppet

0: tävling under festivalen Sjödagarna på Åland.
1: Hur kändes det innan tävlingen?
2: Lite nervöst.
0: Gurkmoppe är en åländsk sparkmoped i plast i form av en gurka. Nästan 300 deltog i deltävlingarna där man snabbast åker runt på sin moped. I finalen kom Lea på tredje plats. Hon hade övat på en leksakstraktor.
2: Den såg typ upp som en motorcykel.
0: Lea har också släktingar i Finland.
1: Om du måste välja ett land, vad blir det?
2: Finland.
1: Hur är det då om Finland och Sverige spelar ishockey? Ska Finland vinna eller är det Sverige som ska vinna?
2: Sverige.
3: Det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med Marco Sävele.
4: Trafik på det är ganska köigt på länsväg 226 Huddingevägen mellan Huddinge och Flemingsberg. För ungefär mitt på sträckan jobbar räddningstjänst och andra med en trafikolycka. Det är ett körfält öppet förbi olycksplatsen. I tågtrafiken ska jag snarare säga, vid bro, så är det ett signalfel och det är förseningar för såväl pendeltåg som fjärrtåg mellan Stockholm, Bålsta, Stockholm, Västerås. Det var det hela från trafikredaktionen.
5: I P4 Extra som du hör efter Ekot och Sporten, det fortsätter ju att regna i Boden och andra delar av Norrbotten. Vattnet stiger, läget är kritiskt. Orange varning är rådet och räddningstjänsten är i stabsläge. Hon är kvinnan många pratar om, Natalie Harp, ständigt i närheten av Donald Trump, ofta med en skrivare under armen. Vem är hon? Och P4 Extras partiledarintervjuer fortsätter. Idag tar Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar plats.
6: Ekot börjar med flygstrejken i Norge. Flygledare har idag gått ut i strejk och stora störningar väntas vid de större flygplatserna i landet.
7: Flygpassagerer må regne med forsinkelser och kanseleringer.
8: Det är 12 flygledare på olika platser i Norge som går ut i strejk från förmiddagen. Det här leder till inställda och försenade flyg. Förhandlingarna under natten ledde inte fram till någon lösning mellan arbetsgivare och facket. De satt på 7 timmars övertid. Jan Gunnar Pedersen, ledare vid Avinor som driver norska flygplatser, säger till NRK att det här kommer att märkas framförallt först i Oslo och Bergen.
9: Så vill ju detta vara en strejk som kanske först vill märkas efter lunch utöver eftermiddagen och kvällen. Och då, som det blir sagt, speciellt på Gardermoen och Flesland.
6: Reporter Beatrice Jansson. Nu svensk politik. Kristdemokraterna har presenterat sitt valmanifest och det är satsningar på barnfamiljerna som är prioriterade, säger partiledare Ebba Busch.
10: Vi vill ju stärka barnbidraget. Vi går ju absolut längst av alla partier och vill att barnbidraget ska landa på 2000 kronor. Vi vill också stärka pensionerna för alla som har blivit mammor, därför att det straffar sig många gånger i pensionskuvertet, och vill att man ska kunna få 700 kronor mer i månaden som mamma när man går i pension.
6: Kristdemokraternas Ebba Busch. Årets björnjakt startade idag i 7 län och i Värmland är man redan klara. Där fälldes en björnhona under morgonen och länsstyrelsen hade beslutat att högst 3 björnar fick skjutas och max en hona. Jakten där har därför avslutats eftersom det var just en hona som fälldes, rapporterar P4 Värmland. Det var Ekot, hälsar Julia Brynolfsson.
11: Radiosporten med fotboll. Den svenska VM-backen Gabriel Gudmundsson missar Premier League-premiären på grund av skada. Enligt tränaren Daniel Färke är skadan inte allvarlig, men han kommer inte att spela för sitt Leeds mot Nottingham imorgon. Premier League inleds ikväll med att regerande mästaren Arsenal tar emot nykomlingslaget Coventry. Den amerikanska PGA-touren i golf är på väg mot sitt klimax via ett slutspel i 3 delar där spelare slås ut på vägen. De var 70 från början, blev 50 till den nu pågående tävlingen i St. Louis, och bara de 30 bästa får spela finalrundorna i Atlanta nästa vecka. Den svenska stjärnan Ludvig Åberg ligger 10 på rankningen och kommer att nå finaltävlingen. Och han inledde den här helgen med övertygande spel igår. Ludvig Åberg är med i toppstriden. Hans spel har i år pendlat mellan strålande rundor och djupstånd. djupa svackor. Detta har hindrat honom från att vinna tävlingar. Men till HBO Max säger han efter gårdagen att spelet går åt rätt håll.
12: I'd like to see things go in the right direction. I like to see improvement and that's what I feel like I've seen last couple of weeks, last couple of tournaments and overall I've been pleased with, you know, I had three really good rounds last week and one good round so far this week. So hopefully we can keep doing that and see where that takes us.
11: Alex Norén gjorde en strålande tävling för en vecka sedan, men efter gårdagens halvsvaga insats måste han lyfta sig rejält för att nå finaltävlingen. Hästhoppning från VM där en spännande kväll väntar eftersom Sverige trots den svaga starten har chans på medalj i lagtävlingen. Peder Fredriksson.
13: Jag tycker målsättningen ska verkligen vara att fokusera på våran prestation. Se till att vi verkligen gör alla förberedelser vi kan så noggrant som möjligt. Samlar ihop oss bra och går in och försöker sätta våra felfria runder så får vi se hur långt det kan ta oss.
11: Sportextra från 19 ikväll, även med EM-premiär i volleyboll och allsvensk fotboll. Lyssna då, det kommer att bli ett späckat program med högintensiv och intressant spännande idrott.
5: P4 Extra lyssnar du på? Jag heter Titti Schultz. Och det regnar och det regnar och det håller i sig i Boden och andra delar av Norrbotten. Vattnet stiger, läget är kritiskt och orange varning råder. Räddningstjänsten är i stabsläge, vi får en rapport. Hon är kvinnan som många pratar om, Natalie Hart, ständigt i närheten av president Trump, ofta med en skrivare under armen. Vad är det hon printar och vad gör hon mer? Och idag kör vi vidare. P4 Extras partiledarintervjuer är i full gång. En hel timme med blandade frågor till Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar gäller idag. Jag vill gärna att du mejlar din fråga till Nooshi. p4extra@sverigesradio.se. Nooshi tar plats i Studio 8 efter de lokala nyheterna 13:30. Det här är Atomic Swing.

0: Påminner om de långa köerna på länsväg 226 Huddingvägen, börjar före Huddinge centrum och sitter i halvvägs fram till Flemingsberg, och det beror på arbete med en trafikolycka på den sträckan. Ett körfält är öppet. En del väljer att ta Glömstavägen ner och sen vidare Katrinebergsvägen, så på Glömstavägen har det också blivit kö, men där rullar det i körfältet.
1: Mitt i regnet, det är Lena Johansson som är SMHIs observatör i Brännberg en bit utanför Boden. Hallå Lena, hur har du det?
2: Ja, jag har det jättebra just nu, för solen skiner och det är länge sedan.
1: Men det var ju en höjdare att höra.
2: Ja.
1: Så uppehåll i regnet alltså?
2: Ja, men det är ju fortfarande väldigt brett överallt och det tar nog tid innan det här torkar och vattnet försvinner.
1: Men du, som SMHIs observatör då i alltså orten Brännberg, alltså vad har du för siffror till oss? Hur mycket har det regnat?
2: Ja, det mesta var ju 57,4 i tisdags. Men sen hela veckan, om jag gjorde bara ett snabbt överslag, 144,8 millimeter. Och det är ju mycket bara för en vecka. Och hela månaden hittills 215,2 millimeter. Så bara det där 57,4 är väl ungefär som var en normal månad där med regn. Men det finns väldigt, ja.
1: Nej, kör hårt.
2: Ja, men det finns väldigt mycket statistik och sånt på SMHIs hemsida som man kan läsa om.
1: Ja, om man är riktigt nyfiken.
2: Men väldigt mycket statistik.
1: Ja, och det är det många som älskar, så det är ett bra tips. Har du varit med om att det regnar så här mycket någonsin tidigare?
2: Nej, aldrig. Och det man hör också, de som har bott i byn hela tiden, att det är mycket, mycket mer vatten nu än när det har någonsin varit någon vårflod. Mm. För det är ju översvämmat. Men jag har ju sett bilder, jag var in till Boden igår och det är inte roligt för dem där.
1: Nej, och jag tror att vi är många som har sett bilder på tv och så också. Men du, vad har regnet och regnandet påverkat då? Jag gissar att det är de som redan är översvämmade.
2: Jo, och det är ju det att här har det ju varit, det har farit lite från grusvägarna och även asfaltvägen in mot Älvsbyn var ju ordentligt översvämmad. Men det är väl ingenting just precis här omkring där det har gått av någon väg eller någon, men typ ån har ju svämmat över. Och den går ju inte att gå över. Den där lilla bron som var, det är bara handtagen som syns, eller räckorna på bron som syns. Annars är det bara vatten.
1: När du skulle in till Boden nu då, hur gick det? Vad möttes du?
2: Igår. Regn. Men det gick bra efter vägen och så. Och de håller på och dikar ganska ordentligt. Så att, och det var ju mycket vatten i diken och inne i byn är det ju mycket. Och sen vet jag ju inte om då alla, det kan ju finnas flera stycken som har fått vatten i källare och sånt. Det var väl i Boden har det ju varit ännu värre och där är det ju betydligt tätare.
1: Men du, när du pratar med folk då, vad säger de om regnet?
2: Det tror jag inte svara på.
1: Jo,
2: de är jätteless.
1: Ja.
2: Alltså de är så fruktansvärt less. Att, och jag förstår ju de som har haft semester och alla som sådär, det var skitsommar och det var fruktansvärt och det bara regnar och det är ju inte så jäkla kul, men har man hunden måste man ju ut med dem varje dag, annars har man väl gått i det.
1: Jaha, vet du, var tacksam för att du har dem då, men du...
2: Ja, det är jag, och kläder finns det ju, så att det är inte, men det är ju de som det blir förstört för som det inte alls är något trevligt för.
1: Helt hopplöst. Sen hörde jag att det var 8 grader i morse också, det piggar ju inte heller upp, tänker jag.
2: Ja, jag hade 8 grader. Jo, men vi har haft minusgrader redan.
1: Nej, jag vill inte ens ta in det.
2: 2 minus och då var det på rutorna på bilen. Så att, nej, men man vill ju att det man vill nu, det är ju att det ska vara sol, värme och vind.
1: Ja.
2: Så att det torkar upp lite grann, för gräsmattorna när man går, det är ju som att gå på en svamp som är blöt.
1: Vi håller tummarna för någon form av vändning, och jag säger också stort tack för den här rapporten, Lena Johansson i Boden.
2: Tack själv.
1: Har du så bra det går.
2: Ja då.
1: Vädret, tack själv. Vädret ställer verkligen till det för oss. Agnes Aresbong, du är reporter på P4 Norrbotten och du befinner dig i Boden. Kära kollega, berätta vad du ser.
3: Ja, jag står här vid Svartbyträsket. Jag tror att ni hör hur mycket vatten det är här när bilarna kör förbi.
1: Och det var det som lät.
3: Det låter som att jag, om jag blundar står jag vid ett vattenfall ungefär.
1: Exakt.
3: Det är så mycket vatten som strömmar här. Och det här är en av de stora sjöarna som finns i Boden. Hyfsat centralt och har ganska mycket trafik också. Och här är det helt översvämmat vid vägbanan. När man ser bilarna så... Ja, de har väl vatten en bra bit upp på hjulen skulle jag säga. Och man ser ju inte heller vägkanten vart vägen börjar och sjön börjar och slutar. Det går som ihop allting. Och även här är det en gång- och cykelbana som jag står vid. Den behöver man ha vadarbyxor för att ta sig över. Mm. Det är så pass mycket vatten.
1: Men du, räddningstjänsten då? De har ju gått upp i stabsläge. Hur mycket har de att göra i nuläget?
3: Ja men precis, de har ju gått upp i stabsläge och samtidigt har kommunen aktiverat sin krisgrupp. Och de arbetar just nu fullt med att övervaka områden där det är översvämmat eller riskerar att bli översvämmat. Som till exempel här vid Svartbyträsket där jag står har de gjort en tillfällig grusväg där bussar kan ta sig fram för det är en bussdepå här bakom allt vatten. Men de har också ansträngt vattenavloppssystem, jobbar hårt med att pumpa bort det. Och krisgrupperna är ju aktiverade, har möten flera gånger om dagen, även in i helgen.
1: Vad kommer de fram till i sina möten, vet vi det?
3: Ja, alltså just nu är det kris. Det är ett kritiskt läge, men ändå under kontroll. Men de är väl så att det är precis att de klarar sig ungefär.
1: Man börjar ju ana att både byggnader och vägar förstörs medan du och jag sitter här och pratar. Är det någonting sagt om skadeläget?
3: Alltså det är faktiskt ganska bra. Det är mest privatpersoner tyvärr som har drabbats med källare som har svämmat över, bryggor där det har varit problem. En del vägar har ju varit avstängda men just nu är framkomligheten ganska bra. Men man får köra långsamt över vägarna där det är som mest. Och till exempel så är det ett gångstråk i centrum där det gångstråket finns inte kvar just nu. Det är också runt Boträsket i centrala stan. Där ser man lyktstolpar och träd flera meter ute i vattnet där det brukar egentligen vara en väg. Men just det är privatpersonerna som har haft det tuffast i det här.
1: Jag lider med dem och den orangea varningen hänger kvar ett tag till. Tack för den här rapporten, Agnes Arespång, reporter på P4 Norrbotten. Alltså,
3: tack.
1: Det här vattnet vi hör i bakgrunden, det är sjukt. Carly Rae Jepsen på det. Call me maybe.

0: Hon är en av Donald Trumps mest lojala medarbetare. Vi ser henne nästan alltid vid hans sida. Ofta har hon faktiskt också en skrivare under ena armen. Chefsassistenten Natalie Harp, vem är hon och varför pratar vi om henne? Journalisten Jakob Stenberg, du har podden Kongressen. Du är varmt välkommen till P4 Extra.
1: Tack så mycket.
0: Ja, vi tar det från början. Vem är Natalie Harp?
1: Ja, rent formellt är hon chefsassistent till Donald Trump. Mer informellt så är hon ju den mänskliga skrivaren. Hon går runt med en fysisk skrivare och skriver ut olika tweets och nyheter till Donald Trump som hon vet att han vill läsa och bli glad eller arg över. Hennes bakgrund är att hon var tidigare programledare på en kanal som heter One America Network som är väldigt, väldigt, väldigt Trump-lojal. Och hon drabbades av skelettcancer för några år sedan samtidigt som Donald Trump var president. Och då skrev Trump under en lag som gjorde det möjligt att använda mer experimentella metoder. Och det gjorde hon i sin behandling och överlevde och tackade Donald Trump för att ha överlevt den här cancerformen. Och Trump såg henne på Fox News och hon har i alla fall sedan några år tillbaka varit precis bredvid honom hela tiden.
0: Mm. Jag måste ändå fråga, vad är det hon skriver ut hela tiden?
1: Ja, det är olika nyheter, det är tweets, det är ja, med saker som de flesta ser på datorn men som Trump föredrar att få i pappersform.
0: Jaha, alltså så han vill läsa allt han läser på papper, är det för att han vill förstora texten tror du eller? Han vill inte ha glasögon? Inte.
1: Ja, eller om det är generationsfråga att man föredrar att läsa det rent fysiskt med papper och sådär, men så vill han ha det i alla fall.
0: Ja, så där. Och vi har ju sett henne då vid Trumps sida, det är några år nu, hur kommer det sig att hon får så mycket uppmärksamhet precis just nu?
1: Ja, men just nu är det väl lite olika anledningar. Dels så var det en demokratisk senator, John Ossoff, som höll ett tal där han kritiserade Donald Trump att Donald Trump inte gör sitt jobb enligt honom utan han håller bara på med sina olika balsalar och att resa runt med Natalie, vilket Vita huset reagerade på och tyckte att det var osmakligt att dra in henne i detta. Det andra är att det var en uppmärksammad flygresa eller start på en flygresa i alla fall när Donald Trump skulle åka från Turkiet och det fanns ett, enligt uppgift ett hot mot flygplanet. Så han evakuerades ju på ett ganska spektakulärt sätt till ett annat plan som då presidenten flög med. Men det gjorde också då Natalie Harp. Till skillnad från till exempel Marco Rubio, hans utrikesminister och Caroline Leavitt. Så att där var det många som ställde sig frågan, hur kan det komma sig att hon fick åka där men inte hans ministrar?
0: Kan vara skrivaren som är hennes hemliga vapen. Hennes bror, Natalies bror, kallar ju hennes relation till Trump en osund besatthet. Alltså den här starka lojaliteten. Alltså, det är klart att folk börjar spekulera, var ordet jag sökte. Alltså, vad kan man egentligen läsa in i det här?
1: Ja, hon är ju väldigt lojal till honom och är det någonting som Trump uppskattar så är det lojalitet. Det kom en bok i somras från två journalister på New York Times som skriver en hel del om detta och menar att Natalie Harp skriver hemliga lappar till Donald Trump och skickar något slags motsvarande kärleksbrev. Inte romantiskt nödvändigtvis, men däremot väldigt, väldigt uppskattande brev. Och Trump har ju sagt att förutom hans familj så älskar Natalie Harp honom mest i hela världen. Men det här ställer ju också en hel del frågor. Det kom fram igår att hon under ett års tid inte har fått sån här säkerhetsklassning i Vita huset som alla ska gå igenom. Utan hon har jobbat där under lång tid och då också haft tillgång till presidenten och dessutom presenterat massa nyheter och information för presidenten utan att då vara säkerhetsklassad. Så att det är ganska många frågetecken kring exakt deras professionella relation och vad hon gör egentligen. Så att, hennes bror menar att det inte är någon kärleksrelation men att hon har någon slags besatthet av honom. Och det vet ju inte vi om det stämmer eller inte men många pratar om det på det sättet.
0: Alltså, vi måste lyfta den här händelsen också. Det sägs ju alltså att hon la sin baklucka för att få komma med vid domstolsförhandlingarna 2023 var det här. Alltså, ja. Vet vi om detta är sant?
1: Det är väldigt många källor som hänvisar till det. Det var Trump skulle till en domstolsförhandling i New York och då fick inte Natalie Harp följa med. enligt Trumps säkerhetsteam. Men då insisterade hon på att lägga sig i en bagagelucka på sån här stor SUV och ändå följa med. Hon har själv inte kommenterat det, men många källor säger att så var fallet. Och det visar väl också en väldigt stark lojalitet, för att inte kanske säga besatthet. Sen vet vi ju inte, sen spinner ju folk på detta. Det finns många källor som menar att hon är liksom en duktig assistent till Donald Trump och gör ett bra jobb. Men det är ganska många saker som ändå får henne att ställa en del frågor.
0: Hennes metoder sticker ut lite när du beskriver dem. Men man har ju också sagt att hon är någon form av grindvakt till Donald Trump. Hur mycket makt kan en personlig assistent egentligen få i Vita huset?
1: Ja, men man ska nog inte överdriva det, för att hon är ett gott allt assistent och det finns många, många andra saker som spelar in när Trump och hans administration fattar beslut. Men med det sagt, så det faktum att hon ändå går runt med den här skrivaren och skriver ut saker. Det finns också den här boken jag pratade om tidigare, så finns det en scen där Trumps finansminister eller handelsminister lägger fram en siffra som ju då Natalie Harp googlar och säger att den inte stämmer, och då tror Trump på henne istället. Så att i det avseendet så har han ju ganska mycket att säga till om utan att vara särskilt känd eller ha någon formell position som i administrationen på det sättet.
0: Jakob Stenberg, journalist och USA-kännare, tack för att du var med på EFR Extra idag.
1: Tack så mycket.
0: Det här är Petra Marklund, Mitt hjärta, en rebell.
2: Har jag berättat den här gången när jag...

0: Dalavagnen, Sveriges största samtalsrum, där din berättelse är allt.
1: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4 och alltid när du vill i appen Sveriges Radio, där vi också finns som podd.
2: I Dalavagnen kan alla göra sin röst hörd. Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
3: Runda om kvällarna tillsammans med oss, Sveriges största samtalsrum.
4: Ja visst, och här i P4 Extra så har vi ju besök av samtliga 8 partiledare, och efter de lokala nyheterna som kommer nu när klockan slår 13:30, jag var på väg att säga helt andra klockslag, så snurrigt kan det vara. Idag är det ju Nooshi Dadgostar, Vänsterpartiets partiledare, som tar plats mitt emot mig i Studio 8. Planen är ju att du får höra partiledarna berätta om sitt partis politik, sina viktigaste frågor, svara på frågor om det väljarna tycker är viktigast, utan att det här hackas sönder allt för mycket. De ska få prata hyfsat till punkt och du får bilda dig din uppfattning om det du hör. Sen vill ju jag gärna att du skickar in dina frågor så de också får svar. Du kan fortfarande mejla om du har frågor till Nooshi, och då är mejladressen som alltid p4extra@sr.se. Efter de lokala nyheterna är Nooshi Dadgostar på plats.
5: P4 Stockholms nyheter här med August Bergqvist. Ytterligare en person har insjuknat i mässling i Stockholms län efter utbrottet på festivalen Urkult utanför Sollefteå. Och Smittskydd Stockholm räknar med att fler fall kommer.
6: För närvarande har vi 9 fall i Region Stockholm.
7: Maria Rotsén Östlund är smittskyddsläkare på Region Stockholm.
6: Inkubationstiden för Urkult, den går ju ut nu till helgen, så att vi tror inte att det kommer komma så många fler fall som är smittade på Urkult. Men i och med att det är så pass många fall samtidigt, så bedömer vi väl ändå att vi tror att det kommer sekundärfall, alltså personer som har varit i kontakt med något bekräftat fall.
5: Reporter Theo Aferate Odhag. En man har dömts till drygt 2 års fängelse för att ha stulit flera lyxklockor på olika gym i Stockholm, det rapporterar Dagens Industri. Klockor har försvunnit från skåp som varit låsta medan ägarna har tränat. Det var när polisen noterade en serie stölder på 4 olika gymkedjor som man såg ett gemensamt mönster. Mannen kunde sedan gripas efter att gympersonal reagerat på hans beteende. På Migrationsverkets förvar i Märsta överväger man att installera larm på alla fönster på en avdelning. Efter att 4 personer i början av augusti försökte rymma genom att krossa ett fönster. I en incidentrapport skriver myndigheten att rymningsförsöket avbröts av personal som upptäckte personerna ihopkrupna in till byggnadens fasad. Det blir mulet. Regn eller regnskurar i eftermiddag, 16-20 grader, vind omkring sydväst. Nu till vår man i trafikstudion, Patrik Larsson, varsågod.
8: Som har 3 stycken olyckor att berätta om, och i stort sett samma område. Länsväg 226 Huddingvägen, den färskaste vid Örby i riktning mot Älvsjö. Personbil och MC har krockat, ett körfält blockerat. En annan del av 226an är mellan Huddinge och Flemingsberg, där det fortsatt bara är ett körfält öppet, riktning Tumba, alltså ganska lång kö. Och 271an i Älvsjö, där man kör under järnvägsbron i riktning mot E4, även där en olycka, ett körfält blockerat. Illa, illa just nu.
9: P4 Extra med Titti Schultz.
4: Jag hoppas att ingen har missat att Sverige går till val den 13 september, för då är det dags att ringa in det kalendern. Här i P4 Extra intervjuas alla partiledarna för de 8 riksdagspartierna, och här är ordningen lottad för att allt ska vara så rättvist det bara går. Turen idag har kommit till Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar. Välkommen hit.
10: Tack så mycket.
4: Dagsformen?
10: Jo då. Ja. Han hänger med. Det är lite duggregn där ute. Men...
4: Det kändes som att du var på gott humör när du kom in.
10: Ja.
4: Mm. Då hoppas jag att vi skiljs så.
10: Det är fredag.
4: Att vi har varit konstruktiva. Ja, har du någon fredagskänsla? Finns den tiden för dig?
10: Ja, det tycker jag.
4: Är det taco med familjen ikväll?
10: Ja, det tror jag.
4: Ja, vad härligt. Du gör din andra valrörelse till riksdagen som partiledare. Mm. Alltså, du säger formen är god, men gör du någonting annorlunda den här gången?
10: Nu är man varmare i kläderna. Och det är ett helt annat läge förstås. Nu har vi haft en högerregering i 4 år, och vi har ett facit på vad det betyder. om man vill ha 4 år till eller om man vill ha nya tag. Så att det är väl liksom en annan feeling ändå in i den här valrörelsen skulle jag säga.
4: Mm. Jag har en liten bakgrund på dig som jag tänkte dra nu, så alla vet. Och så får du säga om jag lyckades ringa in dig hyfsat. Du föddes den 20 juni 1985 i Ängelholm. Dina föräldrar kom som flyktingar från Iran. Du bodde på ett flyktingboende i skånska Perstorp när du föddes. Sen landade ni på Hisingen i Göteborg. Du gick ut gymnasiet med nästan bara MVG. Hade såna i min klass. Och sen pluggade du juristlinjen på Stockholms universitet med siktet inställt på finansrätt inom bankväsendet. Men du har inte avlagt examen och som vi vet så jobbar du inte heller med finans. Redan som 14-åring gick du med i Ung Vänster där du senare blev kassör och vice ordförande. Sen blev du kommunfullmäktigeledamot i Botkyrka kommun. Du har beskrivit dig själv som en snäll och generös vinnare men en väldigt dålig förlorare. En vinnarskalle som kom väl till pass när du som ung simmade i princip varje dag och spelade fotboll. Du sitter i riksdagen sedan 12 år tillbaka, blev vice partiledare 2018, tillträdde som partiledare 2020. Du lever tillsammans med Martin och ni har en dotter ska jag säga bara. Semestrar helst i Spanien. Hur kändes det där?
10: Otroligt! Vilken wrap-up!
4: Ja, det är du!
10: Det wow, där är du. Det var hela livet ja. I revy.
4: Ja, och det är mycket kvar.
10: Bra jobbat!
4: Men du, det här med att du är en dålig förlorare. Du har ju fått kritik vid ett par tillfällen för att du avbryter andra partiledare i debatter. Moderaterna hotar till och med att dra in sin medverkan framöver om din mikrofon inte stängs av när du har ordet. Jag skrattar lite åt det här, men ibland är det svårt att höra vem som pratar. Men tycker du att debatterna mår bra av lite mer fart att du kastar in, eller är det vinnarskallen? Du kan inte låta bli.
10: Jag tror formatet inte alltid är utmärkt för bra diskussioner.
4: För dig, höll jag på att säga.
10: Nu är jag ute på en turné till exempel med Elisabeth Svantesson. Jag tror hon avbryter konstant allt jag säger.
4: Okay.
10: Så att det är liksom kanske ibland att formatet är på ett sånt sätt att men nu vill man säga någonting. Jag tror vi alla behöver tänka på, inklusive jag, att liksom prata så att resonemanget är klart och sen får den andra prata så att man hör vad de olika argumenten är.
4: Mm. Det är det vi försöker jobba med här idag. Nooshi Dadgostar, Vänsterpartiet, sitt kvar. Vi har mycket kvar. Vi har ju liksom bara skrapat på ytan än. Du ska bland annat få svara på frågor från våra lyssnare. Men först blir det musik. Det här är Klara Hammarström. Ny musik från henne, Gravity.

0: P4 Extra lyssnar du på. Nooshi Dadgostar, partiledare för Vänsterpartiet, sitter mitt emot. Och om en stund så blir det frågor som alla som lyssnar har skickat in. Och sitter du där och har en fråga som du, den här vill jag försöka att de klämmer in till Nooshi, då mejlar du p4extra@sr.se. Men nu ska det handla om väljarnas viktigaste frågor. Sveriges Radio har tillsammans med Indikator Opinion tagit fram de områden som engagerar väljarna mest. Och då har vi valt två. Det blir ekonomi och migration, integration. Samma med alla partiledare. Alla partiledare kommer också att få en fråga på ett ämne som på något sätt har berört våra lyssnare. Och nu börjar vi här med integration och migration. Sveriges mottagande av asylsökande ligger på historiskt låga nivåer och på EUs miniminivå. Vill Vänsterpartiet fortsätta på samma spår eller vill man ta emot fler människor?
1: Om det uppstår krig som när Ryssland invaderade Ukraina så behöver vi dela mycket mer ansvaret med andra europeiska länder, är vår bedömning. Det kan inte vara upp till varje land, för då kan det riskera att bli ojämlikt. Så att man behöver dela på ansvaret i så fall.
0: Så att i krissituationer är Vänsterpartiet positiva till att fler människor ska välkomnas till Sverige?
1: Ja, så är det ju alltid. Att skulle någon, vi vet inte idag om Ryssland invaderar Estland eller Finland eller vad det kan vara. Och då behöver man ju förstås ta sitt ansvar.
0: Och om man då tittar på hur det ser ut idag, förra året var antalet asylsökande 6700 stycken. Det blir ungefär, om man slår ut över landet, 23 personer per kommun. Men den nivån tycker ni att kan ligga kvar på om vi tittar på till vardags, eller hur jag ska formulera mig?
1: För oss är det ju viktiga att vi inte utvisar de unga människor som har levt länge i Sverige och är med sin familj idag och kan svenska, har läst gymnasiet, har hela livet framför sig.
0: Det är inte så, det är riktigt samma fokus. Sak. Det är ju ytterligare en fråga som är angelägen naturligtvis inför valet. Men jag tänkte just på det här med att 6700 personer då skulle vara en siffra som, där ligger vi idag. Ja. Är det lagom?
1: Det är ju svårt att säga eftersom vi kan inte se framtiden.
0: Många pratar om integrationen. Vad tycker du ska göras för att integration ska fungera? Vad behövs?
1: Vi är ju ett traditionellt arbetarparti. Kanske det som Socialdemokraterna var förut. Så för oss är arbete det som är viktigast och att arbetare har det riktigt bra. Det gör ju också till exempel att när det gäller arbetskraftsinvandring så behöver den begränsas. Därför att det är bara vid behov, när det är stora behov på en arbetsplats som man kan ta in så att säga utländsk då personal eller företag som använder sig av utstationerad personal. Och sen handlar det om bostad och det handlar om att komma in i ett samhälle och få ett sammanhang. Det är ju det viktigaste och det gäller egentligen både om dina föräldrar har varit här i generationer eller om dina föräldrar kommer ifrån ett annat land.
0: Och ett ämne som har engagerat P4s lyssnare under året, det är svårigheten för synskadade att få hjälp till personlig assistans enligt LSS som ju står för lagen om stöd och service. Idag får nästan ingen med grava synskador ledsagarservice via LSS sedan en dom från 2010 som då gav kommunerna möjligheten att ge avslag på de ansökningarna. P4 Kalmar träffade, det var tidigare i år, en av de som har drabbats av just det här, Kenneth Karlsson i Kalmar. Han vaknade alltså upp helt blind på båda ögonen i januari morgon förra året.
2: För jag ser ingenting, jag är blind. Jag visste inte vad jag skulle ta mig till liksom, Jag började gråta och jag var helt förtvivlad. Ja, det jag brukar göra det är ju att hjälpa till med disken då. Det är rätt skönt att kunna ha någonting att göra som man klarar av. Var man än vänder sig så blir det ju oftast ett nej. Det känns som jag blir inlåst i ett stort rum där det är kolsvart liksom och inte får någon hjälp. Att jag bara är en börda för samhället.
0: Det var P4 Kalmars Kåre Persson som hade träffat Kenneth som alltså blev blind på grund av sjukdom. Och nu kämpar Kenneth och hans fru Sofie för att få rätt till personlig assistans enligt LSS och har hittills fått två avslag. De har överklagat och väntar på svar från förvaltningsrätten i dagsläget. Idag har de bara beviljats hjälp av en så kallad kontaktperson. Frågan här blir ju, vad tänker du kring fall som Kenneths till exempel? Att det har blivit så här mycket svårare för synskadade att få rätt till personlig assistans. Vad kan politiken faktiskt göra i såna här lägen?
1: Vi har arbetat hela mandatperioden med LSS men också ledsagningsfrågan. Många som har haft ledsagning i många, många år blir alltså idag av med den. Så det är precis som du är inne på. Vi behöver upphäva konsekvenserna av de här domarna. Det har varit flera stycken efter varandra genom en förändring av lagstiftningen. Sen vill vi förstatliga hela LSS därför att kommunerna bedömer så olika och risken är att du blir väldigt påverkad av vilken kommun du bor i och hur mycket pengar just de har. Det är fel. Du ska ha den ledsagning som du har rätt till. Vi vill förstärka LSS mycket, mycket mer och att du ska ha rätt till den här ledsagningen. Det gör också att vi behöver lägga resurser på det, men det är det värt och det förändrar ju hela livet. Alternativet är att man sitter hemma och kan inte arbeta, vara ute och gå, träffa vänner. Det är skillnaden mellan att ha ett väldigt bra liv eller att vara isolerad. Så att det här är en väldigt viktig fråga. Jag är glad att den tas upp och vi måste förändra LSS:en. Vi måste göra en ordentlig förstärkning av LSS:en.
0: Har vi ett annat politikområde som prioriteras av väljarna när de får frågan. Nu är det ekonomin. Vad vill Vänsterpartiet göra för att så kallade vanliga människor ska få mer i plånboken?
1: Det här är den viktigaste frågan för en ny vänsterregering. Vi behöver få ner matpriserna. Vi behöver göra det billigare att ta ut medicin. Jag var faktiskt på en diskussion idag om att många pensionärer avstår från det. Vi behöver få ner hyrorna. De har gått upp 3 gånger så mycket den här mandatperioden i förhållande till den förra. Och där vill vi frysa och sen förändra reglerna för att på sikt få ner hyrorna. Vi behöver få ner räntan. Så det är både mat och boende skulle jag säga det mest centrala. Jobbar du och sliter så mycket som du gör, då ska du ha ett riktigt bra liv i Sverige. Men det handlar faktiskt också om fritidsaktiviteter för barnen. Mycket har gått upp i pris och där behöver vi titta strukturellt på veterinärkostnaderna är en sån sak. Där 2 riskkapitalbolag har köpt upp hela marknaden där vi strukturellt behöver gå in och titta på hur ökar vi konkurrensen på den här marknaden. Men jag vill också nämna sånt som sjukförsäkring och a-kassa. Den här regeringen har sänkt a-kassan otroligt mycket. Många lever nu bara på 5-6 000 kronor i månaden. Och utförsäkringarna ur sjukförsäkringen har accelererat starkt. 30% fler utförsäkrade. Så det är också de försäkringssystem som vi alla betalar för behöver bli betydligt bättre. Och pensionerna behöver höjas.
0: Regeringen och Sverigedemokraterna har tillfälligt sänkt skatten på bensin och diesel fram till sista september som svar på stigande priser på grund av kriget i Mellanöstern. Hur ser Vänsterpartiet på bränslepriserna? Vad ska ni göra om ni får bestämma?
1: Överhuvudtaget är det prioriterat för oss att sänka kostnader. Att se till att din lön räcker till mer saker, inte till färre saker. Så jag skulle generellt säga att det viktiga för oss är att få ner kostnaderna.
0: Även på drivmedel?
1: Så vi kommer inte fokusera på att höja priser.
0: Nej. Sen är ni som väldigt många andra är väldigt intresserade av elbilar. Att det är ett bra alternativ. Alltså dels är det bra för miljön, men också då att fler ska ha möjlighet att skaffa en elbil. Det finns prat om en elbilspremie från ert håll.
1: Ja, i framtiden kommer ju alla behöva köra bil fossilfritt. Så det är ändå det som ligger vid horisonten. Därför vill vi förstärka upp elbilspremien, inte på ett sånt sätt som var förut, som vi tyckte kanske gav för mycket subventioner till väldigt dyra bilar. Utan det viktiga med en sån här subvention är också dels att man får ner priset på att leasa eller köpa en bil, men också att många får ta del av den. För idag finns det en premie, men det är för få som får ta del av den. Så vi vill utöka den mångfald, vår elbilspremie, och få ner kostnaderna ordentligt för att köpa eller leasa en bil.
0: Nooshi Dadgostar sitter kvar. Vi ska prata mer om Vänsterpartiet. Det gör vi efter Katy Perry Last Friday Night.

0: intervju med Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar som du precis kliver rakt in i. Jag tänkte att vi nu ska borra ner oss lite grann i ditt partis politik. Är du beredd?
1: Ja.
0: Ekonomifrågan, onekligen viktig. Vi har redan avhandlat en del av er politik. Välfärden tänkte jag fokusera på, som ni menar behöver byggas upp igen. Hur då? Hur menar du?
1: Dels är det viktigare att satsa på vården än att sänka skatterna för väldigt rika personer. Idag har vi långa vårdköer. Många blir skadade i långa operationsköer. Och det är onödigt. Vi har råd med riktigt bra sjukvård. Och det är den viktigaste tryggheten vi kan ge varandra när hälsan sviktar. Så det är en av frågorna. Dels handlar det också om att då arbetsvillkor och löner måste upp i vården så att de inte själva behöver bli patienter efter att de har jobbat i svensk sjukvård. Och sen så finns det idag en risk för en storskalig privatisering av hela svensk sjukvård. Och det tror vi inte på helt enkelt. Utan tvärtom behöver vi mer sjukvård i gles och landsbygd. Vi behöver ha mer jämlik sjukvård. Att svårt sjuka snabbt kommer till. Och att vi inte får några konstigheter kring att stora koncerner och vårdbolag

0: värdigt att man väljer att sänka skatterna som man har gjort idag för väldigt rika personer istället för att anställa mer, fler undersköterskor och sjukvårdspersonal runt om i Sverige. Så där gör vi en annan prioritering. Och om vi ser till att förbättra arbetsvillkor och löner, kortar arbetstiden till exempel, det vill vi göra i hela Sverige, men här är det ju viktigt. Då kommer fler att söka sig också till vårdyrkena. Jag är en mamma som jobbar som sjuksköterska. Så jag har ju sett den här utvecklingen i svensk sjukvård, hur det bara blir sämre och sämre. Så att för oss är det viktigt att det blir en märkbar förändring nu. Men också att vi har en sjukvård i hela landet som fungerar. Det måste funka. Vi ska inte ha situationer där man blir så felbehandlad för att personalen är stressad att man får en sämre sjukvård än vad man annars hade fått.
1: Sen vill ni lägga 3 statliga miljarder om året i 10 år för att höja lönerna i välfärdsyrken som alltså en jämställdhetspott utöver den ordinarie löneutvecklingen. Varför behövs det här och hur är tanken att det faktiskt kommer att fungera?
0: Dels är det ju där vi har makt. Det handlar om skattemedel. Men det handlar också om att kvinnors arbete är undervärderat idag. Vi behöver få upp kvinnors löner eller kvinnodominerade arbetsplatsers löner. En del av det är ju vården. Det skiljer alltså idag 6 000 kronor mellan en kvinnodominerad arbetsplats med ungefär samma ansvar och utbildning som en mansdominerad arbetsplats. Och det är en skillnad vi behöver jämna ut. Så därför vill vi ha en push uppåt för kvinnors löner. Så det här är ett tillägg utöver den ordinarie lönehöjningen så att kvinnor får högre löner nästa mandatperiod. Idag ser vi ju att den utvecklingen helt avstannat. Så om vi fortsätter som vi gör nu så kommer skillnaderna mellan kvinnor och mäns löner aldrig att slutas. Och det funkar inte helt enkelt. Sen behöver vi göra också mer för att pensionerna ska bli jämställda, men det är en senare fråga.
1: Från KD-håll pratar man om att förstatliga vården. Från Liberalernas håll så pratar man om att förstatliga skolan, ställer sig Vänsterpartiet till det här.
0: När det gäller för det som de kallar för statligt huvudmannaskap, både SD och KD säger ju det, så innebär det i praktiken en storskalig privatisering nationellt där man vill stycka upp sjukvården och sälja ut den till privata vårdbolag. Det säger vi nej till, för det blir en amerikanisering. Dessutom är Sverigedemokraternas krav på att privata sjukvårdsförsäkringar ska komma in i systemet där det är försäkringsnumret som bestämmer vilken vård man får. Det säger vi nej till. Det tror vi inte på. Staten behöver ta ett mycket större ansvar de facto. Alltså att man ska inte dra ner på 20 miljarder som man gjorde när kostnadschocken kom den här mandatperioden. Utan staten måste se till att det finns sjukvård även på platser där det kostar mer att bedriva sjukvård. Till exempel norra Sverige. Så att staten måste ta mycket större ansvar för vaccinationsprogrammen, utbildningsplatser, för att jämna ut mellan de olika landsändarna. Det vill vi se. Men också skolan då, tycker vi också att man borde ha ett mycket med större statligt ansvar. Det var fel egentligen att kommunalisera skolan, utan det borde vara statligt.
1: Ni har ju många förslag där ekonomin så att säga kommer in, alltså det behövs pengar. Hur har ni tänkt att allt det här ska finansieras? Vilka skatter kommer att höjas? För att, alltså, du pratar ju mycket om att de rikaste rika ska beskattas hårdare. Det finns ju fler skatter att ha möjlighet att höja. Hur ser det ut?
0: Sverige har glidit isär de senaste 25 åren. Vi var under en väldigt lång tid det land i hela OECD som hade de snabbast växande ekonomiska klyftorna mellan människor. Så vi har gjort en stor omfördelning i Sverige. Både socialdemokratiska och moderata regeringar, som jag är kritisk till båda, har överfört pengar från människors välfärd, från våra löner, från vår köpkraft till de rikaste. Det är därför vi idag har fler miljardärer per capita än vad man har i USA. Det är en utveckling vi behöver sätta stopp för. Alltså vi vill gå mot mer jämlikhet i Sverige. När vi var som mest jämlika så hade vi också världens bästa skola. Vi hade en bra tillväxt. Vi hade väldigt låg arbetslöshet. Så det är också bra för ekonomin och utvecklingen. Så att vi vill ju att miljardärer ska bidra med mer. De har väldigt mycket pengar.
1: De är omkring 500 stycken.
0: De är fler.
1: Däremot
0: har vi ja, det är de. Därför att vi har inget förmögenhetsregister. Det är det som är problemet. Det ska vi ju skaffa oss. Men också kapitalskatter.
1: Men om de tar sina pengar och drar då?
0: Statistiken visar att

0: inte är så. Man gör inte det. Men sen finns det ju alltid regler för att även om man gör det till exempel så ska man ju fortsatt vara skatteskyldig till exempel i Sverige. I USA går man ju väldigt långt och tycker att alla som är amerikanska medborgare oavsett var de bor är ju skattskyldiga i USA. Så den typen av liksom, regler får man ju då titta på. Men när vi tittar på Europa så ser vi ju att det är inte så. Alltså... Alltså att människor försvinner inte. Men däremot är det ju ett sätt att bedriva politisk kampanj att påstå att man gör det. Och de har ju ofta sin verksamhet här i Sverige. Mm. Så att det är att påstå att de tjänar pengar. Och då är det rimligt att de betalar. Så vi tror ju mer på ett Sverige som vi känner igen. Som är ett jämlikt land som vi skryter om när vi åker ut till Italien och Spanien. Och som har en väldigt stark välfärd.
1: Vi går mot ekonyheter alldeles strax. Därför kommer jag att testa nu om du klarar ett ja och nej svar på den här frågan. Ingår ny kärnkraft i framtiden för Vänsterpartiet?
0: Vi behöver titta på vad det är för avtal som regeringen har bundit. Men generellt det bästa sättet att få ner elpriserna är införa Sverigepriser.
1: Här är Ekot.
2: Finlands utrikesdepartement kallar till sig Rysslands ambassadör sedan ett ryskt spaningsplan misstänks ha kränkt finskt luftrum igår. Finland kräver en förklaring till händelsen, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Torka pressar ner vattennivåerna i Panamakanalen som därför tvingas begränsa hur många fartyg som kan släppas igenom. Och det får också ekonomiska följder om frakt och vissa importerade varor blir dyrare. Och det kan sätta ny press på priserna även i Sverige, säger Mattias Persson, chefekonom på Swedbank.
3: Ja, men det är klart det kan, för att vi importerar ju en hel del saker från Latinamerika. Och vi importerar till exempel koppar från Chile, men även frukt och nötter från Sydamerika, vin, kaffe och även andra metall och andra råvaror som är input in i svensk industri.
4: Bakgrunden är att vattennivåerna i Panamakanalen har sjunkit efter torka som förvärrats av väderfenomenet El Niño. Och från nästa månad ska färre fartyg få passera. Och det kan leda till dyrare frakter på saker som till exempel Sverige importerar från Sydamerika, säger Johan Voxenius, professor i sjöfartens transportekonomi och logistik vid Göteborgs universitet.
5: Panamakanalen bygger på att det regnar och fyller på en sjö, och regnar det för lite så får du transportera mindre på fartygen för du får mindre djupgående i den här sjön. Så dels att färre fartyg kan passera men också att de kan bära mindre last.
4: Samtidigt påverkas även Europa av torka och låga vattennivåer. Medan kriget i Mellanöstern redan har stört delar av sjöfarten. Och tillsammans kan det ge ny press uppåt på inflationen och matpriserna enligt Mattias Persson på Swedbank.
3: Det är väl en sån källa till oro att det här kommer att slå på livsmedelspriserna framöver.
2: Reporter John Pira. Allt tyder på att busskraschen i Lund i juli när chauffören körde in i ett träd och 9 personer skadades var en olycka, det säger Lunds kommunpolis till P4 Malmöhus. Prover visar att chauffören inte var påverkad och förundersökningen om grovt rattfylleri har lagts ner. I Ångermanlands tingsrätt fortsatte idag rättegången mot en 45-årig man som misstänks för dubbelmordet 2005, då ett par i 70-årsåldern dödades på en gård i Brattås. Mannen nekar till brott och säger att han var på promenad i området när han såg 2 personer lämna en svårt misshandlad kvinna på marken. Han hävdar att han fick panik och drog in kvinnan i en lada för att han var rädd att själv bli misstänkt. SMHI har förlängt varningarna för översvämningar i Norrbotten med 1 dygn. Gul och orange varning gäller till och med söndag. Regnandet har lett till ovanligt höga vattenflöden och till översvämningar. Ekot med Angela Wiese-Edelar.
1: Ja visst, och här lyssnar du på P4 Extras partiledarintervju med Nooshi Dadgostar som snart ska svara på dina frågor, som mejla p4extra@sr.se. Men du har ju fått en enda läxa inför det här samtalet, Nooshi, och det var att välja en låt. Vad har du valt och varför?
0: Die Die med Shakira. Oj, VM-låten.
1: Ja, men varför då?
0: Älskar VM.
1: Du älskar VM. Men alltså, du, i ett annat sammanhang så valde du den förra låten, alltså Gräver guldlåten.
0: Ja.
1: Vad är det med dig och fotbollslåtar?
0: Ja, men det är kul med fotboll. Jag är lite idrottslito. Jag är idrottsintresserad.
1: Mm.
0: Och det är klart, när det blir världsmästerskap så går man in i den här fotbollsbubblan som vi gjorde nu i somras.
1: Ja, men då tar vi den. Det här är alltså Nooshi Dadgostars val. Shakira och Burna Boy, Die Die.

0: Extras partiledarutfrågning precis när stoldansen börjar mitt emot mig. Idag med Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar. Det har blivit dags för tombolan, är du beredd?
1: Ja, okej.
0: Då kommer den här, en raritet som du ser, den är inte ny.
1: Fantastisk.
0: Den har vi hittat bland mycket annat
1: gammalt. Den var snygg.
0: I olika...
1: Låg det i någon källare här på radiohuset?
0: Om du visste vad vi har i källaren här.
1: Ja.
0: Där är den.
1: Är det jag som ska göra det här?
0: Det här ska du göra.
1: Strålande.
0: Ja, och då är luckan där lite trög. Först får du snurra och sen får du ta i när du skjuter isär där. Så.
1: Oj, oj, oj.
0: Så snurrar du den.
1: Vänta.
0: Ja. Och du ser den lite. Tryck till den bara. Om du nitar ihop den där. Så ja.
1: Oj, oj.
0: Snurra. Snyggt.
1: Okay.
0: Det är ju alltså högt och lågt, politiska förslag, funderingar. Du ska svara snabbt helst. Klarar du ja och nej så är det snyggt. Både Magdalena Andersson och Daniel Heldén gjorde ett bra jobb där. Ju fler du svarar på, eller ju snabbare du är desto fler hinner du göra. Varsågod, börja nu.
1: Inför en maffialag mot gängen. Ja, kan vi titta på.
0: Mm, kan vi
1: de
0: titta
1: måste
0: på.
1: Bort i alla fall.
0: Ja, 6 minuter har du ska jag säga också.
1: Okej. Okay. Nätläkare, toppen eller nej tack? Det viktiga är att vården ges efter behov. Så självklart måste man få digital kontakt med läkare. Men vi måste se till att våra pengar vi skickar in i vården går till rätt patienter. Det är väl det viktiga. Så att inte de sjukaste får vänta längst. Ja, det hänger ihop med det här nämligen. Mm. Var hamnar pengarna? Men absolut, vi måste alltid ha... Digitala läkare behöver ju finnas såklart. Kulturen ska stå på egna ben utan hjälp från staten. Ja, alltså man ska nog inte inbilla sig att det är så... Alla branscher i någon mening har staten som stöd och hjälp skulle jag säga ändå. På olika sätt. Och kultur är en av dem. Det finns nog inget land som inte har en kulturbudget.
0: Så helt på egna ben ska de inte stå i alla fall.
1: Jag vet inte vad man menar.
0: Ja, att man inte får några statliga medel.
1: Att man inte får några alls. Då får vi ju väldigt lite av vår kulturtradition och vår kultur att gå runt. Så det tror jag inte på. Utan tvärtom. Men grejen är ju också att satsar vi på svensk film så kommer det också ge intäkter. Så det är ju inte en kostnad alltid utan det är en investering. Okej,
0: okay. Jag skulle frågor. Säga öka takten lite.
1: Okej, okay, sorry. Fler borde utvisas från Sverige. Ja, det är kriminella då som ska utvisas i så fall. Skjut fler vargar eller låt dem vara. Svårt att säga. Ja, beror på hur stammen ser ut. Det viktiga är att... egendomar skyddas och att vi hjälps åt med det så att vargarna inte tar djuren och dödar dem.
0: Du tänker alltså får och sånt?
1: Till exempel.
0: Ja. Ja. Mm.
1: Sverige bör övergå till euro. Nej, vi har haft en bättre ekonomisk utveckling än euroområdet med våran krona. Inför en miljardärskatt, ja. Mm. Rika personer ska bidra med mer till vår välfärd och till, ja.
0: Du, jag måste bara fråga, för alla jätterika som darrar på manschetten nu, var går gränsen för jätterik?
1: Miljardär är tydligt.
0: Ja, det är tydligt.
1: Det är en miljard uppåt. Mm. Men visst, det finns ju många miljonärer som också kan bidra med mer. Mm. Och ha mycket kapitalinkomster, stora förmögenheter, det kan man ju titta på. Statliga subventioner på viktminskningsmedel, ja det ska vi ju titta på. Det är ju alltid en bedömningsfråga. Jag kan inte säga ett tydligt ja eller nej här nu. Men jag tycker det är värt att titta på, absolut. Öppet förövarregister för personer som begår allvarliga brott i nära relation. Ja, det vill vi titta på. Att det finns databaser för detta. Så att man ska kunna se det.
0: Mm.
1: Okej, är jag för långsam eller?
0: Ja, alltså, okay.
1: Det är ju väldigt mycket kvar.
0: Det är halva tiden har
1: stopp för religiösa förskolor och skolor. Ja. Det är bra att vi möts, tror jag. Oavsett vad vi har för religiös identitet. Gratis inträde till statliga museer, ja. Det är ett gemensamt kulturarv som jag tycker att vi ska kunna...
0: Så där backar staten lite ändå, för det är ju också verksamheter som kostar, såklart. Alltså de som...
1: Ja, det är våran historia och ja, olika saker.
0: Jag bara
1: saker.
0: Tänkte på den tidigare frågan där.
1: Ja, men precis.
0: Att, ja, ett stöd behöver. Ja. Varsågod.
1: Jag tycker det kan vara fritt att få komma in. Slopat fribelopp för studenter under sommaren. Ja, det kan vara en bra idé. Så att man kan få sommarjobba och tjäna sina pengar. Och så. Men i övrigt tror jag ännu mer på höjt CSN överhuvudtaget. För nu har allt gått upp i pris, men CSN har inte följt efter.
0: Mm. Det tuffa är att ska tillbaka sen. Man ska ju betala av sitt CSN-lån till exempel. Ja, men tänker bidragen.
1: Jag tycker bidragsdelen behöver höjas. Ja. Gratis fritidskort i kollektivtrafiken för barn och unga. Alltså gratis busskort då, antar jag. Ja. Ja, det är bra. Sen vill vi att ingen ska behöva betala mer än 450 kronor i månaden för att åka kollektivt. Ja. Mm. Men barn och unga håller jag med om. Typ loven och helgerna borde man också kunna åka med ett kort så att man kan få komma ut och göra roliga grejer. Ökad, minskad eller bibehållen internationell biståndsnivå. Ja, där tror vi att vi behöver öka. Ja. Mm. Så till att...
0: Är det 1%-målet?
1: På sikt är det ju där man behöver...
0: En långsam ökning som Magdalena Andersson, backar du det?
1: Ja, alltså jag tror att man får titta på då hur man gör det där. För att projekten kan ju vara nedlagda. Men det handlar ju om sånt som hjälpa kvinnor som blir utsatta för våldtäkter och sexuella övergrepp. Att fånga de män som har gjort det. Att lagföra dem till exempel. Det vet jag ett intressant svenskt initiativ som har lagts ner. Kärnvapen på svensk mark i krigstid. Nej, det tror vi inte på. Okej, hela Sverige ska ingå i samma elprisområde. Det är inte det viktiga, utan det viktiga är att reglera exporten och se till att vi inte exporterar till Tyskland och Finland på ett sådant sätt som höjer våra egna elpriser. Skulle vi göra det här och nu så är risken väldigt stor att hela norra Sverige får mycket, mycket högre elpriser. Så det viktiga är att vi ser till att Sverige... Okej. Polisen ska få betala tipspengar. Inte en fråga jag har tänkt på. Behöver fundera på den.
0: Där var vi klara.
1: Fler privata aktörer för att... Oh.
0: Där avbröt jag dig. Ja, jag vill bara se hur det kändes. Norsi sitter kvar. När vi kommer tillbaka efter Avicii så ska du besvara lyssnarnas frågor som har kommit in. Det här är The Days i P4 Extra.

0: Nooshi Dadgostar sitter kvar, Vänsterpartiets partiledare. Hittills har ju ingen partiledare stormat ut, det är ändå positivt. Nu är det dags för lyssnarnas frågor, är du beredd?
1: Ja.
0: Det är Björn Wallner som är först ut. Han skriver: vilka satsningar vill ni göra för att få hemmasittande barn tillbaka till skolan igen? Frågor kring människor med olika funktionsnedsättning lyser med sin frånvaro i den politiska debatten, tycker han.
1: Generellt har de stora neddragningarna i skolan, de största neddragningarna har också varit nu, den här mandatperioden, större än på 30 år, gjort att det blir tuffare och tuffare för lärarna att ta hand om alla elever. Vi är alla olika, vi behöver lära oss på lite olika sätt och få hjälp och stöd vid vissa tillfällen. Det är väldigt bekymmersamt. Det ser vi hela vägen till högskolan också. Att det blir mindre och mindre undervisningstid. Det gör att färre och färre klarar utbildningarna vi erbjuder i Sverige idag. Så jag skulle säga att vi måste anställa fler. Det behöver på många fler skolor finnas två lärare i klassrummet. Det måste finnas många fler lärare, särskilt i de yngre åldrarna förstås. Så att du ska känna att du hänger med, och om du inte gör det så får du lite extra hjälp och kanske till och med i ett separat rum. Men det finns en vuxen där. Det hjälper inte att bara sticka ut i det tomma intet. Vi måste ha mer personal. Och nu har det varit en enorm neddragning på elevassistenter också. Så här är verkligen mitt medskick. Vi måste ha in fler lärare, fler elevassistenter, fler liksom ensamma rum där man kan få träna. Men sen handlar det ju om att socialtjänsten ibland också behöver sitta på skolan och se, nu kom inte Kalle till skolan, ska vi kanske gå hem och knacka på hos honom och sitta ner?
0: De ska vara på plats i skolan.
1: Ja, men det tycker jag. I vissa skolor kan de få vara på plats, det finns sådana projekt. Så att man kan sitta ner med familjen ibland också och prata om, vad är det som är jobbigt? Kan vi göra det här på ett annat sätt och så? Så mer hjälp och stöd.
0: Bernt i Boden frågar så här.
2: Hej Nooshi, jag heter Bernt och är från Boden. Tänkte bara ställa en fråga till dig då. Vi kör ju hårt med 6 timmars arbetsdag och det är ju säkert jättebra, tror jag. Men hur man ska finansiera det? Här uppe har vi så brist på folk till jobb så att vi behöver nog ha minst 8 timmar. Men jag tror det skulle vara bra 6 timmar för kanske de som är slitna i kroppen. Hur får vi ihop det där helt enkelt då med folk?
0: Lena Kallner var reporter och frågan ställs av Bernt. Vad säger du?
1: Tack Bernt, jättebra fråga. Och det är faktiskt inte en dum idé att seniorer kan få lägre arbetstid. Men låt mig ta exemplet Danmark för undersköterskor. En undersköterska som väljer mellan Danmark och Sverige. Väljer mellan Sverige då, som alla vet ungefär vad det är för villkor. Danskarna, de har över 40 000 i månaden för en undersköterska, nästan dubbelt så hög lön. Hon har ingen karensdag, hon jobbar 37 timmar inklusive betald lunch. Hon har en veckas semester extra, alltså 6 veckors semester. Och har bättre arbetsvillkor och mer bemanning. Så att det vi ser är att Sverige halkar efter. Även norrmännen har kortare veckoarbetstid. Även islänningarna har det. Många andra europeiska länder har det. Så att vi vill se till att arbetsvillkoren förbättras. Och att du får ett bättre liv. Och det kräver en viss omfördelning, svarar jag. Det gör det ju, med bibehållen lön. Men det gör också, Bernt, att fler vill och orkar jobba i vården till exempel. Eller att man orkar jobba mer i omsorgen. Så här väcker också glädjen och gör att fler vill vara där och kan komma upp också från deltid till heltid och sådär. Så vi tror verkligen att vi kan se till att, precis som våra nordiska grannländer, förbättra löner och villkor och sänka veckoarbetstid.
0: Lena Karlsson skriver så här: min fråga är helt enkelt, varför är det i era ögon så fult att vara rik?
1: Inte alls, tvärtom ska ju fler få chansen att spara pengar och lägga lite extra pengar på banken. Det är de ekonomiska klyftorna som vi ser som ett stort problem. Dubbelt så många har blivit fattiga under den här mandatperioden och vi har nästan 500 000 nu då arbetslösa. Det är det stora problemet.
0: Matilda, hon frågar så här.
3: Jag heter Matilda, 35 år och kommer från Vetlanda i Småland från början. Ja, men jag är lite inne på det här med vad du tänker om förskolan. Jag är själv förskollärare och ser att det ja, men blir mer och mer norm att barn går många timmar om dagen i förskola. Många går 9-10 timmar om dagen varje dag måndag till fredag. Och de blir ganska trötta av det här. Och så min fråga, kan ni politiker göra någonting för att justera den här, vad ska man säga, att man har någon slags gräns för hur många timmar om dagen barn kan gå i förskola?
0: Reporter var Frida Anund. Vad tänker du nu om Matilda?
1: Tack Matilda, bra fråga. Dels när det gäller förskolan så vill vi ha skarpa regler för hur stora grupperna får vara. Mindre grupper för små barn och lite större för 3-5-åringarna. Så att vi måste in och reglera barngruppstorlekarna och se till att det finns tillräckligt mycket barnskötare och förskollärare. För det är för stora neddragningar just nu.
0: Och tiden då?
1: När det gäller tiden så är den så beroende av arbetslivet. Alltså, behöver du jobba kväll och natt så har du ju inget annat val. Eller behöver du jobba många timmar för att få det att gå ihop så är det ju det, är det som är anledningen till att barnen är på förskolan. Så jag tror att där behöver vi i så fall korta veckoarbetstiden.
0: Det där.
1: För om vi ska också kunna korta där, det skulle man kunna göra.
0: Göran Hedblad skriver så här: hur kan det bli mer pengar i plånboken då vänstersidan ska höja skatten, då andra saker blir dyrare, höja drivmedelspriset som också påverkar priset på det vi handlar? Så formulerar Göran sig.
1: Nej, det är precis tvärtom. Utan vi vill ju bara göra det för de rikaste personerna. Men det är också för att du ska slippa betala en privat sjukvårdsförsäkring. Det är för att du ska slippa betala så höga avgifter för att ta ut medicin. Det är för att du ska ha en bra vård, skola och omsorg som inte kostar för mycket. Så det är en jämlikhetsfråga detta också. Så att alla människor, att vi alla har det bra och har en bra start i livet. Och sen är det massa marknader där ute som inte funkar. Vi måste strukturellt se till att bygga många fler billiga hyresrätter till exempel. Vi måste återinföra investeringsstödet för det. Vi behöver få ner avgiften på att ha din hund försäkrad till exempel. Det är alldeles för höga avgifter. Det är mycket avgifter. VA-avgiften går ju upp nu och riskerar att bli väldigt hög om inte staten hjälper till att rusta upp våra VA-system. Så jag skulle säga att tvärtom, hade våran budget gått igenom så hade en vanlig barnfamilj haft 3000 kronor mer i plånboken. Det handlar ju också om barnbidraget måste ju upp med 500 kronor. Bostadsbidraget måste upp. När allting går upp så måste man stärka människors ekonomi. Så att vi är väldigt på det klara med att efter ett maktskifte så måste vi få ner kostnader och avgifter för hushållen.
0: Det var de lyssnarfrågor vi hann med. Nu har vi några minuter kvar, de ägnar vi åt opinionsläget och regeringsfrågan. I senaste opinionsmätningen från Ekonomidata, det var den 10 augusti, då hamnar Vänsterpartiet på 7,5%. Ekonomidata, så alla vet, slår ihop mätningar från flera olika mätinstitut. Vad tänker du om siffran?
1: Ja, men det är där vi brukar ligga, men det utkristalliseras nu, skulle jag säga, i valrörelsen nu, ett slags... Det väger nu mellan Vänsterpartiet och Centerpartiet. Så vill man ha en högerregering så blir det ju allt mer. Då är det Centerpartiet man får rösta på. Vill man ha en vänsterregering så är det Vänsterpartiet man får rösta på. Tiderlaget verkar ligga så pass långt efter så att det skulle jag säga, det är lite kört för dem helt och hållet. Så nu står det mellan våra två partier.
0: En fråga som jag inte tror att du är förvånad över att den kommer, det handlar om att under sommaren så har det ju rapporterats att Vänsterpartiet haft lokala företrädare som har hyllat Hamas och uttryckt antisemitism, och nu senaste riksdagsledamöter som har skickat stödbrev till terrordömda palestinska fångar. Hur har ni i partiet arbetat efter att de här uppgifterna framkommit? Ni har ju fått kritik för att ni agerade långsamt, så hur har ni tagit tag i det här?
1: Jag känner inte igen det, utan vi agerade ju på några timmar och avsikten från deras håll har ju varit att uppmärksamma att det är väldigt rättsosäkert i Israel. Nu gick ju en minister ut till exempel och sa att han skulle bygga upp en arena med hängningar av palestinier. Så att avsikten var en annan och det var ett misstag därför från deras sida, och de ångrar ju sig väldigt mycket att det här blev på det här sättet och dragit tillbaka det helt och hållet.
0: Men känner du dig trygg i att slippa fler sådana rubriker?
1: Jag tycker att man ska ångra sig och att man ska ta till sig när man gör sådana här saker, och att våra rutiner nu behöver ändras, och det har också gjorts då när sånt här händer.
0: För jag tänker, du måste störa det politiska arbetet och de frågor du vill prata om.
1: Mm, ja.
0: Om man ser hur snacket har gått de senaste dagarna då Socialdemokraterna och Centern närmat sig varandra, ser det ut som, är det omöjligt för er och Centern att komma överens?
1: Nej, för oss är det inte det, men Centern har bestämt sig för att de inte vill ha en vänsterregering. Och det handlar ju om politik. De vill ha marknadshyror, väldigt mycket högre hyror. De vill sänka A-kassan. De vill privatisera, det var ju det de gjorde sist, de kaosprivatiserade hela Arbetsförmedlingen. De är inne på att liksom sälja ut mycket av vår offentliga välfärd, och det tror inte vi på. Så att det är klart, det handlar om politisk inriktning. Vill man ha en trygghet för alla som jobbar, så är Vänsterpartiet, skulle jag säga, det parti man får söka sig till. Och billiga hyresrätt istället för dyra.
0: Kaosprivatisering, nytt ord. Hur långt är du beredd att gå om det blir en rödgrön majoritet med er och ni inte får ministerposter? Ni kräver ju att få sitta i regering. Vad tänker du göra?
1: Det där tror inte jag blir något större problem. Utan det är klart, alla partier som behövs för att bilda 50% behöver finnas med. Vi borde ta ansvar för den politik man bedriver så att väljarna också kan utkräva. Det handlar om alla som lyssnar på P4 Extra här, att de måste kunna utkräva ansvar från mig också när jag är med och styr.
0: Vilken ministerpost skulle du vilja ha? Våga svara på den.
1: Du vet vad som händer när du ställer den frågan.
0: Det slingras alltid.
1: Det viktiga är ju för oss att det blir en ny inriktning. Att du som jobbar så hårt, du sliter så mycket, springer så fort, att du har ett riktigt bra liv. Och för det behöver vi mer jämlikhet i Sverige, tror vi.
0: Vilket håll drar du åt då?
1: Det är viktigt med de ekonomiska frågorna för oss. Men det är klart, ni hör ju på mig också att vården är viktig, välfärden är viktig för oss. Men också att få ner kostnaderna för alla som har barn och bedriver ett hushåll.
0: Men kommer ett samarbete vara omöjligt om ni inte får ministerposter? Kommer ni att liksom resa er upp då och säga nej?
1: Alltså, vi skiljer oss inte från något annat parti. Utan alla partier vill ju sitta, eller vill, de ställer ju upp i val för att sitta i regering. Det är hela poängen.
0: Okej. Nooshi Dadgostar, vi får avrunda här.
1: Vad trevligt det var, Titti.
0: Ja, vad roligt. Eller jag vet inte om det är bra eller dåligt att du känner så. Okay. Jag får fundera på det när jag går hem sen.
1: Sorry, jag tar tillbaks det. Men tack alla som lyssnade då, får man väl säga då.
0: Det tycker jag att man kan säga. Nooshi Dadgostar, jag har faktiskt också haft kul på jobbet. Partiledare för Vänsterpartiet, tack för att du kom hit.
1: Glöm inte rösta.
0: Säger du det till mig så kan jag säga ingenting. Nej. Liberalerna Simona Mohamsson är nästa kvinna ut.
1: Ha det fint.
4: Här är halv tre nyheterna från P4 Stockholm med August Bergqvist. Gymnasieelever i Stockholms län röker mer och dricker mer alkohol än för 2 år sedan. Det visar Stockholmsenkäten där drygt 37 000 elever i årskurs 9 och 2an i gymnasiet har svarat på frågor om levnadsvanor och livsvillkor. När det gäller rökning handlar det främst om tillfällig rökning. Även användningen av e-cigaretter fortsätter att öka, särskilt bland flickor i både 9an och 2an. Användningen av narkotika däremot fortsätter att minska och ligger nu på de lägsta nivåerna sedan mätningarna startade. Essingeleden fyller 60 år. Den invigdes var den dimensionerad för 80 000 fordon per dygn. Idag kan upp till 180 000 passera. Jonas Eliasson på Trafikverket berättar vad det här betydde 1966.
5: Ja, det var stort. Alltså man får tänka på att de första så där 700 åren av Stockholms historia så tog alla transporter mellan norra och södra Stockholm gick via Gamla stan. Och sen 1935 så öppnade man Västerbron och ganska snabbt insåg man att man kunde liksom inte leda all trafik via Hornstull, Västerbron, Fridhemsplan ut via Norrtull.
6: Hur mycket mindre trafik räknar ni med att det blir här på Essingeleden när förbifarten är i drift?
5: Ja, när den är helt och hållet öppen, runt 2030 ungefär, då räknar vi med att det blir ungefär 20% mindre trafik på Essingeleden. 20% mindre trafik, det är mycket, mycket mindre trängsel än så. Därför att köer är liksom ett icke-linjärt fenomen. Det räcker med att ta bort en del av trafiken för att få mycket bättre flyt.
4: Reporter Anna-Karin Lodin. Mulet, regn eller regnskurar i eftermiddag 16-20 grader. Dags för trafik, Patrik Larsson.
7: Eftermiddagens sega grej verkar vara länsväg 226 Huddingevägen. Det är ännu inte färdigbärgat mellan Huddinge och Flemingsberg och det är lite kö kvar i riktning mot Tumba alltså. På E18 Kymlingelänken vid Kista i riktning mot E4 står en bil stilla och vägassistans är på väg för att skydda. En bergare är i sin tur på väg till länsväg 549, den som går mellan Hemfosa och Västerby. En bit in från Hemfosa, viltolycka, och det är där det ska bärgas.
8: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Miljontals hus i Japan står tomma och öde. Ingen människa är intresserad av dem utom svenske Anton som nu har börjat renovera honom. Jag ska ta med ett snack med Anton efter Fanny Avon, tiden läker alla sår.

0: P4 Extra lyssnar du på och nu byter vi ämne. I Japan finns miljontals tomma hus som ingen vill ha. För svensken Anton Wörman blev det början på ett nytt liv på andra sidan jorden. Välkommen hit Anton.
1: Tack så hemskt mycket Titti.
0: Du är på svensk mark ett litet tag men du ska tillbaka eller hur?
1: Jag åker tillbaka på söndag men jag har redan haft en vecka här och hälsa på familj, vänner. Mammas 60-årsfest ska planeras för och det händer imorgon och sen åker jag tillbaka på söndag.
0: Ja, okej. Anledningen till att du hamnade i Japan det var att du jobbade som modell 2018. Sen blev du kvar. Vad gjorde att du fastnade då?
1: Alltså, jag har ju alltid haft en passion för Japan. Det är ett helt fantastiskt ställe. De svenskar som har varit där kan säkert relatera till det. Men jag kom dit på jobb 2015. Sen så 2018 så fick jag mitt första residence card och så har jag bott där sen dess. Men ja, karriärsbanan såg ju kanske lite annorlunda ut. Från början så var jag modell men så köpte jag en gammal nedgången lägenhet och sen har det bara fortsatt.
0: Men för, oj förlåt, att du köpte den där lägenheten, det var för att du hade lite svårt att hitta boende och så satte du igång och renovera. Vad fick du för respons på renovering?
1: Just då var det många av mina japanska vänner tyckte det var helt spårat att kunna renovera. De har ju en kultur av, vi svenskar är ju, det är väldigt intressant att se på Sverige från, eller som en utlänning, från en utlänningsperspektiv. I Japan är det helt självklart att när ett hus är 30 år gammalt så ska man, då ska man riva det med marken och bygga nytt. Så renovering är någonting som är lite nyare där. De har inte heller haft inflation så det har varit väldigt billigt att bygga nybyggen då så att säga. Mm. Du kan bygga ett hus för 1 miljon kronor, 1,5. Kvaliteten på den är kanske, det kan man ju tänka på hur bra kvalitet det är på ett sånt hus. Men man kan bygga väldigt billigt och har kunnat göra det i väldigt många decennier. Så det är väldigt få som har tänkt och gått banan med renovering. Nu är man väldigt glad att det kanske det är mer populärt att renovera.
0: Ja, men för du är ju inte utbildad snickare, du är inte arkitekt. Hur har du burit dig åt när du har tagit tag i de här renoveringarna?
1: Alltså jag är uppvuxen i ett 120 år gammalt hus i Älvsjö.
0: Du har gått en hårda skola.
1: Ja, lite så. Man har bott där i byggdammet och mamma och pappa de har byggt och ja, men, recyclat olika gamla trämaterial och gamla badkar och spisar och allt möjligt. Så jag har ju bott i den miljön. Mm. Och det tror jag att det är många svenskar som gör, bara att det är inte skämmigt i Sverige att bygga och DIY, utan alla gör det. Vi har sommarställen. Jag tror 15% av svenskar har tillgång till ett sommarställe och där är man ute, vi har väldigt långa sommarlov, väldigt långa vinterlov och när man då är ledig då tar man sig an olika renoveringsprojekt och det tror jag att alla svenskar kan relatera till någonstans.
0: Men jag tänker så här, det måste ju ha blivit tabbar. Vad är ditt värsta misstag skulle du säga i renoveringssvängen?
1: Jag har gjort mer än bara några få misstag. Jag tror att man lär sig mest av alla sina misstag. De största misstagen jag har gjort tror jag är av kulturella och liksom klimatiska skäl. De har ju väldigt fuktigt klimat i Japan. Det finns termiter, det regnar väldigt mycket. De har jordbävningar. Det finns ju många saker som är mycket svårare på många sätt. Och när det inte finns en renoveringskultur, då är det svårt att hitta material. Mm. I Sverige, när man river ut ett gammalt trägolv, då lägger man upp det på blocket. Men i Japan är det enda alternativet är ju då att ja, men bara slänga det. Återvinningscentraler som vi har här, det finns inte i Japan på samma sätt. Så slänga skräp är otroligt dyrt, så man har lärt sig av sina misstag och efter 2-3 hus så då kunde man sätta många saker i system och lära sig hur man löste större och mindre problem på kanske mer bekväma sätt.
0: Men visst är det så att nu jobbar du med företag och liksom hjälper till med det här. Plockar du in den skandinaviska känslan?
1: Det gör jag absolut, i den mån det går. Mitt företag heter Japandi, så det är Japan och Skandinavia, så DI. Det är ju ett japanskt hus, och vi har ju kvar de traditionella detaljerna som tatami-rum, shoji-dörrar, men sen jag älskar ju ett stort fint kök. Mm. Och många japanska hus och lägenheter de har inga diskmaskiner och de sätter köket i den absolut mörkaste hörnan i huset. Och så det första vi brukar göra är att bara flytta fram köket så att den blir huvudperson i huset. Vi bygger alltid med fina ekgolv. Och sen så brukar jag köpa hem lite krimskrams från olika loppmarknader här hemma. Och det är alltid väldigt kul. Och så att man får en liten svensk känsla. Men det är solljus, det är naturliga material. Och behålla så mycket av det originala i det huset som en gång var.
0: Vi blir ju väldigt inspirerade av Japan. Många svenskar blir det. Så det är roligt att det går åt båda hållen, tycker jag. Men du har ju faktiskt synts en del i japansk media. Jag tänker att det kan hjälpa att du är 2 meter lång. Men nu på söndag är det dags igen, eller hur? Var kommer japanerna att få ta del av dig då?
1: Så jag har ju gjort det här nu i men nästan 7 år, köpt och renoverat gamla hus. Mm. Och det stora slaget kom när jag började med sociala medier för 3 år sedan egentligen. Så vi når runt 20 miljoner, vi har 20 miljoner visningar i månaden på mina sociala medier. Och det är ju då egentligen motorn till det hela, hur vi hittar hus och hur man löser olika problem. Och det har då japansk media snappat upp. Och men de får väl ändå framstå som någon slags renoveringsexpert. Fast jag känner mig bara som en vanlig svensk någonstans.
0: Anton Wörman, det här var väldigt roligt att höra om. Vi får fortsätta följa din framfart. Stort tack för att du kom till P4 Extra idag.
1: Tack så hemskt mycket, Titti. Vi ses snart igen.
0: Ja, jag hoppas att jag kanske får springa på det i Japan. Det är min dröm.
1: Ja, men jag får ge dig lite schyssta rekommendationer.
0: Det får du gärna göra. Det kan du få göra medan det blir fredagslåt här i P4 Extra. En härlig liten tradition som jag tycker att vi har. Nu ska det bli en spansk duo. 2 damer. Det skar sig mellan de här ladiesarna och någon producent. Sen börjar de konkurrera. Men hitsen, de lever. Det är Maite Mateus och Maria Mendiolo. De var flamenco-artister från början. Men framförallt så är de backara. Jag har valt Sorry I'm a Lady. Lyssna noga på texten. Den är kul.
2: Here comes that man again.

0: Ja, en låt alltså om en man som är så snygg att han är en danger to the law and order. Då är man snygg. Nu ska jag anropa två fransoser, drar jag till mig. Får man säga så fortfarande? Jag ber om ursäkt om det var fel. Britta och Kalle Zackari Wahlström som är mitt i ett renoveringskaos eftersom de har köpt och renoverar ett franskt ruckel. Bonjour, Kalle och Britta!
1: Bonjour. Vilken bra franska!
0: Man tar i från tårna bara, pratar lite fort.
1: Ja, mm, men exakt, trick. Det är det. Och lite sluddrig. Och sen, om man tvekar så kan man också bara dröja med ordet och fyller fransmännen i åt den.
0: Vilket bra trick. Ni har ju köpt ett ruckel. Programmet heter Hjälp, vi har köpt ett franskt ruckel. Och nu är det dags för den tredje säsongen. Hur går det? Och här vet jag inte, jag ställer frågan till er båda. Kalle, vad är din känsla? Går det bra eller går det okej? Okay?
2: Alltså det går efter omständigheterna helt okej, tycker jag.
0: Ja.
2: Alltså man kan inte förvänta sig varken mer eller mindre av varken oss eller det här rucklet.
0: Delar du detta, Britta, eller är du mer positiv?
1: Nej, men jag tänkte så här, vad bra Kalle börjar svara, för att han är ju den, alltså han är ju mer realistisk än jag. Jag ser ju fortfarande bara vad det ska bli. Mm. Ja, och det skulle jag vilja säga lite, alltså vad ska man säga, lite min sjukdom, men också en välsignelse. Att jag har eyes on the prize, och sen om vi just nu befinner oss, alltså ibland då, alltså upp till knäna i bokstavligt bajs, det bekommer mig inte lika mycket som kanske en vanlig liksom rimlig person. Jag blickar framåt mot horisonten.
2: Men det är ju också för att det är jag som får ta tag i bajset, hålla bajset i mina händer.
1: Kalle, du har inte sett programmet. Alltså, jag har ju skottat bort tillsammans med Ingrid duvbajs i mängder, och du behövde inte ens vistas i huset när vi höll på.
2: Så att det är sant,
1: jag är ändå
2: sant,
1: lite
2: sant. Jag trodde du menade människobajs.
1: Jag tycker också, jag behöver ju också hantera väldigt mycket psykologiska faktorer i det här rucklet, eftersom jag då också är vårat, liksom, alltså den som får liksom stryka hantverkare med hårs och sånt där. Mm. Ibland mot hårs. På franska.
0: Men, och på franska, jag tycker att era franska är ju faktiskt ändå imponerande. Som när du befann dig med den franska damen, Kalle, och liksom fick klart med den här nya tomten som ni drömde så mycket om, som det ska odlas på. Alltså, då var det otroligt snyggt med lite mobilhjälp bara.
2: Ja, verkligen. Ja. Skolfranskan sitter i.
0: Ja, det får jag säga. Sen har ni ju en imponerande hög smärttröskel för katastrofer båda två. Och det är ju det du är inne på, Britta. Det liksom hjälper väl. När det här är klart då, om vi hamnar där, vilket vi ju hoppas, emigrerar ni då?
1: Ja, men jag... Alltså... Först och främst, vi ska väl inte vara förhasta oss här nu. Alltså, vi är ju ändå på säsong 3. Jag åker ner till Frankrike på måndag.
0: Mm.
1: Låt se vad som händer då och så vidare. Men jag menar, det finns ändå, det är ändå en stund kvar. Men sen är det väl som alla andra renoveringsbesatta. Alltså, när det är klart, då måste väl vi hitta ett nytt projekt.
0: Vad
1: det är
0: kul,
1: väl
0: inte... Kalle.
1: Men det är ju jättelyxigt. Alltså vi är så himla, det är ju jättekul att folk tycker det här är roligt att titta på, och det är ju liksom världens roligaste jobb att ha, att få hålla på och liksom göra det här. Alltså att vi, det känns ju också som att man får lite kraft av det, att vi inte är ensamma, utan jag menar, när vi rör oss i tätort så ropar ju folk, hur går det med rucklet? Alltså, så det, vi är så himla glada för det, att man på något sätt, det hände nyss en katastrof som, jag ska inte spoila något, men om vi säger så här, den här säsongen, den slutar inte riktigt kanske som man kanske helst vill som tittare, om man gillar när det går bra.
0: Okay.
1: Jag låter det vara så. Men, och då vill jag bara säga att jag tror att typ 9 av 10 liksom vanliga människor hade nog, alltså, totalt brutit ihop. Och där känner ju jag snarare så här, att jag fnissar lite för mig själv, för att så här, det blir också, det blir mer känslor.
0: Ja, det blir bra TV. Det är det du försöker säga.
1: Lite cyniskt.
2: Jag är noll.
0: Och det kan ju ni, bra TV. För nu är ju programmet nominerat till årets TV-pris Kristallen. Kategorin är ja. Årets livsstilsprogram. Det här är den 31 augusti. Då, ni gillar ju gala också. Få människor har varit så skitiga i TV som ni två. Men ni kan ju verkligen putsa upp er ordentligt. Kommer ni liksom att spänna de musklerna till galan?
1: Alltså nej, vi är ju i Frankrike och renoverar då.
0: Oh,
1: jag vet inte hur det ska gå. Men hur ska det gå?
0: Ja, hur tänk
2: det
0: om ska vi
2: vinner. När var det, sa du? 31?
0: Ja, 31.
2: Då ska jag åka upp på älgjakt. Alltså jaha. Det är 1 september kommer släppa hund.
0: Den här galan ligger väldigt dåligt i era kalendrar.
1: Kan du gå i vårt ställe, Titti?
0: Skicka gärna mig. Jag tar min smoking och glider in.
2: Perfekt.
0: Ja. Vad kul. Jag kan också göra tacktalet på franska om jag övar lite.
1: Jag hör att du har liksom möjlighet att göra det.
0: Ja, och nu tänkte jag avsluta på franska också. Vi bänkar oss och tittar på er framfart och håller i oss lite grann då, låter det som, Britta. Stort tack för att jag fick prata med er idag. Kalle Zachary Wahlström och Britta Zachary. Och då säger jag merci beaucoup et au revoir.
1: Ja, merci. Jag tittar på måndag på premiären. Tack.
2: Bon weekend.
0: Bon weekend.
1: Bon weekend.
0: Nu rundar jag på det och säger Donna Lewis, I love you always forever.

Det har inträffat en olycka utanför Norra länken på E4 Uppsalavägen, alltså höjd med Karolinska ungefär. Det är rätt trångt att ta sig förbi just nu och en stund framöver. Olycka utanför Norra länken i riktning Uppsala, höjd med Karolinska.

0: P4 Extra lyssnar du på, och precis nås vi av nyheten att det pågår en polisinsats vid en skola i Fagersta. Polisen och insatsstyrkan är på gång. Polisens presstalesperson säger att man bara vill bekräfta att det är en pågående insats. Sen finns det andra medier som rapporterar om att det finns skadade på platsen. Om detta vet vi inget i nuläget, inga bekräftade uppgifter. Det här kommer naturligtvis våra kollegor på Ekonyheterna att fortsätta följa. Här blir det strax kulturnytt till att börja med. Mattias Lindén, det ska handla om mässling.
1: Ja, inget självklart kulturämne kanske, men det omtalade utbrottet av den här sjukdomen efter musikfestivalen Urkult fortsätter ju att växa.
0: Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar var här idag när jag fortsatte våra partiledarintervjuer. Det samtalet finns snart som podd. Nu lämnar jag över.
1: 27 personer har hittills bekräftats smittade efter mässlingsutbrottet kopplat till Urkultfestivalen för 3 veckor sedan. Och artisten Sara Parkman, hon är orolig för sin bebis som var med på festivalen i år och beklagar att det här drabbar en, enligt henne, viktig festival.
2: Jag tänker att det är en av Norrlands viktigaste kulturmötesplatser. Jag tror att kanske många tänker att det är väldigt mycket en utpräglad hippiefestival, som gör att det här mässlingsutbrottet blir lite synd, för festivalen framstår som någonting som det kanske egentligen inte enbart är. Det är ju en folk- och världsmusikfestival och, vad ska man säga, alternativ pop, väldigt mycket idé och kultur, barnteater. Så det är en stor kulturfestival dit nästan alla som är intresserade av kultur som bor norr om Gävle åker till. Jag var där för första gången jag var 13 och sen återkommit dit många gånger både som publik och musiker, och så, halva min familj är där och man känner igen liksom gamla kompisar som har växt upp. Alla som är någorlunda intresserade av kultur för dit.
3: Hur har det här mässlingutbrottet påverkat dig?
2: Jag tycker att Urkult har hanterat det väldigt bra. De har varit väldigt tydliga med vad de tycker och står för, och det tycker jag är, de har varit så himla proffsiga. Sen, jag hade med min dotter som ska vaccineras nästa vecka, för hon är 18 månader, så jag har ju varit nojig och känt att människor som tror på den här typen av konspirationsteorier faktiskt sätter andras liv i fara.
1: Här är så artisten Sara Parkman, och reporter var Vivica Blad. Det kultförklarade 70-talsbarnprogrammet Tårtan blir teater i Per Anderssons regi. Den 30 oktober får föreställningen premiär på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm. Och det är Carl-Johan De Geer, som ju var en av upphovsmännen bakom serien, som gjort ombearbetningen till teaterscenen. I rollerna kommer bland annat Leif André och Katrin Sundberg att synas. Och Christopher Nolans The Odyssey har slagit ett till rekord. Filmen, som nu spelat in mer än 1,35 miljarder dollar, motsvarande 13,8 miljarder svenska kronor, är numera den globalt mest inkomstbringande barnförbjudna filmen i historien. Den går om den tidigare rekordhållaren

0: superhjältefilmen Deadpool and Wolverine från 2024. Det avslutar Kulturnytt.
1: Ja, kära lyssnare, det här är definitivt inte mitt livs stoltaste stund. Cheferna tyckte det var en toppen idé. Lite crazy, det blir jätteroligt, Rickard. Jag var betydligt mer tveksam. Men en av mina största svagheter i livet, det är att jag inte kan säga nej. Vi skulle sända från en lägenhet, för Essingeleden fyller 60 år idag nämligen. Toppen. Men en källarlägenhet utan balkong och ingenting på väggarna, det ekar som en ekokammare. Så nu har jag flyttat ut och är bland fyra sopkärl och det regnar. Välkomna, vi hörs efter
2: ekot. Först ekot om att en stor polisinsats uppges pågå vid en gymnasieskola i Fagersta, det rapporterar flera medier. Polisens pressansvarige Pelle Wamstad säger till SVT Västmanland att en insats i området pågår, att de inte kan säga mer i nuläget. Wamstad vill inte kommentera om det finns några skadade, men säger till Expressen att det inte bedöms vara någon fara för allmänheten. Ytterligare två män är misstänkta för våld i samband med att en svensk 32-årig man misshandlades och sen dog i Köpenhamn i slutet av juni. Det meddelar dansk polis. Mannen arbetade som polis men var inte i tjänst när misshandeln skedde i samband med ett VM-evenemang. Sen tidigare är en annan man häktad misstänkt för misshandel. Minst hälften av landets kommuner har språkstöd eller utbildning i svenska för personal inom äldreomsorgen, visar en enkät som Ekot har gjort. Sandvikens kommun i Gävleborg har specialutbildad personal som hjälper sina kollegor, säger Kia Fernlund som är verksamhetschef för kommunens särskilda boenden.
3: Att man ska förstå och göra sig förstådd per telefon. Det handlar om dokumentation.
4: Ekot har ställt frågor till landets 290 kommuner och 163 har svarat. Frågorna ställdes efter att det nya lagstadgade språkkravet började gälla 1 juli. 93 av kommunerna uppger att de har både utbildning och stöd i svenska för personalen. Och 51 kommuner svarar att de har antingen utbildning eller stöd. Utbildning kan till exempel vara en kurs via Komvux eller en digital lärplattform. Och språkstöd, allt från mallar och ordlistor till personal som går dubbelt för att hjälpa till med svenskan, som i Sandvikens kommun.
3: Det ställer krav på våra medarbetare, men samtidigt så är det ju också utvecklande.
4: Dessutom säger 40 kommuner att de planerar att införa utbildning eller språkstöd till hösten. Enligt en utredning som gjorts på uppdrag av regeringen finns risk att de äldre inte får rätt insatser eller att de skadas om det finns brister i språkförmågan hos personalen när allt fler utlandsfödda jobbar inom äldreomsorgen. Flera kommuner som svarat på Ekots enkät säger att de kommer få experimentera med vilka arbetssätt som funkar bäst. Bland annat Bromölla kommun i Skåne, där Sebastian Larsson är funktionschef för vård och omsorg.
5: De största utmaningarna, så som jag ser det, så är det ju hur utvärderingen ska gå till. Hur ska vi säkerställa att de åtgärderna vi gör faktiskt hjälper?
2: Reporter var Ayla Stefansdotter Frank i samarbete med P4 Kristianstad. Och nu ska vi återvända till nyheten om Fagersta som vi hörde om alldeles nyss. Vi har precis fått veta att en person beväpnad med svärd har skadat flera personer på den här skolan i Fagersta. Det skriver kommunen på sin sajt. Polisen uppges ha omhändertagit en person, också detta enligt kommunen. Det får avsluta Ekot klockan 3 i studion. Angela Wiesedelar.
1: Ja, vad hände med Rickard Olsson då? Han som gjorde så mycket galer och tv-program och allt, till Melodifestivalen, Idrottsgalan och Fotbollsgalan och grejer och Vem vet mest. Och, vad hände med honom? Jo, men jag tror att han sitter på Lilla Essingen bredvid fyra stora sopkärl och firar att Essingeleden fyller 60 år idag. Olika falla ödets lotter, kära vänner. Dessutom regnar det här ute. Det är mulet och regn, regnskurar 16-20 grader. Under kvällen så blir det moln och skurar, men efterhand också en del sol framåt natten. Mycket moln och mycket uppehåll. Det kommer att bli en rolig sändning där. Jag lovar, jag lovar. Patrik Larsson, hur ser det ut i trafiken? Jag ser att Essingeleden flyter på bra i alla fall.
6: Gör den det? Det förvånar mig faktiskt, för att infarten, eller utfarten snarare då, ur Norra länken mot E4 Uppsalavägen är stängd, och det borde innebära att det fylls på med rätt mycket bilar på sagda Essingled, men det kanske inte har hunnit så långt bak ännu. Men stängt just nu alltså, inne i Norra länken, röret ut mot E4 Uppsalavägen, och det beror på att utanför mynningen så jobbar man med en trafikolycka. På påfarten till Centralbron från Klaratunneln och Vattugatan är det lite halvtrångt. Det står en bil stilla till höger där. Annars är det väl hyfsat lugnt i biltrafiken den här eftermiddagen. I det kollektiva inga superstora störningar.
1: Jag får jobba extra som trafikrapportör från Essingeleden också den här eftermiddagen. Här är Opalight.

0: Taylor Swift, Opa Light. Det här är P4 Stockholm. Vi gör ju lokal radio för Stockholm och om Stockholm. Men vissa nyheter av rikskaraktär har också lokalt nyhetsvärde. August, vad är det som händer i Fagersta?
1: Ja, Fagersta, norra delen av Västmanlands län. Där har en person beväpnad med svärd skadat flera personer på en skola. Det här skriver Fagersta kommun på sin sajt. Polisen är på plats och genomsöker den här skolan och gärningspersonen är omhändertagen, uppger polisen. Vi skapar oss en lägesbild men vi har inga indikationer på att det är fara för allmänheten just nu, säger Pelle Wamsta, pressansvarig hos polisen i Bergslagen. Flera personer skadade alltså efter att en man med svärd gått in på en skola i Fagersta. Game. And now

0: Det är fredag idag, vill du ha vitt eller rött? Återstår Rosé, så heter hon, artisten som sjunger med Bruno Mars, Rosé Apt. Jag sitter nu, och om du gillar infrastruktursatsningar så ska du vara med oss den här eftermiddagen. För 60-åringen som ligger framför mig bakom ett risigt lövverk här heter Essingeleden. En av de mest ambitiösa infrastruktursatsningar som har gjorts i Sverige. Och fortfarande en av landets viktigaste vägar, fyller 60 år idag. Och när den invigdes, den här Essingeleden, var... För övrigt är P4 Stockholm de enda som firar att Essingeleden fyller 60 år idag. 78 000 pers var här på invigningen, och den invignes av Sven-Bertil Taube. Alf Henriksson, den stora nationalskalden kan vi väl kalla honom på den tiden, han skrev en dikt till Essingeledens ära och Stockholms ära. Och Tage Erlander, då var det statsminister, klippte bandet. Vi backar bandet då till den 21 augusti 1966.
1: Stockholms stad som simmar på vattnet välkomnar idag sina åbor här. Stycke för stycke har den byggt samman Saltsjöns och Mälarens holmar och skär. Högt ska vi åka på hjul över sunden, där staden med åren har vuxit sig stor. Annat var det en morgon i frihetstiden, när Ulla Vinblad från Hässingen for.
2: Med den prologen, skriven av Alf Henriksson, inledde Sven-Bertil Taube klockan 14 upptidningshögtidligheten på Gröndalsbron i ett strålande vackert augustiväder och inför uppskattningsvis 75 000 åskådare. Essingeleden är en 5 km lång motorväg, varav halva sträckan utgör broar och viadukter som ska leda E4-trafiken utanför Stockholms centrum. I den nu färdiga leden ingår också Stockholms första biltunnel. 6 år har projektet tagit och 260 miljoner kronor har det kostat. 95% av kostnaderna svarade dock staten för. Efter ett kort invigningstal av statsministern var det så klockan 14.45 dags för honom att gå ned och klippa av det blågula bandet. Saxen överlämnades av årets Mälardrottning. Innan bandet klipptes av blev det dock tvungna att posera för de församlade pressfotograferna en stund.
3: Håll gärna ett tag.
4: Är det bra så? Är ni klara nu då?
3: Ja, det är det. Kan vi titta hit en gång, va?
4: Ja.
0: Ja, så där lät det. Essingeleden invigdes 1966 idag den 21 augusti. Stockholms Mälardrottning som gav statsministern den här saxen som han klippte bandet med. Bara det att ha en uppgift att ge saxen till statsministern, det var ju en skönhetsdrottning. För Stockholms Mälardrottning var en skönhetstävling som arrangerades årligen i Stockholm från 1946 fram till åtminstone 1998. Har fått mycket historia på kort tid. Här kommer Queen med... klassiken Radio Gaga.

0: Radio Gaga, Queen, Freddie Mercury och hans kompisar Brian May bland annat. Det händer grejer och radio är det snabbaste medium. Vi har ständig pressläggning på Sveriges Radio och i Fagersta händer det saker. Vad är senaste nytt, August?
1: Ja, det är ju alltså en beväpnad person, en person beväpnad med ett svärd som tagits in på gymnasieskola i Fagersta. Flera är skadade, uppger Fagersta kommun. Gärningspersonen är omhändertagen av polis om man söker igenom lokalerna. Polisen vill däremot inte kommentera om det finns skadade personer, men det uppger alltså kommunen. Det här skedde vid klockan 2 idag. Polisen larmades om vad som bedömdes vara pågående dödligt våld på en skola i Fagersta. Vi håller dig uppdaterad där i P4.

0: Stella Lefty heter hon, Boston heter låten. Patrik Larsson vet allt om trafiken. Jag kan säga, när jag sitter här vid Essingeleden, det börjar gå lite trögare nu, måste jag säga. I alla fall i södergående riktning.
1: Grym trafikreporter Rickard Olsson, mannen som kan allt. Det är öppet igen inne i Norra länken, utfarten mot E4 Uppsalavägen. Det var egentligen den enda störningen som fanns för utebiltrafiken. I det kollektiva är det förseningar för pendeltågen mellan Stockholm och Södertälje efter en tidigare incident. Ligger runt 15 minuter.
0: Ja, Essingeleden fyller ju alltså 60 år då, och så för i onsdags så var det ju ett, vad vi i media kallade för slukhål på Essingeleden, fick vi reda på igår av en geolog. Det kan inte vara ett slukhål på en bro, det sker bara på marken när jorden försvinner, men vi kallade det för slukhål. Då rapporterade vi, fick lyssnarna ringa in och önska en låt för alla er som satt i trafiken. Och då ringde en kavat tjej som heter Ebba Olofsson som bor på Lilla Essingen, som kunde se hur det såg ut på Essingeleden just då. Och då tyckte mina chefer att, ja men det är bra, då sänder vi därifrån på fredag, vet du, det blir jättebra, hemifrån Ebbas lägenhet, hon har precis flyttat in. Och jag var lite mer tveksam, tänkte, ja men ska vi inte kolla upp det här först, men nej, de tyckte det här var jättebra idé. Nu ska vi knacka på här, för jag sitter ju utomhus, jag sitter inte i Ebbas lägenhet, för det gick liksom inte. Ebba! Ebba, är du här? Tjena, hej. Hej. Du, får man är det okej att vi bara våldgästar?
2: Det går jättebra.
0: Du, i onsdags ringde du in. Hur såg det ut här ute då på Essingeleden?
2: Det gick långsamt. Mm. Det var mycket bilar. Men just här på Essingeleden så rullade det ändå. Men jag fattade att det var stopp andra ställen i stan. Liksom.
0: Du, hur gammal är du?
2: 27.
0: 27. Vad känner du för känslor inför det faktum att Essingeleden fyller 60 år idag?
2: Ja...
0: Ja, ingenting?
2: Nej, typ ingenting. Jag är väl förvånad att det inte är någon bullerplank efter 60 år. Men det är...
0: Ja, ja precis. Men du, vi skulle ju sända här inifrån din läge. Men du hör ju själv hur det låter. Det är som ett duschrum. Så jag var tvungen att sätta mig här ute vid de här sopkärlen. Och råttorna nästan. Hur länge har du bott här?
2: 5 dagar blir det väl.
0: Det är därför det är så ouppackat här. Har du fått förstahandskontakt?
2: Ja, det har jag faktiskt.
0: Hur länge fick du stå kvar?
2: Ingen kö alls i princip. Jag hade nog bara tur och hörde om i rätt tid. Ja, ja. Det är man tacksam för.
0: Vilken timing. Det måste jag säga. Folk står ju i bostadskö länge som helst. Det här är en kanonadress på Lilla Essingen. Störst, kommer du störas av biltrafiken som åker här? Kommer du känna att det händer någonting hela tiden? Det är som en tavla. Det är ett stort fönster här ut mot Essingeleden. Så det blir som en stor tv nästan som rör sig hela tiden.
2: Ja, det egentligen så gillar jag väl när det är tyst. Däremot så finns det är 3 glasfönster. Ja. Så när man stänger dem så är det ändå relativt lugnt. Det är väl lite brus så i bakgrunden. Men samtidigt så är det väl lite stadskänsla. Man bor ju i en storstad, så att jag antar att man får räkna med lite sånt också.
0: Jag tänker så här, jag gjorde ett program som heter Company Svan med Mikaela Laurén. Och då sov vi i sina bunkerbeds, våningssängar. Och hon låg ju och lyssnade på sånt här brus för att kunna somna. Så folk går in på så här, och lyssnar på för att kunna somna. Och sen när hon tappade hörlurarna på natten, då väckte hon alla för det var så hög volym. Så det kan ju vara bra det här, så kommer du sova gott.
2: Exakt, jag kanske sover som en bebis här då. Det blir perfekt, jag får prova. Jag har inte provat den.
0: Ja, ni har inte flyttat in, det finns ingen säng här ens en gång. Du Ebba, kommer du trivas här?
2: Ja, jättebra, det känns som en helt underbar ö. Ja. Så jag är supertaggad. Absolut, det hade varit jättetrevligt med bullerplank. Om man får klaga. Men,
0: klaga efter 5 dagar, förstahandskontrakt i Stockholm, 27 år gammal.
2: Exakt, så jag ska inte klaga. Folk har det mycket värre. Så jag är toppennöjd. Jag får leva med detta. Det känns bra.
0: Du får fortsätta måla om här inne och etablera det. Så går jag ut bland mina råttor och sopkärl ute och så får vi lyssna på lite musik så länge. Ja, herregud, ni skulle se hur jag har det alltså.

0: Nico och Vince i P4 Stockholm, Am I Wrong? Dags för de lokala nyheterna, lyssna noga, och efter de lokala nyheterna så kommer också Ekot med en extra sändning angående händelserna i Farsta.
1: En person beväpnad med svärd har tagits in på en gymnasieskola i Fagersta i Västmanland och skadat flera personer, uppger Fagersta kommun. En person har gripits och polisen söker nu igenom lokalerna. Polisens pressansvarig lokalt, Pelle Wamsta, säger till P4 Västmanland att det i nuläget inte är någon fara för allmänheten. Och så stockholmska nyheter. Moderaternas gruppledare Kristoffer Fjellner vill leda ett nytt alliansstyre i Stockholms stad. Men om de fyra partierna inte räcker så har han inga så kallade röda linjer mot Sverigedemokraterna. Inte heller mot Miljöpartiet som styrde tillsammans med allianspartierna 2018 till 2022. Det här säger han till tidningen Fokus. Ytterligare en person har insjuknat i mässling i Stockholms län efter utbrottet på festivalen Urkult utanför Sollefteå. Och Smittskydd Stockholm räknar med att fler fall kan tillkomma.
2: För närvarande har vi 9 fall i Region Stockholm.
3: Maria Rotsén Östlund är smittskyddsläkare på Region Stockholm.
2: Inkubationstiden för Urkult, den går ju ut nu till helgen. Så att vi tror inte att det kommer komma så många fler fall som är smittade på Urkult. Men i och med att det är så pass många fall samtidigt så bedömer vi väl ändå att vi tror att det kommer sekundärfall, alltså personer som har varit i kontakt med något bekräftat fall.
1: Reporter här, Tio Atharate Odhag. På Migrationsverkets förvar i Märsta överväger man att installera larm på alla fönster på en avdelning. Det här efter att 4 personer i början av månaden försökte rymma genom att ha sönder ett fönster. I en incidentrapport skriver myndigheten att rymningsförsöket avbröts av personal som upptäckte personerna ihopkrupna intill byggnadens fasad. Nyheterna, August Bergqvist.
0: Tack August Bergqvist, och händelserna i Fagersta följer vi såklart upp här på Sveriges Radio. Vi har ständig pressläggning på radion, världens snabbaste medium skulle jag kunna säga utan att ljuga. Och alldeles strax är det dags för Ekot med en extra sändning från händelserna i Fagersta.

0: Ted Gärdestad med Kenneth Gärdestads texter. Det händer hemska saker i Fagersta. Ekot sänder nu direkt med senaste nytt därifrån. Sen är vi tillbaka igen.
1: Så är det alltså. Det är en beväpnad person med svärd som ska ha skadat flera personer på en gymnasieskola i Fagersta. Det skriver kommunen. Det är också en person som ska vara omhändertagen. Vi kan lyssna till Pelle Wamsta, polisens presstalesperson.
2: Vi fick in ett larm vid 14.06 och det handlade om misstänkt pågående dödligt våld i Fagersta. Och det var det som vi responderade på. Vi är på plats, det är en pågående insats vid den här skolan och i nuläget så är det en person som är gripen av oss. I nuläget är vår bedömning att det inte är någon fara för allmänheten. Däremot det är oerhört viktigt att allmänheten lyssnar på eventuella instruktioner och information från polisen på plats.
1: Polisens presstalesperson där, Pelle Wamstad. Och det här är ju någonting som fortfarande pågår. Vi rapporterar löpande kring det här. Och Ekots kriminalreporter Simon Andrén finns i studion här i Radiohuset i Stockholm. Vad vet vi om situationen just nu?
3: Ja, vi vet det som vi har hört, det vill säga att flera personer ska vara skadade av en man, av en gärningsperson som ska ha agerat med ett svärd. Det är uppgifter från kommunen som kommer och gör gällande det. Och vi vet också att polisen gör bedömningen att det inte längre är någon fara för allmänheten efter att den här personen greps. Och när han greps så ska det enligt uppgift till Aftonbladet och även uppgift till Sveriges Radio avlossat skott. Personen ska ha skjutits i samband med gripandet. Att polisen bedömer faran som över, den akuta faran som över, gör jag tolkningen av att det här handlar om en ensamagerande, då man alltså inte gör bedömningen att det finns fler gärningsmän med liknande idéer som är en del av det här brottet på andra platser.
1: Och det Simon Andrén säger det, och det vi hör i bakgrunden, det är Terje Lunds ljud som kommer ifrån Fagersta, och du är på plats, Terje. Berätta vad du ser.
4: Ja, jag står precis vid denna skola, Brinellskolan i Fagersta, och det är en enorm polisinsats här vid Brinellskolan. Jag tror jag aldrig sett så många poliser samtidigt på en och samma gång. Det är poliser även med automatvapen, och så jag såg också en polis som dundrade förbi med en polismotorcykel. Så det är en enorm insats med polisbilar, ambulanser och även brandkår. Så att ett väldigt tryck här. Tyvärr har jag inte då fått prata med någon polis.
1: Lite kort, Terje, vad säger de du pratar med då, de du når? Lite kort.
4: Ja, jag pratade faktiskt med några föräldrar som har då barn på skolan som är inrymda i olika lokaler. Mm. De har ju fått besked att de här barnen är trygga. Så där ser man lugnet i ögonen. Men det är en väldigt speciell händelse här i Fagersta.
1: Terje Lund, säger det, P4 Västmanland. Fortsättning med oss i appen Sveriges Radio. Vi fortsätter bevaka den här nyheten.
5: Nu är förmiddagsprogrammet tillbaka här i P4 Stockholm inför hösten.
6: Inte en cykel har jag sett där inne.
5: Från den dagen de tillåter att man tar med sin pickup truck på Roslagsbanan, då är ju Vallentuna en utmärkt plats att åka till.
7: Ja, tack.
5: Häng på förmiddagsgänget efter klockan 10. Det är jag, Alex, som leder programmet. Jag har hjälp av Rasmus, Katrin och Farsa. Det här med att göra saker under, fortsätta göra saker under semestern som man mår bra av, det tror jag kanske i mitt fall inte alltid är en jättebra idé.
8: Hej, Mattias Hansson från P4 Country här. På lördag är det dags igen. Klockan 22.05 i din favoritkanal så sänder vi P4 Country med den bästa, nya och lite äldre countrymusiken. Och en stor amerikansk stjärna som gäst, nämligen Ashley Cook. Vi möts på lördag 22.05 i P4 Country.
9: Sporten börjar med friidrott den 1 november, ja då händer det. Den färske Europamästaren Andreas Almgren springer då sitt allra första maratonlopp, klassiken New York Marathon. Idag berättar han om äventyret som väntar.
10: Och han avslöjar en långsiktig tanke, och det är att försöka vara med och strida om OS-medaljer i maraton om 6 år i Brisbane OS i Australien 2032.
11: Jag har ju absolut i tankarna.
7: Jag kommer ju vara 37 då, så det skulle ju kunna vara lite av the last dance. Förhoppningsvis går den här övergången bra, och då skulle jag nog absolut kunna se mig att jag fortsätter en till OS-cykel. Men jag har svårt att se mig att jag ska springa på bana i Brisbane. Det är maraton som gäller då.
10: Men i VM nästa år och i OS i Los Angeles 2028 är det fortsatt 10 000 meter som är huvudfokus. New York Marathon i höst alltså, och Andreas Almgren siktar högt där också.
7: Ambitionen är absolut att ta en topplacering.
9: Reporter Bengt Skött. Trots den svaga starten så rider de svenska hoppryttarna ikväll för medalj på VM.
11: Sverige har ett S i rockärmen inför kvällens lagfinal här på Ridsport VM.
12: Jag är väldigt glad att ryttarna de respekterar och de vill att jag ska vara med.
11: Rutinerade hoppryttaren Rolf-Göran Bengtsson var med som reserv och hyllat bollplank både vid OS-guldet i Tokyo och VM-guldet i Härning. Och vid EM-guldet för 3 år sedan så redan själv i laget. Nu har han bjudits in för att stötta årets VM-lag i Aachen.
12: Ja, men det är egentligen att vara i background och supporta om det är någonting som behöver frågas. Det kan vara om barngången först och främst kanske. Allmänt liksom runt omkring, så fort det är någonting så kan vi hålla lugnet i laget.
11: Sverige ligger 7:a inför avgörandet, men Rolf-Göran Bengtsson tror att laget kan klättra.
12: Jag tror alltid fortfarande är öppet. Givetvis har vi ett antal fel som fram till absoluta toppen, men det kan hända mycket. Så att det är fortfarande ingenting som är säkert.
9: Reporter Isabel Gradin. Fotboll, den svenska VM-backen Gabriel Gudmundsson missar Premier League-premiären på grund av skada. Enligt tränaren Daniel Farke är skadan inte allvarlig, men han kommer inte att spela för sitt Leeds mot Nottingham imorgon. Premier League inleds ikväll med att regerande mästarna Arsenal tar emot nykomlingslaget Coventry. Vi följer ligapremiären i kvällens Sportextra. Volleyboll, här är Skandinavium.
13: För om drygt 3 timmar så är det dags här emot Montenegro i premiärmatch här vid damernas EM i Göteborg. Ett svenskt damlandslag som så sent som för drygt 10 år sedan spelade matcher i små idrottshallar på den europeiska volleybollens bakgård, men nu rör sig på de riktigt stora scenerna. Världsstjärnan Isabel Haak har tillsammans med lagkamraterna lyft sporten, och ikväll väntas rekordpublik för damvolley till den här matchen. Det handlar om gruppspel där 4 av 6 lag går till slutspel. Världsmästaren i Italien är stor favorit, och Montenegro en motståndare som Sverige bör besegra om det ska bli avancemang. Almir Djutovac är Radiosportens gästexpert.
14: Jag tror att det är ett gynnsamt spelschema faktiskt, att man börjar med Montenegro hemma. Det kommer ju vara mycket nerver i början, och såklart man inte van att spela inför så mycket publik, eller hemmapublik rättare sagt. Så att man bör ändå, om man sköter sina kort rätt, vinna mot Montenegro och ta 3 poäng förhoppningsvis för att få en fin start in i gruppspelet, för att sedan kunna leverera mot de här övriga jämna motståndarna. Och jag både tror och hoppas att Sverige ändå grejer det.
9: I Sveriges grupp har Frankrike enkelt besegrat Slovakien nu under eftermiddagen. Reporter Patrik Ljunggren. Golfen från DP World Tour, det som tidigare hette Europatouren, där Marcus Kinnhult är med i toppen på tävlingen i Skottland efter 2 rundor. Kinnhult var i ensam ledning efter första varvet.
15: Det står en bil stilla på E420 Södertäljevägen mellan Salem och Södertälje.
9: Ja, men det där blev ju jättebra, Patrik. Tack.
15: Ja, nu säger Patrik det till mig. Det var kanon. Fast det var ju till Patrik Ljunggren han sa det där som Jonas sa. Så jag får börja om. På E420 Södertäljevägen efter Salem mot Södertälje stillastående personbil. På E4 Uppsalavägen stillastående lastbil. Det är efter Rotebro i riktning mot Uppsala. Och sen är det svarta lysen på en anläggning på Huddingevägen på 26an vid Örby, där man kör in till gamla Huddingevägen. Där kan det vara lite rörigt. Pendeltågen är klara med incidenten vid Tumba, men det är följdförseningar mellan Stockholm och Södertälje en stund framöver.
0: Vi är de enda som firar 60-åringen Essingeleden idag. Den 21 augusti 1966 så invigdes Essingeleden, och det lät så här.
16: Stockholms stad som simmar på vattnet välkomnar idag sina åbor här. Stycke för stycke har den byggt samman Saltsjöns och Mälarens holmar och skär. Högt ska vi åka på hjul över sunden, där staden med åren har vuxit sig stor. Annat var det en morgon i frihetstiden, när Ulla Vinblad från Hässingen for.
17: Med den prologen, skriven av Alf Henriksson, inledde Sven Bertel Taube klockan 14 upptidningshögtidligheten på Gröndalsbron i ett strålande vackert augustiväder och inför uppskattningsvis 75 000 åskådare. Essingeleden är en 5 km lång motorväg varav halva sträckan utgör broar och viadukter som ska leda E4-trafiken utanför Stockholms centrum. I den nu färdiga leden ingår också Stockholms första biltunnel. 6 år har projektet tagit och 260 miljoner kronor har det kostat. 95% av kostnaderna svarade dock staten för. Efter ett kort invigningstal av statsministern var det så klockan 14.45 dags för honom att gå ned och klippa av det blågula bandet. Saxen överlämnades av årets mellandrottning. Innan bandet klipptes av blev det dock tvungna att posera för de församlade pressfotograferna en stund.
18: Håll gärna ett tag.
19: Är det bra så? Ja, är ni klara nu då?
20: Ja,
19: det
20: är det. Kan vi titta hit en gång va?
19: Ja, exakt. Där är vi.

0: Oskar Lindros, bara mellan oss. Och det går trögare och trögare på Essingeleden, vilket det brukar göra vid den här tiden när folk ska ut i stan eller hem till sina hem. Henrik Nerlund, arkitekturhistoriker, jobbar på Skönhetsrådet, Essingeleden, den här fascinerande blodkärlet genom Stockholm. Hur kom man på idén att man skulle bygga Essingeleden, och varför?
1: Ja, det är en ganska gammal idé egentligen, från början, från 20-talet faktiskt. För att, från början var ju Stockholm innerstan bara. Mm. Och sen så i början av förra seklet så blev Bromma och Brännkyrka delar av Stockholm. Och då var första idén att man skulle bygga en, liksom, ett antal broar och binda ihop dem. Men sen på 50-talet så ändrar man sig och så kommer man på att det ska nog bli en ring runt Stockholm istället. Och då kom broarna så att säga inte från Brännkyrka till Bromma utan från Brännkyrka över till Kungsholmen istället. Och blev första delen av den ring som ju ännu inte är klar. Så får vi se om den blir färdig någon gång.
0: Det var liksom början på Dennispaketet kan man säga.
1: Det kan man säga, för 100 år sedan. Ja,
0: lite innan Dennispaketet också. Men då blev det ju en genomfartsled nord-sydlig riktning. Är det den största och viktigaste infrastruktursatsning som vi har gjort i Sverige eller?
1: Det beror lite grann på hur man ser det. Jag tror i Stockholm så är det väl tunnelbanan som är det viktigaste och sen kommer väl Essingeleden om man tittar lite sådär historiskt. Men det är ju Sveriges största eller mest trafikerade väg och den binder ju samman inte bara norra och södra Stockholm utan hela Sverige. Från början när E4 invigdes här på bron så gick ju den från Lissabon till Helsingfors. Så det var ju hela Europa på sitt sätt man band ihop här också.
0: Och varför byggde man ovan jord broar? Man skulle kunna tänka sig tunnlar också och gömma undan det hela.
1: Ja, det fanns nog flera skäl. Förstås är det är ju roligt att klippa band på en bro och visa upp någonting. Det var inte huvudskälet, utan huvudskälet var just att över de här sunden så behövde man, som sagt, från början knyta samman förorterna. Det är nästan alltid så att såna här tankar, de lever väldigt länge och sen ändras de lite överhand. Och det var broar från början och då blev det broar också till slut när det byggdes.
0: Och var det också något av ett skrytbygg att man ville att det skulle liksom synas? Eller?
1: Ja, men absolut. Det är klart att det här var ju en jättestor ekonomisk satsning som man gjorde, så det är klart man ville visa upp det. Man var ju också väldigt stolt över detta. Vi hörde ju den här fantastiska prologen av Alf Henriksson. Jag menar, vilka broar får den typen av lyrik idag?
0: Och varför är det bara P4 Stockholm som firar Essingeleden när du fyller 60 år kan man också undra. Har du koll på hur många bilar det är som passerar de här fyra körfälten varje dag?
1: Det var en bra fråga, det kan jag inte svara på.
0: Det behöver du inte kunna, men det är 180 000 bilar varje dag. Det är helt otroligt. Alltså.
1: Helt otroligt.
0: Hur ser det ut med vägnätet i Stockholm annars, skulle du säga? För det är ju en marig stad att bygga vägar i.
1: Ja, nej, men exakt. Jag jobbar ju som sagt med Skönhetsrådet och det som gör vår stad så otroligt vacker, alla öarna, är ju det som gör att den är så himla svår att bygga en stad i. Så därför så behöver vi ju hela tiden bygga nya broar och nu för tiden ganska mycket tunnlar för att hålla ihop staden helt enkelt. Så egentligen är det så här, så fort staden växer ute i kanterna så måste man göra nya kopplingar inne i staden. Och Essingeleden är ju ett sånt exempel. Citybanan är ett annat sånt exempel. Nya slussen är på sitt sätt ett sånt exempel. Också, så att det blir nya tunnlar och broar och sen så Förbifart Stockholm lite längre ut här om några år. Då.
0: En storstad blir aldrig färdig, det byggs hela tiden. Men det gick ju väldigt fort att bygga Essingeleden. Jag sa 16 år till dig, det var från de första skarpa planerna, men sen när bygget satt igång, då gick det jättemycket fortare.
1: Ja, 6 år, hela det här jättepaketet med otroligt många broar ända från Nyboda upp till Kungsholmen. Ja, helt otroligt, men då ska man komma ihåg att på den här tiden gick det lite snabbare, på gott och ont ska man säga. Det fanns ingen miljölagstiftning i Sverige på riktigt först på 70-talet, så att här kunde man fatta beslut och sen bara bygga.
0: Så det är därför det tar så lång tid med Nortull till exempel. Så jag tror det är 23 år. Det tog 20 år att bygga Keopspyramiden. Det tar 23 år att bygga Nortull. Är det på grund av miljölagstiftningen nu?
1: Nej, men det är ju...
0: en del att det är mycket krångligare.
1: Jag menar att det finns annan lagstiftning idag som sagt. Och å andra sidan så gör ju det att det kanske också skyddar saker som ska skyddas också. Jag vet att när man byggde Essingeleden så stod det en jättegammal ek i vägen. Och det var det enda som man faktiskt flyttade leden för. Eftersom den kallas Birials ek, den finns fortfarande kvar eftersom den var äldre än själva Stockholm. Så då fick leden maka på sig ett par meter. Annars så fick nog de flesta träden och berg och sånt där bara försvinna för att bilarna skulle fram.
0: Wow, vad ligger Birials ek? Har vi koll på det?
1: Ja, den finns på Bihornsbergs motet där. Ja. Alltså avfarten precis mitt på Kungsholmen.
0: Och man ser den då inte från Essingeleden eftersom Essingeleden drogs om, eller?
1: Ja, den, alltså man makar på den ett par meter så att man kan nog faktiskt se lite grann utav den. Den hamnade tidigare mitt i en sån här avfartsögla, men den är riven nu. Men eken står faktiskt kvar där. Jag vet inte om den mår så himla bra, för den är väldigt gammal. Men än så står den.
0: Alltså, det älskar man ju att höra. Tack så mycket, Henrik Nerlund, arkitekturhistoriker om Essingeleden och Stockholms infrastruktur överhuvudtaget.

0: Sommarben heter låten. Julia Lov heter sångerskan. Sommarben, det är så härligt att ha det. Men snart är de borta när långbyxorna åker på.
1: Hej! I sommar kan ni lyssna på Alfons Åberg i barnradion. Då får ni höra när Alfons har kalas.
2: Han är glad.
1: När han är barnvakt till lille Småtting.
2: Annan saga, hemsk.
1: Och när han bygger en helikopter i vardagsrummet.
3: Men ajabaja.
1: Lyssna i appen Sveriges Radio.
0: Med den appen, det är ju att den appen också är gratis.

0: Ligger bakom Pinks låt, nu är det dags för nyheter.
1: Ekot ska direkt till Fagersta där en stor polisinsats pågår vid gymnasiet Brinellskolan. Och enligt Fagersta kommun har en person med svärd skadat flera andra personer. De första uppgifterna kom för en dryg timme sedan. P4 Västmanlands reporter Terje Lund, du är i Fagersta. Kan du beskriva läget på platsen där nu?
2: Ja, jag står ju precis bredvid Brinellskolan och här finns det mängder av blåljuspersonal. Mängder av polisbilar, mängder av ambulanser och brandkår. Jag har sett poliser med automatvapen och sköld även gå in här. Så att det är högt tryck här utanför Brinellskolan i Fagersta.
1: Och du har pratat med några personer på plats också. Kan du kort beskriva vad de sa?
2: Jag har pratat med några föräldrar. Några har fått tag på sina barn, men en mamma får inte tag på sin son som lär då vara inrymd här i en av lokalerna på Brinellskolan.
1: Tack så länge, Terje Lund på P4 Västmanland. Här i studion Ekots kriminalreporter Simon Andrén. Kan du då sammanfatta vad vi vet så här långt?
3: Ja, vi vet att enligt uppgift till Aftonbladet så är det minst två personer som är skadade. Skadeläget för dem ska vara oklart. Gärningsmannen ska ha skjutits i benet i samband med gripandet enligt uppgifter till oss på Sveriges Radio och även till Aftonbladet. Det är fler skolor än Brinellgymnasiet som är inrymda i Fagersta. Polisen gör dock bedömningen att det inte är någon fara för allmänheten längre, utan i samband med det här gripandet så därefter så ser man ingen akut risk för någon som rör sig i Fagersta längre. Min bedömning är att det sannolikt då gör gällande att det handlar om en ensamagerande gärningsman i och med att polisen så snabbt kunde just säga att faran är över.
1: Tack så mycket för detta, vår rättsreporter Simon Andrén. Och mer om det här förstås i kvart i fem i Ekot och i vår app Sveriges Radio. Jag heter Angela Wiesedler.
0: Och vädret då över Stockholm, ja, det är väl ingenting att skriva hem om direkt. Mulet, regn eller regnskurar, perfekt för en utomhussändning i radio, tyckte cheferna. 16-20 grader, vind omkring sydväst och under kvällen så blir det moln och skurar, men efterhand också en hel del sol i kväll. Så det kan bli någon uteservering eller grill. Fram på natten blir det mycket moln. Och imorgon då, det vill man ju veta, det är lördag, moln varvat med sol och från eftermiddagen lite skurar. Och Essingeleden, ja, den går trögare och trögare. Det är som att trycka långsammare och långsammare på en tandkrämstub ungefär. Patrik Larsson, hur ser det ut i övriga trafiken?
4: Det ser ut som att det har krockats på E4 E20 Södertäljevägen. Det är efter trafikplats Lindvreten men före Vårbybacke i riktning mot Södertälje där flera bilar har smält i ett av mittkörfälten. Räddningstjänst och skyddsbilar är på väg dit. Vid infarten till Norra länken, precis när man kommer ner från Essingleden, då står en person, verkligen en människa bara. Det verkar inte finnas något fordon i närheten utan står där vid infarten i Norra länken. På E18 Norrtäljevägen, efter Brottby men före Gillinge, står två bilar stilla i höger körfält ute på motorvägen på en 2+1 sträcka. I det kollektiva så verkar tunnelbanan må bra, så numer också pendeltågen, så det är väl bra generellt.
0: Hur firar du att Essingleden fyller 60 år idag?
4: Jag tar väl en sväng framåt kvällen.
0: Ja, han hörde inte, han har redan lämnat.
4: Jag har inte lämnat, men nu, Rickard hör inte
0: Henry
4: mig.
0: Henry Kamen, I promised myself.

Åh, jag älskar den här refrängen. Den där synkopen, det gör ju liksom hela låten. Never gonna not dance again. Max Martin och Shellback, två musikaliska trollkarlar.

0: Nick Cayman med en gammal fritidsgårdsdansklassiker, I Promised Myself. Vad ska du göra i helgen? Jag vet inte riktigt vad jag ska göra imorgon och på söndag, men ikväll vet jag att jag ska på Let's Dance premiären i alla fall och se hur det går för dansande paren där. Jag är lyckligt glad att jag slipper dansa själv den här gången. Men det finns andra grejer att göra. Det finns vissa, till exempel som Johanna, som just nu befinner sig på en SUP, alltså en sån här stand-up paddleboard, och ska paddla sig med hjälp av den här surfbrädan från Grisslehamn till Åland. Hur går det, Johanna?
1: Ja, alltså det är tufft, kan jag säga. Nu är vi mitt ute på havet och det började plötsligt blåsa upp ganska rejält, så vi kämpar.
0: Vilket håll blåser det åt? Ni åker ju i östlig riktning då, västöstlig riktning. Och vad kommer vinden ifrån?
1: Det blåser syd, så att vi paddlar med bara ena sidan. Och när det plötsligt kom någon regnväder, då stack det iväg liksom. Så vi har kämpat på här och en ramlar i och ja, nej, det är fullt hårt här ute.
0: Jo. Och hur har ni GPS med er så ni inte kommer snett, så ni kommer till Gotska Sandön eller någonting sådär?
1: Ja, vi har följebåt. Och jag kan säga så här att jag var glad för det alldeles nyss. För vi gled liksom iväg. Så att det är skönt att ha en sån.
0: Det där går jättefort. Alltså, har ni såna upplåsbara suppar eller har ni hårda glasfibersuppar?
1: Nej, vi har upplåsbara suppar. Har vi.
0: Åh, vad jobbigt!
1: Ja, vi konstaterar också det nu. Min yngsta son som nu är lite längre fram här. Alltså alldeles ja. Det här är något av det tuffaste jag har gjort.
0: Ja, jag har paddlat mycket supp i mina dagar, så jag vet vad ni ger er ut på. Jag vet också sträckan där mellan Grisslehamn och Åland. Så det är en tuff paddling ni har framför er. Hur länge har ni varit ute?
1: Ja, nu har vi varit ute. Vi kom väl iväg vid 2 kanske. Ja. Så att, jag vet inte vad klockan är just nu. Jag känner att jag är lite lost.
0: Men hon är 4.
1: Vi måste ju hinna över. Ja, vi måste ju hinna över. Det får liksom inte, vi vill inte vara ute här när det blir mörkt. Så att vi jobbar på.
0: Mm. Åh herregud, ja, det blir tufft det här. Jag hör ju det. Så. Du, ja. Det finns ett högre syfte med den här paddlingen också, eller hur? Det är inte bara att ställa
1: på. Ja, men det gör det. Ja, precis. Vi håller på att jobba åt en organisation, en biståndsorganisation som heter PMU. Och vi har en massa vattenprojekt runt om i världen. Så att vi paddlar för att samla in pengar till rent vatten. Och då har vi en kampanj som snurrar på en hemsida. Mm. Och där kan man då gå in och rösta på, ja, de klarar det. Eller nej, det här kommer inte gå vägen.
0: Just det, ja, det är bra. Så det är för Östersjöns bästa helt enkelt?
1: Nej, det är för ut i världen. Rent vatten ut i världen är det. Och då tänkte vi att då paddlar vi över ett ganska smutsigt hav för att liksom samla in pengar så att alla får rent vatten.
0: Du, Johanna, lycka till så himla, himla mycket och paddla på nu. Jag ska inte uppehålla dig något mer. Och om du kunde lyssna på radio där ute på Ålands hav så skulle du få höra Kerstin Ljungström. Den här passande låten ligger liksom bara där. Saltvatten heter den.
1: Bra.

0: Kerstin Ljungström, Saltvatten och Johanna och hennes två piltar, hennes två grabbar, håller på och stretar på Ålands hav nu mellan Grisslehamn och Eckerö blir det väl som de åker till då på sina upplåsbara SUP-bräder. Och August Bergqvist, du är redo i nyhetsstudion med det senaste nytt från Fagersta.
1: Ja, det är ju som så att vid tvåtiden kom larm om att en beväpnad person tagits in på en gymnasieskola i Fagersta i norra delen av Västmanlands län. Kommunen skriver på sin hemsida att en gärningsperson är omhändertagen av polis och att man söker igenom skolbyggnaden. Den här personen sköts i benet av polis. Skadeläget är okänt än så länge. Kommunen planerar att hålla en presskonferens klockan 17. Den hör du mer om här i Sveriges Radio. Och med anledning av det som har hänt så uttalar sig nu statsminister Ulf Kristersson. Han ser allvarligt på det som har hänt. Våra tankar är hos alla drabbade, säger han i en kommentar. Han ber också att allmänheten låter polis och räddningstjänst arbeta ostört på platsen.
0: Vill du hålla dig uppdaterad kring vad som händer i Fagersta och överhuvudtaget vad som händer i Sverige och världen, så lyssna på Sveriges Radio, vet jag. Här är Bob Marley and the Wailers. Lite reggae så här på sensommaren. Three Little Birds. Mm.

Three Little Birds, Bob Marley and the Wailers. Jag berättade för taxichauffören som körde mig hit till Lilla Essingen genom regnet idag att när Bob Marley alltid kom till nya städer och skulle uppträda så ville han alltid bli körd i en BMW, för det blir ju förkortningen på Bob Marley and the Wailers. Innan den låten så pratade vi med Johanna som är just nu ute och paddlar SUP, en sån här standard paddleboard mellan från Sverige till Åland. Och då slog det mig en tanke från en kompis till mig som också paddlade runt en ö i Stockholms skärgård. Och då var det medvind runt halva ön och så kom man runt ett krön på den där ön och då blev det motvind. Och då kan det vara väldigt jobbigt att paddla sån här stand-up paddleboard. Han stod helt still. Och en meter från honom där han kom och rundade det där hörnet så låg det en tjej som solade topless. Och han stod still och kom ingen vart med den där SUP-brädan och försökte titta rakt fram. Och hon kände sig lite brydd och tittade på något vis. Så hon började skyla sig och han mådde dåligt och hon mådde dåligt och ingen mådde bra helt enkelt. Så att man ska hålla ut lite grann kring brygger och stränder om man paddlar runt krön på en SUP. Det har jag i alla fall lärt mig.

0: En låt som man blir glad av, och den heter ju Happy också. Pharrell Williams. Stockholmstrafiken, det är viktiga grejer såna här fredag eftermiddagar.
1: Det är det, och det är köiga grejer också, för att man jobbar med en olycka på E4-E20 Södertäljevägen före Vårby backe i riktning mot Södertälje. Såväl polis som ambulans och skyddsbilar är där, och det går bara att använda påfartsfilen som också någon typ av vägren. Normalt sett är det trefilet där, så det blir hiskliga köer på E4-E20 efter Kungens kurva i riktning mot Södertälje. På E18 Enköpingsvägen efter Brottby i riktning mot Stockholm står två bilar stilla i höger körfält. Sen är det väldigt tät trafik på många ställen. Vår kära Rickard Olsson, idag jourhavande trafikreporter vid Essingleden, säger att det är rätt trångt på den delen av Stockholm.
0: Ja, det går ganska trögt på Essingleden. Essingleden som ju fyller 60 år idag. 21 augusti 1966 då invigde man den här viktiga Essingleden. 170 till 180 000 bilar passerar här varje dag. Vi skulle sända från en lägenhet, men det gick liksom inte att sända från. Det fanns ingen balkong, det var en källarlägenhet. Nyinflyttade Ebba, så jag sitter här utanför och tittar lite på Essingleden. Men vinnaren i det här lägenhetslotteriet att sända ifrån, det är väl du, Alva?
2: Ja, man skulle kunna säga det, för jag står här. Jag har tagit mig till Lilla Essingen, in i ett lägenhetshus, fem våningar upp, in till en man vid namn Viktor. Jag står här nu och tittar ut genom hans vardagsrumsfönster, och jag kan säga att det är nästan ingenting annat än Essingeleden man ser här. Viktor, som också firar 60 år på självaste samma år som Essingeleden. Viktor, hur är det att bo granne med en av Sveriges mest trafikerade motorvägar?
3: Ja, Alva, jag håller ju inte alls med dig att man bara ser trafikled, utan jag ser Fredhällstunneln med Fredhäll, och jag ser en himmel och jag ser massvis med vatten. Allt är vad man fokuserar på.
2: Det är inget som stör dig? Jag tänker buller och trafikljud.
3: När jag flyttade in hit så tänkte jag, men herregud, här blir jag inte kvar länge. Men sen så fick jag besök av en kille som skulle sätta upp persiennerna, och det visade sig att det var hans första dag på jobbet. Och han säger, när han kom in här så ställde han sig vid det stora vardagsrumsfönstret och sa, vilken utsikt, vad mycket vatten och vad mycket himmel. Och jag då sådde han liksom ett frö i mig att just det, så kan jag se på det. Och, men visst, det är en realitet. Det finns en stor forsande bilväg utanför mitt fönster.
2: Det var den här persiennkillen som ändå fick dig att se bortom Essingeleden, skulle man kunna säga.
3: Ja, så kan man säga. Det roliga var ju att det var hans första dag. Han var ju så otroligt ambitiös och positiv. Men jag har tänkt på honom, och jag bor ju på Lilla Essingen, och det finns fantastiskt mycket som är positivt, som vatten. Jag är året runt badare, så jag tar del av, och så finns det natur. Och det finns en lokal affär, och det finns människor som säger hej till varandra.
2: Men du säger det att du har lärt dig att liksom se bortom Essingeleden här. Du ser vattnet, himlen, men du har ju ändå två välfungerande öron. Hör du inte trafiken?
3: Hör du inte trafiken? Men jag har också dubbelglas, och sen är det som på något sätt Kjell Höglund, sångaren, han brukar ju sjunga, man vänjer sig. Och det gör man verkligen. Och jag bor inte jättestort här, så jag väljer också att vara väldigt mycket utomhus och vara på andra platser. Och jag bor ju extremt centralt och kan ta mig väldigt fort ut på leden till exempel.
2: Viktor här på Lilla Essingen med utsikt över alltså Essingeleden. Väldigt trafikerat ser det ut. Viktor, du har önskat en låt också som ska spelas.
3: Ja, nej, men jag tänkte ju på den här Edvard Perssons klassiker Jag har bott vid en landsväg.
2: Landsväg istället för motorväg. Vi kör den, men en lite modernare version, tänker jag.
3: Spännande, kör!

0: klassiker som Edvard Persson gjorde i original någon gång på 30-talet. Jag har bott vid en landsväg, ska sjungas på skånska. Här med Hasse Kvinnaböske Andersson. Nu är det dags för dina lokala nyheter.
1: Klockan är 16:30 på eftermiddag. Vi börjar med Stockholms politik. Moderaternas gruppledare Kristoffer Fjellner vill leda ett nytt alliansstyre i Stockholms stad efter valet. Men om de fyra partierna inte räcker så har han inga så kallade röda linjer mot Sverigedemokraterna. Det säger han till tidningen Fokus, men betonar att han inte har några planer på ett samarbete. Fjellner säger även att han inte har några röda linjer mot Miljöpartiet som ju styrde staden tillsammans med alliansen mellan 2018 och 2022. Alkoholkonsumtionen bland unga har stadigt minskat under 2000-talet, men nu anas det ett trendbrott, det visar årets Stockholmsenkät.
2: Ja, jag tycker det är väldigt tråkigt att se så många vänner på skolan falla ner i det här.
3: Det säger Holger, 15 år. I enkäten får tiotusentals niondeklassare och elever som går andra året i gymnasiet svara på frågor om allt från skoltrivsel och fritid till droganvändning och utsatthet för brott. Över tid har enkäten visat att andelen elever i Stockholms stad som storkonsumerar alkohol en gång i månaden har blivit allt mindre, samt att andelen som inte dricker alkohol alls har ökat. Men 2026 visar på en förändring, både inom Stockholms stad och i länet i stort. Alexander Ojane från Socialdemokraterna är social- och trygghetsborgarråd i Stockholms stad.
4: Vi ser för första gången på väldigt länge ett ökande alkoholbruk av unga. Och inte bara på gymnasiet, utan även i grundskolan.
1: Reporter här, det var Sven Bagge. I Fagersta i norra Västmanland har en person med svärd skadat flera personer vid en skola under eftermiddagen. Personen är gripen. Senast nytt om det här i appen Sveriges Radio, på hemsidan eller Ekot om några minuter 16:45. Jag heter August Bergqvist.
0: Tack August från lokala nyheterna. De lokala nyheterna är ju varje halvslag och varje helslag är det ekonyheter. Däremellan sitter jag och spelar lite musik och pratar lite ditten och datten, väder och vind, som vi ska prata om nu tillsammans med Emma Rosengren som är på SMHI. Jag har ju dragit väderleksrapporten, men det känns mycket bättre när du gör det som meteorolog, Emma.
5: Ja, tack så mycket. Ja, det är ju mitt jobb ändå.
0: Exakt så. Och lång utbildning har du också. Vad är det, 4 år?
5: 5 år.
0: 5 år? Det är en halv läkarutbildning alltså.
5: Ja.
0: För att berätta det här.
5: Ja, nej men vi har ju en del skurar över Stockholms län just nu. Och det kommer väl hålla i sig en 2-3 timmar till i alla fall. Att det passerar åt nordost. Sen så ser det väl ut att mattas av. Och så kan det bli kanske lite dis eller dimma i natt. Men överlag ganska mycket moln.
0: Och hur ser det ut imorgon och på söndag? Har du någon sån prognos?
5: Jo, men det har jag. Och det ser ganska ostadigt ut. Vi har ett lågtryck som är ganska djupt som passerar upp över Baltikum. Och det stökar till det hos oss. Så vindarna de vrider mer åt nord. Och vi får skurar från och med imorgon, ja, men kring lunchtid. Kan bli kraftiga närmast kusten med åska. Annars så är det nog vanliga skurar som det handlar om. Och det håller i sig fram till söndag eftermiddag där någonstans. Temperatur kring 20 grader.
0: Fast alltså, så om man ska ha surströmmingsskiva eller kräftskiva, då kanske man ska sitta inomhus eller bakom glasväggar i alla fall på något vis.
5: Ja, jo, men det kan jag nog rekommendera. Och att man kanske ändå lägger det lördag, såvida man inte är närmast kusten då, för att det blir lite blåsigare också på söndag. Då är det mer allmänt friska, kanske hårda vindbyar. Då står inte glasen alltid kvar och duken flyger.
0: Med tanke på vad man dricker på kräftskivor och surströmmingsskivor, så kanske det är bra att lägga på lördagen, inte på söndagen, eller om man jobbar dagen efter. Tänker jag då?
5: Ja, det är väl klokt tänkt.
0: Eller hur? Tack. Även apor lär sig av misstag. Tack så mycket, Emma Rosengren. Här är Veronica Maggio. Jag kommer, jag kommer, jag kommer. Ni kan räkna med många gånger hon sjunger jag kommer i den här låten, om du inte har något annat för det. Många gånger är det i alla fall.

0: Faktum är att jag köpte precis en ännu större soffa. Terapisoffa liksom.
1: Vem är det som har köpt en terapisoffa åt svensktoppsartisterna?
2: Kan man få höra ett jubel hur det kommer låta?
1: Och vilka fans är det som blir gladast när de hör Svensktoppen? Svar på söndag 11.03 i P4. Jag heter Carolina Norén.
3: Det är sista dagen på höstterminens första arbetsvecka och vi är väl säkert en del som har funderat på vardagens olika rutiner den här veckan. Vi har ju alla sånt som vi gör helt på rutin och en del av de där vanorna är ju mer unika än andra. Och det är de som vi på kvällspasset är ute efter ikväll. Vi undrar helt enkelt vilka rutiner ni som lyssnar tror att ni är ensamma om. Köper du till exempel rökta musslor varje fredag klockan 2? Sjunger du stad i ljus till din kaktus innan du går och lägger dig på kvällen? Eller läser du telefonkatalogen från 1995 för att somna? Eller finns det någon annan rutin i ditt liv som du tror dig vara relativt ensam om? Ring in på momangen och berätta i så fall, för vi står här redan nu. Och ju fortare du ringer, desto större chans att vi hörs sen. Numret är 020 22 10 20. 020 22 10 20. Ring!
4: Det kanske finns någon som har en rutin att alltid ringa in till kvällspasset efter den där puffen för innehållet ikväll. Gör det i så fall. Följ dina rutiner. Vet jag, här är Magnus Uggla, kung för en dag.

0: kung för en dag. Vi får vänta tills den 25, några dagar till. Det här är sista helgen. Nästa helg är det löningshelg. Magnus Uggla, kung för en dag. Nu trafiken, Patrik.
1: Det jobbas vidare med en olycka på E320 Södertäljevägen före Vårby backe mot Södertälje, men numera är bara vänster körfält blockerat, så kön är inte riktigt lika lång som det var när det var som värst. En annan olycka på riksväg 73 Nynäsvägen vid Skogskyrkogården mot Nynäshamn, där två bilar står stilla i vänster körfält. Och på E18 Norrtäljevägen efter Brottby mot Stockholm står en bil stilla i höger körfält. Och där står dessutom en person i vägrenen och försöker vinka och varna. Så där ska man vara extra försiktig. Efter Brottby mot Stockholm alltså.

0: Kygo, Khalid och Griffin, Save My Love, sista låten innan kvart i fem, Ekot, 15 minuter nyheter, sen är vi tillbaks efter Ekot som har senaste nytt från Fagersta, såklart.
1: Det här är Ekot kvart i fem. Flera skadade när person med svärd tog sig in på skola i Fagersta. Stort fokus på bosättningar på Västbanken inför israeliska parlamentsvalet. Vi har med vår utsände. Och vädervarningen förlängs i regndrabbade Boden i studion Henrik Sell. Och vi börjar då i Fagersta. En person beväpnad med svärd tog sig under eftermiddagen in på gymnasieskolan Brinellskolan i Fagersta och skadade flera personer, uppger Fagersta kommun. Kommunen skriver att gärningspersonen är omhändertagen av polis. Enligt uppgifter till Sveriges Radio sköts den misstänkte gärningsmannen av polis vid gripandet. Skadeläget där är okänt. P4 Västmanlands reporter Terje Lund, du befinner dig vid skolan. Vad händer på platsen nu?
2: Ja, just nu är det fortsatt stor insats av polis. Jag tror aldrig jag sett så många poliser på ett och samma tillfälle förut. Mängder av poliser, ambulanser och nu också oroliga föräldrar som börjar närma sig den här platsen med frågor då kring sina barn som fortfarande är inrymda på den här skolan.
1: Ja, vad säger folk du pratar med där på platsen?
2: Det finns en väldig oro. Några föräldrar har fått tag på sina barn. Det är ju en gymnasieskola, så mobilförbudet gäller ju inte här. De har fått tag på sina barn. De är liksom lugna, de är trygga och säkert. En dotter satt i biblioteket. En annan mamma som jag fick tag på, sonen hade ingen mobiltelefon. Och här finns det fortfarande en oro då hon inte får tag på denna son. Så att det är en orolig stämning och det är väldigt exceptionellt här.
1: Du nämnde att det var väldigt mycket polisbilar i området. Hur märker man att insatsen pågår?
2: Ja, nej, men det är alla polisbilar, alla ambulanser, alla brandbilar är kvar. Jag ser poliser med automatvapen, med kamouflagekläder, med sköldar som här för en 45 minuter sedan sprang in mot skolan då för att gissningsvis söka av hela skolan och skolområdet.
1: Du nämnde även att eleverna är fortsatt inrymda på skolan. Vet du någonting om hur länge det kan tänkas pågå?
2: Nej, det kan jag inte svara på. Här på plats så får man då inte prata med så mycket poliser eller blåljuspersonal, utan vi är hänvisade till en presskonferens då som ska ske ganska snart, 17.00 om inte jag är helt felunderrättad. Men då är det kommunen som är ansvarig för den presskonferensen.
1: Säger P4 Västmanlands reporter Terje Lund som alltså befinner sig i Fagersta vid gymnasieskolan. Vi pratade även med polisens presstalsperson tidigare idag, Pelle Vamstad, och då sa han så här om insatsen.
3: Vi fick in ett larm vid 14.06 och det handlade om misstänkt pågående dödligt våld i Fagersta. Det var det som vi responderade på. Vi är på plats, det är en pågående insats vid den skolan och i nuläget så är det en person som är gripen av oss. I nuläget är vår bedömning att det inte är någon svåra för allmänheten. Däremot är det oerhört viktigt att allmänheten lyssnar på eventuella instruktioner och information från polisen på plats.
1: Så polisens presstalsperson Pelle Vamstad. Vi nämnde här att det skulle vara en presskonferens från kommunens håll vid 17-tiden. Vi vet nu att den har blivit uppskjuten. Ny tid är inte presenterad. Med i studion har vi också vår reporter Simon Andrén. Vilka är de senaste uppgifterna om de skadade?
4: Ja, de uppgifterna som vi har fått så här långt och som florerade är bland annat Aftonbladet, tidningen. De har uppgifter att det ska vara minst två personer skadade. Det vi inte vet, det är ju skadeläget. Det har inte kommit några sådana uppgifter från varken officiella eller ryktesvägen. Vi hörde ju här om den här pressträffen som blir senare lagd. Den blir inte klockan 17.00 och den skulle ske från kommunens sida. Där kan man tänka sig att man kommer få svar på frågorna hur det är med de skadade. Polisen sa att den pressträffen skjuts upp eftersom det är ett pågående räddningsarbete. Då skulle man kunna tänka sig att det räddningsarbetet pågår inne på skolan och att det alltså är personer som fortsatt får vård där. Men det vet jag inte, vi ska inte dra för stora växlar på vad polisen sa om det. Vi vet också alldeles nyss så meddelade Region Västmanland att de har gått upp i stabsläge och det gör man för att kunna frigöra resurser och arbeta på ett annat sätt när man har en sån här situation. Det är vad vi vet om skadeläget.
1: Och gärningsmannen, vad har vi för uppgifter om det?
4: Enligt uppgifter läckot så handlar det om en 18-årig man som är från Fagersta som man då har gripit i samband med den här händelsen och som är den misstänkte personen. Han ska enligt uppgift ha skjutits i samband med gripandet men vara vid liv, alltså inte svårt skadad på grund av det utan skjutits i benet enligt uppgift till Aftonbladet.
1: Och jag sa det här, haft ett svärd med sig in på skolan?
4: Ja, att han haft ett svärd med sig, det är en uppgift som kom från kommunen tidigt. Det figurerar också mycket uppgifter i sociala medier på olika bilder som påstås vara det här vapnet. Men det är mycket som är oklart och där får vi nog invänta officiella uppgifter från myndigheten.
1: Och den här skolan har tidigare varit utsatt för hot i maj, eller hur?
4: Ja, så är det. I början av maj så kom det in någon typ av hot om att det skulle ske ett våldsdåd på den här skolan och då fattade man beslutet att skicka hem alla eleverna på förmiddagen och det gjorde man också och det skedde inget våldsdåd. Men det är ju intressant i sammanhanget idag. Om då det har någonting att göra med det som nu har skett är oklart.
1: Kan du beskriva hur en sån här polisinsats ser ut när de får larm om pågående dödligt våld?
4: Ja, PDV, de tre bokstäverna är ju väldigt obehagliga för polisen att få in pågående dödligt våld. Då skickar man allt som man har tillgängligt i princip och det har vi ju hört här från platsen i Fagersta att det är otroligt mycket poliser, helikoptrar. En helikopter har varit där också. Och det här gör man därför att man vill så snabbt som möjligt konfrontera gärningsmannen. Det har visat sig att det är effektivt vid den här typen av pågående dödligt våld. Att det kan vara så att när gärningsmannen förstår att polisen är på plats genom att polisen besvarar eller skjuter mot gärningsmannen så upphör det här pågående dödliga våldet. Det är relativt vanligt. Så var det i fallet Örebro i februari 2025, för 1,5 år sedan. Då gick gärningsmannen iväg och tog sitt liv i samband med att polisen kom till platsen. 2015, en svärdattack på en skola i Trollhättan, då sköts gärningsmannen till döds av polisen i samband då med pågående dödligt våld. Så då upphörde våldet på det sättet att gärningsmannen blev skjuten till döds.
1: Säger vår reporter Simon Andrén. Och utanför skolan väntar alltså oroliga föräldrar. P4 Västmanland har pratat med Sara Törnqvist som säger så här.
5: Det är obehagligt, det är ju läskigt, fruktansvärt är det. Och sen just att man inte får kontakt med sitt barn och får veta bara att det är okej. I och med nya lagen om mobilförbudet så blir man ju såklart nervös.
6: Du har inte lyckats få kontakt alls?
5: Nej.
6: Har du fått någon information?
5: Från skolan har jag fått information om att skolan är inrymd.
6: Har du fått veta när han får komma ut?
5: Nej, ingenting.
6: Hur nära ligger de här skolorna varandra? Brinellskolan och den här skolan?
5: Alltså väldigt nära. 100 meter mellanrum.
6: Och vad händer nu? Liksom, du står här och väntar. När skulle ditt barn ha kommit hem?
5: 14:45 skulle han ha slutat och kommit hem direkt efter det.
6: Hur gammal är han?
5: Han är 13.
1: Så alltså en orolig förälder, Sara Törnqvist, som pratat med P4 Västmanland. Och det har också kommit politiska reaktioner på det som hänt i Fagersta. Justitieminister Gunnar Strömmer säger i en skriftlig kommentar att man nåtts av uppgifterna om en allvarlig händelse i Fagersta och att regeringen står i nära kontakt med polisen och följer händelseutvecklingen löpande. Och statsminister Ulf Kristersson uppmanar allmänheten att låta polisen och räddningstjänst arbeta ostört och säger citat, våra tankar är hos alla drabbade, slut citat. Nu lämnar vi Fagersta. minst hälften av landets kommuner har språkstöd eller utbildning i svenska för personal inom äldreomsorgen. Det visar en enkät som Ekot gjort. Sandvikens kommun i Gävleborg har specialutbildat personal som hjälper sina kollegor, säger Kia Fernlund, verksamhetschef för kommunens särskilda boenden.
7: Att man ska förstå och göra sig förstådd per telefon. Det handlar om dokumentation.
8: Ekot har ställt frågor till landets 290 kommuner och 163 har svarat. Frågorna ställdes efter att det nya lagstadgade språkkravet började gälla 1 juli.

0: Rådas om det finns brister i språkförmågan hos personalen när allt fler utlandsfödda jobbar inom äldreomsorgen. Flera kommuner som svarat på Ekots enkät säger att de kommer få experimentera med vilka arbetssätt som funkar bäst. Bland annat Bromölla kommun i Skåne, där Sebastian Larsson är funktionschef för vård och omsorg.
1: De största utmaningarna, så som jag ser det, så är det ju hur utvärderingen ska gå till. Hur ska vi säkerställa att de åtgärderna vi gör faktiskt hjälper?
2: Reporter Ayla Stefansdotter Frank i samarbete med P4 Kristianstad. I Israel är bosättningarna på Västbanken mer i fokus än på länge inför stundande parlamentsvalet. Så kallade pionjärfamiljer flyttar in i områden som i decennier varit bannlysta. Och det så kallade projektet E1, som beskrivs som ett dråpslag mot bildandet av en palestinsk stat, har tagit ett stort kliv framåt. Där befinner sig vår utsände Mattias Pleijel. Vad är det som händer på Västbanken just nu?
3: Ja, som du var inne på där, rent konkret så är det att uppe i Kadim, en gammal israelisk bosättning som utrymdes för över 20 år sedan, så har nu ett 30-tal så kallade pionjärfamiljer flyttat in. Och det är efter ett beslut av regeringen Netanyahu. Samtidigt här, där jag befinner mig, omgiven av en massa ungar, som ni kanske kan höra i bakgrunden. En beduinfamilj som bor mitt i det här området E1, där man planerar 1200 bostäder. Det här har varit en process länge, men som nu har tagit ny fart efter att israeliska regeringen har satt igång upphandlingar av företag som ska bygga de här bostäderna. Det kommer betyda att den här beduinfamiljen som jag har här runt omkring mig, det är många familjer, det är kanske 200 som bor här, kommer att behöva flytta. Men det är också innebär ett väldigt känsligt, strategiskt känsligt ingrepp i möjligheten att i framtiden bilda en palestinsk stat på Västbanken. Jag träffade tidigare idag i morse en arabisk-israelisk politiker i Jaffa, Sami Abu Shahada, och han säger så här om vad det skulle betyda.
4: This will prevent the possibility of building a Palestinian state that have any continuous geography. This is why this settlement is very strategic. The settlements are killing the two-state solution.
3: Ja, som ni hörde där alltså, så beskriver då den här politiken det som ett strategiskt, något som gör det omöjligt att i framtiden bilda en palestinsk stat på Västbanken, som då skulle skäras mitt i tu, där de norra och de södra delarna inte skulle kunna hänga ihop på samma sätt. Det har ju kommit kritik mot det här, bland annat från Italien, Tyskland, Storbritannien, Kanada och Norge, som har investerat mycket i det här med en tvåstatslösning som skulle, anser många, omöjliggöras av det här projektet.
2: Tack så mycket, vår utsända i Mellanöstern, Mattias Pleijel, med direkt från Västbanken. 3 nya fall av mässling har konstaterats sedan igår, så nu har totalt 27 personer bekräftats smittande i det pågående utbrottet. Och för att stoppa smittspridningen försöker nu vissa regioner få fler att vaccinera sig genom att erbjuda vaccin gratis. Och SMHI har förlängt varningen för översvämningar i Norrbotten ett dygn. Gul och orange varning gäller nu till och med söndag. Det långvariga regnandet i Norrbotten har lett till ovanligt höga vattenflöden och översvämningar. Och så avslutar vi med en väderprognos. Ikväll väntas halvklart väder i stora delar av landet. Norra Dalarna får en del skurar. Även Norrbotten får någon enstaka skur. Under natten kan också dis och dimma bres ut sig på flera platser. Imorgon får stora delar av landet växlande molnighet. I söder lokalt kraftiga eftermiddagsskurar. I Norrland någon enstaka skur. Temperatur allmänt mellan 10 och 20 grader. Det var Ekot 4:15, producent för sändningen Louise Steinberger.
5: Ja, jag själv har jag lämnat det ensammaste födelsedagskalas jag någonsin har varit på, eftersom jag var den enda som firade Essingeleden 60 år idag. Mulet med regn var det också under själva firandet, 16-20 grader. Nu spricker det upp lite grann under eftermiddagen här. Just nu sitter jag i en taxi här i Värtahamnen på väg tillbaks till moderskeppet i Radiohuset. Och trafiken har flyttat på bra, jag kan säga att det är en kvart mellan Lilla Essingen och Värtahamnen. Det är väl rätt bra, Patrik?

0: Det tycker jag en fredag eftermiddag. Du ska ha ett litet diplom för det. Det är däremot inte riktigt lika bra på E4-E20 Södertäljevägen, för att efter en tidigare olycka har det varit jättelång kö och är ganska lång kö fortfarande. Det är från Kungens kurva fram mot Vårbybacke som det går riktigt långsamt, och i vänster körfält före Vårbybacke står en skyddsbil. På E18 Norrtäljevägen efter Brottby mot Stockholm står två bilar stilla i det högra körfältet. Och på nedfarten från Gullmarsplan ner mot 73 Nynäsvägen, där är en bil som har kokat för en stund sedan, en lätt lastbil, och den står i vänster körfält, så där är det ganska trångt. I kollektivtrafiken har spårvagnen i innerstan, linje 7, en sträv eftermiddag. Det kan vara så långt som 25 minuter mellan avgångarna beroende på vagnfel och trängsel.
1: Holly Humberstone heter hon. To love somebody, sjunger hon. Lulos.

0: Molly Sandén, slutet av sommaren. Nu är vi framme, va?
1: Vi är framme.
0: Bra styrt.
1: Tack, det var jätteroligt.
0: Visst var det roligt? Köra, sända radio från bilen, det har du aldrig gjort förut.
1: Nej, det är första gången.
0: Sitta med min taxichaufför. Vad heter du för något?
1: Morgon med Theo.
0: Ja. Du flyter på bra i trafiken idag, va? Ja, bra. Har vi gått tillbaka till radiohuset? Lyssna lite på Pretend. Va? Tack så mycket själv. Bra styrt.

0: Riksnyheter är viktiga även i lokalradio. Så är det och så förblir det. Det händer grejer i Fagersta, August.
1: Ja, tidigare här under eftermiddagen så kom en beväpnad man, beväpnad med svärd, in på en gymnasieskola i Fagersta och skadade flera personer. Den här personen, gärningspersonen, är omhändertagen och man fortsätter att söka igenom den här fastigheten. Enligt uppgifter till Sveriges Radio så avlossades skott mot den misstänkte gärningspersonen. Det här är ingenting som har bekräftats. Region Västmanland har gått upp i stabsläge. Jonas Cederberg, hälso- och sjukvårdsdirektör vid regionen, säger att man har tagit emot två allvarligt skadade och att ytterligare en skadade på väg in till sjukhus. Det här säger han till Expressen.
0: Bergqvist.

0: Hurricane, det var smeknamnet på Håkan Hellströms gitarrist också. New Kid sjunger om Hurricane. Och som sagt, det var rätt lugnt i Stockholmstrafiken, tyckte jag i alla fall, Patrik. Men du har ju koll på hela Stockholm.
1: Ja, och jag får nog faktiskt säga emot lite grann. Essingleden har varit lugn i eftermiddagen. Men nu åker räddningstjänsten på en trafikolycka på Slingebulten, länsväg 257. Det är ganska nära Sadelmakartorp och det verkar vara något mindre motorfordon som är inblandat. Men det kommer att bli rörigt en stund i alla fall. Och sen åker man även fram till den här kokande lätta lastbilen som står i nätten av Gullmarsplan. Men där är nog ingen brand, men räddningstjänsten kommer att vara där en stund i alla fall. På E4 E20 Södertäljevägen är det precis färdigbärgat innan Vårby backe. Så nu är det fritt fram, men det är en ganska lång kö. Och på E18 Norrtäljevägen efter Brottby mot Stockholm står fortsatt en bil i höger körfält på tvåfilig sträcka. Det var det hela från biltrafiken i det kollektiva med spårvagnen i innerstan som kämpar på, har kraftiga förseningar.
0: Tack Patrik, du är som är så pass gamla, kokande bilar, det var väldigt vanligt förr, väldigt ovanligt nu för tiden.
1: Jag hade alltid några liter vatten i mina gamla bilar, när man var ung hade man ju gamla bilar.
0: Ja, just det.
1: Ja, nu är det tvärtom, när man är gammal har man unga bilar.
0: Så blir det. Tack så mycket. Alva befinner sig någonstans på Söder, du ska väl kolla upp den här basketkillen, va, med 3 miljoner följare så småningom.
2: Ja, men precis. MK, det kom precis fram en kille till mig som frågade, is he here? Is MK here? Så jag fick ju säga att yeah man, he's over here.
0: Ja.
2: Det börjar fyllas upp ordentligt här nu inför stundande turneringen som ska gå rum om 45 minuter, lite knappt till och med.
0: Och så, berättar du då för det där fanet att du satte en påse, en trepoängare på MK igår?
2: Du, jag hann inte så långt, för han stack iväg, kan jag tala om, snabbare än snabbast när jag meddelade att he's over there.
0: Jag fattar.
2: Då satte han fart.
0: Som min lön ungefär. Du var ju hemma hos Victor tidigare och drog ju vinstlotten i det här lägenhetslotteriet. Jag satt ju utanför en källarlokal och såg nästan inte Essingeleden som fyller 60 år idag. Du var hemma hos Victor. Men ni pratar mycket om himmel och vatten, men inte så lite om trafiken, eller hur?
2: Nej, han var så fixerad vid det här att man kan se bortom Essingeleden också på himlen och havet och så vidare. Men det visar ju sig också att han har ju skrivit en text, en hel text tillägnad Essingeleden. Så att, ja, han läste upp den för mig och jag kan säga att det är något jag närmast kan beskriva som poesi faktiskt.
0: Vi tar och lyssnar.
3: En mörk natt stiger jag upp för att jag kan inte sova. Då ställer jag mig vid köksfönstret och tittar ut på Sveriges mest trafikerade motorväg. Den är helt tom, men bara en stund. Sedan skymtar jag lyktorna på ett fordon i tunneln och hör dovt ljud genom dubbelglaset. Härifrån har jag sett vägbyggen, utryckningsfordon, polisbärrar, korteger och olyckor. Och ibland har jag, i månljuset, varit den första som sett ett meddelande över Fredhälls tunnelns mynning. Ett meddelande uppsatt i skydd av nattens mörker. Nästa dag är banderollen borta. Mellan 140 till 170 000 bilar passerar mitt fönster varje dag. 4 filer åt varje körriktning. Det är inte klokt. En dag så kommer jag berätta att jag har bott vid en motorväg.
0: När Essingeleden fyllde år, för första gången när de invigde Essingeleden, då var det Alf Henriksson som skrev en dikt till Stockholm och Essingeleden. Här var det Victor Lopez von Unge som läste dikten för Essingeleden 60 år idag. Här är The Smiths.

0: Johnny Marr på gitarr, Morrissey på sång, The Smiths, legendariskt band, This Charming Man. Bad Bunny, höll på att säga Al Bundy, men det är en helt annan. Men Bad Bunny, kommer ihåg när han var på i Stockholm i somras och körde för fulla läktare på Strawberry Arena två kvällar i rad. Det hände något liknande, fast i basketvärlden just nu på Åse gymnasium, och du är där, Alva.
1: Jajamän, man kan säga att det är verkligen basketfeber här. Hela läktaren vid basketplanen är fullsatt. Det står folk längs med hela planen här och trycker och hoppas på att bli den utvalda, eller de utvalda, som ska få möta då världens största streetbasketspelare. MK står här tillsammans med
2: Abdul.
1: Abdul, du, hur känns det? Du hoppas på att bli vald, eller är du redan utvald?
2: Jag hoppas på det. Hoppas på det bästa, få möta honom. Får se, annars är det kul att kolla på när han spelar.
1: Hur stor profil är MK? Hur stort är det att han är här?
2: Alltså det är ganska stort. Han brukar ju bara åka i delar runt USA. Sen vet jag inte om han har spelat någon annanstans runt världen. Jag har sett att han har kört i några andra länder. Så det blir kul att han kommer till Sverige.
1: Har du sett honom här idag?
2: Nej, jag kom nyss hit, så tyvärr inte.
1: Men blir du lite starstruck nästan om han kommer dyka upp här?
2: Nej, inte direkt. Nej, utan mer att man vill utmana. Inte bara att man är starstruck. Nej, det skulle jag inte säga.
1: Han är ju väldigt kaxig, får man säga, i sina sociala medier. Han kallar ju sig själv King of One-on-One Street Basketball. Vad tror du om dina chanser?
2: Jag hoppas på det bästa, men jag tror att han kommer bli, som vi säger, basket-cooked här i Sverige. Vi har bra spelare. Så jag hoppas på att Sverige ger bra utbud.
1: Du vill se MK bli kukt.
2: Ja.
1: Är du mannen som kan få det att ske?
2: Nej, det vet jag inte. Vi får se. Det jag vet jag inte.
1: Du måste ha lite självförtroende. Du måste komma in i den här MK-känslan, känner jag. Du är så blygsam.
2: Vi får se.
1: Hur laddar du upp här nu då?
2: Ja, det är jag.
1: Du laddar upp helt enkelt. Det känns nästan lite nervöst här, måste jag säga, Rickard. Bland alla basketspelare. De står som och... Ja, jag vet inte. Det känns nervöst.
3: Jag fattar.
1: Jag hänger kvar lite, så får vi se här vad som sker helt enkelt.
0: Ja, men du måste berätta för den här killen att du satte en trepoängare på MK igår.
1: Nej, men herregud, nu springer han iväg.
0: Du måste skrika det till alla som står här.
1: Men jag måste bara berätta att jag mötte honom igår. Och ja, slog en trepoängare.
2: Ja, men fan. Grattis. Det var bra gjort.
1: Tack. Ja, jag ville bara, inte för att skryta eller så, men bara...
2: Får se om jag lyckas med det idag.
1: Ja, ja, då vet du vad du... Ja, vad han har... Jag har ju nästan fått honom kukt, så att säga.
0: Hur många är det som är där ungefär?
1: Ja. Hur många är det som är här? Vad skulle jag tippa på? Kanske 200, 100... Nej, 100, 150.
0: Tack. Nu är det ekot. På en minut.
4: Vi kan börja med att berätta att två personer skadades allvarligt när en ung man beväpnad med ett svärd tog sig in på gymnasieskolan Brinellskolan i Fagersta i eftermiddags. Det uppger Region Västmanland. Övrigt skadeläge är fortsatt oklart. Den misstänkte gärningsmannen greps på plats, och enligt uppgifter till Sveriges Radio sköts den misstänkte av polis. Han ska vara vid liv. Enligt källor till Ekot och P4 Västmanland är den misstänkt en man i 18-årsåldern från Fagersta. Och på adressen där han är skriven pågår just nu en husrannsakan, rapporterar P4 Västmanland. Det var strax efter klockan 2 i eftermiddags som polisen larmades om vad som bedömdes vara pågående dödligt våld på skolan. Fagersta kommun har upprättat ett kriscenter i Risbrohallen för den som behöver stöd, information eller någon att prata med. Och mer om den här utvecklingen fortlöpande under kvällen.
0: Och den här basketturneringen, om du är sugen på att titta på den one on one, så är den på Åsö gymnasium på Söder.

0: på Way Out West. Och hon twerkade så mycket, va, och hade så korta jeansshorts som var uppknäppta så att man såg trosorna. Och det var så mycket twerk och dans att jag och min 50-åriga kompis som stod där mitt i ett hav av unga tjejer kände oss så obekväma att vi gick upp på VIP-läktaren istället och tog en kall med rosor på kind. Patrik Larsson, trafiken.
1: Nu är det krångligt mellan Skanstullsbron och 73 Nynäsvägen. För under Gullmarsplansrondellen har räddningstjänsten stängt av medan man jobbar med en brinnande lastbil. På E420 Södertäljevägen vid Lindvreten så blev det en bil kvar i vänster körfält efter tidigare bärgning. Det är riktning mot Södertälje före Vårbybacke alltså. Räddningstjänst, en annan del av den, åker till länsväg 257 Slingenbulten nära Smedjan. Där ska man jobba med en motorcykelolycka en stund framöver. Och på E18 Norrtäljevägen efter Brottby mot Stockholm stillastående bil i höger körfält. Det var det hela från mig. Nu dags för lokala nyheter i din kanal.
2: God kväll. I Vaxholm har kommunchefen sagt sig upp. I juni stängdes Marie Wiklund tillfälligt av från uppdraget. Orsaken var olagliga upphandlingar för miljontals kronor i samband med kajrenoveringen som pågått en längre tid. Omständigheterna kom i ljuset efter ett visselblåsarlarm. Beslutet att säga upp kommunchefen fattades vid ett extra kommunstyrelsemöte igår kväll. Alkoholkonsumtionen bland unga har stadigt minskat under 2000-talet. Men nu anas ett trendbrott, det visar årets Stockholmsenkät.
3: Ja, jag tycker det är väldigt tråkigt att se så många vänner på skolan falla ner i det här.
4: Det säger Holger, 15 år. I enkäten får tiotusentals niondeklassare och elever som går andra året i gymnasiet svara på frågor om allt från skoltrivsel och fritid till droganvändning och utsatthet för brott. Över tid har enkäten visat att andelen elever i Stockholms stad som storkonsumerar alkohol en gång i månaden har blivit allt mindre, samt att andelen som inte dricker alkohol alls har ökat. Men 2026 visar på en förändring, både inom Stockholms stad och i länet i stort. Alexander Ojane från Socialdemokraterna är social- och trygghetsborgarråd i Stockholms stad.
5: Vi ser för första gången på väldigt länge ett ökande alkoholbruk av unga. Och inte bara på gymnasiet, utan även i grundskolan.
2: Reporter Sven Bagge. En man har dömts till drygt 2 års fängelse för att ha stulit flera lyxklockor på olika gym i Stockholm, det rapporterar Dagens Industri. Klockor har försvunnit från skåp som varit låsta samtidigt som deras ägare gymmat. Det var när polisen noterade en serie stölder på 4 olika gymkedjor som man såg ett gemensamt mönster. Mannen kunde sedan gripas efter att gympersonal reagerat på hans beteende. Nyheterna, August Bergqvist.
0: Och med den dramatiska pianot så drar vi igång Gloria Gaynor.

0: Survive, det är väl en passande låt att skicka med dig ut i fredagskvällen. Gloria Gaynor, glöm inte bort att det är Let's Dance premiär idag också. Nu är det dags att snacka rutiner i kvällspasset.
1: God kväll kära du som lyssnar just nu, och välkommen till kvällspasset med mig, Rasmus Persson. Och jag vill börja med att säga att om du varit bortkopplad från nyhetsflödet här under eftermiddagen, så har vi kunnat rapportera om en stor polisinsats på en gymnasieskola i Fagersta, där en gärningsman har tagit sig in på skolan och skadat flera personer med ett svärd. Gärningsmannen blev senare skjuten i benet av polis, och skadeläget på de attackerade personerna är fortfarande oklart, men senaste beskedet är att två personer är allvarligt skadade. Självklart så följer vi utvecklingen och vi håller er uppdaterade så fort vi vet mer. Och vill du redan nu höra mer om det här inträffade, så sänder Ekot också live. Deras sändning hittar du i Sveriges Radio-appen helt enkelt. Det här blir såklart ingen enkel övergång nu, men här i kvällspasset så tänkte vi faktiskt prata om rutiner. Anledningen är ju helt enkelt att det är fredag på höstterminens första vecka, och gamla rutiner gör sig påminda. Om ni är som jag, så har det kanske varit lite trögt att titta in i dem igen den här veckan. Hur var det man loggade in i den där skolappen nu igen? Vilken vagn var det man tog på morgonen till jobbet? Och vilka kläder kan man egentligen ha på sig utan att signalera sällskapsresan? Det här har ju fått oss på kvällspasset då att reflektera lite grann över rutinerna som vi alla har i våran vardag. I synnerhet de rutinerna som är unika för oss. Det är de som vi intresserar oss för extra ikväll. Rubriken är: den här rutinen är jag nog relativt ensam om. Vi undrar helt enkelt vilken vana du som lyssnar har som du tror att du är ensam om. Om jag kollar på mig själv så kan jag komma på en hel del exempel faktiskt. En grej är när jag bär olika föremål och råkar stöta in dem i en vägg, eller kanske en dörrkarm eller ett hörn. Det kan ju vara en bok kanske, eller en resväska eller något som man går och bär på. Då måste jag tyst för mig själv säga aj, liksom för att signalera att det där kanske gjorde ont på det där föremålet. En annan sak som jag rutinmässigt gör när jag äter chips, det är att jag förvandlar min egen mun till en gammaldags CD-spelare. Ni vet, en sån där som man tryckte på en liten plastig knapp och så åkte ut en liten bricka, och som man då placerade CD-skivan på. Precis så händer, fast med min tunga. Och så åker den ut, och sen så lägger jag på ett chips, och sen åker den in igen då i munnen, va? Det här är en liten rutin som jag har när jag äter chips, som jag tror jag är relativt ensam om. Och en sista grej som jag kommer att tänka på, det är att jag har blivit månskensbagare. Jag har varit lite så där surdegstorsk ett par år nu, men jag har inte blivit klok på detta att folk är så besatta av nybakt på morgonen. I alla bakscheman som jag har stött på så handlar det om att baka ut brödet tidigt på morgon, vilket i mitt fall då lett till att våra helgmorgnar har förvandlats från sköna söndag till någon form av stressvariant av hela Sverige bakar. Och när de här bröden till slut är klara så måste man ändå vänta en halvtimme innan man kan skära upp dem, och då är liksom frukosten slut. Ja, men då har jag då kommit på den här fenomenala idén att istället baka ut limporna när alla barnen somnat. Så när sänglamporna släcks där hemma, då tänder jag i spisen. Och så står jag där till midnatt och bakar i månens sken. Det är faktiskt fantastiskt. Men det är också något som jag tror att jag är relativt ensam om. Och det är ju som sagt det som intresserar oss ikväll då. Vad säger du som lyssnar? Vad kommer du att tänka på när du hör mina exempel här? Vilken rutin har du i ditt liv som du misstänker att du är ensam om? Byter du sängkläder varje kväll? Brukar du ha en klick smör i kaffet? Eller pratar du engelska med din hund? Eller något helt annat? Ring in med dina unika rutiner. Numret är 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Och som sagt, senaste nytt från allt som inträffat i Fagersta hör du i Sveriges Radio-appen, där Ekot sänder live.

Vi plockade in lite extra trafikinformation. Det är fortsatt stängt under Gullmarsplans rondellen och den vägsträcka som går från Skanstullsbron ut mot 73 Nynäsvägen. Räddningstjänsten jobbar med en lastbil med rökutveckling. På E4 E20 vid Lindvreten i riktning mot Södertälje fortsatt en stillastående bil i vänster körfält. En annan del av räddningstjänsten åker till Slingerbulten, länsväg 257, nära Smedjan, där det inträffat en motorcykelolycka. Och sen är det tät trafik på många utfarter fortsatt, fast klockan börjar närma sig 6. Pendeltågen har förseningar på runt 20 minuter efter ett tidigare stillastående tåg vid Odenplan. Det gäller tåg som är på väg mot Nynäshamn och Södertälje.

0: Erase and Rewind med The Cardigans här i kvällspasset. Ja, vi rapporterade ju alldeles nyss om dramatiska händelser som skett i Fagersta. Och nu ska vi faktiskt ha med oss Ekots reporter på plats, Samuel Silén, direkt från Fagersta. Är du med oss, Samuel?
1: Jag är med er.
0: Kan inte du ta och berätta vad det är för något som har hänt idag för dem som just slog på radion?
1: Jo, men det man vet det är ju då alltså att två personer ska enligt Region Västmanland vara allvarligt skadade då efter att en person beväpnad med svärd gått in på gymnasieskolan som är Brinellskolan alltså i Fagersta. Och båda de här ska vara under 18 år och sen ska det även vara ytterligare en person som ska vara skadad, men där är det lite oklart hur skadelaget är på den personen. Och enligt källor då som vi har fått så är den här misstänkta gärningsmannen en man i 18-årsåldern som är hemmahörande i Fagersta. Och han ska också ha skjutits av polisen vid gripandet. Men det är mycket uppgifter som är oklara. Vi har ju varit här nu under eftermiddagen. Eleverna både på Brinellskolan som är gymnasieskolan här, men även vägg i vägg så finns det en högstadieskola som heter Risbroskolan. Där har ju eleverna varit inrymda. Så vi har ju sett många föräldrar som har stått här utanför och väntat. Och när eleverna sen väl kom ut, många fina scener då med skärrade, rädda elever som tog som hand om sina närstående.
0: Ja, jag förstår det verkligen. Och du är ju som sagt på plats direkt från Fagersta. Alltså, hur är läget där just nu då?
1: Jag skulle säga att just nu har det börjat lugna ner sig lite. Det är väl dryga halvtimmen sedan som eleverna då liksom hade fått kommit ut och börjat gå ifrån. För många vill ju såklart ta sig bort från platsen. Jag har inte fått helt klart för mig om alla eleverna som är inne på Brinellskolan har fått kommit ut än. För det jag sett, det är ju väldigt stora avspärrningar så man har ju inte jättestor insyn på vad som händer. Men det är en stor gräsyta som går då från Brinellskolan till Risbrohallen. En idrottshall som där man har upprättat ett kriscenter. Och där har polisen lett de här eleverna som har suttit inrymda till då gissningsvis för att de ska få en chans att ta som hand där innan andra åtgärder tas.
0: Det här är ju ett pågående skeende också och ny information framkommer ju löpande. Den kan man ju ta del av under Ekots direktsändning i appen Sveriges Radio ska sägas. Men vad kan du säga här och nu om vad som händer vidare här under kvällen?
1: Jag vet att polisen ska ha gjort en husrannsakan då kopplat till den här misstänkta svärdmannen. Och sen efter det så är det ju fortfarande som sagt otroligt mycket blåljuspersonal på plats. Och det är väldigt stora avspärrningar. Hur länge polisen och så kommer vara här, det återstår att se. Men fortfarande väldigt mycket blåljuspersonal på plats.
0: Tusen tack för att du var med här och gav oss den här rapporten, Samuel. Ja, vi får fortsätta att följa detta via dig och Ekot i Sveriges radioappen då helt enkelt.
1: Absolut, tack.

0: Stay Gold First Aid Kit här i kvällspasset, och vi ska ägna oss lite grann åt era unika rutiner. Nu ska jag säga hej till Martin. Hej!
1: Hallå, hallå!
0: Du har en rutin som du tror att du kan vara relativt ensam om.
1: Ja, i alla fall min familj och jag.
0: Ja, vad spännande. Berätta. Mm.
1: Jo, när vi är samlade för fredagsmys så börjar vi liksom förbereda genom att alla byter om. Oj. Så då tar vi på oss varsin One Piece-dräkt. Så jag har en Pikachu-dräkt och Samban har en enhörning. Och sen barnen har lama och krokodil och tiger. Och, ja, det är lite olika sådär. Så byter vi alla om till det, och sen börjar vi göra ordning i köket. Börjar poppa popcorn på med kastrull, för det är godast såklart.
0: Ja.
1: Och sen sätter vi på Rich M med popcornlåten då. Och sen dansar alla loss i köket.
0: Åh gud, vad jag får en bild i mitt inre sinne, Martin, som är väldigt fin.
1: Jag tror att den stämmer också, hur det är.
0: Du, är det Pikachu jag talar med i detta nu, eller?
1: Nej, faktiskt inte. Just ikväll måste jag jobba, och det är ju lite oheligt att vara iväg faktiskt.
0: Ajajajaj. Då tycker jag att du som straff egentligen borde behöva jobba i Pikachu-dräkten.
1: Ja, men det skulle nog uppskattas ikväll. det tror jag så.
0: Vad är det och för sen, typ liksom, av jobb du har?
1: Ja, ikväll så är det en bangrun i Backa som ska göras. Det är en blåljusmatch, så det är lite extra underhållning och sådär. Aktiviteter.
0: Nu hängde inte jag med alls vad gjorde du?
1: Det är som en upplösbar hinderbana. Fast så spänner man fast sig liksom i en ströp, och sen ska man springa framåt, och sen flyger man tillbaka. Om man
0: alltså,
1: inte.
0: Du har alltså ett jobb där det hade varit fullt normalt att ha en Pikachu direkt på sig, låter det som.
1: Ja, faktiskt.
0: Otroligt. Men du, det här...
1: Exakt. Och sen när vi liksom har gjort klart popcornen och liksom lite dricka och frukt och grejer, och så då tog vi ut liksom till den här låten då, genom liksom korridoren ut i vardagsrummet allihopa på ett fint litet led. Så. Och sen har vi någon kompis på besök, så har vi extra dräkter såklart.
0: Okej, så man kommer hälsa på er en fredag, då får man låna en One Piece då?
1: Ja.
0: Och den här låten du pratar om, den här pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop. Och så dansar ni loss där in. Är det såna här dräkter med liksom lite svans på och så också? Eller?
1: Ja, det är svans och otroligt. Hon och öron och allt
0: för det. Otroligt. Så att nu då, i detta nu, även om du inte kan vara med, så familjen, Martins familj där hemma, de har nu på sig hela stasset.
1: Ja,
0: liksom.
1: De håller på och preppar och fixar det.
0: Ja, det här var i denna tid och i detta nyhetsflöde där det är så mycket dramatik som man får ta del av en sån här dag, så tyckte jag det kändes väldigt skönt och tryggt och fint att ha den här bilden av din familj av olika varelser och väsen där hemma som poppar popcorn. Det tackar jag för, Martin.
1: Ja, fint. Ja, men vi behöver det. Alltså gemenskap och glädje och dansa och kärlek, det är det som vi behöver mycket också.
0: Ja, jag hade inte kunnat säga det bättre själv, Martin.
1: Ja.
0: Brodera det på en bonad, säger jag bara. Det är exakt det vi behöver.
1: Ja, det får vi göra.
0: Ja. Men du, tack för att du var med och lycka till ikväll, med eller utan Pikachu-dräkt.
1: Ja, stort tack.
0: Ha det bra. Hej då.

0: Fever Dream med Alex Warren och före det Love Songs med Agnes här i kvällspasset som är tillbaka om en liten stund.
1: För först Radiosporten som inleder med tennis.
2: Tennisens världsetta Jannik Sinner missar Grand Slam-turneringen US Open på grund av skada. Jannik Sinner som vann den senaste Grand Slam-turneringen Wimbledon. Han var i final i US Open förra året och vann tävlingen i New York 2024.
1: Berättade Martin Hedberg, det blir första gången sedan 2019 som den femfaldiga Grand Slam-vinnaren Jannik Sinner missar just en Grand Slam. Flera spelare från Argentinas VM-lag i fotboll får hårda straff efter finalen och det tumult som uppstod efteråt. Hårda straff får mittfältaren Leandro Paredes som stängs av 10 matcher och backen Molina som stängs av 7 matcher. I kvällens matiga sportextra ska vi följa Sirius försök att hitta tillbaka till vinnarspåret i fotbollsallsvenskan på hemmaplan mot Häcken. Dessutom blir det EM-premiär för damlandslaget i volleyboll, damallsvenskan och medaljchanser från ridsport-VM i tyska Aschen. Allt det här från 19 i P4 i appen.
3: Och här är ekot om skoldådet i Fagersta i eftermiddags där flera personer skadades när en ung man beväpnad med ett svärd tog sig in på gymnasieskolan Brinellskolan. Jonas Sederberg är hälso- och sjukvårdsdirektör på Region Västmanland.
4: Vi har tagit emot 2 skadade och en skadare på väg. 2 ska vara allvarligt skadade, 1 person har ett oklart skadeläge.
5: Vilken typ av skador är det som de här personerna har?
4: Det kan jag inte säga heller.
5: Kan det hända att ni får in fler skadade personer?
4: Det vet vi inte. Det är polisen som söker av händelsen.
3: Den misstänkte gärningsmannen greps på plats och enligt uppgifter till Sveriges Radio sköts han av polis. Enligt källor till Ekot och P4 Västmanland är den misstänkte en 18-årig man från Fagersta. P4 Västmanland rapporterar att inrymningsläget det är avslutat nu och att polisen inte söker efter fler skadade eller fler misstänkta gärningspersoner.
0: Det här är kvällspasset med Rasmus Persson och det handlar om era mest unika rutiner.

Och jag ska också säga det att parallellt med vårt program pågår en extra sändning av Ekot live i appen Sveriges Radio. Detta såklart med anledning av den svärdattack som tidigare eftermiddag skedde på en gymnasieskola i Fagersta. Men här hos oss så är det alltså rutiner som vi tror oss vara ensamma om som gäller. Vi hörde ju om Martin och hans familjs rätt unika fredagsritual där de varje fredag satte på sig One Piece-kostymer med allt från Pikachu till enhörningar med liksom såna här svansar och horn och allting. Och så poppade de popcorn ihop och så satte de på den här popcornlåten och tog sig en liten sväng om tillsammans. Eventuellt så sker denna sväng om i detta nu. En härlig bild för vårt inre tycker jag. Ni är också många som hör av er i skriven form. En av er är Karina. Som skriver, min man kokar gröt varje morgon. So far, inte särskilt unikt, eller hur? Men, med tillägget då, på sprit eller fotogenkök. Mycket intressant, Karina. Han plockar fram det, alltså gamla spritköket där varje morgon. Gunilla skriver också, att gå varje fredag efter klockan 1 och köpa grillade revbensspjäll på matvarubutiken. Alltså otroligt intressant, Gunilla, att du då varje fredag klockan 1 känner så, nu ska jag ha mina revben och så går du till din butik. Genialt att gå där vid ett rycket också när det är hur lugnt som helst och de här varma revbensspjällen kanske är helt klara. Då. Nej. Hatten av till dig, Gunilla, du har knäckt någon form av kod känns det som. Sussi också, 2 tecken året runt oavsett temp. Ja, Susie, frågor uppstår absolut hos mig. Det låter väldigt, väldigt varmt en sån varm sommardag, men ja, funkar det för dig så? Unikt är det i alla fall, och fler exempel vill vi gärna ha från dig som lyssnar. Har du någon sån vana eller en ritual eller en rutin då som du känner att men det här är jag nog ganska ensam om? Då får du hemskt gärna höra av dig. Du kan skriva till oss på sociala medier, vi heter Kvällspasset i P4. Du kan också skicka sms om du vill till 72250. Då inleder du med P4 och gör ett mellanslag. Men vet du vad som är roligast? Jo, det är om du ringer. Det är radio vi håller på med, så vi vill gärna höra din röst. Och jag vill gärna prata med någon också. Så ring 020 22 10 20 och berätta om en rutin som du är relativt ensam om. 020 22 10 20.

0: Dancing on my own, Robin hos Kvällspasset, där vi strax ska få höra ett till exempel på rutinerna ni som lyssnar tror att ni är relativt ensamma om. Men först vill jag påminna lite grann om det som händer nästa vecka. För nästa onsdag, den 26 augusti närmare bestämt, då öppnar förtidsröstningen i höstens val till riksdag, kommun och regionfullmäktige. Och vi i det här programmet vill bjuda in er att lägga er röst ihop med oss. Christer, Sarit och alla vi andra på Kvällspasset redaktionen kommer då befinna oss på Göteborgs stadsbibliotek och sända vårt program direkt därifrån. Så har du möjlighet och vet du hur du vill lägga din röst? Titta förbi vet jag. Och du som lyssnar, vart du än är, ta dig hemskt gärna till en röstlokal och rösta med oss på Kvällspasset. Vi gör det samtidigt helt enkelt. Du kanske gör det för allra första gången, eller så känner du att nej, men det vore väl fint att göra det tillsammans med ett helt gäng Kvällspasset-lyssnare. Och naturligtvis så handlar det inte om att berätta vilka eller vem du röstar på här. Den hemligheten får du såklart behålla själv. Men att du gör din röst hörd, det vill vi hemskt gärna uppmuntra till. 17.35 drar vi igång på onsdag nästa vecka alltså. Vi röstar i radio. Och som sagt, befinner du dig här i Göteborg så vore det, ja, men det vore otroligt kul faktiskt om du ville komma till stadsbiblioteket och göra oss sällskap. Men nu åter till kvällens ämne. Jag ska säga hej Anders.
1: God dag, god dag. Hej.
0: God dag, god dag. Du, berätta, vilken rutin tror du att du är relativt ensam om?
1: Alltså, först trodde jag inte att jag var ensam om det förrän folk påpekade att jag var ensam om det.
0: Okej.
1: Tidigare flickvänner sa alltid att det var ett väldigt konstigt beteende. Men efter jag har duschat jag torkar aldrig fötterna med handduken. Utan det gör jag med strumporna som jag sätter på mig efter jag har duschat.
0: Jaha, ja. Okej. Okay.
1: Men jag använder dem liksom som tandtråd mellan tårna.
0: Okay. Ja, nu får man en bild här. Men okej, okay, vi behöver liksom renodla det här. Vi måste ta oss in på detaljnivå. Okej, när du ska duscha, då har du, får man anta, ny uppsättning, rena underkläder då kanske.
1: Absolut.
0: Ett par boxers och ett par vanliga tubsockor är det vi snackar här, eller är det mer?
1: Ja, vilka strumpor som helst.
0: Vilka strumpor som helst. Och du har, liksom du har hela artilleriet där hemma i strumplådan. Ja, så det kan,
1: absolut.
0: Det kan vara tubsocka, det kan vara en mer lättare variant av kostymsocka.
1: Ja, ankelstrumpor eller vad som helst.
0: Ja. Ja, de ligger där då. Och då har du lagt dem någon särskild stans, eller är det bara typ på toalocket eller någon där det passar?
1: Ja, jag brukar faktiskt lägga dem på sängen. Toan är precis mitt emot mitt sovrum.
0: Så perfekt.
1: Då börjar bara, yes.
0: Då ligger de på
1: så
0: sängen.
1: Så är de redo där när jag kommer ut liksom i duschen. Så.
0: Ja, och du hoppar in i duschen och sen så, och när du är klar då ja. Handduk används för överkropp, torso och ben och underdelen
1: allt
0: av
1: annat.
0: Kropp. Allt annat är handduk. Men sen då? Den lilla desserten kan vi kalla det.
1: Absolut.
0: Fötterna, då är det alltså strumporna som gäller.
1: Ja, precis.
0: Det här är mycket intressant, för vi talade om det tidigare på redaktionen. Vi fick ju det här tipset via vårt kommentarsfält på Facebook. Och både min dotter och vår kollega Hanna upplever det som enormt satisfying att så att säga rensa tårna, säger min dotter då. Och det är just att när strumpor åker av, att just då dra fingret mellan tårna för att rensa där om det är något blod eller något annat.
1: Ja. Men det behöver man inte göra då om man kör kanske mitt strumptrick då istället.
0: Nej, det behöver man helt enkelt inte. Men blir inte strumporna lite blöta då? Att det finns någon risk?
1: De blir ju lite blöta. Det är ju lite negativt på vintern.
0: Ja, det är klart.
1: Ja.
0: Men det är smällan man får ta, känner du?
1: Ja, jag känner det. Det är ändå liksom, det är liksom både skönt och det blir väldigt torrt när man då torkar med strumporna liksom mellan tårna.
0: Men hur uppstod denna rutin? Har du alltid gjort det här, eller?
1: Ja, jag fick den frågan av din kollega som ringde upp mig. Och jag var tvungen att börja tänka efter lite så här. Och jag kom verkligen inte ihåg när jag började med det.
0: Nej.
1: Jag har gjort det i så många år så jag kommer faktiskt inte ihåg varför jag började med det.
0: Nej.
1: Men någonstans tror jag också är liksom att man går ju ut ifrån duschen och ställer sig på en badrumsmatta som används även när man går på toan.
0: Ja, just det.
1: Ja, och då vill jag inte torka mina fötter ordentligt med den handduken jag vill använda fler än en gång.
0: Nej, okej. Okay.
1: Ja,
0: jag tror jag hänger med.
1: Ja, för det känns ju inte som att fötterna är riktigt lika rena som de var precis när man gick ut i duschen.
0: Nej, nu förstår jag, precis.
1: Ja.
0: Man har ju en, alltså en handduk har ju ändå en, så att säga, rotations...
1: Ja, precis.
0: Rymd. Alltså, den ska ju vara med ett tag. Åtminstone...
1: Ja, precis.
0: Alla har mer olika.
1: Ja, ja, mer än en gång. Fler än en gång, ja. Och då kände jag att då känns det inte som att fötterna är rena längre. Det var det enda jag kunde komma på, att jag verkligen, att det är den anledningen.
0: Ja, men det är väl rätt klokt egentligen.
1: Ja, så då är det liksom, ja.
0: Men detta då gäller även gym och annat, hotell,
1: ja,
0: alla, och
1: så. Mm. Ja, visst, absolut.
0: Ja, den ska med, ja.
1: Ja, fast i och för sig, om man är på hotell då blir det ju, då använder man ju mest en gång.
0: Ja, jo men precis, det är ju så, det är ju så. Ja, intressant det där också, för alltså överhuvudtaget hur länge handduken är med. Alltså det har jag nog haft olika perioder i mitt liv. Ibland har de fått hänga med några veckor, ibland så har det varit lite mer, alltså, tajtat till det. Nu tror jag att vi har så dålig ordning på våra handdukar där hemma, så de ryker nog ner i liksom tvätten lite oftare än vad de borde.
1: Ja, ja, man får ju tänka lite på miljön där också.
0: Ja, det måste man verkligen.
1: Man måste hitta någon röd, man måste hitta en bra medelväg där.
0: Ja, jag har lite fobi för att lukta på handdukar, det är därför. Jag tycker det är väldigt obehagligt att lukta, att sätta en handduk som man inte vet är smutsig eller inte upp i ansiktet och bara liksom lukta. Det tycker jag känns lite väl intimt.
1: Jag håller med dig där faktiskt. Så, jag lägger nog också lite väl ofta i tvätten.
0: Ja, ja men det är ju så.
1: Ja, det känns lättare också.
0: Ja, helt klart, helt klart.
1: Ja,
0: det behöver man inte ta den. Men du, det här var ett uppfriskande samtal måste jag säga, Anders. Om jag ska vara helt ärlig så torkar jag faktiskt inte ens fötterna, utan de brukar så att säga torka av sig själv när jag går runt.
1: Ja, men då har du fått ett tips nu då.
0: Ja, det har jag verkligen. Jag ska börja följa det från mig nu. Men du, tack för att du var med och sköt om dig.
1: Tack själva. Ja, tack själva. Ha det fint.
0: Hej då.
1: Hej.

0: Symphony, Clean Bandit, Sara Larsson. Det här är kvällspasset och jag säger hej, Per Anders.
1: Ja, men tjena, hej.
0: Tjenare Per Anders. Jag har redan fått höra lite grann om vad det är vi ska bli bjudna på nu. Det tycks mycket, mycket unikt. Berätta om din rutin.
1: Ja, förvånar mig om du har hört det redan, för det är bara fredag idag. Men okej. Okay. Ja. Det rör sig om en lång historia, halvlång, så köpte jag föräldragården och alltid drömt om att ha en gårdsklocka, en så kallad vällingklocka.
0: Ja.
1: Och införskaffade den utan en annan granne här som hade en liten auktionsförrättning och sålde lite gamla grejer och sånt där. Så det var jättekul. Fick tag i den och byggde en liten stapel till den. Mm. Så nu har jag en vällingklocka. Och då kom vi fram till att fasen, det är ju kul med att köra en helgmålsringning varje lördag klockan 6 som traditionen bjuder.
0: Ja.
1: Så till historien är att jag har en annan granne som har en väldigt bra högtalaranläggning 300 meter över åkrarna här. Och han har anammat den här traditionen. Så varje lördag klockan 17.57 så startar han ABBA. I still have faith in you. Så den ljuder över nejden. Och så bryter han smakfullt klockan 18.00 då helgmålsringen i våran gårdsklocka drar igång. Till historien ska också sägas att det blir lite bök det där med att åka hem varje lördag och passa tiden klockan 18. Så jag har faktiskt automatiserat den funktionen.
0: Alltså, så jag, du har byggt en automatisk vällingklocka?
1: Ja, kan man säga. Jag var ner och införskaffade en hushållsassistent.
0: Jaha.
1: Och band i ett rep och byggde en liten släng i den. Och sen så har jag en programmerbar timer och ett trådlöst nätverk. Så den startar oavsett om jag är hemma eller inte. Men varje lördag klockan 18 ljuder den. Förbandet är ABBA.
0: Och syftet med ringningen i ditt fall då, är det att, alltså som det ursprungliga var med vällingklockor, att sammankalla gårdsfolket till måltid eller signalera arbetspassens start och slut? Alltså vad signalerar ringklockan?
1: Helgmålsringen åsyftar ju att förkunna att nu är helgen infunnit sig klockan 18 om lördagen. Så då brukar jag avbryta jobbet på gården och ta helg.
0: Nej, det är underbart. Jag har ju min egen lilla, också relativt unika rutin, att varje fredag knäppa en hallonsoda när jag tar helga, så att säga. Men det här är ju din motsvarighet då. Men du får inte helga förrän lördag kväll. Det var ju lite
1: jag kanske knäpper något även på en fredag.
0: Det kan förekomma, så kan det vara. Men du, ja, man blir väldigt nyfiken på att höra dels, men det går ju inte då får man ringa upp dig på lördagar klockan 6.
1: Jag får försöka tajma det. Jag skulle ju kunna, om jag bara hittar min telefon, så skulle jag väl kunna kanske, och inte tekniken sviker mig nu då, bjuda på en liten helgmålsringning.
0: Men gud, nu håller alla i våran redaktion tummar och tår här.
1: Ja, det är så.
0: Otroligt spännande. Du har alltså en liten app där på din telefon. Eventuellt kan du skicka igång den här köksmaskinen som är kopplad till en släng som är kopplad till en vällingklocka.
1: Det är korrekt, men
0: det går.
1: Nu är det här med telefonen då.
0: Oj då.
1: Nu ska vi se.
0: Ja.
1: Nu vill den att jag ska logga in i tasket.
0: Nej, det är de här inloggningarna.
1: Det är ingen bra radio och sådär. Men, jag gör så här.
0: Ja.
1: Jag tar en liten videosnutt och skickar till redaktionen. Där.
0: Ja, men det låter bra. Det låter perfekt.
1: Ja, det
0: men, och jag tycker någonstans att det här var bättre än att höra vällingklockan. Bara det faktum att du måste logga in på din vällingklocka för att få igång den. Ja, det säger ju något. Jag vet inte exakt vad. Men
1: automatiken brukar funka annars, men nu är det ju inte lördag som sagt. Nu är du säkert medveten.
0: Jag ser fram emot detta videoklipp och jag ser också att vår tekniska kompetens där inne i kontrollrummet har varit så flinka att de har dragit upp ABBAs I still have faith in you. Känns det fel för dig att höra den redan nu då, eller?
1: Lite, lite fel, men ja. låt gå.
0: Du har ju inte, du får ju inte ta helga riktigt än nu då, Per-Anders. Du får ju vänta tills imorgon. Men då kommer jag höra den här låten igen. Över nejden.
1: Ja. Tack för att du var med. Då passar jag på att hälsa min partner in crime, min granne och ABBA-spelaren.
0: Ja, vad heter han? Hon?
1: Jörgen.
0: Den här går ut till dig, Jörgen. Hoppas att du hör.
1: Ja, det är bra.
0: We still have faith in you. Hej då, Per-Anders.
1: Bye bye.

0: I still have faith in you med ABBA här i kvällspasset i P4. Och den som har varit med oss under programmet vet ju att parallellt med vår sändning också pågår en livesändning i Ekot, eller från Ekot i Sveriges Radio-appen. Detta med anledning av den dramatiska händelse som skedde på en gymnasieskola i Fagersta tidigare i eftermiddag. Nu är Ekots reporter Ola Janåker Dunkers med oss, hoppas jag. Är du det, Ola?
1: Det är jag absolut.
0: Vad är det senaste vi vet?
1: Ja, men det vi vet och kan konstatera det är ju då att om det här våldsdådet på gymnasieskolan Brinellskolan i Fagersta, det är att inrymningsläget det är avslutat sedan en stund tillbaks och att polisen inte söker efter fler gärningspersoner. Vi vet också då att det var strax efter klockan 2 i eftermiddag, jag tror det var 14.06, som larmet kom till polisen att en ung man beväpnad med ett svärd då tagit sig in på skolan. Enligt Region Västmanland skadades 2 unga personer allvarligt. Gärningsmannen, han är en 18-årig man från Fagersta. Han sköts av polis i samband med det här gripandet. Och polisen har också gjort en husrannsakan på den adress där han är skriven. Fagersta kommun har också då inrättat ett kriscenter i Risbrohallen dit den som behöver stöd kan vända sig. Och kan väl bara säga här att det, trots att det har gått några timmar så är ju inte all information klarlagd exakt vad som har hänt. Och skadeläget även det är inte helt färdigställt så att säga.
0: Nej, och när man är ute på internet så tycks det också vara väldigt mycket olika uppgifter som cirkulerar och väldigt mycket information som, att det kan vara lite svårt att navigera i allt det där, men då finns ni på Ekot, eller hur?
1: Så är det, och det här vi minns kanske då dådet i Örebro där det var liknande händelseutveckling, att det naturligtvis florerar väldigt mycket information ute på internet. Mm. Men vi går ut med det som är bekräftat och som vi kan konstatera är stämma.
0: Så vill man ha den informationen som man vet är bekräftad, då kan man fortsätta åtminstone ett tag, eller hur Ola, att lyssna på er via appen Sveriges Radio.
1: Via appen Sveriges Radio och i våra FM-sändningar också här under kvällen och natten. Så att vi håller koll på det.
0: Tusen tack.
1: Tack så mycket.

0: It must have been love. Roxette här i kvällspasset. Det handlar om unika rutiner. PG skriver till oss på Facebook. Jag dirigerar när jag behöver få utlopp för frustration. Alltså, jag kan inte spela efter noter men hjälpligt hänga med i ett partitur. Alltså dirigera som en sån här liten pinne. Han har lagt upp en bild här också. Och på bilden finns även noter. På bilden mitt partitur till George Bizets opera Carmen. Final, akt 2. Förspel, akt 3. Man får fina bilder, PG, från dina frustrerade stunder när du står där med pinnen i högsta hugg. Nu har vi med oss en Carina också. Hej!
1: Hej!
0: Hej! Du, Carina, vad har du för rutiner som du tror att du är relativt ensam om?
1: Ja, det är att jag jobbar i nätter på ett äldreboende.
0: Ja.
1: Ja, och så jobbar jag tillsammans med min bästa väninna. 5 veckor, inte 5 veckor på raken, utan vi går ju på liksom 10 veckors schema. Men då när vi jobbar ihop och går av på, vi slutar 7 på morgnarna. Så när vi går av på måndag morgon, då har vi rutin att åka till McDonald's och käka frukost.
0: Ja, okej.
1: Okay. Vi har after work.
0: Just det. Ni kör en god AV.
1: Jajamän.
0: 07.00 måndag. Alltså, du måste vara den enda i hela Sverige som har AV 07.00 på måndagmorgnar. Alltså, jag kan inte föreställa mig att det finns många fler.
1: Nej, jag tror inte det gör det.
0: Om det finns någon där ute, hör hemskt gärna av er i så fall.
1: Men sen har vi även, vad heter det, BV.
0: Alltså before work?
1: Yes.
0: Okay.
1: Då har vi, vi går på 21.00 på kvällen.
0: Ja.
1: Och då träffas vi utanför entrén när vi ska gå ner och byta om.
0: Men du...
1: Då är det before work.
0: Men får jag fråga dig...
1: Då pratar vi lite skit då.
0: Ja, då snackar vi lite skit bara.
1: Mm.
0: Men får jag fråga...
1: Och min bästa väninna, hon heter Marina.
0: Ja, Marina, ja. Vad trevligt.
1: Marina Munten.
0: Du tröttnar aldrig på dina AV:n med Marina där?
1: Nej, aldrig i hela livet.
0: Underbart. Man ska ha en sån i sitt liv.
1: Ja, gud, herre, alltså hon är mitt allt.
0: Ja, man ska ha en Marina i livet.
1: Ja, eller hur?
0: Men får jag fråga dig nu, Carina?
1: Är det någon som kan slå det då?
0: Vet du, jag är så nyfiken, för så här är det ju med AV. Normalt sett så är det ju liksom, ja, det kanske är lite så här buffalo, vingar, kyckling, ofta är det ju alkoholrelaterat och så. Jag misstänker att din meny ser lite annorlunda ut.
1: Ja, utan det är bättre än varsin kaffe och 2 stycken toast.
0: Varsin kaffe och 2 toast?
1: Ja.
0: AV med Carina, alltså... Jag känner att jag...
1: Carina och Marina, vet du.
0: Jag har fått en ny rutin, och vet du vad det är, Carina?
1: Nej.
0: Varje måndag, 07.00, när jag vaknar, då ska jag tänka på Carina och Marina. Varsin slät kopp, 2 toast, AV.
1: Vad gulligt.
0: Det är du som är gullig, Carina. Tusen tack för att du ringde in.
1: Ja, tack själv.
0: Ja, ha det bra nu.
1: Det sa man.
0: Hej då.
1: Hej.

0: Here comes the sun med The Beatles som var sist ut här i kvällspasset. Som vanligt så vill jag rikta mig rakt mot alla ni som på ett eller annat sätt hjälpte oss att skapa denna sändning. Oavsett om du kommenterade, ringde in eller ja, bara njöt framför radion. Utan er inget kvällspass, så tack! En rutin som jag redan nämnt i kvällens program och som jag länge var relativt ensam om, men som kanske har utvecklats mer till en sorts folkrörelse i miniformat, det är detta att varje måndag lägga in en burk hallonsoda på kylning i jobbkylen. Och strax innan jag stämplar ut på fredag och tar helga, ja, då sprätter jag upp den tillsammans med er som lyssnar. Och det har det väl blivit dags för nu, tänker jag. Så jag bara säger så, är ni med där ute? Ja, får vi se här. Då kan vi pilla upp den. Så gött. Härligt. Skål och ha en grym helg. Och fortsätt lyssna på P4, vet jag. Här blir det mycket sport ikväll. Det är både Allsvenskan och EM i volleyboll. Sen blir det Karlavagnen med Gerard Stenlund. Och däremellan såklart löpande uppdateringar från Ekot som fortsatt också sänder live i appen Sveriges Radio. Om man vill höra det allra senaste som vi vet om det som hände i Fagersta tidigare eftermiddag. Nu har det blivit dags för Barnradion och Prankligan, så vi säger hej då från oss.
1: Prankligan här med mig, Marcus och Isak Löb. Och här är gästen som beställt pranket. Emma, välkommen till Prankligan!
2: Emma!
1: Vem är det vi ska pranka?
2: Min mamma, Anna.
1: Och vad vill du att liksom, vi ska hjälpa dig med?
2: Så att jag kan få en hund.
1: Din mamma verkar ju då skeptisk till detta med hund.
2: Hon liksom tycker att vi inte har tid.
1: Är det något mer än det här med tid som hon tycker är liksom det dåliga med hund?
2: Alltså, om de skäller för högt och för mycket, det gillar hon ju inte. Men om hon inte är beredd på att en hund ska skälla ganska högt och mycket, ja, då kan hon bli ganska rädd.
1: Ja. Emma, du kan känna dig helt lugn. Prankligan, ta sig anfallet. Vi ska få fram budskapet till mamma Anna. Nu är det dags att ge Emma en hund. Ska jag skriva in numret, Isak?
3: Ja, jag gör det. Skriv in det.
1: Nu kör vi.
3: 4000.
4: Ja, det är Emma.
3: Ja, tjena Anna. Det är Johnny här. Jag snackade med Tommy tidigare. Pappa till Lovisa som går med Emma på fritidsklubben.
4: Ja, okej. Hej.
3: Jag sprang på henne häromdagen och berättade att hon gärna ville ha en hund.
4: Jaha, okej. Okay. Ja, det är väl osäkert.
3: Ja, du vet hur jag är. Min hjärna börjar jobba i 180 direkt och sådär. För att jag är i hundbranschen.
4: Ja, okej.
3: Jag kör hundmat och sådär.
4: Jaha.
3: Det är ett tillsats som man kör ner rakt i fodret då.
4: Okej.
3: Okay. Sover bort hela dagarna, skäller ingenting. Och sen när man kommer hem på eftermiddagen, då vaknar den till liv.
4: Oj.
3: Men då skulle vi kunna fixa något bra till er, egentligen någon bra deal, för att de här gör ju så att man inte behöver gå så länge med hundarna heller, så då kan ni ju skaffa till exempel en golden retriever som inte gillar att gå så mycket. De blir trötta.
4: Jaha, okej. Det låter jättekonstigt.
3: Nej, det är inget konstigt, det är silent dog. Vi har kollat med AI också, så att det är ingen fara heller för hunden.
4: Ja, okej, med AI, ja okej.
3: Ja. Och jag vet att Emma, hon skulle bli jätteglad.
4: Okej.
3: Vi har en hund redan som du skulle kunna testa med.
4: Ja, jag vet inte. Jag tycker det låter lite skumt.
3: Kan vi komma i eftermiddag?
4: Ja, nej, men vi kan ju ta en på prov först då.
2: Ja, prankad!
4: Men... Va? Alltså. Emma. Jag tänkte, vad är detta? Vad är det?
1: Mamma Anna, välkommen till Prankligan i Sveriges Radio.
4: Tack.
1: Ja, Emma, vad tänker du om samtalet?
2: Roligt.
1: Ja, roligt. Vill du också pranka någon som du tycker om? En farmor, en lärare, en farsa eller kanske en granne? Skriv till prankligan@sverigesradio.se. Och den långa varianten av det här pranket kan du finna i appen Sveriges Radio. Skriv bara Prankligan. Pranka loss där ute.
5: Du lyssnar på Barnradion.
6: Hej, nu är det dags för småsagor från UR. Vi ska lyssna vidare på boken Vitvivan och Gullsippan av Pia Lindenbaum.
7: Högt
6: uppe i bergen bor två barngrupper, Vitvivan och Gullsippan. Vitvivorna får måla tavlor, hoppa studsmatta, slappa och titta på molnen, medan Gullsipporna bara får tvätta, diska och bära sten. Det har chefen bestämt. Men det är väl inte rättvist, tycker ett av barnen som går på Vitvivan. En kväll när chefen somnat smyger barnen från Vitvivan över till Gullsippans hus. Det är Hamadi Kemiri som läser.
7: Vi smyger fram till Gullsippan och pickar på fönstret. Någon öppnar och vi klättrar in. Gullsipporna ligger i sina sängar och tittar i taket. Läser ni inte böcker innan ni ska sova? Säger jag. Böcker? Nej, vi har inga böcker. Då berättar vi vår plan. Ni har väl också lust med studsmatta? Frågar jag. Jo, men det får vi inte. Eller sjunga, säger jag. Vi ska vara tysta. Vi måste skura golven. Man turas om, säger jag.
8: Nej,
7: ropar Gullsipporna.
8: Chefen skulle märka det.
7: Men vi byter kläder och allt med varandra. Kom igen, säger jag. Okej då. Då är de med på det. Nästa morgon tar vi på oss Gullsippans kläder. Och de tar på sig våra. Sen är det samling.
9: 1, 2, 3, 4. Alla på led.
7: Gullsipporna ser ut som vitvivorna. Eller... nej. Chefen går närmare.
9: Men vad är det med er? Har ni ont i magen, eller?
7: Säger hon och försvinner in i huset. När hon kommer tillbaka har hon kakburken med sig.
9: Bra mot magknip, mina änglar små,
7: säger hon och delar ut till Gullsippan. Det är nära på att vi ångrar oss. Nu är det alltså Gullsippans tur att ha studsmatta. De klarar det bra, tycker jag. Det är ändå första gången. I badminton är de ännu bättre. Vi får bara plocka bollar. Det är nästan tråkigt. Men rättvist, ju. Efter badminton visslar chefen i pipan. Och vi kastar oss ner på marken för att vila.
9: Na. Jobba, jobba.
7: Men vi skulle ju bära sten.
9: Nu når vi inte högre,
7: ropar jag.
9: Du får lägga dem översta.
10: Nej, det tänker jag inte,
7: säger chefen.
10: Gör det själv.
7: En onsdag. När chefen ska hämta klippkastrullen är den försvunnen.
9: Vad katten har jag lagt den?
7: Hon kommer aldrig att hitta den.
9: Inte här, inte där, ingenstans.
7: Det var jag som kom på gömstället.
9: Utan gryta, ingen frisyr,
7: säger chefen. Så var det med det. Och håret växer och dagarna går. Vi blir mer och mer huller om buller. Det är inte så noga.
9: Det är något som är koko här,
7: hojtar chefen och visslar i pipan. Men sen glömmer hon det och slänger sig i hängmattan. Hon somnar direkt. Några leker inte nudda mark. Men vi går till sträcket och kollar efter blåbär. Oj, vad de har växt. På vår sida växer det inga alls.
8: Kan man peta med en pinne?
7: Säger någon.
8: Är du tokig? Blixten kommer och träffar pinnen och du brinner upp.
7: Just då kommer en boll farande och hamnar mitt i blåbärsriset. Några blåbär lossnar och ramlar till marken. Inget annat händer. Försiktigt puttar vi över en pinne. Ingen blixt och ingen eldsvåda. Då prövar ett särskilt modigt barn att peta med skon. Och sen går hela barnet över strecket. Först står vi bara kvar och stirrar. Sen börjar en efter en att kliva över. Men tyst, så att chefen inte vaknar. Nu är vi alla här, på andra sidan. Men vi struntar i blåbären. För vi har såklart lite bråttom. Vi ska leta efter en egen lägenhet där vi bestämmer själva. Och den måste vara stor. Eller så letar vi rätt på några föräldrar som har plats. Chefen får väl stanna bakom strecket om hon tycker att det är så kul. Och hon får göra allt jobb

Det var Hamad Kemiri som läste andra och sista delen av boken Vitvivan och guldsippan av Pia Lindenbaum. Det här var en småsaga från UR, och om du missade första delen så hittar du den på UR Play. Där finns också många andra småsagor som du kan lyssna på UR Play alltså. Tekniker var Linus Nybrandt och jag som gjorde det här programmet heter Lotta Olin. Och innan vi slutar så blir det en barnlåt från UR. Det är Fest på min balkong med Oskar Danielsson. Ja, det är...

0: Oscar Danielsson sjöng Det är fest på min balkong. En barnlåt från UR. Fler hittar du på UR Play.
1: Det här är UR. Du har lyssnat på Barnradio.
2: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Flera personer skadades på en gymnasieskola i Fagersta under fredags eftermiddagen. En man med ett svärd ska ha tagit sig in på skolan. Och så här sa polisen Pelle Wamsta på eftermiddagen.
3: Vi fick in ett larm vid 14.06 och det handlade om misstänkt pågående dödligt våld i Fagersta. Och i nuläget så är det en person som är gripen av oss.
2: Polisen berättade att de tagit fast en misstänkt man. Och enligt uppgifter till Sveriges Radio ska polisen ha skjutit mannen i benet. Men polisen vill inte säga om mannen skadades när han togs fast. Den 1 juli kom en ny lag om att alla som jobbar i äldreomsorgen ska kunna bra svenska. I Heby kommun får personalen träna svenska på arbetstid.
4: Jag går med en liten bok så jag skriver den ord som jag inte förstår.

0: Sveriges Radio Ekot gjort. I kommunen Sandviken gör man såna här tester, säger chefen Maria Lindqvist.
1: Olika personer behöver olika lång utbildning, fortbildning, stöd i sin språkutveckling.
2: P4 Uppland och Ekot hade intervjuat och klartextreporter Laila Karlsson. Nu ska det handla om valet. Fredrik Lund Sammeli är riksdagsledamot från Socialdemokraterna. Han jobbar speciellt med frågor som handlar om funktionsrätt. Fredrik berättar vilken funktionsrättsfråga som är allra viktigast för Socialdemokraterna.
3: Det är att säkerställa att syftet med LSS-reformen att värna barn och vuxens möjligheter att leva ett självständigt liv verkligen upprätthålls.
4: Hur tycker du att det går med det?
3: Jag tycker att det backar. Det är på område efter område. Människor får det tuffare. Det är inte den frihet och trygghet som LSS i grunden ska ge, utan det är många gånger ett lotteri beroende på var du bor. Det är väldigt tydligt att staten behöver ta ett större ansvar. Rätten till assistans behöver bli tydligare. Och assistansen måste fungera i vardagen.
0: LSS är lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade. Fredrik Lund Sammeli säger att man oftast pratar om personlig assistans när man pratar om LSS. Men han tycker att vi borde prata mer om allt det andra som LSS också handlar om och som också behöver bli bättre.
3: Det handlar om hela livet, det handlar om arbetslivet, det handlar om fritiden, det handlar om små barn och det handlar om äldre. Vi har boenden som inte håller bra nivå. Vi har en diskriminering på arbetsmarknaden som gör att människor inte kommer ut i arbete. Vi har villkor som i grunden inte är nog bra och definitivt inte bidrar till att människor kan leva i frihet och trygghet med självständiga liv. Och den debatten behöver bli bredare och det hoppas jag under de kommande åren att vi också kan få.
0: FNs funktionsrättskonvention är en samling regler som handlar om vilka rättigheter personer med funktionsnedsättning har. En del partier vill att funktionsrättskonventionen ska bli svensk lag, men det är inget som Socialdemokraterna jobbar för.
3: Vi är inte övertygade om att det är bästa sättet att stärka rättigheterna. Svensk lagstiftning är det man behöver utgå ifrån. Jag tror att det är viktigt att också förstå att internationella konventioner inte alltid är skapta och skrivna på det sättet så att det per automatik innebär att det blir en bättre verklighet här hemma bara för att man gör det till svensk lag, oavsett om det är kvinnokonvention, funktionsrättskonvention eller barnkonvention.
2: Det sa Fredrik Lund Sammeli, Socialdemokraterna. Reporter var Laila Karlsson. Jag heter Malin Haag och lämnar över till Radiosporten med Sportextra och önskar trevlig helg.

0: Här är Sport Extra med en välfylld idrottsfredag.
1: Volleyboll-EM, fotbollsallsvenskan och ridsport-VM. Där har ni kvällens stora fokus.
0: Och som ni hör, det finns ingen tid att spilla. Vi kastar oss direkt till Göteborg och Skandinavium.
2: Ja, vi hälsar er välkomna till Skandinavium, draperat i gult och i blått. Det handlar om EM-premiär för det svenska damlandslaget i volleyboll mot Montenegro. För 10 år sedan så spelade det svenska damlandslaget i volleyboll matcher i små idrottshallar på sportens bakgårdar runt om i Europa. Idag 4-5 tusen åskådare, publikrekord för svensk damvolleyboll i Skandinavium och premiär EM hemma mot Montenegro. Almir Jutovac, Radiosportens expert under EM. Vad ger du Sverige för chans i matchen?
3: Ja, men det är som du säger. För bara några år sedan så var man ju kanske inte en volleybollnation. Medan idag står vi här i ett fullsatt Skandinavium nästintill och faktiskt är favorit idag för att vinna den här matchen mot Montenegro.
2: Mm. Matchen ska precis dra igång. Sverige mot Montenegro i EM-premiären.
0: Patrik Ljunggren och Almir Jutovac, Radiosportens ögon på plats. Och i den damallsvenska fotbollen bjuds det på ett toppmöte ifrån Malmö.
4: Guldjagande Hammarby är på besök hos tabelltrean Malmö i en match som började klockan 18 och där vi alltså har sett första halvlek spelas. Det är Hammarby.

0: Esperi som leder. 1-0, och det är sannoliken inte orättvist. De har haft ett massivt spelövertag i den första halvleken och öst fram framförallt på kanterna och borde säkert ha gjort fler mål. Ja, och förresten, det där målet som de leder med, det gjorde de inte ens själva, utan det var Malmös mittback Emma Petrovic som gjorde ett självmål i bara matchens andra minut. Mardrömsstart för Malmö och en mardrömshalvlek på alla sätt och vis. Men trots allt bara underläge. 0-1 på hemmaplan mot Hammarby när andra halvlek strax ska starta.
1: Framför ögonen på Malin Rimfors, och när damallsvenskan bjuder på ett sånt toppmöte så vill inte herrarna vara sämre. Het batalj i den allsvenska guldstriden från Uppsala ikväll.
2: Ja, hur kommer serieledarna Sirius reagera efter säsongens första förlust? De kom senast mot Mjällby efter en tappad storledning. Sirius som har två raka utan seger sen anfallaren Robbie Jur flyttade till Spanien. Ja, det är toppmöte i Uppsala. Fredag kväll, skönt augustiväder, när tabelltrean Häcken gästar, stärkt av seger senast, och finns ju med i kampen om Europaplatserna. Och som är faktiskt ett av fyra lag som plockar poäng av serieledarna denna säsong. Ettan Sirius, trean Häcken, 0-0 efter två minuter.
3: Johan Bengt på plats på Studenternas. Och på Ridsports-VM ska lagfinalen i hoppning avgöras ikväll i tyska Aachen. Christian Olsson och expert Maria Gretzer ger oss förutsättningarna för det som komma skall.
4: Vi ska få med om när världens bästa landslag i hästhoppning filtreras fram. Sverige är en av de 10 nationer som kvalat in till finalen. Sverige är också regerande världsmästare och på 7:e plats inför kvällens final. En bit efter ledande Tyskland. Hur ska det här gå, Maria?
5: Ja, men det är spännande. Det är självklart mycket svårare, mycket större, maffigare, mer tekniskt idag. Men det ser inte omöjligt ut. Man kommer behöva rida felfritt igen.
4: Tävlingskvällen inför ungefär 40 000 åskådare på den legendariska tävlingsplatsen i Aachen är igång. Det handlar om de som bara tävlar individuellt just nu i VM. Lagfinalen börjar 2015. Hur verkar banan, tycker du, inledningsvis?
5: Jo, men det är jättebra. Jättebra.
4: Spännande. Det är bra och spännande i Aachen.
3: Härligt att höra det. Välkomna att hänga med oss denna fredag kväll. Ditt studiosällskap heter William Walletoft och Emanuel Naschet.
6: Radiosporten med en nyhetsuppdatering.
1: Som inleder med det senaste tennisnytt.
7: Tennisens världsetta Jannik Sinner missar Grand Slam-turneringen US Open på grund av skada. Jannik Sinner som vann den senaste Grand Slam-turneringen Wimbledon. Han var i final i US Open förra året och vann tävlingen i New York 2024.
1: Det blir faktiskt första gången sedan 2019 som den flerfaldiga Grand Slam-vinnaren Jannik Sinner missar just en Grand Slam. Reporter här var Martin Hedberg. Och flera spelare från Argentinas VM-lag i fotboll får hårda straff efter VM-finalen i somras och det tumult som uppstod efteråt. Hårdast straff får mittfältaren Leandro Paredes som stängs av hela 10 matcher i FIFA-sammanhang och backen Molina som stängs av 7 matcher. Dessutom straffas Spaniens Gavi med en matchavstängning.
8: Och han avslöjar en långsiktig tanke, och det är att försöka vara med och strida om OS-medaljer i maraton om 6 år i Brisbane OS i Australien 2032.
9: Jag har ju absolut i tankarna. Jag kommer ju vara 37 då, så det skulle ju kunna vara lite av The Last Dance. Förhoppningsvis går den här övergången bra, och då skulle jag nog absolut kunna se mig att jag fortsätter en till OS-cykel. Men jag har svårt att se mig att jag ska springa på bana i Brisbane. Det är maraton som gäller då.
8: Men i VM nästa år och i OS i Los Angeles 2028 är det fortsatt 10 000 meter som är huvudfokus. New York Marathon i höst alltså, och Andreas Almgren siktar högt där också.
9: Ambitionen är absolut att ta en topplacering.
1: Topplöparen Andreas Almgren som har pratat med Bengt Skött. Det är 1 november som gäller om man vill följa det allra första maratonloppet, alltså för Almgren som är nyvunnen Europamästare, då på 10 000 bana alltså. Regerande Premier League-vinnarna Arsenal gör en värvning bara timmar innan säsongspremiären ikväll. Aston Villa säljer backen Essi Konsa för över 700 miljoner kronor. 28-åringen spelade VM för England i somras. Arsenal möter Coventry i den första Premier League-matchen för den här säsongen senare ikväll. Det där ska vi följa upp lite senare under Sportextra. Och på fotbollsfronten så har ukrainska Shakhtar Donetsk nu gått ut med att de kommer spela alla sina Europamatcher under hösten på Chelseas hemmaarena i London. Det är eftersom att man inte kan spela hemma i Ukraina med anledning av kriget mot Ryssland, och Chelsea står utan Europamatcher. Därför så är arenan ledig. Det här beslutet kan ses lite kontroversiellt eftersom Londonklubben Chelsea i många år ägdes och drevs av ryssen Abramovich.
3: William Valdetoft med koll på idrottens nyheter. Och alldeles strax här i kanalen P4 så ska vi få nyheter från Ekot med tanke på det rådande nyhetsläget och skoldådet i Fagersta. Alldeles strax en ekouppdatering här i Sportextra i P4.

0: Somber med låten Homewrecker här i Sportextra i kanalen P4, där vi följer allsvensk fotboll. Vi följer de svenska volleybolldamernas EM-premiär på hemmaplan och alldeles strax mycket mer om det. Vi kan säga det att Sverige har fått en bra start på matchen och leder det första setet i Skandinavien med 11-10. Men innan det så ska vi få nyheter från Ekot. Ola Jan-Åke Dunkers befinner sig i studion.
1: Och då handlar det om våldsdådet i Fagersta i Västmanland. För både den akuta polisinsatsen och inrymningen vid gymnasiet Brinellskolan är nu avslutade och polisen söker inte efter fler gärningspersoner. Det var strax efter klockan 2 i eftermiddags som larmet kom om att en ung man beväpnad med ett svärd tagit sig in på skolan. Vår reporter Carl Friborg, han är på plats i Fagersta vid det kriscenter som upprättats vid Risbrohallen.
2: Det har varit en enorm polisinsats här under dagen och den misstänkte gärningsmannen, då en 18-årig man, är gripen. Och enligt uppgifter till Sveriges Radio ska han också blivit skjuten i samband med gripandet. Det är också, ska också vara två personer som har blivit allvarligt skadade i samband med det här dådet, båda minderåriga pojkar. Det har också skett en husrannsakan idag på den adress där den här 18-åringen är skriven. Och en källa till Ekot säger också att 18-åringen ska ha lagt upp en bild på ett svärd på sitt TikTok-konto bara minuter innan dådet.
1: Så Ekots reporter Carl Friborg som är på plats i Fagersta. En av eleverna på Brinellskolan i Fagersta, det är Nelly som går första året på gymnasiet.
3: Vi skulle hämta dator och lite grejer och fixa skåp och sånt. Och sen så säger de att vi ska till biblioteket och vara där. Sen så säger de att vi får vara kvar här. Så ser vi utanför att det är en kille som har blod över hela sig. Och att polisen kommer direkt, och alltså det kom massa poliser, ambulans och sen helikopter också.
1: Det är så Nelly som går i ettan på gymnasieskolan Brinellskolan i Fagersta.
0: Tack så mycket Ola Jan-Åke Dunkers från Ekoredaktionen som finns med oss lite extra här under Sportextra kvällen den här fredagen med anledning av dådet i Fagersta.
4: Radiosporten, dokumentär.
5: I want protection around maternity.
6: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
7: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
8: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
9: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
10: Jag blev väl både ledsen och arg.
11: Diskriminering.
0: Ett litet lyssningstips inför helgen. I herrallsvenskan i fotboll är det inledningsvis 0-0 mellan Sirius och Häcken i Uppsala i det toppmötet. Och i volleybollen ska vi säga det att Sverige nu har utökat och leder 15-10 i första set alldeles strax till Skandinavium och Göteborg. Men först ska vi hit.
12: För Malmö FF har kvitterat mot Hammarby på hemmaplan i det damallsvenska mötet som inleder omgång 15 utav damallsvenskan. Och det är en total scenförändring här i den andra halvleken. Ett Malmö som var djupt, djupt tillbaka pressade i första och där Hammarby bara öste över dem och borde ha lett med mycket mer med 1-0 efter den första halvleken. Så har Malmö hittat självförtroendet här i den andra halvleken och spelade sig fram på högerkanten. Inspelet kom in i straffområdet och mittfältaren Amy Sawyer fanns på rätt plats och skickade bollen i nättaket. Så 1-1 på Malmös fotbollsstadion när Malmö kommer igen. Larkin Russell utmanar in i straffområdet. Försöker spela fram till Elvali som har ett friläge och så returen utanför. Malmö öser på för att ta ledningen på hemmaplan. Ja, det är verkligen en komplett scenförändring i det här damallsvenska toppmötet där ju Hammarby är tvåa och jagar tätt bakom Häcken medan Malmö, tabelltrean, faktiskt är hela 12 poäng bakom Hammarby inför den här matchen. Viktiga poäng på spel och just nu alltså en möjlighet för Malmö att vända på den här tillställningen som var helt och hållet Hammarbys första 45. Vi är 11 minuter in i den andra halvleken.
11: Det är bara spelat en kvart av toppmötet i herrallsvenskan. Tabellettan Sirius som jag har spelat in 42 poäng. Tabelltrean Häcken 15 poäng bakom. Men den här ledningen för Sirius i fotbollsallsvenskan som jag har varit stor under hela säsongen minskade ju till 9 poäng ner till Hammarby efter att Sirius då förlorade deras första match senast när man ledde med 3-0 borta mot Mjällby och förlorade med 4-3. 0-0 är i den här matchen där Sirius är det lag som haft mest boll, men Häcken ställer om och gör det rappt ibland. Men här kommer Uppsala-laget, hemmalaget. Joakim Persson är från start, har bollen till vänster i straffområde. Släpper den till Bjerkebo, den stora poänggöraren som finns med förstås i Uppsala-laget. Blåsvarta så slarvar Sirius och Häcken kan spela upp bollen efter högersidan. Häcken har skapat två hörnor i matchen. Ingen av dem farlig och ingen riktig målchans har vi så här långt av en hög kaliber, utan båda lagen har stått ganska så tätt och stått emot. 16 minuter snart, 0-0, ettan Sirius, trean Häcken.
13: Senare ikväll vad gäller fotboll så drar ju Premier League igång. Regerande mästarna Arsenal tar emot nykomlingen Coventry. 1-0 är avspark i England och London för Premier League och den här kommande säsongen. Men på tal om premiärer, det pågår ju en just nu. Det handlar om volleyboll-EM på damsidan. Sverige mot Montenegro och en fin start, eller hur, Patrik Ljunggren och Almir Jutovat?
14: Ja, men precis så är det. Svensk ledning första set 19-11. Det handlar om att komma till 25 och det handlar om att vinna tre stycken set. Sverige mot Montenegro, det är ju en grupp med sex stycken lag, det är fyra stycken som går vidare till slutspel så småningom, och Sverige har ju varit med en de tre senaste gångerna och tagit sig kvartsfinaler och åttondelsfinaler, så vi hoppas förstås att det här ska leda vidare. Almir Jutovac, radiosportens expert under Europamästerskapet, en rejäl ledning Sverige 2011, vad är det du har sett först och främst som det svenska laget gör bra?
15: Ja, fram till 9-8 så var det Montenegro mot Isabel Haak. Isabel Haak tog många poäng på egen hand och bar Sverige. Efter det så har de andra svenska spelarna steppat upp rejält och just nu är det total dominans.
14: Isabel Haak, verkligen. En enda gång har Montenegro varit i ledning i den här matchen och de hade 1-0. Och sen klev Isabel Haak in och gör första poängen för Sverige. Och sen har hon fortsatt att dominera och briljera här. Men motståndet här då, Montenegro, vad säger de om motståndarlaget Sverige har i den här första matchen?
15: Det är på förhand den enklaste matchen i gruppen. De är inne i en generationsväxling och hade även något sent återbud innan mästerskapet. Så att jag vet att de själva ser sig själva som stora underdogs. Och ja, än så länge ser man kvaliteten kanske inte riktigt på Sveriges nivå.
14: Men är du förvånad att det är så här stor skillnad lagen emellan?
15: Ja, både jag och nej. De har fått stopp på storstjärnan Perovic här i Montenegro, så att om inte hon steppar upp rejält så tror jag att det här kan rinna iväg ordentligt. Nu får de ytterligare ett lockpoäng på henne.
14: 22-12 och vi kan med bra startuppställningen som det Sverige ställde upp med här då. Då är det förstås systrarna Haak, Isabella och Anna Haak. Även Hanna Helvig på en anfallsposition. Syster till Jonathan Helvig, den olympiska vinnaren som också sitter här nere och tittar på matchen. Vi har också Linda Andersson som center och vi har Filippa Brink som libero i laget. Och överraskningen då, Elma Olofsson som får kliva in som center efter att Sverige fick en skada inför mästerskapet på Gun Hindgren här. Elma Olofsson, vad har du att berätta om henne?
15: Ja, till vardags i svenska elitserien i Örebro. En tjej som framförallt har en väldigt bra serv. Men det skulle bli väldigt spännande att följa henne idag.
14: Det är ju hennes, ja, för det här är ju någonting helt annat.
15: Ja, hon har aldrig spelat en match på den här nivån innan framför den här publiken och en match av den här digniteten. Så att ja, hon har, än så länge har hon tagit ett servpoäng. Så att vi får se hur många hon skrapar ihop idag.
14: Ja, för du har ju ett litet anteckningsblock där du skriver ner poängen. Det är jag ju mycket tacksam för att du har koll på de grejerna bland annat. Nu var det serv från Montenegro och så är det Anna Haak som avlossar kanonen Hanna Helvig som avlossar kanonen. Och oj vad viktig hon är nu när Alexandra Lasic, en av de stora stjärnorna, inte finns med längre i laget.
15: Ja, verkligen. Jag såg henne spela i Hylte-Halmstad för vad kan det varit, 5 säsonger sedan och tänkte att den här tjejen kommer ha en ljus framtid. Sen har hon haft en del skadebekymmer, så att egentligen förra säsongen som har varit helt skadefri och gjort en jätteutveckling här under 2 år. Så att absolut en av nyckelspelarna i det här landslaget.
14: Spännande att följa henne framöver när det Sverige igen som får anfalla för 24 poängen i första set. Ska den komma här nu då? Och då är det Helvig igen som är där och ger Sverige den poängen. Det är underbart att se hur hon ger den poängen. Och då är det ju en rad rad sett bollar för Sverige att ledningen med 1-0 i den här matchen. Det gäller att vinna till sätt. Och nu är det Vilma Julevik, Göteborgs tjejen som har varit med i landslaget så länge, haft korsbandsskada, har jobbat sig tillbaka till det här EM:et, och det är hon som får serva för första set. Där kommer serven, montenegrinska spelarna tar emot den där och ger poäng för Nej, det blir svensk poäng då, första set Sverige 25-13. Och Almiri ska inte vara nervösa för den här matchen.
15: Allt kan hända i volleyboll. 1-0.
14: Kan verkligen allt hända?
15: Jo, men alltså, nästa set börjar på 0-0 igen, så att det finns en stor risk såklart att Sverige kanske slappnar av. Vi såg Italien innan idag, de vann 5-9 mot Kroatien i första set, för att sedan ligga under långt in i setet och till slut vända till 25-22. Så att, som vi brukar säga, i volleyboll startar varje set med 0-0, så att det är samma förutsättning för bägge lagen i nästa set.
14: Ja, det är ju expert, jag får väl hålla med dig då så länge då. Tidigare idag både Frankrike och Italien vinnare i sina matcher. Och det räknar vi med, Italien stor favorit i gruppen, Frankrike tvåa. Och sen är kampen där bakom om de ytterligare två slutspelsplatserna då. Men bra start för Sverige, 25-13 första set mot Montenegro.
4: Allsvensk fotboll från Uppsala.
11: Toppmöte, Sirius mot Häcken, ettan mot trean, 21 minuter spelat, fortsatt 0-0 och inga solklara målchanser. Mycket kamp, mycket smällar är det, precis som det var alldeles nyss, vilket har gett Sirius en frispark, men bara några meter in på offensiv planhalva. Och visserligen flyttar upp en del folk upp mot straffområde, här kommer en hög, längre boll. Målvakten i Häcken går ut och får inte tag i den, ett rytt Berisha, men han får med sig en frispark istället. Och ni hör att hemmapubliken inte håller med domaren Oskar Jonsson. Det gjorde de inte heller inledningsvis, när Noel Milleskog med i tremananfallet i Sirius gick ner i straffområdet och ropade verkligen efter straff, men ingen åtgärd från domaren. Ja, Sirius toppar alltså fotbollsallsvenskan, har de gjort hela säsongen, och det är väldigt många som vill ha, av dem som vill ha dramatik i fotbollsallsvenskan i kampen om guldet, som nog gärna ser att Häcken vinner den här matchen, för då har ju Hammarby möjlighet om de vinner derbyt på söndag mot AIK att få ner den här guldkampsmarginalen ner till 6 poäng. Det har blivit lite ett psykkrig de här senaste dagarna mellan Sirius tränare Andreas Engelmark och Hammarbys Henrik Rydström, där Engelmark gick ut i podden Stjärnan lyser och satte lite press på Hammarby och tyckte att det är lite skämmigt att Hammarby med alla dessa förutsättningar att spela försäljningar genom åren, och att de har varit topplag, att det är lite skämmigt att de inte har vunnit allsvenskan någon gång. Och då fick Henrik Rydström svara på det här och börja undra om Sirius tränaren börjar känna sig lite stressad. Och det kryddar ju förstås den här guldstriden, som i nuläget inte är så dramatiskt. Men om Häcken plockar med sig samtliga 3 poäng här, då kan det ju börja bli det. Det är Häcken som har verkligen visat i omställningar att Sirius absolut inte kan vara allt för säkra när de har bollinnehavet på offensiv planhalva, utan direkt de tappar den så sticker Häcken med flera spelare, som de gör i detta nu när de kommer på högersidan. 23 minuter spelat, ska det bli någonting av det handfallet, en slarvig passning på högerkanten, vilket gör att Sirius bryter. Nej, målchanser väntar vi på. Det är många som tror att det ska bli många mål mellan dessa offensiva lag, men än så lägger 0-0, 23 minuter.
12: I damallsvenskan är vi 65 minuter in i mötet mellan Malmö och Hammarby, där ju guldjagande Hammarby gärna skulle plocka 3 poäng och glida förbi Häcken i tabellen. Malmös strid, ja, den handlar ju inte om guld längre, det är 12 poäng upp till Häcken, men för Malmös del så slåss man ju just om den där tredjeplatsen som ger Europaspel med 5 andra lag. Här kommer då Hammarby igen med ett inspel från höger, precis som de gjorde den första halvleken många gånger, och så blir det en frispark för Malmö efter fysiskt spel av Hammarby-spelaren som blir tokig på att det där blir en frispark mot, när Matilda Jansen hade ett väldigt fint läge på vänsterkanten utanför straffområdet att kunna göra någonting av det där. Och så såg det ju faktiskt på håll ut utan att ha sett några repriser som att det var ganska mycket axel mot axel. Här kommer då reprisbilderna för att se om Jansen blev korrekt avblåst för det där. Ja, kanske går lite mycket på kropp och inte på boll i det där läget. Men upprörda känslor hos den Hammarby-klack som har rest, totalt 2000 biljetter ungefär sålda till den här matchen i damallsvenskan, alltså omgång 15. 1-1 är läget efter att Hammarby tack vare ett självmål tog ledningen redan i den andra minuten i den första halvleken och som sen borde ha gjort 2-0, ja kanske 3-0 i den första halvleken med tanke på det chansövertag som Hammarby hade där, medan Malmö har vaknat till här i den andra halvleken och skapat flera högkanotiska chanser. Det är spel på mitt plan utan att några farliga chanser skapas just nu när vi har spelat 67 minuter och ska spela 90 här i Malmö och där läget alltså är 1-1.
16: Och vi tar oss tillbaka till Herrallsvenskan i fotboll för senaste nytt här under fredagskvällen. Tabellfyran AIK säljer nämligen sin offensiva stjärna Viktor Andersson. Den unga spelaren flyttar till Portugal och till Vitória SC. 21-åringen kommer att lämna med omedelbar verkan så han finns inte med i kommande matcher trots då att AIK tampas med ganska så tuff skademiljö just nu vad gäller den trupp som ju senast slog Djurgården i ett tvillingderby. Man skriver på den egna hemsidan att transfern landar på 5-10 miljoner kronor netto. Och så är det ju en premiärkväll det här. Vi väntar på Premier League som är 1,5 timme bort där Arsenal möter Coventry. Vi ska prata mer om just det där, den matchen och den premiären och det svensk intresse och historik som finns kring de där klubbarna. Men det är även premiär vad gäller Bundesliga på damsidan i Tyskland. Och då kan vi konstatera att Magdalena Eriksson startar för Bayern München i mittbackslåset. Ett Bayern München som leder med halva matchen spelad. Det är precis gjort 2-0 i inledningen av den andra halvleken. Leder Bayern München alltså mot Union Berlin på bortaplan.
11: Mer fotboll blir det under kvällen, precis som William sa, med Premier League-premiär också från de båda allsvenskorna. Och alldeles strax också tillbaka till volleyboll.

0: Riptide heter låten med Vance Joy.
1: Hör här, det är Häcken som tar ledningen borta mot serieledarna Sirius. Häcken gör 1-0. Julius Lindberg, han var matchvinnare senast mot Halmstad när det blev just 1-0 mot Hallandsgänget. Och nu är det ledning med matchens enda mål efter en halvtimme när Julius Lindberg tar bollen framåt mot Sirius straffområde. Hyfsat samlat försvar, men Julius Lindberg skjuter. Bra vissträff, visserligen. Men målvakten David Celic ska ta den. Han är där och försöker boxa bort den, men det går, ser nästan ut som att det går rakt igenom Sirius målvakten och besviken förstås över den insatsen. Sirius målvakten som jag har stått samtliga matcher för Uppsala laget den här säsongen. Ja, Häcken leder tabelltrean borta mot tabellettan Sirius. Matchens enda mål efter 30 minuter.
0: Och i damallsvenskan alltjämt 1-1 mellan Malmö och Hammarby. Det är toppmötet. Där är det bara 17 minuter kvar. Den matchen drog igång en timme tidigare. Alldeles strax också tillbaka till Malmö. Men vi är nyfikna på inledningen andra sätt. Då handlar det om volleyboll-EM och premiären för de svenska damerna.
2: Och betydligt jämnare än vad det första sättet var. Det vann ju det svenska damlandslaget med 25-13 mot Montenegro. 8 lika nu, Almir Jutovac. Vad är det du ser som inte stämmer på samma sätt?
3: Ja, men framförallt är det Montenegro som har spelat upp sig. Vi ser att storstjärnan Perovic har gjort 3 poäng än så länge i andra set. Och det är 3 fler än hon gjorde i första.
2: Ja, man lyckades ju nolla henne helt i första, den stora stjärnan.
3: Ja, precis. Både Hanna Helvig och Anna Hakan har väldigt bra koll på henne. Och hon försökte göra saker som kanske hon inte bemästrar för att undvika blocket. Och gjorde mycket misstag istället. Men än så länge spelar hon ju bättre här i andra set. Så att det blir ju jämnare.
2: Ja, och det är ju ingen god nyhet.
3: Nej, men jag tror att Sverige reder ut det om de är ändå så pass mycket bättre totalt sett som lag. Får de stå på henne snart igen så tror jag att det kan rinna iväg.
2: Vi får se om du får rätt, Almir Jutovac, radiosportens expert under de här Europamästerskapen. Och nu är det svensk ledning 9-8 i andra set. Och vinst i första del och vinna 3.
0: Och volleyboll, en stor del av den här kvällen, precis som fotboll, men också det här ju.
4: Sverige har ett S i rockärmen inför kvällens lagfinal i ridsport-VM.
5: Jag är väldigt glad att ryttarna de respekterar och de vill att jag ska vara med.
4: Rutinerade hoppryttaren Rolf-Göran Bengtsson var med som reserv och hyllat bollplank både vid OS-guldet i Tokyo och VM-guldet i Härning. Och när Sverige tog EM-guld 2023 så redan i laget. Nu har han bjudits in för att stötta årets VM-lag i Aachen.
5: Ja, men det är egentligen att vara i background och supporta om det är någonting som behöver frågas. Det kan vara om barngången först och främst kanske. Lite planeringen hur vi hoppar fram. Allmänt liksom runt omkring, så fort det är någonting så kan vi, alltså Anka Krona och jag där, supportar varandra också lite grann och hålla lugnet i laget.
4: Sverige ligger 7:a inför avgörandet, men Rolf-Göran Bengtsson tror att laget kan klättra.
5: Jag tror alltid fortfarande är öppet. Det är det, och givetvis har vi ett antal fel som fram till absoluta toppen, men det kan hända mycket. Amerika och Tyskland, de ser väldigt starka ut. Det gör de. Tyskarna på hemmaplan, det också motiverar ändå mer, och de här jockeyna som de har med här, de är superstarka. De klarar den pressen. Men det är tufft. Ett nedslag så ändrar sig väldigt mycket. Så att det är fortfarande ingenting som är säkert.
6: Så analyserar Rolf-Göran Bengtsson, den legendariske svenska hoppryttaren som är med som bollplank, assistent, kunskapsbrunn kring det svenska laget som inleder finalen i hoppning här i VM i Aachen klockan 7:15. De går ut från en 7:e plats, de regerande världsmästarna Sverige. Hur tänker du kring det Rolf-Göran sa och det han gör?
7: Nej, men det är klart han har helt rätt, och det betyder jättemycket att ha Roffe på plats. Han är verkligen levande legend och med så mycket rutin och inger förtroende och ett lugn.
6: Bara man hör honom prata blir det så på något sätt.
7: Ja, faktiskt är det så.
6: Med sin lite märkliga dialekt. Du, som han sa, Sverige ligger på 7:e plats inför avgörande till lagtävlingen. Tyskland och USA i viss särklass som 1 och 2. Sen är det inte så långt upp för Sverige till bronsplats där Belgien och Italien delar den. Det är 2 fel, 2 straffpoäng ungefär. Är det rimligt, tänker du, att tänka bronstankar för Sverige?
7: Jo, men det är klart vi måste göra. Allt kan hända och våra ryttare har mycket rutin och är starka. Och det är klart vi ska tänka det.
6: Nu, i Sverige är ju i det läget nu att även om de upprepar det de gjorde igår, att alla rider felfritt, alla 4 ekipage, de 3 bästa räknas i lagtävlingen. Det var bara Sverige och Tyskland som gjorde det igår. Även om Sverige gör om det, så är de ju utlämnade för att kunna avancera till att motståndarna, de som är framför dem i resultaträkningen, att de ju missar.
7: Jo, men det är man. Det är man. Men så är det ju i sporten. Och lite får man ju, som vi säger, på ridsportspråk, onda ibland när det behövs.
6: Och tänka att hoppas hon river, hoppas hon river.
7: Ja.
6: Ja, 2015 började Sverige på 7:e plats i VM-finalen i hoppning inför avgörandet.
0: Christian Olsson, Maria Gretzer och Isabelle Gradin, Radiosportens team på plats i tyska Aachen och koll på ridsport-VM och ja, ikväll då, i synnerhet finalen i hoppning, lagfinalen i hoppning. Men nu ska vi tillbaka till den allsvenska fotbollen på hemmaplan och det handlar om damernas toppmöte i Malmö.
8: Där det är 1-1. När det återstår, ja, en sådär 12-13 minuter utav den här matchen då mellan tabell 2 Hammarby och tabell 3 Malmö, där Malmö har fortsatt skapa riktigt farliga chanser. Tuva Skog inbytt som ny toppforward och hon fick nästan till ett friläge även om hon hade försvarare som jagade sida vid sida. Hon lyckades komma till ett bra avslut här alldeles nyligen. Skott ganska mitt på, räddning utav Kajsa Andersson och sen retur där också utav Charlie Grant, den australiensiska landslagsytterbacken som har anslutit under sommaren till Malmö. Inget mål där, men just nu närmast alltså att Malmö på hemmaplan ska kunna straffa Hammarby. Hammarby som ju verkligen vill ta upp kampen mot Häcken och kanske skaffa sig ett litet försprång i den här omgången eftersom de är första matchen ut. Vi har haft ett litet spelavbrott eftersom Hammarby-målvakten Kajsa Andersson hade någon liten skadekänning eller i alla fall behövde lite tillsyn. Hon har rest sig upp igen och spelet ska sätta igång. 79 minuter spelat utav de 90 här på Malmös fotbollsstadion denna fredagkväll när drygt 2000 har tagit sig hit för att stötta sina lag, varav ett par hundra är Hammarby-supportrar. Bollen skickas upp på mittfältet där Mille Vujovic i Malmö är högst upp och så skickar de fram den igen på chans mot Tuva Skog som inte lyckas ta emot bollen. Hammarby lägger tillbaka den ner mot målvakten och så blir det Alice Karlsson, mittbacken, som skickar upp en långboll mot Filippa Kurmark, hon som har värvats från Fiorentina till Hammarby den här säsongen. Men Hammarby tillbaka pressade och ger vissa problem alltså tabelltvåan när sista 10 utav det här damens svenska mötet nu ska avgöra om det blir 1-1 eller om det kommer falla något mer mål.
1: Från damallsvenskan till herrallsvenskan, toppmötet i Uppsala. Tabelletan Sirius ligger alltså under. Häcken leder, 38 minuter snart spelat. Och Häcken innan målet började ta över matchen mer och mer och hade stort bollinnehav. Och jag tror inte hemmapubliken, som har blivit så bortskämda den här säsongen, riktigt känner igen sitt Sirius efter 2 raka matcher utan seger alltså. Och vi upprepade, som ni vet, Robbie Jour, skotten. Den store målskytten, här är ju alltså såld, rekordsumma och saknas förstås i Sirius som istället då spelar med Joakim Persson som har tagit en plats i startelvan och hade en möjlighet alldeles nyss. Det var Sirius bästa chans när det kom ett skott ifrån Bjerkebo som målvakten Berisha räddade. Det blir en frispark till Sirius på högersidan. Vi hör irritationen runt om på arenan. I Uppsala, det är uppåt 10 000 biljetter sålda. Bjerkebo skott som Berisha räddade dök upp hos Joakim Persson som försökte nicka den över målvakten. Men lyckades inte få den under ribban. Och det är det bästa Sirius har skapat faktiskt. Om de inte nu kan skapa någonting på den här frisparken. Bollen placeras långt ut mot sidlinjen. Ungefär mitt på offensiv planhalva. Målvakten Julius Lindberg tycker att bollen ska flyttas. Och då sparkar han bort den. Och det blir det är lite irriterat igen i Uppsala. Ja, de är inte vana med det här. Det har gått så bra den här säsongen. Men Sirius med 2 raka matcher utan seger ligger under mot Häcken. 39 minuter på klockan.
9: Radiosporten med volleyboll.
1: Och
2: Och här är Skandinavium och EM-premiären för det svenska damlandslaget mot Montenegro inför rekordpublik när det handlar om svensk damvolleyboll. 4000 åskådare, drygt var det gamla rekordet. Vi vet inte siffran än, men 4500 biljetter var sålda redan igår. Hur går det i matchen då? I första set till Sverige 25-13, tydliga siffror där. I andra set nu 16-12 Sverige. Och Almir, du sa ju det innan, jag var lite orolig där vid 8-9, att var lugn Patrik i princip, för att det här kommer att vända och svenskarna kommer att ta det igen. Vad är det som gör att svenskorna är så bra på tillfället?
3: Nej, men jag tycker den analysen, eller det vi kanske hoppades på, har stämt ganska väl överens. De har fått stopp på Perovic. Libron, Filippa Brink har haft ett par häftiga räddningar som de har omvandlat till poäng i Sverige. Då, så att vi stack iväg där vi... 11 lika var det väl, liksom. Ja. Så tog de många poäng av.
2: Vad fint att du säger analysen vi hade, Almir, när det var du som hade den till 100%.
3: Jag tänker att vi är ett lag.
2: Vi är ett lag, bra sagt. Du, Isabelle Haft, vi måste ju säga någonting om henne. Den svenska världsstjärnan, superstjärnan, en av de största i sporten på damsidan totalt över hela jordklotet. Vi ser i den här matchen hur hon kliver fram och ger Sverige poäng. Och min känsla är som att hon har fått lite mer tid i sitt liv än vad andra har fått. När hon ska gå upp och slå bollen så är det precis som att hon hinner tänka lite mer än vad alla andra gör. Vad är det hon gör där borta som gör att det känns så?
3: Ja, hon gör väldigt mycket. Men framförallt som du säger, hon är bra på att värdera lägena. Så att är det inte ett drömläge, oj, så gör någonting smart med bollen som skapar problem för Montenegro ändå genom att placera dem på ett smart sätt. Men som du ser nu, när hon får en hög pass, så vanligtvis vill man ju blockera en spelare antingen parallellt eller diagonalt som vi kallar det. Men hon går ju liksom över block gång på gång. Och den montenegrinska tränaren står och skäller på sina blockerare. Vad håller ni på med? Men vad ska de göra? De har inte en studsmatta att hoppa på liksom, för att komma upp på hennes höjd. Så att,
2: men de hade gärna velat ha en studsmatta.
3: De hade behövt den just nu. Ja.
2: Och det fina är att du varit lite närmare så kan du ju montenegrinska och hade kunnat höra vad den där arga coachen säger. Ja. Fast nu kan du ju inte det. Vi följer den här bollen också. 18-13 Sverige. Och Sverige har möjligt att utöka till 19. Här kommer Isabelle Haak. Då lägger hon bara en lätt lyftning över nätet. Öppnar möjligen för motståndarlaget på högerkanten. Och ut. Och det är en ny svensk poäng. Och det är sköna 19-13 i andra set. Sverige behöver vinna 3 set för att få en kanonstart i den här turneringen. Och vi ska berätta om det också. Det är bättre att vinna 3-0 eller 3-1 än att vinna 3-2. Det ska man också ha med sig när vi räknar upp en tabell så småningom. Men skön inledning på den här matchen för svensk del.
9: Det är en matig sportkväll det här i Sport Extra, inte bara då eftersom att vi väntar på VM-hoppningen, lagtävlingen, utan också för att det pågår golf. Ludvig Åberg har precis spelat klart det första hålet i den här tävlingen som ingår i PGA-slutspelet. Det här är ju andra tävlingen under det slutspelet. Och det gäller att hamna så högt upp som möjligt för att få fortsätta spela till kommande helger. För Åberg så ser det bra ut, för han inledde med par på första hålet och har 4 under par med sig från den första rundan. Så Åberg ligger just nu på en delad 11:e plats. Lite kämpigare då för Alex Norén som behöver jaga de här placeringarna för att få fortsätta spela. Han har förvisso precis gjort en birdie. Det är då ett resultat för dagen på -1. Men han är på par för tävlingen. Han gick +1 igår alltså och har halkat ner en hel del. Så Norén behöver klättra, men nu är Ludvig Åberg också på banan med par på första hålet.
8: Knappt 5 minuter återstår utav det damallsvenska mötet mellan Malmö och Hammarby, där det är 1-1, varsitt mål i varsin halvlek, när Häcken får ett inkast på högerkanten till hemmapublikens irritation eftersom man tyckte den gick på en Häckenspelare och ut. Rensas undan igen utav Malmö-spelare och så blir det ett nytt inkast för Häcken på högerkanten, men Malmö borde ha tagit ledningen. Tuva Skog fick sitt andra friläge i den här matchen och den här gången hade hon en hel halvsida. Hon sprang från mittlinjen till straffområde, fick den där sista touchen lite lång och Kajsa Andersson som var bra ute ifrån sitt mål kunde då springa och bryta. Det där borde Tuva Skog ha förvaltat bättre för att kunna ta en meriterande seger i så fall, Malmö mot Hammarby. Senast så blev det ju 2-1. Häcken fortsätter att kasta inkast längs högerkanten. Det är en bit ifrån ett mål alltså, 1-1, när vi har spelat 86 av 90.
1: Här är Uppsala, herrallsvenskan, toppmöte, Sirius Häcken. Häcken leder fortsatt med matchens enda mål. Julius Lindberg sköt in det efter ett mindre lyckat ingripande från David Celic, målvakten i Sirius. Här kommer en hörna för hemmalaget. från vänster. Det är en halv minuten kvar av ordinarie tid i första halvleken. Häcken leder alltså med 1-0 inåt skruvad hörna. Högt slagen mot straffpunkten. Kommer Berisha upp och plockar den där majestätiskt och flyttar på allt och alla och tar hand om bollen, rullar ut den på vänstersidan till Lindberg. Matchens målskytt spelar upp den efter sidlinjen. I Sirius otroligt aggressiva i sitt försvarsspel och trycker till och trycker ut bollen ut ett inkast för Häcken. Sirius kom in en aning i matchen här och fick ett litet tryck ner mot Häckens straffområde, men har svårt att skapa de där riktiga farliga målchanserna på hemmaplan den här fredagkvällen. En minut till ska vi spela minst. Det är stopptid som gäller i första halvleken. Sirius i nuläget på väg mot tredje raka matchen utan seger. Och det är ju en braskande nyhet med tanke på alla de som vill att det ska tätna i guldstriden, och alla Hammarby supportrar och anhängare sitter hemma och hoppas på att Häcken ska vinna den här matchen så att Hammarbys möjligheter att vara med om det där allsvenska guldet kanske ska bli större då inför deras match mot AIK på söndag. Sirius då ett sista anfallsförsök med 20 sekunder kvar att spela av den första halvleken, men en slarvig passning gör att Sirius får börja om ända ner hos målvakten som är några meter ut från egen straffområde. Område, David Celic skickar en högre vristare upp mot Joakim Persson som inte vinner den nickduellen mot Häcken försvarare, men så provar ändå Sirius på höger sida, men den där bollen är väl på tok för svår att plocka ner för Mileskog, och då nickas den ut i en hörna. Ja, det fanns en möjlighet för Mileskog att få tag i den där, och då var Häcken försvararen tvungen att peta ut den där. Han försökte få hem den till målvakten Berisha, men Berisha kom inte åt den utan den gick över kortlinjen, och det sista som händer i första halvleken är att Sirius ska ha en hörna ifrån höger. Häcken leder med matchens enda mål så här långt. Hemmapubliken har en förhoppning om att få med sin kvitteringsmål in i pausvilan. Kommer en skarv i första stolpen. Vad tar den där? Den tar ingenstans på, absolut inte på handen på Häcken försvar. Där kommer signalen ifrån domaren Oskar Jonsson som har fått blåsa för ett mål i den här matchen. Det är Häcken som leder på bortaplan mot tabellettan Sirius som alltså har ett lite tuffare läge nu i allsvenskan.
2: Till VM-premiären i volleyboll på de sidan där Sverige tar emot Montenegro i Skandinavium. Ett välfyllt Skandinavium. 22-17 andra set. Sverige vann första 25-13. Och det ser väldigt bra ut när Sverige ska serva. Då är det Linda Andersson, den rutinerade spelare, en av de som varit med på hela den här fantastiska resan som det här landslaget har gått igenom. Där kommer serven. Anfallsförsök från motståndare blockeras fram över nät. Plockas ner i golvet utav Elma Olofsson till Isabel Hak. Och den här gången så slår hon lite för långt och det är poäng för Montenegro. 22-18. Och Sverige har bytt passare också, Almir.
3: Ja, precis. Hilda Gustafsson är inne här nu och... intressant att veta varför. Det kan finnas två anledningar, tror jag. Antingen vill man förstärka blockspelet. Hon är något längre kanske och mer fysisk än Vilma. Eller så tänker man att det är många matcher kvar och man vill hålla båda passade varma och ge dem speltid så att de kan prestera när de väl kommer in.
2: Mm. Vi vet inte varför, men poäng Sverige där i alla fall. Passningen till Isabel Haag som petar bollen över blocket och som är 23-18. Och då är det byte igen in med Vilma Julevik och det var tillfället till Gustafsson var inne där och slog några passningar. Kanske då får komma in i det som du sa.
3: Ja, precis. Och även förstärka blockspelet. Så nu är det Vilma stod och serva, så då byter man tillbaka till...
2: Och då kommer det en floatserve, det vet vi. Kan du kort förklara vad det innebär?
3: En floatserve är en serve som kanske har lite mindre fart, men den rör sig mer i luften och kan, om man har en bra träff på den, så kan det vara nog så jobbig som en... som en hopsel, så att säga.
2: Mm. Den var inte helt jobbig, den floatserven ifrån Vilma Julevik, men Sverige ändå chansen på högerkanten. Där finns Isabel Haag och än en gång gör hon helt rätt. Där hon inte med full kraft bombar ner bollen utan tar den med halvfart. Och så är det poäng Sverige igen. Och du tittar på ditt papper som nästan inte räcker till när det gäller poängen för Isabel. Hur många kryss har du gjort?
3: Ja, i andra sätt har hon 11 anfallspoäng. Det är...
2: det är världsklass. Det är världsklass. Då är det svensk setboll att gå upp till 2-0. Här är Vilma Julevik som servar. Där kommer den. Tas emot av motståndaren. Försöker på högerkanten igen. Det är räddning där bak. Och Anna Haag som tittar på linjen. Borde jag ha tagit den? Ja, det borde jag. Och så kommer Hanna Helvig. Och då är bollen över. Men på något mirakulöst vis så lyckas motståndarna rädda den. Här kan väl Sverige punktera sättet. Jajamän! Isabel Haag gör den poängen till Sverige. och vi har 25 för Sverige och 18 för Montenegro. Vi har 2-0 i set för Sverige och det ser väldigt ljust ut i den här premiären. Almir Jutovac, som inte bara har koll på volleybollen. Vi hörde rapporter från Malin Rimfors också. Det var en spelare som du hade haft i skolan, eller?
3: Ja, jag jobbar som lärare till vardags och Filippa Kurmark har jag haft. Inte jag som elev, men vi var på samma skola och hon var väldigt duktig fotbollsspelare redan då.
2: Ja, bra. Hur var hon i skolan?
3: Jag hade bara några fåtal lektioner med henne, men de lektioner jag hade så var hon också skötsam.
2: Mm. Bra, Almir, expert inte bara på volleyboll utan också på skolarbete.
0: Och då undrar vi ju såklart, Malin, hur har Filippa Kurmark skött sig på planen idag?
8: Ja, men alldeles utmärkt när det gäller till fotbollens rävspel i alla fall. Hon har blivit avblåst för ett par frisparkar och var dessutom och tjuvlyssnade på Malmös lilla gruppsamtal, vilket irriterade Malmöspelarna rejält. Så i tjuv och rackarspel på fotbollsplanen så är Filippa Kurmark exemplarisk. Hon är ju också en väldigt bra innermittfältare som i den första halvleken dominerade stort också då när Hammarby dominerade spelet. Filippa Kurmark som ju värvades från Fiorentina till Hammarby efter att i många år har varit en mycket framgångsrik häckenspelare, ett känsligt byte kanske. Men nu jagar de guld för Hammarby, men har bara då 1-1 mot Malmö på bortaplan. Vi är inne på tilläggstiden, det är snart bara minuten kvar att spela. Och nu på sistone då Hammarby som har flyttat upp offensiv planhalva, haft ett par hörnor, inspel framför mål utan att skapa det där riktigt farliga läget. Här just Filippa Kurmark som tar emot bollen ner mot hörnflaggan. Här kommer inlägget, Arna Dorti tar emot på bröstet och har skottläge men missar bollen. Och så i nästa läge så blir det ett skott som går högt över. Ja, Hammarby skapar i alla fall lägen här i slutskedet utav matchen. Men 1-1 alltså efter att Malmös Emma Petrovic gjort ett självmål i matchens redan andra minut. Och Hammarby sen betydligt svagare i den andra halvleken när Zecira Musovic i Malmömålet står och vinkar på tränaren Jonas Valfridsson. Undrar vad hon hade för budskap där. Med båda händerna i luften så vinkar hon med något slags besked. Ja, nu har hon i alla fall lagt upp bollen för att sätta igång spelet igen. Vi har bara 30 sekunder kvar utav tilläggstiden. Och skickar den där mot mittlinjen, nickas upp i luften utav Hammarby-spelare. Och så är bollen upp i luften fortfarande. Malmö skickar den framåt, offensiv plan. Kan Tuva Skog, Charlie Grant hitta på någonting tillsammans. Den australiensiska vänsterbacken, vänsteryttern, känns som ett viktigt nyförvärv för Malmö här under sommaren. Hon har varit användbar här i den andra halvleken, hon byttes in. Snabb utspark utav Kajsa Andersson som bara vinns utav Malmö igen, som skickar upp en lång boll tillbaka. Det fanns inte ens någon spelare nära där. Väldigt chansartat spel nu. Inget lag som vill blotta sig. 1-1 alltså mellan Malmö och Hammarby. Hammarby som tappar lite fart i guldjakten ger Häcken möjlighet att glida ifrån lite längre om det här resultatet står sig. Bollen är fortsatt mest upp i luften och nickas fram och tillbaka utan att riktigt hitta ner till några fötter och några etablerat spelet. Inkast på högerkanten för Hammarby några meter in på offensiv planhalva. Kastas, men domaren blåser av matchen och det blir 1-1 i det här damallsvenska mötet. Och det känns säkert som en förlust för Hammarby som var så dominanta i den första halvleken och verkligen ägde det här och borde ha lett med flera bollar. Och kanske som en förlust också för Malmö som var bättre i den andra halvleken och skapade många chanser. Vi minns till exempel Tuva Skogs friläge. Ja, det ser ut att vara två riktigt besvikna lag här i Malmö efter 1-1 alltså i det här toppmötet.
0: Och det är framför ögonen på Malin Rimfors som har fått se kvällens första arena här i Sportextra gå i målet. Alltså i det toppmötet i Damallsvenskan. Men vi har ju fortsatt mycket att se fram emot. Den andra halvleken stundar ju i den allsvenska fotbollen. På här sidan Sirius Häcken där är ställningen 0-1. Hisingsgänget leder. Och så väntar ju tredje set i volleyboll-EM där Sverige vunnit de två inledande i damturneringen. Och nu bara en kvart kvar till hoppfinalen i VM.

0: Stars, Simply Red här i P4 där Sportextra pågår den här fredagskvällen. William, det är ju en kväll där det drar igång Premier League-fotbollen. Många som väntar på den ju. Och nu har säsongens första startelva kommit.
1: Ja, så är det. I den pengastinna ligan så inleder regerande mästarna Arsenal ikväll den här säsongen med hemmamatch mot Coventry. Det är ju ett häftigt möte på många sätt. Nykomlingarna Coventry alltså, som efter 26 år är tillbaka i högsta ligan i England. Nu har vi fått startelvorna och kan konstatera att Victor Gyökeres inledde på bänken för Arsenal. Det finns ju vissa flyttrykten runt Gyökeres, men det är inte säkert att det är därför som han inledde på bänken. Det är tysken Kai Havertz som tar hans plats. Gyökeres, som ju förresten har en historia bakom sig också i Coventry. Det var ju där han var när han sen lämnade för Portugal och fick karriären att riktigt ta fart numera i Arsenal, alltså, som han tillhörde hela förra säsongen när de vann ligan och var i final i Champions League. Vi kan ju säga det också att Arsenal gjort en sen värvning inför det här. Bara för några timmar sedan så blev det klart att Eze Konsa hämtas in från Aston Villa till en redan gedigen backuppsättning i regerande mästarlaget alltså. Och så kan vi nämna då från fotbollens Europa, och när vi ändå är inne på det här med säsongspremiärer, så spelar ju Magdalena Eriksson sin säsongspremiär med Bayern München i Tyskland mot Union Berlin. Där var det 3-0 länge och Eriksson har spelat hela matchen så här långt i mittbackslåset. Men nu har Magdalena Eriksson fått släppa in sitt första mål för säsongen i den 79:e minuten. Det är dock en trygg ledning för storklubben. Det är 3-1 med 10 minuter kvar.
0: Och om en kvart, ja, då drar det igång lagfinalen i hoppning på ridsports-VM i tyska Aachen. Sverige på en sjunde plats inför avgörandet ikväll, och det svenska laget består av Petronella Andersson, Henrik von Eckermann, Wilma McMahon och Peder Fredriksson. Och den sistnämnda, han tänker så här inför kvällens avgörande:
2: jag tycker målsättningen ska verkligen vara att fokusera på vår prestation. Se till att vi verkligen gör alla förberedelser vi kan så noggrant som möjligt. Samlar ihop oss bra och går in och försöker sätta våra felfria runder, så får vi se hur långt det kan ta oss.
0: Peder Fredriksson där alltså, sist ut av svenskarna. Först ut är Petronella Andersson och hon ger sig iväg om ungefär 30 minuter på banan i Aachen. Då finns vi med er där. Men just nu finns vi med er, ja, för utom här i studion i Stockholm också i Skandinavium, Göteborg, och volleybollpremiären EM för damer. Och det har ju börjat väldigt bra för Sverige, men inledningen på tredje set, ja, ge oss vad ni ser, Patrik Ljunggren och Almir Lutovac.
3: Ja, det är ledning 2-0 i set för Sverige som ganska enkelt har vunnit de där två inledande seten. Men kämpigt här i det tredje underläget, 3 för Sverige, 6 för Montenegro. Och redan vid 1-4, Almir, så började du att teckna intensivt för mig att du ville ha en svensk timeout. Hur tänker du kring att vi inte har fått se den?
4: Nej, jag blev lite förvånad måste jag säga. För jag tänker att redan vid 1-4 så var det inte nog att vara 1-4, utan sättet man förlorar poäng på, det var ju rent slarv. Det var ju 3 egna misstag och, ja, egentligen 4 egna misstag av de 4 poängen. Så att jag hade velat ta en tidig timeout där, väcka laget och tala om för dem att detta är inte över, utan dags att vakna.
3: Ja, för vad hade du sagt? För du är ju coach i det civila så att säga. Jag har ju tränat ute i Halmstad till många SM-guld, varit förbundskapten tillfället under en period också. Vad hade du sagt i det där läget?
4: Nej, men det finns inget mer frustrerande än när ens lag går ut och tror att någonting är klart. Det är den vanliga fällan. Man leder 2-0 och sen så går man ut och ser ut med ett lag som redan tänkt på hur de ska fira segern.
3: Och hur väcker man ett sånt lag?
4: Ja, det gäller att skrika lite. Och det handlar inte om någonting taktiskt, att de ska förändra något sånt. Utan det handlar om att få spelarna att förstå att vi måste göra jobbet. Vi får ingenting gratis här nu. Så att nu vill jag se folk prestera, annars kan det bli byten.
3: Ja, vi ska se om man lyckas prestera.

0: här är ställningen, är 4 för Sverige och 7 för motståndaren, när Linda Andersson ska serva för det svenska laget nu då i jakten på nya svenska poäng. Där trycker serven till, öppnar för motståndaren, enkelt avslut, bra servmottagning, poäng för motståndaren. Oj vad lätt det såg ut.
1: Ja, Montenegro har fått momentum nu, så att de har ju såklart en ganska så tacksam position här nu. De har inget att förlora, så de vågar spela mer aggressivt, och ja, än så länge så om det fortsätter så här så blir det tufft för Sverige i det sättet.
0: Och ännu ingen timeout från en svensk coach i det här fallet. Isabel Ahl ner med bollen för den femte poängen för Sverige, 8 för Montenegro. Och när du tittar på de första seten, Almir, så är ju känslan här att det är 5 spelare som försvarar för Sverige och en som gör poäng.
1: Ja men precis, alltså de övriga gör ju sitt jobb. De spelar bra block, bra försvarsspel, men sen när de behöver göra poäng så är det mycket bollar till Isabel Haak, och hon har ju förvaltat dem på bästa möjliga sätt än så länge.
0: Sverige är förstås väldigt beroende av superstjärnan Isabel Haak, som vunnit i stort sett allt som går att vinna och nu kämpar för framgångar med det svenska landslaget. 9 för Montenegro, 5 för Sverige, men vi har som tur väl 2-0 i set för det gulblåa laget.
2: Ja, det är härliga besked från Skandinavium att Sverige vunnit de 2 inledande seten där, även om det är en lite gnissligare start på det tredje. Nu är också andra halvleken igång vad gäller den allsvenska fotbollen på här sidan. Häcken leder borta mot Sirius med 1-0 och det är en minut spelat av den andra halvleken. Nu i P4 och Sportextra så ska vi få en ekouppdatering. Ola Jan-Åke Dunkers befinner sig i studion.
3: Och då handlar det ju om skoldådet i Fagersta där minst 2 personer, 2 pojkar, skadades allvarligt när en ung man beväpnad med svärd tog sig in på gymnasieskolan Brinellskolan idag. Det var strax efter 14:00 i eftermiddags som larmet kom in till polisen om pågående dödligt våld. En stor polisinsats ryckte ut och den misstänkte gärningsmannen, en 18-årig man från Fagersta, greps på plats. I samband med gripandet sköts 18-åringen av polisen enligt uppgifter till Sveriges Radio. Polisen ska också ha gjort en husrannsakan på den adress där den misstänkte är skriven. Under polisinsatsen hölls elever kvar inne på skolan. En av dem var Paulina Colons dotter som går sista året i gymnasiet.
4: Jag har haft kontakt med henne sedan de blev inrymda, men nu väntar vi för att hon har suttit med polisen och vittnat. Det här var typ den värsta dagen i mitt liv.
5: Hur känns det?
4: Nej, det är ju vidrigt och jag förstår inte hur barnen ska kunna gå tillbaka till skolan och vi föräldrar ska vara trygga och åka till jobbet och tänka att nu ska barnen till skolan och så händer det sånt här skit. Jag vet inte.
5: Men du har haft kontakt med henne, är det via sms då?
4: Ja, vi har haft, hon har haft mobilen så vi har skrivit, men sen på slutet nu så fick hon ju då batteri. Så.
5: Vad har hon skrivit, hur mår hon?
4: Hon är skärrad, hon har varit jätteledsen och hon har skrivit så här, älskar dig mamma, alltså jättehemskt.
3: Så mamman till en av eleverna på Brinellskolan, Paulina Colon, intervjuad av P4 Västmanlands Nina König. Fagersta kommun har upprättat ett kriscenter i Risbohallen i Fagersta. Det kommer att vara öppet där nu under kvällen och även imorgon för den som vill ha stöd. Också Svenska kyrkan i Fagersta kommer att ha öppet för allmänheten imorgon från 8:00. Moderatledaren Ulf Kristersson, han skulle hålla sitt sommartal imorgon, men det ställer han nu in med anledning av det här våldsdådet på Brinellskolan, uppger han stopp.
2: Ola Jan-Åke Dunkers finns med oss i Sportextra-studion ifrån Ekot. Och lite extra mycket ikväll med tanke på dådet i Fagersta. Och i appen Sveriges Radio kan du såklart hitta senaste nytt hela tiden vad gäller dådet i Fagersta.

0: Smash Into Pieces, Hollow.
1: Allsvensk fotboll från Uppsala.
2: Mellan Sirius och Häcken, 7 minuter spelat av den andra halvleken. Häcken leder, tabell 3 mot tabell 1 Sirius. 1-0 står det i matchen. Julius Lindberg, målskytt för Häcken i den 28:e matchminuten. Där det var en, ja, det vill säga, en målvaktstavla från David Cilic, målvakten i Sirius, som inte lyckades styra bort bollen som kom rakt mot honom. Julius Lindberg sköt. Hur går det för Sirius då, tabellettan, med två raka matcher utan seger? De som har ju dansat igenom fotbollsallsvenskan den här säsongen och är ju fortsatt i topp och har ju marginal ner till Hammarby. Ja, det går lite sisådär. Det är lite trevande spel, anfallsspel, och målchanserna har ju varit helt obefintliga i typ i den här matchen. Här kommer Häcken igen med en boll in i straffområdet, leder med 1-0 alltså. Den där bollen nickas ut till överkortsidan och det var en Häckenspelare som var på den, så det är inspark för Sirius som inte kommer loss. Finns ju många snabba, rappa spelare i detta Uppsala gäng, men de hittar inte riktigt igenom Häckens lag delar, utan Häcken har ganska bra kontroll på den här matchen. Vinner bollen igen nu vid mittcirkeln, kommer en boll på djupet. Julius Lindberg spelar fram till Rygård, men då kommer nog Rygård från offside-position. Och det är frispark för Sirius som vill sätta igång den snabbt på vänstersidan. Försöka få lite fart i anfallsspelet, det är fler som tycker det som ni hör. Sirius går sakta över mittlinjen, spelar ut på vänstersidan igen. Kan komma ett anfallsförsök för hemmalaget när poängkungen Bjärkebo har bollen, men spelar den bara hemåt till Melker Harger som tar hjälp av backlinjen. Så avancerar Anker upp mot straffområdet, långt kommer han, har fortfarande bollen, lite studsar och far, så han får ingen kontroll på den och Häcken rensar undan. Men då blir det en frispark till Sirius i nästa skede. Mitt på offensiv planhalva, vänster inner position, dock inte riktigt avslutsläge, utan mer att Sirius kan flytta upp en del duktiga huvudspelare in i straffområdet för att få till en kvitteringsmöjlighet. Den här publiken som ju har blivit bortskämda. Det är nästan ett år sedan som Sirius förlorade en fotbollsmatch här på hemmaplan. Då var det Degerfors som gjorde två mål. Ni kanske minns den matchen. Degerfors gjorde två mål på stopptid och gick ifrån och avgjorde då i en dramatisk avslutning. Det senaste Sirius förlorade på hemmaplan. Jag nämner det igen. Sirius som ju har tappat Robbie Jure, den stora målskytten, och har inte vunnit någon match. De två tillfällen som de har spelat utan honom. Nu gör en kort variant på den här frisparken. Spelar tillbaka på vänster till Antti Krusnell med sin vänsterfot. Nickas bollen rakt upp i luften, utanför och över. Och ni hör att publiken suckar, för det skapas inte de där fina möjligheterna som hemmapubliken vill. Och Sirius har problem med anfallsspelet och ligger under. Häcken har gjort matchens enda mål. 55 minuter spelat i Uppsala.
3: Ingen mål i Skandinavium, däremot en väldans massa poäng. Sverige i EM-premiär på damsidan mot Montenegro. Två första setet i Sverige, 25-13, 25-18. Dock underläge det tredje setet, Sverige 12 poäng, Montenegro 16. Och Amir Jutovac, du ser att Montenegro har hittat en svaghet i det svenska laget.
4: Ja, man ser att de använder sitt centerspel mycket mer nu. De känner väl att det är där de har övertaget. Vi har ju stora blockerare på kanterna, men i mitten har de en duktig tjej, Jurovic. Och vi har, eller Sverige har inte fått stopp på henne än så länge.
3: Lite oroväckande, eller?
4: Ja, medicinen mot det är att serva bättre för Sveriges del så att de får bort deras servmottagning från nätet. För då är det väldigt svårt att spela de snabba anfallen i mitten.
3: Mm. Håller vi tummarna för det. Följer en lång boll som håller på just nu och kan avslutas åt Isabel Haag. Och det görs också på det sättet. På det 13 poängen för Sverige, 16 på Montenegro. Vi har också fått publiksiffran och vi kan berätta att det är 5261 åskådare på plats. Det är drygt 1200 åskådare fler än någon gång tidigare när det handlar om damvolleyboll i Sverige. Och för mig som har följt damvolleybollen och landslaget i tiotal år och vet när landslaget spelade under mina första år, det var några hundra personer och tittade på matcherna, och få uppleva detta idag, det är ju högst sensationellt. den utvecklingen vi har sett. Och i stor utsträckning kan vi skriva Isabelle Haak kring detta.
4: Ja, så är det ju. Det var hon som startade någonting för 10 år sedan när hon drog till Europa och som jag sa erövrade hela Europa på kort tid. Sen har det bara blivit större och större sedan dess. Och nu är klubbarna ute i Sverige och Svenska Volvo-klubben har ett väldigt bra arbete att liksom bara göra det större för varje år. Så att, det är succé.
3: Och Isabelle Haak, inte bara duktig på att spela volleyboll, en EM-låt som presenterats, Hur vi skimrade, Jackie Mere är det som framför den, och Isabelle Haak är det som trakterar piano också i den här låten, i Sport Extra, i Sveriges Radio den här fredagskvällen.

0: Nu har du den officiella låten till volleyboll-EM som spelas i Sverige och där Sveriges Isabelle Haak är med och spelar piano på låten. Det är Jackie Mere som sjunger. Men hör här nu. Ja, det är jobbigt läge för serieledarna Sirius som ju har gått som en dans den här säsongen. Men nu är det underläge 0-2. Häcken utökar ledningen i Uppsala i den 62:a minuten. Och det är Gustav Lindgren som är den som skjuter in målet. Efter den kändes inte som något farligt anfall. Kommer en längre boll mot Häckenanfallare som skarvas vidare och når fram till Lindgren. Så det är snyggt gjort av Häcken. Men det är lite halvt. Taffligt försvarsspel av Sirius som har släppt in två mål på hemmaplan. Och det är inte bara framåt det problem. Jag har ju nämnt Robbie Jure som inte finns med längre i det här Sirius-laget. Utan det har inte funkat så bra försvarsmässigt heller. Det var ju jättetätt de första 10 omgångarna. Men de senaste 7 och nu 8 så har det varit värre. Och nu är det två mål insläppta för Sirius. Häcken leder 2-0 i Uppsala.
1: Tufft för serieledarna Sirius i Uppsala ikväll. Vi kollar till det tredje setet vad gäller volleyboll-EM och Sveriges premiär mot Montenegro på damsidan. Det står 18-18. Sverige vann ju de två inledande seten. Men nu ska vi ta oss till Tyskland och Aachen, för nu är finalen i laghoppning igång.
2: Och nu är det alldeles strax för det första svenska ekipaget av de fyra som finns. Det är fyra i varje lag. De tre bästa resultaten räknas. Det är 10 lag som är med i den här laghoppningsfinalen. Och parallellt med laghoppningen så håller den individuella hoppningen på att utveckla sig också. Och där går de 25 bästa ryttarna och hästarna då till den individuella finalen på söndag eftermiddag. Det är mycket att hålla ordning på här. Vi börjar med det här första svenska ekipaget som är inne på banan. Petronella Andersson och hästen Odina revet till det i den första rundan, var felfri igår. Petronella sitter rak i ryggen i sin mörkblåa landslagskavaj, sina vita byxor och sina svarta stövlar, sitt gråblonderade hår och sin vassa tunga. Petronella Andersson, säkert repliksnabbast i det svenska landslaget.
3: Det kan vara så.
2: Ja, det kan vara så, ja. Du, nu är det 17 hinder det handlar om. De är på väg mot det första. Ju färre hinder de river, desto bättre är det. 3 av 4 resultat räknas mot det första chokladbruna hindret. Upp i luften där, över det. Bra, nu är det 16 hinder kvar. Bra start, eller hur? Här kommer nästa hinder. Mångfärgat, det går också bra. Det är 40 000 på läktarna runt omkring arenan. Alla är tysta. Petronella mot det tredje hindret. Blåa och vita går fint. Svänger höger på den väldiga gräsytan som är stor och kuperad och en utmaning i sig. Nästa hinder, en stor oxer som en låda i terrängen, går också bra. Nu kommer tre kombinationen. Tre hinder på tät följd. Det första går bra. Det andra går också bra. Och så det tredje, tripp, trapp, yes. Tropp. Det gick ju jättebra. Och så vattenhindret omedelbart därefter. Flyg iväg.
3: Trampa i vattnet.
2: Och så stannar hon sen på nästa hinder. Och hästen stannar. Allting stannar. Det stannar i Aachen. Hon står still med sin häst Petronella. Och det är ju inte alls bra. Det är ju sämsta möjliga utveckling. Hästen tänkte, nej, aldrig i livet, Matte. Absolut inte den där muren som är 1,65 hög. Nu gör de ett nytt försök och den här gången går det bra.
3: Klockan tickar.
2: Men nu är det ju råkört, eller hur?
3: Ja, det är det. Det här måste vara vårt strykresultat.
2: Vilken citronbisterstart på den här lagtävlingen. De är vidare nu. Över hinderna rider ytterligare ett hinder. Där bestämmer hon sig för att det räcker. Petronella Andersson och hästen Odina upplevde den här banan som alldeles för svår, alldeles för hög. Och det var ju inte så roligt för dem det här.
3: Nej.
2: Oh, vilken dålig start, Maria.
3: Lite för mig. Så bra ut i tre kombinationer. Men sen var hon för långt ifrån vattnet. Och då tappade fart där. Och vet inte, fick bara inte den i balans. Det är ju lite mer nedförsbacke där till muren. Och sen var det kört.
2: Var hästen på dåligt humör? Hade Petronella en dålig dag? Eller vad tänker du?
3: Jag vet inte. Stundens allvar kanske. Ja. Men det är nog också den största banan hon har varit inne på. Så att det är kanske någonting som de inte riktigt har gjort innan.
2: Det är under de väldiga strålkastarna i ljusskenet från dem här på Aachens legendariska tävlingsplats. Det är kullar och träd i omgivningen till solnedgång på väg bakom molnen. Och det är en jättedålig start för Sverige i lagtävlingen. Petronella Andersson dessutom väck från den individuella tävlingen där det svenska hoppet heter Henrik von Eckermann. Enda felfri svensk så här långt i tävlingen kommer som nästa svenska ryttare i nästa runda. Aj, aj, aj.
1: Citronbister var det, va? Starten för det svenska laget i hoppfinalen. Vi hoppas att det ljusnar till och kanske andra frukter kommer till oss då. Nu ser det ut att bli citronbistert kanske i tredje set vad gäller volleyboll-EM för de svenska damerna. Eller hur ser det ut, Patrik och Anita?
4: Ja, möjligen håller citronen på att förvandlas till en apelsin, för att visserligen Montenegro i ledning i stort sett hela det här tredje setet. Sverige har ju vunnit de två första, men faktum är att den senaste poängen till Sverige, vilket gör att det bara skiljer en just nu till Montenegros fördel, 20 för Sverige, 21 för Montenegro. Svensk serve som kommer där, anfallsattack på högersidan från motståndaren, Filippa Brink ner vid golvet och räddar den där bollen till Anna Helvig. Helvig sveper iväg bollen och då lyfter taket i Skandinavium. Det är 21-lika och Sverige är på väg tillbaka och kan möjligen ta en 3-0-seger i den här matchen av bil.
5: Ja, det kan bli ett långt set. Vi har både Anna och Isabel i baklinjen nu, så att lite tuffare rotationer för Sverige. Men momentum är på Sveriges sida.
4: Vi vill ha dem framme vid nätsystrarna Haak. Nu är de inte där, de är där bak, för jag tror att de kan där vid. Anna Haak gör det jättebra när hon räddar den där bollen. Systern Isabel går upp och så snyggt hon sveper in den där bollen diagonalt ner vid golvet, och där är inte en enda spelare på Montenegro.
5: Nej, och det var tur att Anna Haak var bak. Vilken jäkla räddning hon gör där på tuff spike.
4: Ja, du var nästan inne på att det var dåligt att ha henne bak, och helt plötsligt var det bra.
5: Ja, hon är bra överallt.
4: Ja, det är bra överallt. Underbart. Sverige leder nu i det tredje setet 22-21. Påminner om att det kan vara väldigt viktigt. Vi tror att Montenegro är sämsta laget i den här gruppen. Vi tror att de andra motståndarna också kommer att besegra Montenegro. Och då är det väldigt skönt om Sverige vann med 3-0. Här kommer serven från Anna Haak nu då. Framme vid nät, spelar in i centrum igen. Och där finns det ju ett hål, och då är det lika.
5: Ja, lite frustrerat på bänken. Vi vet att Montenegro vill spela i mitten, men ändå så blir Sverige lite överraskat. Och det är, som du säger, ett hål där.
4: Och då är det stjärnan Perovic som ska serva för sitt Montenegro då. I ställningen 22 lika, set nummer 3 när EM-upptakten där Sverige imorgon möter Slovakien och på söndag går upp mot omöjliga Italien, olympiska mästaren, världsmästarnationen. Det är det som väntar närmast, och sen är det också Frankrike och Kroatien i den här gruppen. Frankrike och Italien är vinner sina inledande matcher, och här kommer serven från Montenegro. Tas emot av Filippa Brink via passaren till Isabel Haak som trycker till den här bollen. Domaren tittar, skakar lite på huvudet och bollen döms ut. Det svenska laget tycker verkligen inte att domaren har rätt i det läget, och coachen, den rutinerade ifrån Italien, hämtade Lorenzo Michelli, håller upp fingrarna och visar en liten minikamera för han vill ha granskning på den.
5: Ja, vad tror vi?
4: Ja, du har ju bättre volleybollöga än jag, så du får berömma. Var den inne eller var den ute?
5: Ute var den, det tror jag. Men däremot tror jag att de utmanade om det touchblocket. Och det är svårt att se härifrån. Men av att döma av Montenegros blockspelare så... Ja, hon jublar direkt, så att antingen försöker hon lura domaren eller så var det inget touch.
4: Det är ett väldigt viktigt läge på resultattavlan just nu. 23 för Montenegro och 22 för Sverige. Skulle det vara så att Sverige får rätt där, då blir det svensk poäng istället.
5: Väldigt viktigt.
4: Och domarna tar god tid på sig. Publiken andäktigt tittar på den som vore en altartavla en söndag förmiddag i en kyrkolokal. Väntar på att någonting ska hända där framme under tiden. Ska det behöva ta så lång tid att bedöma det där?
5: Förmodligen är det väldigt nära, så att antingen är det en liten touch eller så är det oerhört nära, så att de vill inte göra fel här, domarna heller.
4: Räcker det att det är en nagel?
5: Det räcker, allt utom håret. Håret får man faktiskt toucha med, så allt annat räknas som touch.
4: Så skulle man ha ett stort långt hår så skulle det inte vara en nackdel. Nu tittar vi på bilderna. Och vad säger expert Almir Jutovac?
5: Ja du, det är...
4: Det är en touch!
5: Ja, långfingret, snagel eller?
4: Ja, så är det. Ja, det räcker. Poäng Sverige 23-22. Det innebär att Sverige bara är 2 poäng från att ta den här matchen. Sicken dramatik det blev där.
5: Ja, det var tur att hon inte klickade naglarna i morse.
4: Nej, så är det. Linda Andersson nu är redo att serva för Sverige och skaffa Sverige matchboll i den här EM-premiären i volleyboll inför rekordpublik i Skandinavium. Här kommer serven. tas emot svag servmottagning från motståndaren som får lägga över en gratisboll till Sverige som har alla möjligheter i världen just nu. Och då kommer Isabelle Haak och då är det
5: övertramp på backspack på 3-meterslinjen.
4: Från Isabelle Haak. Berätta om den regeln ifall någon undrar. Vad innebär den?
5: Vi sa ju alldeles nyss att Isabelle Haak är i baklinjen nu. Alltså hon är inte fram på nät. Ska hon anfalla, ska hon hoppa och smasha så måste hon hoppa bakom 3-meterslinjen. Vi sitter ju väldigt bra här så jag såg att hennes tår var på linjen så att korrekt bedömt av domaren.
4: Om hon hade klippt tånaglarna hade det hjälpt.
5: Nej, hon har behövt klippa mig än så.
4: Ja, det var så, tyvärr. 23 lika. 2 poäng fortfarande för Sverige att ta för att ta den här matchen. Hanna Helvig gör det där jättebra när hon smashar in den här bollen till 24-23. Och i Skandinavium inför 5261 åskådare så ser det tveksam ut.
5: Ja, jag tror de vill utmana här Montenegro. Men de har ingen utmaning kvar. Nej, men det var nära linjen, men de har ingen utmaning kvar så att... matchboll Sverige.
4: Ja, man har 2 utmaningar. Om man får fel i dem så är de brända. Har man rätt får man fortsätta. Nu är det matchboll Sverige. Publiken i Skandinavium, rekordpubliken 5261 åskådare reser sig upp och tittar på hemmaspelaren Vilma Julevik från Tuve från början utanför Göteborg. Sätter bollen i spel där. Vilma Julevik får tillbaka den. Hon är passningsspelare till Isabelle Haak. Haak ner med den mot golvet. Räddas första gången ifrån Montenegros sida till svensk möjlighet igen. Då är det Isabelle Haak som går upp via en touch. Kör bollen fortfarande i spel. Möjlighet från bakplan då för motståndaren. Gör det enkelt för Sverige att rädda den där bollen. Och nu ska väl Haak sätta den. Räddas än en gång utav Libron då i motståndarlaget. Som bara tvingas lägga över bollen. Jättemöjlighet Sverige när Vilma Julevik lägger bollen till Hanna Helvig som slår den via fingrarna och ut. Det är svensk EM-seger i premiären 25-23. Det första setet 25-13 och 25-18. Almir Jutovac, Radiosportens EM-expert. Vad ger du Sverige för betyg?
5: Första 2 seten tycker jag de spelar bra. Kanske lite enkelspårigt och det tror jag också att de fick lida för i det tredje. Så att Montenegro hade ganska bra koll på vad Sverige gjorde i tredje set och gjorde livet surt för dem. Men i slutändan så tar väl rutinen ut sin rätt tycker jag. Och de vinner några bollar med minsta marginal mot slutet där.
4: Vad menar du med enkelspårigt?
5: Nej men om vi tittar på statistiken här så har Sverige 1 anfallspoäng i mitten. Alltså av våra centrar. Så att det är någonting som man skulle behöva få med mycket, mycket tidigare i matchen. För att göra det lite lättare för kantanfallarna att få bättre lägen.
4: Mm. Mer spel och bättre på centerpositionerna helt enkelt.
5: Precis, och våga använda centrarna mer. Det är mot lite tuffare mot dem så kommer det att behövas.
4: Och vad betyder nu den här segern för Sveriges möjlighet att spela slutspel så småningom som du ser det?
5: Nej, men först och främst arbetsro tänker jag. Att nu kan man liksom landa i att man har 3 poäng från första matchen. Och det var lite av ett måste tror jag för att skaffa sig bra förutsättningar. I kommande match imorgon mot Slovakien så blir det tuffare motstånd. Och en seger där hade ju förmodligen kanske inneburit att man kommit upp 4.
4: Som festupplevelse en fredagkväll i Skandinavium, vad vill ju det för betyg då från 1 till 10?
5: Ja men jag ska säga en 9 då.
4: En 9?
5: Ja, vi fyller på med mer publik imorgon så blir det en 10 imorgon istället.
4: Det blir en 10 imorgon. Mm. Ja. Almir Jutovac och Patrik Ljunggren, vi är på plats imorgon igen. Vi lovar detta men först ska jag försöka prata med några av spelarna och höra hur de hade det helt enkelt där nere.
1: Och ni får 10 poäng av oss redan ikväll, Patrik Ljunggren och Almir Jutovac. Vi ser fram emot morgondagens fight. Men här ikväll så finns det ju redan mycket att se fram emot. Det blev ju en citronbister start i VM-finalen i laghoppning när Petronella Andersson fick... Ja, hästen stannade helt plötsligt inför ett hopp. Och det behöver alltså bli det resultatet Sverige stryker. Man har ju 4 ryttare och det är de 3 bästa som räknas. Men det pågår ju också fotboll den här kvällen och det är inte vilken fotboll som helst. Det är ett allsvenskt toppmöte.
0: Så är det och det spelas i Uppsala. Det är Sirius, serieledarna i fotbollsallsvenskan som ligger under mot tabelltrean Häcken. Häcken leder alltså med 2-0. Julius Lindberg, Gustav Lindgren, målskyttar för Hisingslaget som spelar ett bra försvarsspel ska jag säga. De står emot detta Sirius som får inte igång det utan det är stängt när det gäller försvarsspelet för Häcken som inte släpper in Sirius-spelarna i allt för farliga lägen. Den bästa möjligheten Sirius haft att reducera, ja, det var ett inlägg från vänstersidan som möttes på volley av Henrik Kastegren, lagkaptenen, och fick en praktträff med en bra rötning av Etrit Berisha. Hade den gått lite mer på någon av sidorna av målvakten i Häcken, ja, då hade han dunkat in den här reduceringen. Och då hade nog hemmalaget vaknat på ett annat sätt. Även om de försöker få igång ett bättre tempo på spelet med bollen, men har än så länge inte lyckats få hål på Häcken. Häcken som skulle ha stängt den här matchen i en omställning när bollen nådde fram till Mikkel Rygård, som hade ett helt fritt läge att placera in bollen, men sköt utanför Sirius målvakten David Celic vänstra stolpe. Där kunde det ha varit stängt. Det är ju inte det riktigt än. Inför 9,500 får Sirius in den där reduceringen, och då kan de ju verkligen få med sig energin och publiken i jakt på en kvittering. Men där är inte tabellettan just nu, utan de är på väg att förlora andra raka matchen. Här kommer Sirius på vänstersidan i höjd med straffområdeslinjen, spelar kort bakåt, provar igen på vänsterkanten. Här kommer Lindberg med ett inlägg med vänsterfoten, men alldeles för dåligt slagen och enkelt för Etrit Berisha att plocka ner den där bollen och ligga kvar lite i konstgräset och hålla i den lite extra och få några sekunder att ticka iväg. 77 och en halv minut spelat. Sirius ligger under på hemmaplan. Häcken leder 2-0.
2: Från fotboll i Uppsala till ridsport i Aachen i Tyskland i detta sportextra. Fredag kväll här i Aachen så handlar det om VM-finalen i laghoppning. Sverige är försvarande världsmästare sen senaste var VM i Danmark för 4 år sedan. Då vann Sverige också genom Henrik von Eckermann och Hästen King Edward individuellt. Så det är många guld att försvara. Det där är de sista som är kvar från svenska stormaktstiden. För Sverige var ju världens bästa hoppnation tills för ungefär 2 år sedan. Nu har de bästa hästarna slutat. Nya förmågor framförallt bland hästar, men också till del bland ryttare, finns i landslaget. I laghoppningen så är det 4 ekipage i varje lag. Det hoppas i bakvänd ordning, eller omvänd ordning rättare sagt. Det vill säga de som är bäst efter, eller på väg in i den här finalen, de hoppar sist. Och så kör de en runda i taget med de där 4 ryttarna. Så först en runda med de som är 4 år i laget och sen en med de som är, ja, ni fattar. Och nu är vi mot slutet av den första rundan efter det att den första svenska ryttaren i laget Petronella Andersson och hästen Odina avbrutit sin ritt efter haft alla möjliga problem. Du har värderat det lite grann så där i efterhand, Maria. Vad var det framförallt som gick dåligt?
3: Nej, det var ju först i 3-kombinationen att hon inte fick med henne tillräckligt i den sista oxen, och sen fick hon tramp i vattnet, red inte optimalt på vattengraven, och sen går det lite nedförsbacke till muren som är lite speciell, och där fick hon bara tvärstopp. Mm. Jag fick bara en känsla av att är hästen kapabel till denna nivån? Mm. Fick jag en känsla av.
2: Mm. Är ekipaget kapabel?
3: Ekipaget, ja, för att det hade behövt ännu mer optimal ridning.
2: Vi är nu mot slutet av USAs första ryttare som är Laura Kraut och Balotinu som hästen heter. De har rivit 1 hinder. Det är inte bra för USA. Det är i kampen om guldet mot Tyskland som strax skickar iväg den sista ryttaren i den första rundan, Marcus Ening och hans häst. 2 hinder kvar nu av de 17 i banan. Näst sista går bra för amerikanskan, och så mot det sista hindret och mot maxtiden som är 87 sekunder.
3: Ja, var ändå bra.
2: River inte sista hindret och går i mål med 1 rivet hinder och inga straffpoäng. Det är ju 1 poäng i straff för varje påbörjare sekund utöver idealtiden, som i det här fallet alltså är 87 sekunder. Bland de som gjort det dåligt i den första rundan finns då det svenska ekipaget, Petronella Andersson och hennes häst, också det första startande danska ekipaget, Sascha Nygård och hästen Come On, rönte samma öde som Petronella och hennes häst, det vill säga de tog sig inte i mål. Bland de som gjort det bra, engelsmannen Ben Mayer på andra plats i sammandraget tillsammans med sin finfina häst, den svenska födda
6: Point Break,
2: som var felfria, ligger 2 bakom en annan världsstjärna, Steve Gerda från Schweiz, som tillsammans med sin stjärna till häst Dynamix också var felfria. Så Schweiz och England, de stora plusvarianterna i den första rundan så här långt i lagfinalen i hoppning vid VM i ridsport i Aachen i Tyskland, när nu de stora hemmafavoriterna Tyskland skickar iväg Marcus Ening och Coolio som sitt första ekipage. Svart skyddsväst, röd kavaj, vita byxor, svarta stövlar och stor bubblig svart hjälm på Ening och en stor svart häst på väg mot det första hindret av de 17. Chokladhindret, det nötbruna, den stora oxen tar de sig över där. Det är alldeles tyst bland de 40 000 på de fullsatta läktarna. Tänk att det är 40 000 kring en ridsportanläggning. Detta som är ridsportens stora, stora tempeltävlingsplats. Ridsportens mecka. Mot det fjärde hindret av de 17, Ening för Tyskland, viktigt för dem att få en bra start förstås också. Bromsar in, fokuserar, flyger över. Här kommer nu tre kombinationen.
3: De är svår.
2: Tre ljusblåa vita hinder. Hinderhållarna formade som vågor. Första går bra, omedelbart efter det andra går också bra. Och det tredje, strax efter, jättebra. Och så på väg fram emot vattengraven som är nästan 4 meter lång. Den susar de över.
3: Snyggt.
2: Och sen så mot Petronella-muren där de stannade. Petronella och Dina flyger tyskarna
3: perfekt.
2: Över. Är nu mitt i banan. Det är 17 hinder det handlar om på gräset i solnedgången. Och vad vackert det är över kullarna kring arenan här i Aachen. Det tänker inte Ening och hans häst på. Klara nästa hinder, det gula. Det är blåbita därefter. Är de i, men bommen ligger kvar. Här kommer en dubbelkombination.
3: Nu här är det svårt.
2: Grön. Första går bra. Andra
3: bra.
2: Går också bra. Nu är det 4 hinder kvar. Ett svart, ett rött, ett mångfärgat och ett svart-vitt. Först det svarta. Svänger höger fram emot det på gräset. Stannar nästan. Det gick bra, Maria.
3: Ja, men det var...
2: Polkagräshinder. Ja, det var nära. Ening och Coolio över det hindret också. Det var 2 hinder kvar. 10 sekunder kvar av maxtiden. Det är näst sista. Går bra. Publiken håller andan, redo att brista ut i ett stort javål mot det sista hindret. Över det. Går i mål på rätt sida. Maxtiden med 2400-delsmarginal. Bra start för Tyskland. Marcus Ening och Coolio felfria. Och det är ju härligt att leva sig in i det här, Maria, eller hur?
3: Ja. Han rider ju alltid så extremt bra när det gäller. Men faktiskt här på sista, när han svänger in på sista linjen med det stora räcket här, det svartvita, där fick jag nästan lite väl mycket håll och lite underdempo. Men det gick vägen, kolla där på reprisen.
2: Ja. Nära, och Tyskland behåller då sin ledning efter den första ryttaren. Det går inte att räkna någonting eftersom det är ett strykresultat av de 4 ekipagen i varje lag. Det handlar om det först efter den andra rundan egentligen som det går att se en trend. Vi hoppas ju för svensk del att Petronella Andersson och Odinas utgång, de får ju inte räkna till sig någonting där. De är inte med i tävlingen längre eftersom de avbröt en mycket minus där. Att det ska räknas som det resultatet som inte behöver räknas är det svenska laget, och att Henrik von Eckermann, Wilma McMahon och Peder Fredriksson i nu nämnd ordning som avslutande 3 svenska ekipagen är de som ska göra bra ifrån sig. Nu, det blir ju nervöst så småningom här nu, Maria.
3: Ja, visst blir det. Det blir ju en enorm press in på alla. Man ser ju också här när lagryttarna börjar att det är mycket mer press än de här som red individuellt innan. Ja, det kan man inte komma ifrån.
2: Du är ju hypernervös redan nu.
3: Jo, men det är klart jag är. Det är klart jag är.
2: Snart är det svenskt i manegen igen.
1: Och då är vi tillbaka i tyska Aachen, men innan dess så ska vi titta förbi Uppland, och är det en spik i kista vi har att göra med?
0: Så är det, för vi kan konstatera att tabellettan Sirius och de som har varit överlägsna serieledare under den här säsongen, de är inne i en formsvacka, kan vi nog slå fast, för det är underläge 0-3. Häcken utökar, Gustav Lindgren är 2-målsskytt och det är öppna konstgräslandskap i Sirius försvarslinjer och område när Häcken vinner boll och ställer om, och Adrian Svanbäck kan enkelt spela fram till Gustav Lindgren som trycker in 3-0 alltså för Häcken på bortaplan i Uppsala. Det är 5 minuter kvar att spela och hemmapubliken, vissa har lämnat för de ser sin tabelletta nu åka på andra raka förlusten, för det finns ingenting som tyder på att Häcken skulle komma tillbaka i den här matchen och göra 3 mål. Först så tappade ju Sirius 3-0 ledningen senast på bortaplan mot Mjällby och förlust där, och nu alltså 3 nya insläppta mål, 7 mål bakåt på 2 matcher alltså. Och jag var inne på det tidigare att Sirius försvarsspel har börjat läckt mer än vad det gjorde inledningen av den här säsongen, och på det också så har det blivit lite trubbigare framåt med tanke på att Robbie har lämnat. 3 poäng på väg till Häcken, leder 3-0 borta mot Sirius.
1: Det vad gäller den allsvenska fotbollen på här sidan. Vi vänder tillbaka till det damallsvenska toppmötet vi följde tidigare under kvällen.
6: Sacha Musovic, en match mot Hammarby på hemmaplan som slutar 1-1. Men om man bara hade tittat på andra halvlek, ja men då borde ju ni ha vunnit. Men tittade man på första, ja då skulle ju Hammarby ha vunnit stort. Ja, kan du förklara att det blev så här?
7: Ja, men jag kan ärligt säga att det inte såg ljust ut efter första halvlek. Det var total dominans av Hammarby. Dels för att de är ett riktigt bra lag, men också för att vi var brutalt katastrofalt dåliga i alla avseende. Men att det bara stod 1-0 var väl någonstans det enda positiva från den första halvleken. Och då kan allting hända i fotboll. Vi går ut och gör en mycket bättre andra halvlek. Och det, är väl, det känns som att myntet liksom hamnar på andra sidan. Och det var vi som får göra Hammarbys första halvlek där de får kämpa. Så att... ja, en delad. 1-1 tycker jag är ett rättvist resultat med tanke på hur matchen ser ut. Jag tycker båda lagen har chanser till fler mål. Hammarby kan leda med 3-4-0 i första halvlek. Vi kan göra 3-4 mål i andra halvlek. Så det är verkligen ett rättvist resultat tycker jag.
6: Som båda lagen nästan verkar lite besvikna med på något sätt. Guldstriden är ju rätt många poäng framåt. Den verkar stå mellan Häcken och Hammarby. Tredjeplatsen däremot, den jagar ju ni och ett 5 andra klubbar kanske. Hur ser du på den striden här in mot säsongslutet?
7: Jag tror det är viktigt att fokusera på den egna processen. Jag vet inte om jag säger det för att jag har blivit lite äldre och mer erfaren. Men det handlar om det dagliga arbetet som man lägger ner på träningen. Att bli den där procenten bättre varje dag. Och gör man det så kommer tabellen också lösa sig, tror jag. För att vi är ett riktigt bra lag och det ser vi i andra halvlek. Men vi kan inte kasta bort de här första halvleken. Och det är väl lite det som också blir vår utmaning om vi ska ta... Ja, men framförallt om vi ska ta den tredje platsen. Men sen också om vi ska kunna blicka högre upp i tabellen också.
1: Malmös målvakt Zecira Musovic efter 1-1 mot Hammarby i den damallsvenska fotbollen och toppmötet där Malmö-Hammarby 1-1 tidigare ikväll. Vi ska vända tillbaka till tyska Aachen alldeles strax från kommentatorsposition Christian Olsson och Maria Gretzer. Men där ute finns också reporter Isabelle Gradin.
8: Här hittar jag ett helt gäng med svenska fans med Sverigetröjor och mössor, mörkblå där står Sverige med gult, även Sverigeflaggor på kinderna och väldigt härliga glittriga ögonskuggor på det här gänget. Vart kommer ni ifrån?
9: Vi kommer från Göteborg.
8: Och hur länge har ni längtat och väntat på att få åka hit?
9: Oj, jag tror vi köpte biljetterna 1,5 år sedan. Så att vi har längtat, men vi bestämde redan efter förra VM nu var i Härning att vi ska vara med på nästa också.
8: Hur är det att vara här nu då?
9: Ja, men det är jättebra. Det är fantastiskt. Och det är... Ja, vi hoppas ju att det kan gå bra för svenskarna idag med, så att vi får höra extra mycket.
8: Vad tycker ni om Sveriges insats så här långt då i lagtävlingen?
10: Vi missade ju i onsdags. Så när vi var här igår så kände vi att vi behövde vara här redan i onsdags. Så att nu ser det ljust ut, så nu hoppas vi att vi fortsätter.
8: Men vad tror ni då? Sverige på en sjunde plats inför... Kan de klättra? Hur tror ni att det kommer gå?
9: Ja, vi tror på brons.
8: Det blir medalj.
9: Ja, det blir det. Det har vi.
10: Minst brons.
9: Ja, minst brons. Ja,
8: minst,
9: ja.
8: Minst brons skulle det vara. Hur laddar man upp då så här inför en lagfinal på ridsport VM i laghoppning?
11: Man dricker lite bubbel.
12: Ja, och fixar glitterflaggor. Och vi är jättemycket
10: gott
12: peppade.
10: Humör. Gott humör.
12: Gott humör. Vi tror på detta. Ja.
10: Gott gäng, gott humör.
2: Ja. Och alldeles strax så håller de tummarna för Henrik von Eckermann och Christian Minitman som andra svenska ekipage genom lagtävlingen här i Aachen vid Ridsport VM. Det måste de göra för att de såg ju det första svenska ekipaget, Petronella Andersson och hästen Odina, stanna på banan och utgå ur det hela. De tog sig alltså inte ens i mål. Banan var alldeles för svår.
3: Ja. De kändes inte som att de var riktigt redo för den här nivån, om jag ska vara ärlig.
2: Det är nu inne i den andra rundan som tävlingen är. Det är 4 runder, 4 ekipage i varje lag. Ett ekipage från varje lag i varje runda. De 7 bästa nationerna, ifall vi tar det först, exklusive USA, kvalar in till OS om 2 år. De 25 bästa ryttarna och hästarna individuellt kvalar in till den individuella finalen på söndag. Det är utkomster som kommer att komma vid slutet av den här tävlingsdagen. Och så förstås guld, silver och brons till 1, 2 och 3 i detta VM i laghoppning. För att Sverige ska ha med det att göra så måste de 3 avslutande ekipagen i stort sett vara felfria.
3: Ja, så är det. Det man ser här på de starka nationerna som nämligen Schweiz som är inne, de kommer nog läsa in några nollor. Mm. Oj, där halkade den i svängen.
2: Det är nämligen Schweiz som tävlar nu. De som inför detta ligger på 8:e plats. Placeringen närmast bakom Sverige av de 10 nationerna. Av de från början 31 startande. Perfekt. Som kvalat in till den här finalen. Just nu är det Martin Fuchs i banan tillsammans med sin häst Connor Jay. Felfria över vattengraven är då mitt i banan vid muren där Petronella Andersson och Odina stannade. Det här går bättre. Det har det gjort för alla andra ekipage. Och så flyger de mot avslutningen och de 8 hinder det handlar om där. Först ett gult och rött rätt uppstående hinder. Mm. Flonk över det, jättebra. Så kommer ett blåvitt för schweizarna. Det går också.
3: Oj,
2: det river dem. Och så kommer dubbelkombinationen som är så lurig. Klarar första, klarar också andra. Det vita med lite glest grönt målat på sidorna. Är det ogräs eller är det Timotej? Hur som helst, konstnärligt och felfritt där för Fuchs och hans häst. Men ett rivet hinder. Nästa går bra. Då är det 3 hinder kvar. 87 sekunder i maxtiden. Nästa ekipage, svenska Henrik von Eckermann och Minute Man. Näst sista hindret går bra för schweizarna. Och så det sista.
3: Får han jobba?
2: Full fart upp i luften. Klarar det bra. Och på rätt sida maxtiden. Och 4 fel skriver vi upp för Schweiz. Inte bra för deras del. Inte bra. De började ju med ett felfritt resultat för Steve Gerda och hästen Dynamix. Sverige började med sämsta möjliga start ju, i och med att Petronella Andersson och Odina blev diskvalificerade, som man blir när man inte fullgör sitt uppdrag. Över de 17 hinderna, 87 sekunder i maxtiden i en tilltagande solnedgång där bortom kullarna och träden vid sidan av den legendariska tävlingsarenan här i tyska Aachen på gränsen till Nederländerna och Belgien. Det är 40 000 minst, sa du nyss, på publikplatserna. Det är smockfullt. Det finns små svenska hejarklackar här, det finns små danska och engelska, men framför allt så är det ju en väldig dominans för hemmanationen och ekipagen där. Nu står du och viftar som du var en
3: Men jag tycker Martin Fuchs kan väl skynda sig ut från banan lite. Han nu börjar ju visserligen vi på andra halvan av banan.
2: Masar sig av banan. Nu är von Eckermann och Minute Man inne på väg mot första hindret av de 17. Det första, det stora bruna där borta på den väldiga gräsmattan, den kuperade. På väg mot det, kom igen nu då. Von Eckermann klarade första hindret. Var de i det? Så kommer nästa, gult, grönt och blått. Det flyter de över med möda och sen kommer ett hinder blått och vitt innan det kommer en högersväng. Först har vi hindret, det går bra, tack så mycket. Och så på gräsmattan, ser det bättre ut nu? Ja. På väg mot nästa hinder, det röd-svarta. Och så kommer den luriga trekombinationen. Tre hinder på tät följd. Första för von Eckermann och Minute Man. Andra kommer där.
3: Kom igen!
2: Ja, som glada regndroppar mot ett blommigt parasoll. Därefter kommer vattengraven över det. Och så muren där Petronella stannade. Stanna inte. Och över. Mycket bra, trosigt. Och här kommer nu efter en högersväng det gula hindret för von Eckermann och Minute Man. Felfria så här långt. Det måste vara felfritt för Sverige det här, von Eckermann. Det gula går bra. Det blåvita som schweizarna rev. Och klarar det också. Aj, det är inte så hårt. Det går bra. Och så dubbelkombinationen som är så lurig. Vita.
3: Nej! Nej! Fan, två hinder.
2: Dubbelsåren. Det blir inga medaljer det här.
3: Nej.
2: Det blir inga svenska medaljer. Medaljer blir det ju, men inte för Sverige.
3: Nu får vi börja hoppas på OS-kval.
2: Får vi börja äta müsli till varje måltid, känns det som, i hästsportvärlden. Ja, på väg mot det sista hindret. Där försvann luften nu den svenska hoppballongen.
3: Ja.
2: Vad tråkigt det är.
3: Ja, nu åkte vi ner i källaren här ett tag.
2: Ja.
3: Men vi får ändå heja på de två sista. Man vet aldrig vad som händer.
2: Nej. Men vi vet ju att von Eckermann är på 26:e plats nu. När långt ifrån alla har hoppat denna runda. Det betyder att han är utanför de 25 som tar sig till den individuella finalen. Han var ju bäste svensk inför den här dagen. Etika är ju öppna sår, det här, Maria, för svensk hästhoppning.
3: Det här hade vi ju verkligen, vi hade hoppats på är betydligt bättre.
2: Mm. Dubbel nej i Aachen. Åh, vilken dålig svensk start på den här VM-finalen.
3: Jobbigt.
2: Huh.
0: Det är slut i den allsvenska fotbollen. Den enda matchen i herrallsvenskan den här kvällen. Och det blir seger för Häcken borta mot serieledarna Sirius. 3-0 för Häcken. Två målskytt Gustav Lindgren. Och första målet Julius Limber. Det var ju han som även avgjorde senast för Häckens del. Sirius gör nog en av sina sämre matcher den här säsongen. Och nu är det två raka förluster för Uppsala-laget och tabellettan i fotbollsallsvenskan. Det är tre raka matcher utan seger. Och nu kommer ju förstås de här frågorna om de håller på att tappa greppet om den här guldplatsen. Visserligen leder de ju fortsatt fotbollsallsvenskan med 9 poäng före Hammarby. Men nu har Hammarby en match mindre spelad och det är derbyt på söndag. Vinner Hammarby då, ja då är ni nere i 6 poäng. Och då ska det också adderas att Sirius är inne i en formsvacka. Jag var inne på det tidigare under Sportextra-sändningen att under de första 10 matcherna så släppte Sirius in 10 mål. Nu är det tuffare läge defensivt för de släpper in en hel del mål bakåt. Och det har blivit 17 mål insläppta på de 8 senaste matcherna. Så det är inte bara framåt där de har sålt då den stora målgöraren Robbie Jure. Och nu 3 raka matcher utan Robbie Jure och 3 raka matcher utan seger. Sirius måste tänka till om de ska kunna plocka hem det här guldet. Det är ganska långt kvar av säsongen och nu är det en formsvacka för Uppsala-laget. Häcken däremot, 2 raka segrar, finns verkligen med i täten och kampen om Europaplatser. 3-0 till Göteborgsgänget.
13: Och slut också sedan en tid tillbaka i säsongspremiären vad gäller damernas Bundesliga i Tyskland för Magdalena Erikssons Bayern München som besegrade Union Berlin på bortaplan med 4-1. Magda Eriksson spelade hela matchen. Mm.
14: Och så vi hörde alldeles nyss Johan Bengts konstatera att Häcken besegrade Sirius på bortaplan med 3-0. Sirius fortsatte i ledning i den allsvenska tabellen på 42 poäng. Där bakom Hammarby 33 inspelade poäng och Häcken på 31. Mellan de tre lagen så har ju Hammarby en match mindre spelad. Den kommer på söndag mot Gais. Vi har också följt damallsvenskan den här kvällen där det slutade 1-1 mellan Hammarby och Malmö. I Malmö 1-1 slutade det mötet. Och vi inväntar ju en Premier League-premiär, Arsenal mot Coventry. Men ingen svensk i startelvan i Arsenal utan Viktor Gyökeres inleder på bänken där Kai Havertz startar i det mötet. Och vi ska faktiskt höra en annan koppling kring den matchen. Vi kommer att lyssna till en av hjältarna från 94 VM. Lyssna här.
15: Ikväll är det premiär för Premier League-fotbollen i England. En match spelas. Mästarna i våras, Arsenal, tar emot nykomlingen Coventry. En av Sveriges 1994 VM-hjältar, Roland Nilsson, spelade i den högsta serien för just Coventry. Det gjorde han 1997-99. Han var ytterback och i laget fanns också målvakten Magnus Hedman. Roland Nilsson är jätteglad att se Coventry tillbaka nu i Premier League. Och det här är hans relation med klubben idag.
16: Den är bra. Tyvärr har jag inte varit där över så mycket. Utan det är ett par år sedan nu. Jag var där och hälsade på när Viktor Gyökeres spelade där.
15: Vad låg bakom att de nu, efter 25 år, lyckades ta sig upp igen i den högsta divisionen?
16: För att få till sig de här bästa spelarna så måste man ju ha en bra ekonomi. Jag trodde till och med att de var på väg in i konkurs där ett litet tag. Man får ju göra så som man gjort tidigare, att man försöker hitta de här guldkornen som kanske ingen annan har hittat innan. Men såklart så blir det en tuff säsong i Premier League.
15: Och tuffare kan det ju knappast bli än att ikväll spela borta mot Viktor Gyökeres nuvarande klubb. Förra säsongens guldlag alltså, Arsenal.
14: Bara några minuter avspark där, reporter Bengt Skött.
17: Och här på Ridsport VM i Aachen så har vi fått sällskap här av Petronella Andersson. Det har blivit en tuff start för Sverige här i lagtävlingen. Hur går dina känslor just nu?
18: Besviken såklart. För min egen skull absolut. Men också tråkigt för laget att börja kvällen så. Givet

0: revet efter det också, så hoppas jag på att vi ska kunna stryka mitt resultat, just med tanke på att det kommer ju tidsfel och annat, med tanke på att jag hade stoppet då.
1: Hur var annars känslan här för dig inför den här kvällen, den här lagfinalen?
0: Vi var supertaggade allihopa, förhoppningsvis är det fortfarande två taggade ryttare kvar givetvis. Vi gick in med höga förväntningar, men ja, så är sporten ibland.
1: Och för din egen del, VM-debut, du gör ju VM-debut här i Aachen. Beskriven då liksom in till ett fullsatt, en fullsatt arena och sådär.
0: Aachen är ju en fantastisk tävling. Det är en av absolut världens bästa på alla möjliga tänkbara sätt. Så när superhärlig stämning, såklart är stämningen bättre för sin egen skull om man lyckas ta sig till finish i alla fall. Men okej, så är det.
1: Vad tar du ändå som är dig här från de här dagarna?
0: Man har ju absolut lärt sig något här på vägen också. Det är ju erfarenhet som man tar med sig till förhoppningsvis kommande mästerskap.
1: Vad vill du ändå så skicka med nu till Wilma McMahon och Peder Fredriksson som ska rida här för Sverige härnäst?
0: Håll planen och så hoppar vi två fel för er under.
2: Vi hoppas att det blir så att Sverige avslutar den här finalen i hoppning. Ridsport VM i Aachen är det vi pratar om. Isabel Gradin pratade med Petronella Andersson där, som blev diskvalificerad i första rundan efter att inte ha fullföljt den ritten. Vi har ju också haft en EM-premiär i volleyboll ikväll för de svenska damerna. 3-0 blev det i

0: Salt, Eva Max här i Sveriges Radio P4 och det är Sport Extra som sänder. Här närmast ska vi få en ekouppdatering. Ola Jan-Åker Dunkers.
1: Och jag kan börja med att nämna det att Fagersta kommun och polisen i Västmanland just nu håller en pressträff med anledning av våldsdådet idag på gymnasieskolan Brinellskolan. Och vi återkommer såklart till

0: den senare. Det var alltså strax efter klockan 2 i eftermiddags som larmet kom in till polisen om pågående dödligt våld på Brinellskolan efter att en ung man beväpnad med svärd tagit sig in på skolan. Region Västmanland uppger att 3 personer skadades, varav 2 är pojkar under 18 år som vårdas för allvarliga skador. Den misstänkte gärningsmannen, som är skriven på en adress i Fagersta, sköts av polisen i samband med gripandet, enligt uppgifter till Sveriges Radio.
1: Personen som misstänks för brottet är enligt uppgift en ung man i 18-årsåldern som tidigare dömts för brott, som tränat kampsport och även varit föremål för insatser från socialtjänsten, enligt P4s kartläggning. I oktober förra året dömdes han slutligen i hovrätten för misshandel efter en tidigare misshandel på en skola, då han enligt domaren ska ha tagit stryptag på en skolkamrat och slagit honom i huvudet. Domen i hovrätten blev ungdomsvård och ungdomstjänst i 25 timmar. I samband med domen förra året kom också ett beslut från förvaltningsrätten om tvångsvård i familjehem efter att socialtjänsten slagit larm om hans situation. Bland annat uppgavs han ha problem med sitt psykiska mående. Den misstänkte gärningsmannen la upp en bild på ett svärd på sitt TikTok-konto bara minuter innan dådet. Innan kontot togs ner fanns inlägg med referenser till skoldådet i Trollhättan, Utøya-terroristen Anders Behring Breivik och skolskjutningen i Risbergska.
0: Berättade Elsa Kovacs. Fagersta kommun har upprättat ett kriscenter i Risbohallen i Fagersta där det kommer att vara öppet nu under kvällen och även imorgon för den som vill ha stöd.
2: Ola Jan och Dunkers finns med oss från Ekot och besöker Sportextra studion så fort det finns något nytt att berätta om dådet i Fagersta. Tack för att du finns med oss den här kvällen, Ola. Under sportkvällen så ska vi alldeles strax besöka ridsport-VM i Aschen. Det har ju också handlat en hel del om fotboll den här kvällen. Malmö-Hammarby, damallsvenskan, slutade 1-1. Och Häcken besegrade Sirius i herrarnas allsvenska på bortaplan med 3-0.
3: Radiosporten, dokumentär.
4: I want protection around maternity.
5: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
6: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
7: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
8: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
9: Jag blev väl både ledsen och arg.
10: Diskriminering.
2: Här är Sveriges Radio P4 och Sportextra och precis nu senaste nytt vad gäller dådet i Fagersta. Då har vi kvar Ola Jan-Åke Dunkers från Ekot med i studion som berättar mer om vad det senaste som hänt därifrån.
0: Ja, men det är ju så att polisen i Västmanland och kommunen i Fagersta just nu håller en pressträff om det som hände på Brinellskolan i Fagersta idag. Och de har konstaterat nu polisen att en person är död. Som skadades i den här svärdattacken har nu alltså avlidit.
2: Tack så mycket Ola som finns med oss och uppdaterar oss vad gäller dådet i Fagersta. Du läser och du lyssnar till i appen Sveriges Radio också vad gäller senaste nytt därifrån och Ola kommer att fortsätta besöka oss här under kvällen. Tack för nu Ola. Vi i sportsammanhang ska vända tillbaka alldeles strax till ridsport-VM i Aschen. Det har ju blivit en tuff start för Sverige i den här hoppfinalen. Christian och Maria, berätta hur ligger det svenska laget till?
11: Sverige gick ju in i den här VM-finalen i laghoppning på 7:e plats av de 10 inkvalade lagen av de 31 som inledde laghoppningsutmaningen här i VM. Efter de 2 första insatserna, Petronella Andersson och Henrik von Eckermann. Petronella diskvalificerad, avbröt sin ritt och Henrik von Eckermann rev 2 hinder tillsammans med sin häst. Så har Sverige rutschat ner till 9:e plats av de 10 deltagande lagen. Det finns de lag som går bra, såklart. Schweiz är på väg uppåt, ligger på 4:e plats efter en start långt ner i resultatlistan. Italien har gått motsvarande väg från sin delade 3:e plats nere på 6:e plats nu och så vidare. Det rör sig hela tiden efter det att varje ryttare tar sig genom banan, de 17 hinderna och 87 sekunderna som är maxtiden. Det är 4 ryttare i varje lag i grundläget. De startar i omvänd startordning, det vill säga 10:an först, 1:an sist och så körs det en runda i taget per ryttare så att säga. Så en ryttare för varje nation och så börjar de om. Och nu avslutas alldeles snart den andra rundan. Nu är det dags för Tysklands andra ryttare. Tyskland som är ledningen för USA. USAs vars andra ryttare Katrin Ardinen tillsammans med Out of the Blue. Precis just som Petronella Andersson för en liten stund sedan avbröt sin ritt efter att ha kommit fel på tillräckligt tre kombinationen och sen missat vattengraven därefter. Det är en bana som kräver sina tributer. Det här är flera ekipage som har, precis som Petronella, avbrutit sina ritter. Nu är det för Tyskland Sophie Hinner tillsammans med Iron Dame Sinclair. Hästen Sinclair under Sophie i den röda kavajen och de vita byxorna på väg mot första hindret i tre kombinationer. Fel så här långt. Studsar över det första hindret. Det andra klarar de också. Och det här går ju bra, Maria. Felfritt så här långt. Vattengraven kommer under deras hovar nu. 3 meter 90 centimeter. Inga problem. Lätt skuttar de över det. Fram nu mot muren där Petronella och hennes stannande går också bra. För Tyskland på väg mot en cementerad ledning. Sophie Hinners och Sinclair mot det gula hindret i slutet av banan. Det går ju bra det här, Maria, eller hur?
10: Tyst!
11: Det går bra. Maria är engagerad i allt som händer på banan.
10: Den kom igen!
11: Dubbelkombinationen går bra då. 40 000 håller andan. En åskådare runt banan skriker. Hon jobbar för Sveriges Radio. Så vi hinner slå Sinclair över nästa hinder också. Nu är det tre hinder kvar. Slå mig inte i ryggen, Maria.
10: Kom igen nu!
11: Det går bra. Ett hinder... klarar de där och så är det då bara ett hinder kvar och så maxtiden 83 sekunder 87
10: han var ju klara sista yes!
11: och klarar inte maxtiden.
10: Det gör inget. Det gör inget. Fasen, det gör ingenting.
11: Det gör ingenting för Tyskland och deras ambitioner att ta VM-guld så förhinner och Sinclair ett straffpoäng för att de var drygt på den första sekunden över maxtiden. Det är ju en straffpoäng för varje påbörjad sekund över maxtiden. Hon är på fjärde plats individuellt. Den andra tysken som tävlat, Markus Ening, är på tredje plats. Det tyska laget leder i mycket stor stil för USA. Tyskarna har utökat sin ledning jämfört med det de hade med sig in i den här finaldagen vid laghoppningen i VM i Aachen. Efter två runder av fyra, Tyskland före USA och England på medaljplatserna. Där bakom Schweiz, Belgien, Italien, Frankrike, Irland. Näst sist Sverige och sist av de 10 deltagande nationerna i VM-finalen i laghoppning, Danmark. 40 000 åskådare, i alla fall den absoluta merparten av dem, har skrikit ut sin tyska glädje sedan tyskarna alltså understrukit sin överlägsenhet. De gick in i den här finalen, eller travade, galopperade in i den, skrittade i den som stora favoriter och de ser ut att uppfylla det löftet så att säga. Det svenska laget har två ryttare kvar. Vi måste värdera läget här lite grann, Maria, också. Ligger alltså på 9:e plats nu. Det är inte jättelångt ifrån att de skulle kunna avancera en bra bit uppåt i resultatlistan. Det blir svårt att ta medalj. Det blir det. Men om Wilma McMahon och hästen Sissi och Peder Fredriksson och Al Capone är felfria båda två så kan det plötsligt se mycket bättre ut för Sverige.
10: Jo, nu får vi bara försöka hålla i det här så att vi får det där OS-kvalet. Och tråkigt att ha släppt tanken på medaljer. Men ja, inte kört förrän det är klart. Det är en svår bana.
11: Och det är ju det är en väldigt svår bana. Många ger upp i den. Det är ju alltså så att det är guld, silver och brons. Det tävlas om i VM. Det är också att ta sig till OS i Los Angeles om 2 år. Det tar sig de 7 bästa nationerna. Skulle USA vara en av de 7 nationerna, USA är ju direkt kvalificerat till OS, så är det de 8 bästa nationerna det handlar om som kvalar in till OS. Sverige just nu på 9:e plats, 2 poäng bakom Irland på den just nu sista OS-platsen. Den spänningen finns kvar under avslutningen av den här laghoppningsfinalen som just nu tar en mitt i tävlingen paus och återupptar sin verksamhet klockan 21 och 23. Det är ju om några minuter det bara, Emanuel.
2: Så är det. 11 för att vara exakt, om jag kan klockan och om jag kan matematiken från lågstadiet blir det väl plus och minus där.
11: Så jag kan inte det.
2: Nej, då hoppas vi att jag har rätt, för det är vårt enda hopp just nu. Om inte någon är ännu bättre på att räkna, då kan ni ju mejla in till Radiosporten innan det drar igång igen. Men då är vi i alla fall tillbaka, för jag hör ju det hela tiden, Christian, i mitt öra. Och det är tur det, om det skulle vara så att vi är väldigt dåliga på matematik. Det från Ridsport och VM. Tidigare idag har det ju handlat en hel del om fotboll. Sirius mot Häcken i herrarnas allsvenska toppmöte där. Och serieledarna Sirius fortsätter att darra. Häcken vann den matchen på Studenternas med 3-0. Toppmöte var också i damallsvenskan, 1-1 mellan Malmö och Hammarby i den damallsvenska fotbollen från Skåne ikväll.

0: Tracy Chapman, Fast Car i Sportextra. Vi pratar mycket fotboll, mycket volleyboll, mycket ridsport, men vi har också nämnt golf som pågår.
1: Ja, det är ju stortävling just nu när PGA-slutspelet pågår, och vi rapporterade ju förut om att Ludvig Åberg inledde bra, men han har fortsatt att pendla runt den där elfte platsen som han just nu innehar. Delade 11 på minus 5, totalt minus 1 för dagen. En bugg för en liten stund sen gjorde att han halkade ner något, men tillbaka på minus 1 och nu också tillbaka på den där elfte platsen. Kämpigare går det för Alex Norén som nu har spelat klart för den här fredagskvällen. Han avslutar med minus 1 för dagen, men är bara på par för de två första runderna och behöver spela upp sig ganska mycket för att få fortsätta spela under slutspelet. Det är heller inte klart om han klarar katten där, vad jag ser. Utan just nu är störst hopp till Ludvig Åberg som alltså ligger delad 11 på minus 5.
0: Mm, så ser det ut i golfen. Tidigare ikväll också en premiär i volleyboll för de svenska damerna, och vi vänder tillbaka till Skandinavien.
2: Vilma Julevik, EM-premiär i Skandinavium, publikrekord och vinst med 3-0 i set mot Montenegro. Hur mår man som människa då?
3: Ja, alltså just nu mår man ju ganska bra, men samtidigt så känner man att vi inte var riktigt på den nivån som vi ville vara i vårt egna spel. Men med tanke på att det är en premiär och en 3-0-vinst så tycker jag ändå att vi ska vara nöjda.
2: Berätta vad du inte är nöjd med då först.
3: Det är svårt att sätta fingret på det, men det känns bara som att jag själv och laget liksom kan snäppa upp lite till, göra lite bättre, och då kanske det här blir ett enklare vinst. Med Montenegro är ett bra lag och de spelar jättebra, framförallt i tredje set, så att ja, vi ska vara nöjda med vinst härifrån.
2: Du berättar för lyssnarna, hur mycket har du kämpat personligen för att få vara med här och uppleva det du har fått uppleva idag?
3: Mycket, det har varit en lång resa kan man säga, så att det är väldigt kul att stå här nu äntligen liksom, och man försöker bara ta in allting också, faktiskt njuta av det lite också, även om det kan vara svårt när man spelar.
2: Hur går det då att ta in det?
3: Det gick bra att ta in när vi stod och sjöng Stadeljus i alla fall, så att det...
2: Ja, så blev det ju efteråt.
3: Ja, exakt, då fick man njuta lite av alla som var där och så, så att då fick man lite gåshud igen.
2: Ja, och när du gjorde entré och kom in här, du har ju haft drömmar, du har varit korsbandsskadad, du har varit på gymmet, på rehab, du har haft bilder. Hur var verkligheten jämfört med bilderna du hade byggt upp?
3: Nej, det var ju såklart bättre än vad man hade kunnat föreställa sig. Det kände man redan när vi klev in här och började träna här förra veckan, att det här är nog mycket större än vad vi trodde att det skulle vara.
2: Du var ju min expert vid VM. Är det bättre att spela än att sitta med mig?
3: Ja, det tycker jag nog tyvärr. Än så länge i alla fall.
2: Du vill blicka framåt i turneringen också. Vad ger den här segern som du känner det?
3: Nej, men det är självklart viktiga poäng. Varje match är superviktig och vi har ju bara en chans mot varje lag nu. Inte så som det var European League under semifinalfinalen, där hade man ändå två chanser. Så att det är jätteviktigt både för självförtroendet men också för poängen som vi behöver få ta oss vidare.
0: Volleybollandslagets Vilma Julevik efter 3-0 i set i EM-premiären i Skandinavium mot Montenegro. Patrik Ljunggren var det som intervjuade.
1: Nu är Premier League-säsongen igång på de brittiska öarna. Arsenal möter Coventry och nu har också det första målet fallit, och det är hemmalaget Arsenal, regerande mästarna, som har tagit ledningen via tysken Kai Havertz, som tjusigt placerade in säsongens första mål, och det placerar ju möjligen då Viktor Gyökeres ännu längre ner på bänken. Han inleder den här matchen vid sidan av. Det ryktas ju lite att han till och med ska lämna regerande mästarna Arsenal, men ersatt idag av Kai Havertz, som nu också är målskytt alltså. Det är drygt 20 minuter spelat av den här säsongen och av Arsenal Coventry.
0: Och en ensam Premier League match ikväll, och sen så fortsätter ju Premier League premiären bara lite.

0: Elton John, Your Song, här i Sveriges Radio P4, där Sportextra sänder med anledning av ridsport-VM och finalen, ja, lagfinalen i hoppning, där Sverige fick en riktigt dålig start. Men nu är tävlingen igång igen efter pausen, och tänka sig, Christian, att vi lyckades räkna rätt och tajma in att det nu är igång. Men det ser inte alls bra ut för Sverige.
1: Nej, det gör det inte när det gäller ambitionen att ta medalj, kanske i förlängningen, den extrema förlängningen, försvara VM-guldet från senaste var VM. Då avgjordes ju det härning i Danmark, då vann Sverige den här lagtävlingen. Det kommer de inte att göra idag. Det är dessutom efter den svenska inledningen Petronella Andersson diskvalificerad och Henrik von Eckermann två rivna hinder. Det är två svenska ekipage kvar om en liten stund, Wilma McMahon och hästen Sissi. Sverige får nog i första hand inrikta sig på att vara bland de åtta bästa och kvala in till OS om två år. Och det är de förutsättningarna, eftersom det grundläget är sju OS-platser som står på spel. Men USA, som arrangerar OS om två år, ligger på andra plats. De är ju direkt kvalade till OS. Därför är det de åtta bästa under de här förutsättningarna. Och i och med att Irlands senaste ryttare Kian O'Connor, den väldigt erfarna, och hästen Chateau Linu rev det sista hindret alldeles för några andetag sedan, så avancerar Sverige förbi Irland upp till åttonde plats just. Så Sverige har i detta nu den sista OS-platsen. Det är ju hur dramatiskt som helst det här ju.
2: Jo, visst är det det. Visst är det det. Vi är lite besvikna för att vi tappade de här medaljförhoppningarna som vi ett litet ögonblick tyckte att vi hade.
1: Mm. Men framförallt inför tävlingarna.
2: Ja, precis. Mm. Men självklart är ju OS platsen nu jätteviktig.
1: Om Sverige inte skulle kvala in till OS här vid VM, så ytterligare tre OS-platser på spel vid EM i hästhoppning nästa år. Men det räknas som mycket sämre att tvingas kvala in där. Varför då?
2: Nej, det är ju det att om man kvalar in till ett OS i år, då får man ju stöttning från SOK under ett helt år tidigare. Mm. Vilket är jätteviktigt för Sverige, som kanske inte har de ekonomiska musklerna. Så att det betyder ju jättemycket att kunna göra det redan nu.
1: SOK, Sveriges olympiska kommitté alltså. I banan nu, det tredje danska bidraget, Caroline Rehoff Pedersen och hästen Polonis, som är felfria med tre hinder kvar att hoppa. De har 13 sekunder kvar till maxtiden, och då river de det tredje hindret från slutet. Så kommer det näst sista, det klarar de, och så har de ett vitsvart hinder kvar. Och det klarar de också, och de är på rätt sida maxtiden. Fyra stycken straffpoäng för Caroline Rehoff Pedersen. Danmark, som är efter Sverige på nionde plats i sammanräkningen, tappar nu i och med de här fyra straffpoängen som Caroline och Polonis hoppar in till tionde platsen. Irland nia, ungefär två poäng bakom Sverige som har den sista OS-platsen i detta nu. Nu är det i banan Schweiz tredje ryttare, Gaëtan Julia och Chelsea. Sen är det dags för Wilma McMahon och hästen Sissi. Nu är det dags för Isabel Gradin.
3: Som står här nere vid framhoppningen, för precis där vi får göra intervjuer så är också framhoppningen. Den sista framhoppningen ska nämnas, för här på det här jättestora ridsportområdet så är det först en stor framhoppning där de värmer upp hästarna och hoppar lite hinder. Sen så är det liksom sista framhoppningen här inför de ska in på banan, och jag ser Wilma McMahon som skrittar förbi här på Sissi, bara 5 meter framför mig ungefär. Hon har hoppat några gånger här. Det är ju ganska liksom bistra och sammanbitna miner här i det svenska lägret. Henrik von Eckermann och förbundskapten Henrik Ankarcrona står och diskuterar. Wilma, som ofta är strålande glad, hon ser ganska sammanbiten ut hon också. Hon spanar upp mot den stora storbildsskärmen där hon kan följa de andra ryttarna inne på banan. Alldeles strax dags för Wilma McMahon.
1: I banan nu, schweizaren Gaëtan Julien. Det är alltså 17 hinder det handlar om. Maxtiden är 87 sekunder. De har precis trippat över vattengraven. Det ser ju ganska bra ut, men inte felfritt.
2: Nej, han rev ett relativt lätt hinder här som inte många har rivit, men klarade hela den svåra linjen med tre kombination vatten och mur. Nu river han ordentligt igen. Så 8 fel, och han har svår kombination kvar här.
1: Den som Van Eckermann rev båda händerna i klarar det. Och det här är inte alls bra för Schweiz i deras ambitioner att ta medalj. För så starkt lag tänker de nog att de har på pappret egentligen. Dock inte i verkligheten. Schweiz på fjärde plats nu. Och ytterligare fel här in då från Julia. Och det betyder ju att de kommer att rutscha ner en liten bit i resultatlistan. Ska det räcka med 8 fel sista hindret? Ja, det skulle
2: det.
1: Och inga tidsfel för Julia som är en av de unga schweizarna. Finns ju en till avslutande. Jason Smith som inte alls är lika erfarna som Martin Fuchs och Steve Gerda, världsstjärnorna som inlett för Schweiz idag. Nu är det dags då för det tredje svenska ekipaget. Ska Sverige ha en god chans att ta en OS-plats här och ha någon liten avlägsen möjlighet att närma sig en bättre placering, dock inte en medaljmöjlighet väl, så måste Vilma och Sissi vara felfria helt enkelt. Det är ganska tuffa förutsättningar det.
2: Ja, det är det. För banan har visat sig verkligen vara så svår som vi trodde och räknade med att den skulle vara. Kanske att man hade en liten aning om att den skulle vara något enklare att rida felfritt på. Därför att alla de här ryttarna som red först som inte hade lag, de klarade det lite bättre.
1: Faktiskt, många av lagryttarna, de som nu är i elden. Nu är Vilma och Sissi på väg mot det första hindret. De gör en liten lov runt en liten staty med hästar som finns där inne på den här väldiga gräsbanan som är kuperad och enormt stor. Flera fotbollsplaner får plats här ifall man skulle få för sig att lägga ut dem. Och så 40 000 på läktarna runt omkring. Enögda Sissi och Vilma McMahon mot det första av de 17 hindren. Det är chokladhindret, det bruna, det går bra. Skutt, skutt, skutt fram emot nästa hinder. Det gula, det gröna och blå går fint. Sissi är pigg och spänd. Det är nästan lite självsäker som en hemstickad tröja från Småland ungefär ser det ut som. Lagom kaxig, felfri över tredje hindret, svänger höger runt en liten vattengrav där mot det rödsvarta hindret. Flyger över det. Vilma fick kanske lite grann övertala henne och hoppa där. Det gjorde hon i alla fall. Nu kommer tre kombinationen. Bumpa över första, bimpa över andra.
2: Nej,
1: så driver de det andra. Vilma och Sissi nu i full karriär framåt vattengraven. Den går bra. Ja. Inget tramp i vattnet. Och här tar de sig över muren. Ett rivet hinder. Det här blir så himla blågult svårt. Det här mot det gula hindret för att så river de det
2: enkelhindret.
1: Då så river de det också, klara nästa hinder, har dubbelkombinationen där. Van Eckermann rev båda framför sig nu. River första, klarar andra. Tre rivna hinder för Vilma och Sissi. Tar ut svängen väldigt mycket för att komma rätt till nästa hinder. Drar på sig massa extra sekunder, då ska det bli strafftid också. Klarar det fjärde hindret från slutet, har tre hinder kvar. Och har rivit tre hinder, Vilma och Sissi. Ah. Tredje från slutet går bra. Näst sista hindret, det gulgrön blåa går fint. Och så är det ett hinder kvar, det svartvita. Och 87 sekunder går.
2: Oj, och sista är det 16 där, fel.
1: Klarar maxtiden med 600 delars marginal. Rev de sista hindret också?
2: Ja, det gjorde de.
1: De rev sista hindret också. Det här är ju förfärligt dåligt för svensk del. Petronella Andersson diskvalificerad, tog sig inte ens i mål. Henrik Van Eckermann, två rivna hinder. Vilma McMahon, fyra rivna hinder. Sverige utanför en OS-plats i detta nu. På tionde och sista plats av de 10 nationerna i lag-VM-finalen. Fy bubblan!
2: Ja, det är riktigt dystert. Riktigt dystert. Vi inte ens har lite grann häng på någonting.
1: Nej, det finns inte ens häng på en OS-plats som det är nu. För Sverige är alltså 14 straffpoäng ifrån en OS-plats. De har 14 straffpoäng för mycket. De har rivit hinder motsvarande 14 poäng. Det går ju inte, det är tre rivna hinder och två tidsfel det. Men de har helt enkelt inte varit bra nog.
2: Nej, så är det bara.
1: Förfärligt dyster insikt.
2: Jättetråkigt.
1: Men det är ju inget som är bra. Diskvalificerat, två rivna hinder, fyra rivna hinder.
2: Nej, det är ju så långt ifrån vad vi är bortskämda med. Så att, och deras egna förväntningar får vi säga. Det är ju inte det att...
1: De pratar ju om medalj inför tävlingarna. Ledare och hoppare i det svenska laget. Gjorde en grå insats första dagen. Var fenomenalt bra igår då alla fyra var felfria. Ja, och så är det på alla sätt och vis en ny dag idag igen.
2: Ja, det var ju en relativt, även för våra ekipage som är rutinerade, en relativt okomplicerad bana igår.
1: Mm. Idag är det komplicerat så att det räcker och
2: verkligen
1: blir över.
2: Verkligen.
1: Och hieroglyfer och allt där till. Oh, Sverige är sist i VM-finalen i laghoppning.
4: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
5: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre. Det blev jag ju inte. Det var lite orättvist.
6: Av växtverken.
5: Att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
6: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
5: Ja, med småkryp.
4: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
0: Det här är Sveriges Radio P4 där det nu har blivit dags för ekonyheter tillsammans med Ola Janåke Dunkers.
7: Ja, ikväll har vi ju då rapporterat om våldsdådet på Brinellskolan i Fagersta idag. Och alldeles nyss höll Fagersta kommun och polisen en gemensam pressträff om det som hänt. Tom Alriksson är lokalpolisområdets chef i norra Västmanland.
8: 14.06 så inkommer ett larm om pågående dödligt våld. Den första patrullen på plats kliver in och meddelar 14.16 att en gärningsperson är bekämpad med verkanseld. Den personen kan sedan gripas. De fortsätter in i skolan för att säkra lokalerna och avbryta ytterligare dödligt våld. Då anträffar man en avliden person. Vidare in i skolan så anträffar man inga ytterligare skadade eller gärningspersoner. Den totala skadebilden som vi ser är 2 stycken allvarligt skadade som fått till oss från sjukvården och ytterligare en skadad person. Och de skadade de hade lämnat när vi gick in vidare i skolan. Så att säga.
7: Tom Alriksson vid polisen i Västmanland. En person är alltså död och 3 personer skadades varav 2 pojkar vårdas för allvarliga skador efter våldsdådet på Brinellskolan i Fagersta. Den misstänkte gärningsmannen har tidigare dömts för misshandel på en skola. Han har även varit föremål för insatser från socialtjänsten enligt P4s kartläggning. Den misstänkte la upp en bild på ett svärd på sitt TikTok-konto bara minuter innan dådet, bekräftar en källa för Ekot. Kontot det är nu borttaget från plattformen. Innan kontot togs bort fanns inlägg med referenser till skoldådet i Trollhättan, utöja terroristen Anders Behring Breivik och skolskjutningen på Risbergska i Örebro. Och för den som vill ha stöd har kommunen i Fagersta upprättat ett kriscenter i Risbrohallen. Där är det öppet nu under kvällen och även i helgen. Och mer om skoldådet i Fagersta, det hör du i vår 10-sändning om alltså ungefär 20 minuter lite drygt. Och även i appen Sveriges Radio.
0: Och här i P4 så är det Ola Janåker Dunker som ger oss ekonyheterna. Tack för det.

0: Lady Gaga och Bradley Cooper sjunger Shallow här i Sveriges Radio P4. Det är Radiosporten och Sportextra du lyssnar på den här kvällen. Det har varit en hel del fotboll, toppmöten i de båda allsvenskorna. I herrarnas så blev det seger för Häcken borta mot serieledande Sirius med ett klara 3-0. Och i damallsvenskan Malmö-Hammarby, den matchen slutade 1-1. Det har också varit EM-premiär i volleyboll för de svenska damerna. Blev det seger med 3-0 i set mot Montenegro på hemmaplan i Göteborg och Skandinavium. Och just nu pågår ju lagfinalen i hoppning. Det handlar om ridsports-VM i tyska Aachen. Där har Sverige fått en tuff start. Och ni hör alldeles strax mer om det, men medaljerna ser väldigt långt borta ut just nu, kan vi nästan räkna bort. Och även det som är OS-kvalet i den här tävlingen ser tufft ut för Sverige. Alldeles strax Christian och Maria med alla detaljer därifrån. Men efter sporten, ja då kommer Karlavagnen. Egentligen skulle ju dragit igång för 2 minuter sedan och tacka för den här lånade tiden. Men när sporten är klar, då kommer ni till oss, Gerard Stenlund här i P4. Vad ska ni snacka om ikväll?
1: Ja, man hade ju kunnat vilja köra något om att det går bra för Sverige i hästhoppningen här, men vi ger väl inte upp hoppet än, tänker jag. Men,
0: hoppet.
1: Ja, eller hur? Nej, men det är så att man kan ringa in, det är ordet är fritt, det här populära temat ikväll. Man kan ringa in om precis vad man vill helt enkelt, så vi får se då hur länge ni håller på, men efter det så kör vi. Sen samtidigt så har vi förstås då tankarna med oss kring det här tragiska som har hänt i Fagersta och svärdattacken på skolan där. Så det kan vi också ringa in och prata om. Men i övrigt då, alltså ordet är fritt, så att det är bara att ringa in, och man kan ringa in redan nu faktiskt. Och det är ju 020-22-10-30 och så drar vi igång då, beroende på hur det går nu då för Sverige i hästhoppningen.
0: Som det ser ut nu så skickar vi över ordet till er ungefär 22.30, så att det kan ni ha som ett litet riktmärke. Men fortsätter ni lyssna på P4 så kommer ju Karlavagnen till er så småningom. Tack för nu, Gerard, så hörs vi lite senare.
1: Yes.
0: Kanon. Och nu, ja då ska vi lyssna till en av de svenska ryttarna som var i farten tidigare idag. Det handlar om den här herren.
2: Henrik von Eckermann, 8 fel tillsammans med Minuteman här i lagfinalen. Hur är dina känslor just nu?
3: Ja, det är klart man är besviken över resultatet i sig, självklart. Sen måste jag säga att man gjorde väldigt många bra saker också. Egentligen bara det som hände som inte blev så bra, men resten gjorde han väldigt bra. Så att, ja, resultatet är självklart för dåligt. Så att ja, det är bara hem och träna vidare.
2: Det var den där kombinationen som ställde till det. Vad var det som hände där?
3: Nej, men det var faktiskt så att den här kombinationen hoppade även i Falsterbo och hade faktiskt samma nedslag i den kombinationen på samma sätt. Alltså bakbommen på trippelbarren, då trippelbar räcker kombination med ett galoppsprång. Och även så att när han gjorde det så kände jag också att han inte riktigt förstått hur han ska hoppa det. För det som händer är att han vill inte riva, utan han bromsar för räcket ut, alltså rätt uppståendet ut. Så då bromsar han lite för tidigt med kroppen, och på så sätt kommer han ner då för snabbt och har då den bakbommen på trippelbarren. Så att jag åkte hem och tränade det där, men som vi såg idag så var det inte tillräckligt mycket tränat på det, tyvärr.
2: Det såg ut som att du nästan vände dig om i sadeln och tittade på den där kombinationen efteråt.
3: Nej, inte vad jag har i mina tankar. Utan jag försökte bara räta upp mig ordentligt för räcket ut. Som vi såg blev det väldigt kort då ut. Utan det man hade önskat, det var att han hoppade så att säga, fick till ett rundare språng på trippelbarren. Alltså inte mer framåt egentligen, utan bara ett rundare språng. För då landade han lite kortare bakom trippelbarren, och på så sätt har han mer plats till räcket. Nu blev det istället ett flatare språng. Alltså han hoppade för lågt men för långt. Och då var det väldigt nära på räcket, så det blir väldigt svårt för honom att ha då det felet. Och så är det ofta i kombinationen. Blir fel in så blir det fel ut ofta. Så att som sagt, jag trodde hade jag tränat på det, men måste jag hem och träna vidare på lite grann. Men som sagt, i det stora hela annars har han gjort så fantastiskt fina saker. Så det är lite irriterande att det avslutas på det här sättet. För jag tycker prestationen på hans sätt var mycket, mycket bättre än vad resultatet speglar. Men i slutet är det resultatet som talar sitt språk.
4: Henrik von Eckermann, den svenska ryttaren, om sin och hästen Minutemans prestation genom utmaningen kring de 17 hinderna i VM-finalen i laghoppning för deras del. De red 2 stycken hinder och det svenska laget ligger sist av de 10 nationerna. Det är ju ett praktfullt tillkortakommande. Det är ett magplask, det är ett fiasko så här långt.
5: Jo, det får man ju faktiskt tillstå när vi har två ekipage med riktiga bottennapp, det måste vi ändå säga. Mm. Så att Minutemen, som Henrik sa, har gjort mycket bra. Det är en kommande häst på de här uppgifterna. Och den har ändå gjort väldigt mycket bra. Så att med 2 nedslag på den här banan ska man ju inte gräva ner sig för. Men de andra, de 2 tjejerna i laget, tyvärr långt, långt, långt ifrån vad som behövs.
4: Petronella Andersson och hästen Odina diskvalificerade, tog sig inte runt banan, det blev för svårt. Och Wilma McMahon och hästen Sissi, 4 rivna hinder, 16 straffpoäng. Och helt kort bara om det som von Eckermann sa om han och hästen Minutemans eskapader. De rev samma dubbelkombination, 2 hinder i tät följd i Falsterbo för en månad sedan ungefär. Och det hem och tränade. Och det är nu samma hinder igen på samma sätt. Det kan vara frustrerande att vara hoppryttare också, på riktigt.
5: Nej, så jag tyckte ändå Henrik, han kan bli så otroligt arg på sig själv och allting när det inte har gått bra. Men jag tyckte han ändå var väldigt samlad och jag tror att han tror på den här hästen. Och vi får vara hem och träna vidare, det är en stor häst och den vill göra det bra. Så att, jag tyckte ändå att han gav en väldigt samlad intervju. Du vet ju själv, Christian, ibland ryker det ur öronen på Henrik när det inte har gått vägen.
4: Även om det har blivit en fjärde plats individuellt i OS har jag erfarenhet av, nämligen när det gäller att intervjua von Eckermann. Det svänger i den här tävlingen egentligen upp och ner för alla nationer utanför Sverige, som det egentligen bara är ner för. Sverige är på 10:e och sista plats, har 33,6 felpoäng. På 8:e plats, det som betyder en OS-plats, så är Italien med 19,6 felpoäng. Det är 14 poäng som Sverige ska ta in på Italien i det sista, den sista rundan. De hoppar ju rundevis lagen, de 10 i finalen, en ryttare från varje nation i varje runda. Och det är ju en vansinnigt svår uppgift för Peder Fredriksson som svensk representant här.
5: Ja, jag har ju faktiskt tippat att Peder ska vara den, komma med de bästa resultaten av de svenska ryttarna. Mm. Så att jag kan hoppas att jag har rätt.
4: Mm, det gör jag
5: med. Och att han glänser med en felfri ritt. Men det är långt kvar.
4: Det är långt kvar. Det finns mycket att tänka på i den här VM-finalen i laghoppning. Dels är det guld, silver och bronsmedaljerna förstås. Sen så är det ju OS-kvalifikationen. Det gäller att vara bland de 8 bästa för att ta sig till OS i Los Angeles om 2 år. Kommer ny OS-chans. 3 platser på spel i EM i hästhoppning nästa år. Mycket bättre, mer gynnsamt att kvala här emellertid. Sverige är långt ifrån en OS-plats i detta nu med en ryttare kvar. Det är dessutom en individuell tävling om VM-medaljer det handlar om här. Då måste ryttarna vara bland de 25 bästa efter dagens tävlingar för att få vara med i den individuella hoppfinalen på söndag. Det har Peder som ende svensk nu då, eftersom de 3 tidigare misslyckats, chansen till ifall han är felfri i grundläget i sin ritt som kommer om 4 ekipage. Det ska bli spännande att se hur det går där. Nu är det spännande att se hur det går för Tyskland som har sin 3:e ryttare i banan, Daniel Deusser, tillsammans med sin otroligt spänstiga häst, den som heter Otello. Felfri är han, som i stort sett alla tyskar är, i stort sett alla hopputmaningar i det här mästerskapet. Ja. Är nu inne i andra halvlek av den här banan, börjar med det gula hindret. Det går bra. Omedelbart därefter det blåvita går fint och så får Eckermann dubbelkombination. Första vita går bra och andra vita går också bra. Åh, vad lätt han dansar över. Men klackspark sådär, inte för att han måste, men för att han kan. Hästen Otello, vilken spänst. Nästa hinder, lätt och fint. Har 3 hinder kvar. Först polkagrishindret i rött och vitt.
5: Så överlägsna de är, tyskarna.
4: Tyskarna håller andan på läktarna. Inga problem med tiden. Näst sista hindret går bra. 87 sekunder, 5 kvar. Och där är sista hindret avklarat.
5: Oj, oj, oj.
4: Rålar alla tyska hästentusiaster.
5: Allt vad de har.
4: För Tyskland levererar ännu en felfri ritt. De har lagt på sig 1 straffpoäng på de första 3 rundorna. 0-1-0. Och är monumentalt överlägsna. Men det är inte riktigt klart. Det är inte riktigt klart eftersom det är... Ja, det måste det ju vara. Jag tänker att England har...
5: Det är klart.
4: Ja, det är klart. Det är klart att Tyskland vinner guld.
5: Oj,
4: ja, det är klart
5: oj,
4: att det är.
5: Du ser ju här. Du ser
4: oj,
5: ju.
4: Oj, vad klart det är.
5: Ja, det är väldigt klart.
4: Ja. Mycket klart här. Hur är det där, Isabel?
2: Jo, men här vid den mixade zonen så har jag Wilma McMahon framför mig. 16 fel blev det för dig och Sissi idag. Vad säger du om eran runda?
6: Ja, jag sa precis det. Det kändes inte som en 16-felsrunda. Ja, de bommarna vi var i idag, de trillade. Så det var inte våran dag. Trots att Sissi kändes otroligt fin. Sprången in emellan. Och sen så var det liksom bara en sån tick där och en tick där. Och ja, då blev resultatet som det blev.
2: Hur är det när det blir såna där tick i en VM-final?
6: Ja, då vill man gärna att de ska ligga kvar. Och det gjorde de inte idag. Så att, nej, det är surt såklart. Ja, jag vet inte. Jag har så mycket kärlek för Sissi och hon verkligen kämpade. Och kände som sagt så fin, så jag är väldigt besviken att hon inte fick ett bättre resultat idag.
2: Sverige fick ju en tung start på finalen med Petronella Andersson och Henrik von Eckermann. Hur var det för dig? Följde du de runderna eller hur liksom fokuserade du inför din runda?
6: Ja visst, jag var här när Nella hoppade och Henrik så var jag nere i stallet, men någonstans så jag hade min plan. Jag var väldigt lugn faktiskt och kände att jag gick ändå in och gjorde precis min plan som vi hade tänkt. Det blev inga konstigheter någonstans, så jag får ju ta med mig det och vara... Om jag ska vara nöjd med det så får jag vara nöjd med det. Men jag är missnöjd såklart.
2: Mm. En svensk ryttare kvar, Peder Fredriksson. Vad tror du om honom?
6: Ja, nu jäklar får vi hoppa felfritt.
2: Det är så. Hur ska du följa honom här då?
6: Ja, jag ska gå upp här nu och lyfta så mycket jag kan från marken.
4: Wilma McMahon sa så eftersom hon hade det att säga efter att ha rivit fyra hinder tillsammans med hästen Sissi. Hur tänker du kring Wilmas analys?
5: Jag tycker nog att hon får kanske kolla video och analysera lite bättre. Kan hon sätta mer fjäder i hästen? Den var trots allt fyra nedslag, så hoppar den ju lite för lågt. Man kan inte säga att det var stolpe ut. Nej. Utan kanske att man, för att gå vidare, verkligen får analysera. Kan man få hästen lite mer att behålla fjädern, som vi säger, mellan hindren för att få lite mer höjd i sprången.
4: Alltså ha tillräckligt mycket kraft i sina hopp, helt enkelt. Ja. Hon sa det som man ibland hör hoppryttare säga och som jag aldrig riktigt har fattat. Hon sa, ja, jag förstår att jag rev fyra hinder, det är ju 16 straffpoäng, men det kändes inte som att det var en 16-felsrunda det här. Vad menar ryttare med det?
5: Det vet jag faktiskt inte.
4: Hon rev ju ändå fyra hinder.
5: Ja, det måste hon få svara. Det svarade hon ju på själv också. Men,
4: ja.
5: Men
4: det kändes egentligen bättre än vad det blev. Ja. Är väl innebörden i det. Men det blev ju ändå som det blev. Och det har det blivit hela tiden för det svenska hopplandslaget som ligger sist av de 10 i VM-finalen. När den sista rundans 10 hopparen från varje nation av de som är med har tagit sin början. Och Irland river ett hinder. Det är förvisso bra för Sverige det, för då kommer Sverige lite närmare Irland som nu är 10 poäng före Sverige. Men Sverige kan aldrig ta ikapp Irland. Sverige kommer får hoppas på att Danmark drallar till alldeles väldigt med sin sista ryttare för att ha någon chans att ta den sista OS-platsen till OS i Los Angeles om 2 år. Och den möjligheten finns kanske. För du sitter och räknar nu, Maria. Ser du någon dansk ryttare inne på banan?
5: Det är lite på långt håll så att... Vi ska se så att det är Andreas Skov som är inne på banan.
4: Ja, det är det.
5: Jo, det är det.
4: Och då får Sverige hoppas att det går riktigt dåligt för Danmark. Så vill man ju aldrig uttrycka sig.
5: Så vill vi inte.
4: Såklart
5: det är
4: inte.
5: Ändå ett grannland.
4: Ja, och aldrig vill man hålla på så i tävlingssammanhang. Men sporten är ju ändå designad på det viset att just nu i det prekära läge som Sverige är, så är enda chansen till avancemang att det går dåligt för konkurrenterna. Tyvärr.
5: Lite trist är det.
4: Eller mycket.
5: Ja.
1: Och då ska vi se hur det går för Danmark.
0: i hopptävlingen. Det har inte gått så värst bra för Sverige. Det kan vi i alla fall konstatera, som ni hör där från Christian och Maria. Vi passar på att vända tillbaka till den allsvenska fotbollen på här sidan. Där blev det ju stor seger för Häcken borta mot Sirius. 3-0 för Häcken. Tabell 3 besegrade serieledarna från Uppsala.
7: Ja, matchvinnare senast, Julius Lindberg, och du inleder målskyttet här i Uppsala när ni besegrar tabelletan Sirius med 3-0. Hur stabil var den här segern, tycker du?
8: Den var väldigt stabil. Det var inte mycket att klaga på idag. Alltså. Det känns kontrollerat och stabilt hela matchen igenom egentligen.
7: Är du lite överraskad eller imponerad över att ni avfärdar tabelletan på det här sättet?
8: Nej, det tycker jag inte. När folk snackar upp dem och har snackat ner oss nu efter uppehållet, och när vi tycker visa hela våren, men vi låg två efter innan uppehållet, så vi är ett bra lag, och även jag är inte förvånad, och jag tycker ingen annan ska vara det heller.
7: Ni är trea med att fighta som de här Europaplatserna. Tror du till och med att det här laget ni möter nu kan darra ännu mer och att det kan bli en riktig guldstrid?
8: Jag bryr mig faktiskt inte så mycket. Jag fokuserar på oss och så ser vi hur länge det räcker.
7: Hur högt siktar ni då?
8: Vi tar match för match, och målsättningen är att ta en Europaplats. Sirius är långt fram, men jag tänker inte så mycket på dem. Vi fokuserar på oss och tar match för match, och sen så ser vi vart det leder.
7: Är det här en av era bättre insatser den här säsongen?
8: Det är nog vår bästa.
0: Det var ord och inga visor det av Julius Lindberg, den bästa insatsen när Häcken på borta plan besegrade serieledande Sirius med 3-0 i den i herrarnas fotbollsallsvenska den här fredag kvällen. Det var också toppmatch i damernas allsvenska, där Malmö tog emot

0: tappade våra momentum som vi hade skapat det första. Och Malmö kom in mer och mer in i matchen. Så det gjorde oss lite skakiga i onödan. Och sen tappade vi allt mer och mer. Så att, det var bedrövligt.
1: Och målet ni får i den här matchen är ju ett självmål. Och som du säger, ni skapar så otroligt många chanser i den första halvleken utan att göra mål. Är det oroande, tycker du?
0: Nej, men om man ser att i början av den här höstsäsongen så har vi gjort mål på våra chanser och gjort en 4-5 mål varje match. Och vi har liksom lägena till att göra det också, men ja, vi är inte tillräckligt skarpa i de lägena idag och då får vi inga mål.
2: Hammarbys Filippa Kurmark efter 1-1 borta mot Malmö i Damallsvenskan. Reporter här Malin Rimfors.
3: Hej! I sommar kan ni lyssna på Alfons Åberg i Barnradion. Då får ni höra när Alfons har kalas.
4: Han är glad.
3: När han är barnvakt till lille Småtting.
4: Annan saga hemsk.
3: Och när han bygger en helikopter i vardagsrummet.
5: Men ajabaja.
3: Lyssna i appen Sveriges Radio.
2: Och när sporten är tillbaka här i P4, då hör vi avslutningen av ridsport. Lagfinal på VM. Men här närmast kommer ekonyheter till er i kanalen P4.
6: Ekot börjar med att en person är död och två svårt skadade sedan en man i 18-årsåldern gått till attack med svärd på en gymnasieskola i Fagersta idag. Den misstänkte kunde senare gripas under polisinsatsen. Och för ungefär en timme sedan så höll Fagersta kommun en presskonferens som du var med på, vår reporter Carl Friborg som befinner sig där. Vad mer kom fram då, Carl?
7: Ja, men precis. Det var ju att klockan 14.06 fick polisen larmet om att det var ett pågående dödligt våld, eller PDV som de kallar det, på Brinellskolan här i Fagersta. Och ja, kort därefter kunde den misstänkt gärningsmannen gripas då, efter att polisen har använt verkningseld, som de säger. Alltså att de har skjutit mot honom. Men det var inte helt klart om gärningsmannen hade träffats eller inte faktiskt, vilket vi har rapporterat om tidigare då. Han ska inte ha varit på sjukhus, så som jag har förstått det, och befinner sig just nu i arresten. Och polisen vill inte gå in på så mycket mer när det kommer till gärningsmannen överlag, mer än att det är en man i 18-årsåldern med koppling hit till Fagersta.
6: Ja, precis. Vi kommer återkomma lite till gärningsmannen, Carl, så det är bra att du stannar där. Men sa det som något mer ytterligare om skadeläge, för det var ju personen som faktiskt blev skadade vid den här attacken.
7: Ja, det är att det är två personer som är allvarligt skadade och som vårdas på sjukhus just nu. Det är också en som har dött. Men mycket mer än så kunde inte polisen berätta om i nuläget.
6: Okej. Polisinsatsen då, hur går den vidare? Kom det fram något om det, Carl?
7: Nu ska de ju fortsätta med att förhöra en väldigt massa vittnen, såklart. Mm. Och jag står ju faktiskt här utanför Brinellskolan. Den är fortfarande avspärrad och det pågår fortfarande ett arbete där inne.
6: Jo, man hör faktiskt någon motorljud där. Om vi kollar till kommunen då, vad kommer de göra?
7: Ja, men de upprättade ett kriscenter idag, där jag var tidigare, och det kriscentret kommer fortsätta ha öppet. Dit gick ju flera elever och föräldrar i samband med att inrymningen hävdes. De kommer också sätta upp en minnesplats. Och imorgon så kommer också den lokala fritidsgården att ha öppet under eftermiddagen.
6: Tack så mycket, Carl Friborg, med oss direkt ifrån Fagersta. Så var det där med 18-åringen då, den här mannen i 18-årsåldern som misstänks ligga bakom skolattacken i Fagersta, är tidigare dömd för misshandel på en skola. Han la också upp en bild på ett svärd på sitt TikTok-konto bara minuter innan själva dådet. Och så här sa lokalpolisområdeschefen Tommy Aldriksson på en presskonferensen om själva gärningsmannen.
8: Gärningspersonen, den man i 18-årsåldern, han har vi kunnat se varit kopplad till två adresser här lokalt i Fagersta, där vi genomfört husrannsakan. Vi har ingen anledning i nuläget att tro att det finns flera gärningspersoner.
9: Personen som misstänks för brottet är enligt uppgift en ung man i 18-årsåldern som tidigare dömts för brott, som tränat kampsport och även varit föremål för insatser från socialtjänsten enligt P4s kartläggning. I oktober förra året

0: dömdes han slutligen i hovrätten för misshandel efter en tidigare misshandel på en skola. Då han enligt domaren ska ha tagit stryptag på en skolkamrat och slagit honom i huvudet. En händelse som skedde i juni samma år. Domen i hovrätten blev ungdomsvård och ungdomstjänst i 25 timmar. I samband med domen förra året kom också ett beslut från förvaltningsrätten om tvångsvård i familjehem efter att socialtjänsten slagit larm om hans situation. Bland annat uppgavs han ha problem med sitt psykiska mående. Den misstänkte gärningsmannen i skoldådet i Fagersta la upp en bild på ett svärd på sitt TikTok-konto bara minuter innan dådet. Det bekräftar en källa till Ekot. Kontot är nu borttagen från plattformen. Innan kontot togs ner fanns inlägg med referenser till skoldådet i Trollhättan, Utøya-terroristen Anders Behring Breivik och skolskjutningen i Risbergska.
1: Reporter Elsa Kovacs och Claes Petersson, P4. Mer om det här skoldådet hör ni i Studio 1 kväll i P1 efter Ekot, där ni även hör vår justitieminister Gunnar Strömmer om det här. Utrikes, för i den ukrainska staden Kryvyi Rih har minst 15 personer dött i en rysk drönarattack. Det här skedde mot ett köpcentrum. 130 personer skadades, varav 23 barn, uppger ukrainska myndigheter. Ett fullständigt cyniskt och avskyvärt angrepp utfördes av ryssarna mot ett vanligt köpcentrum. Det här skriver president Zelensky på X. Industristaden Kryvyi Rih, som ligger omkring 6 mil från fronten, har återkommande varit i skottluggen för Ryssland. Chefsdomaren i USAs högsta domstol meddelade idag att president Donald Trump får fortsätta att bygga sin balsal i Vita huset. Det kontroversiella bygget har tidigare stoppats av en appellationsdomstol med hänvisning till att kongressen först måste godkänna själva balsalen. Men nu meddelade alltså HD-domaren att byggstoppet hävs åtminstone då tillfälligt. Som Ekot kunde rapportera om tidigare idag så fastnar äldre allt längre i långtidsarbetslöshet. Sofia Rydgren Stale, ordförande för den fackliga organisationen SACO, ser en arbetsmarknad som inte är anpassad för att vi jobbar längre.
2: Vi ser ju att man förväntas arbeta allt längre samtidigt som möjligheten att byta jobb försämras relativt tidigt i arbetslivet. Det är emellanåt som att man ser erfarenhet och ålder som ett problem, och det är det ju inte.
3: Från politiken kommer nu förslag om att sänka anställningskostnader och satsa på omskolning. Sofia Rydgren Stale ser att det behövs både insatser för att få äldre tillbaka till arbetsmarknaden, men det är också viktigt att ge äldre möjlighet att jobba kvar längre på sina arbetsplatser.
2: Man behöver ju omvärdera och bryta den normen i hur man ser på äldre i arbetslivet. Man som arbetsgivare inte alltid bara ska fråga om när vill du gå i pension, utan man kanske kan fråga hur vill du fortsätta ditt arbetsliv. Man kan jobba många år till, kanske i en mer flexibel roll.
3: Och ett positivt exempel på detta är 76-åriga Bärd Brise i Stockholm, som fortfarande arbetar kvar på sin arbetsplats 10 år efter pensionen.
4: Då jobbar jag full tid till en viss tid och sen börjar jag jobba på timma. Det var en väldigt bra anpassning på företaget. Tillvarata min kompetens. För jag vill ju inte sluta jobba.
3: Han jobbar på ett företag inom medicinteknik och kan branschen utan och innan. Vilket är en uppskattad egenskap på företaget.
4: Känna till alla operationssalar, alla kemiinstrument och sådana saker. Så att, och i och med att man är ingenjör kan man då utbilda och samtidigt vända på maskiner och utbilda även teknikerna. Det har varit en väldigt stor tillgång. Och det är jättekul att se det. Man blir glad när man att se att de uppskattar det.
1: Nils Sive var reporter här. 3 nya fall av mässling har konstaterats sedan igår, så nu har totalt 27 personer bekräftats smittade i det pågående utbrottet. Och för att stoppa smittspridningen så försöker nu vissa regioner få fler att vaccinera sig, det här genom att erbjuda gratis vaccin. Region Västmanland, där Daniel Heimer är smittskyddsläkare, har fattat beslut om att erbjuda just avgiftsfritt vaccin till vuxna.
5: Mässling är en potentiellt väldigt allvarlig sjukdom och kan leda till svåra men och ibland dödsfall.
6: Satsningen ska till att börja med gälla till sista oktober i Västmanland. Region Sörmland har gjort en liknande satsning. Men det ser väldigt olika ut när det gäller om regioner står för kostnaderna för vaccinet för vuxna som behöver se över sitt skydd. Barn i Sverige erbjuds mässlingsvaccin som en del i det nationella vaccinationsprogrammet. En dos vid 18 månaders ålder och en i årskurs 1 eller 2. Ekot har varit i kontakt med alla regioner och till exempel så får vuxna i region Jämtland Härjedalen sedan många år gratis vaccin mot mässling. Uppsala började med det för knappt 2 år sedan. Kalmar, Norrbotten och Västra Götalandsregionen bland andra svarar att de erbjuder kostnadsfritt vaccin efter medicinsk bedömning. I Västerbotten, där det nu konstaterats 5 fall, prioriteras personer som exponerats för smitta och har otillräckligt skydd. Detsamma gäller i Dalarna. Där får även anställda inom regionen gratis vaccin, men övriga får bekosta det själva, enligt Fredrik Rycker, smittskyddsläkare där.
7: Nej, men det handlar helt enkelt om att det inte har tagits något sånt beslut om kostnadsfrihet för den gruppen, att det inte har varit någon stor fråga tidigare.
1: Reporter var Ida Svansbo. Japan protesterar idag mot ryska militärövningar på ögruppen Kurilerna som både länderna gör anspråk på. De ryska militärövningarna kan ses som en varning till Japan att inte närma sig NATO och Ukraina. Vädret då? Jo, imorgon så får stora delar av landet växlande molnighet. I söder lokalt kraftiga eftermiddagsskurar. I Norrland bara några enstaka skurar. Allmänt mellan 15 och 20 grader, men i nordvästra Svealand och fjälltrakterna 10 till 15. Ekoproducent ikväll, det var Louise Steinberger. I studion nu Johan Westerberg.
8: Och här är Sport Extra i P4 där vi följer finalen i hoppning, lagfinalen på ridsport VM i tyska Aachen. När vi lämnade er senast så, då var ju beskedet att det har gått väldigt dåligt för Sverige och det gör det fortsatt. Men hur ser det ut i tävlingen i stort, Christian och Maria, nu när det börjar dra ihop sig? Sista rundan är det som gäller just nu.
9: Och i avslutningen av den är tävlingen. Tyskland har vunnit guld på hemmaplan. Massivt jubel i svart, rött och guld i den stora hästnationen Tyskland. Aachen, där VM avgörs, ligger ju i Tyskland väldigt nära gränsen till Belgien och Nederländerna. Men det är ju en tysk stad och mycket tysk glädje här på den legendariska tävlingsplatsen. Sen avgörs det just nu i de här andetagen hur medaljerna där bakom ska fördelas. Nyss Scott Brash som avslutande engelsk ryttare, den fenomenala världsartisten Brash, rev det första hindret tillsammans med sin häst Hello Mango. Och sen så rev de inte fler hinder. Det är några ekipage som har tagit just den snittlade banan genom banan. Och jag tycker alltid att det är så beundransvärt att börja så miserabelt dåligt och sen ändå lyckas mentalt hålla i det så att man inte river mer.
10: Ja, de är fantastiskt duktiga som klarar det. Mm. Och det är tufft när man har en sån här jättebana framför sig. Men det är bara rutinerade ryttare som är här, nästan.
9: I banan nu för Italien, Pier Giorgio Bucci tillsammans med Hantano har tagit sig felfritt fram till det sista hindret. Det är jättebra för Italien.
10: Han klarar det.
9: Han klarar det. Inga straffpoäng för Italien som därmed är klar på sina 19,6 straffpoäng. Det betyder att de är en bra bit ifrån England på den sista medaljplatsen just nu. England har bronsmedaljen, USA däremellan med sina 16 straffpoäng. Italien gör det ju jättebra.
10: Ja, att Italien är självklara nu till OS, bara det är ju lite grann en sensation.
9: De är de som är den positiva sensationen. Sverige är de som är den negativa sensationen i den här tävlingen.
10: Ja, det var länge, länge, länge sedan det var så här svagt.
9: Sverige är massivt sist. Det går inte att komma mer sist än vad Sverige är i den här tävlingen. Sverige är långt ifrån en OS-plats. Kommer att vara tvungna att försöka nå en OS-plats. 3 sådana står på spel vid EM nästa år. Det är en tuff väg det. Sverige många, många, många långa mil ifrån att vara med och kämpa om medaljerna. Sverige som gick in i den här tävlingen som försvarande världsmästare i laghoppning.
8: Mm, och Christian och Maria, under tiden vi hörde ekonyheter här i P4 så var ju Sveriges fjärde ryttare ute på banan, Peder Fredriksson. Vi kan väl lyssna till hur det lät och hur det gick för Peder Fredriksson för några minuter sedan när han avslutade den här tävlingen för svensk del som fjärde ryttare.
9: I ridsport VM i Aachen, VM-finalen i laghoppning, har allt gått käpprätt för det svenska laget. Petronella Andersson och Odina diskvalificerade. Minuteman, Henrik Westman, 2 rivna hinder. Och Vilma McMahon och Sissi, 4 rivna hinder. Peder Fredriksson tillsammans med hästen Al Capone i banan. Och ja, hur börjar det?
10: På andra hindret redan rakt igenom. Den trampade om och fick bommen runt halsen. Och nu kommer tre kombinationer. Jag vet inte hur det här ska sluta, Christian.
9: Nej, vad är detta för en tävling? Tre hinder i snabb följd. Första går bra, andra går också bra och tredje hindret går också bra för Peder och Al Capone. Klipp, klapp, klopp fram emot vattengraven. Wuff, över den. Ett rivet hinder så här långt tidigt i banan. Mm. Onödigt såklart. Muren går bra. Landar lite omständigt men sträcker ut benen. Alla ligament håller. Hästen tittar på fötterna. Lite introvert. Allting går bra. Gula hindret. Utmärkt. Peder och Al Capone, det blå vita uppstående, river de också. De river ett hinder till. Och så dubbelkombinationen som de kommer fel till. Och då väljer han att styra vänster och ut ur banan. Peder Fredriksson och Al Capone. En orytmisk ritt som avslutas. Hur då? Tar han sats för att ta den här dubbelkombinationen? Han gör nog det kanske ändå. På väg fram emot den där på det gröna gräset. Första går bra och andra delen går också bra. Svänger höger, är ju långt ifrån att klara maxtiden och kanske tog han dem bara för att få en fin avslutning. Nej, han ska rida de fyra sista hindren också. Har han tänkt sig, svänger vänster, höger i en väldigt vid sväng. Klarar det fjärde hindret från slutet. Peder Fredriksson och Al Capone. Det tredje från slutet också. Och så är det näst sista, det mångfärgade. Det går bra. Två rivna hinder och hur mycket tidsfel som helst för Peder Fredriksson och Al Capone. Ja, de vägrade väl dessutom och fick straff för det dessutom. Slutar på 100, ja, hur många fel som helst på 47:e plats.
10: 31 fel.
9: Sammanlagt 35,10 i felpoäng på 47:e plats. Åh, ett sånt massivt fiasko den här VM-finalen i laghoppning är för svensk del. Sverige är råjättesist av de 10 nationerna. Det kan inte gå sämre än vad det har gått för Sverige här.
10: Nej, det är nog, så länge vi har refererat så är nog det här den hittills totala bottennappet. Då är det.
8: Christian och Maria, så lät det för några minuter sedan när Sverige avslutade den här tävlingen med den fjärde rikten. Peder Fredriksson.
10: Kul.
8: Ja, ni var ju inne på det. Det är ju inte en bra tävling för svensk del.
9: Nej, den är maximalt dålig skulle jag vilja säga. Sverige är klart jättesist av de 10 nationerna i VM-finalen i hoppning. Sverige som är försvarande världsmästare. De är oerhört långt ifrån näst sista nationen Danmark. De är ännu längre ifrån att vara bland de 8 bästa och fixa en OS-plats här. Och de är så långt ifrån medaljerna så att de inte ens är på samma sida i protokollet. Det är ett fiasko som inte kan vara större.
10: Nej, det är, jag kan bara hålla med Christian. Det är riktigt, riktigt bottennapp. Och just att vi är ju så bortskämda med att kunna ha någon kvar att heja på. Men jag är lite tagen faktiskt.
9: Laget är tvärsist i lagfinalen. Ingen svensk ryttare är i närheten av att vara bland de 25 bästa som får rida den individuella finalen på söndag. Sverige är inte där när det avgörs.
10: Nej, vi är bortskämda med att alltid vara där. Men ja, så här blev det den här gången. Och ja, något vis, ja, man hade det kanske lite på känn ändå.
9: Ja, det hade vi ju ifall vi tittade på hur de presterat de senaste åren nästan. Ja, definitivt det senaste året.
10: I alla fall
9: året.
10: Denna säsongen kan
9: ja,
10: man säga.
9: Ja, den här säsongen. De som är aktuella eller var aktuella för att vara med i VM-laget, hästar och ryttare. De har ju varit långt ifrån i alla tävlingar i världsklasssammanhangen. Och då översätts det ju naturligtvis in i mästerskapet kan man säga. Kanske lite efterklokt så här. Men samtidigt inför tävlingarna så var det läge att vara lite förvånad kring det de sa, ledare och hoppare, när de snackade på pressträffen i tisdags att det skulle minsann kunna bli medaljer och det här. Och vi ska såklart försvara vårt guld.
10: Ja, det är klart att man ska vara optimistisk. Det här gamla ordspråket, siktar man mot stjärnorna så kommer man till hälften. Men ibland kanske man också ska vara en liten smula realistisk.
9: Kanske lite ödmjuk till och med, kanske ibland.
10: Kan vara bra.
9: I sammanhanget, när det gäller medaljerna så är det klart att Tyskland vinner guld, Belgien vinner silver. Nyss en avgörande silverritt av Abdel Said som avslutande belgisk ryttare. Och England tar bronsmedaljerna. Dumt för England att Scott Brash, deras världsstjärna och avslutare, rev ett hinder. Det var han var en av de som rev det första hindret och sen inte rev fler. Men det betyder ju då att de inte tar bättre medalj än brons. England i banan nu som näst sista ryttare, McLean Ward för USA. Ni vet han som red omhoppning mot Peder Fredriksson som avslutade i OS-finalen i Tokyo. Då slog Peder honom. Nu är han felfri. McLean Ward tillsammans med High Star Hero på väg mot det sista hindret. Klarar också
10: ja, väldigt
9: det.
10: Snyggt.
9: Och
10: väldigt snyggt.
9: USA kommer att sluta på fjärde plats i den här tävlingen. Och McLean Ward är ju inte med och gör upp om medaljerna individuellt, för han är för långt ifrån inför den här ritten. Men ändå en fin avslutning såklart på den här dagen för USA som slutar på fjärde plats. Så är det ett ekipage kvar. Det är Tysklands avslutare Richard Vogel och United Touch, den fantastiskt fina hästen. Vogel som tillsammans med den fantastiskt fina hästen inte haft det där grymma mästerskapet ännu, trots att Tyskland är så grymt.
10: Ja, de
9: har nämligen rivit ett hinder.
10: Ja, de har rivit ett hinder. Han är världstvåa, han rider sitt första sådär världsmästerskap eller riktigt stora mästerskap, det är hemmaplan. Så att, nu tror jag bara han går in och njuter. Det kanske är lite svårt för honom nu. De har redan vunnit guldet och det är en otrolig glädje på hemmaplan. Så att, nu är det, man ser han log här när han red in. Alltså, hur mycket kan han knyta ihop säcken och fokusera för sin egen skull och hästens skull förstås. Men det är ett fantastiskt ekipage. Ja. Som sagt, Richard Vogel är ju världstvåa och super skicklig. Men ja, det blir ändå en spännande runda att titta på det här.
9: Richard Vogel och United Touch avslutar för Tyskland. Som i övrigt i laget har Daniel Deusser på Otello, Sophie Hinners på Sinclair och Marcus Ening på Coolio. Det är de som blir världsmästare i laghoppning här i Aachen den här kvällen. Belgien tar bronset. Belgien är ofta bra nu för tiden.
10: Ja, de har verkligen seglat upp som... Många som har haft dem som favoriter faktiskt också.
9: Förlåt mig, Belgien tar silvret.
10: Silver ja, till Belgien och men de har ju verkligen varit med och... Ja. Ja, seglat upp som lite medaljfavoriter de sista åren här.
9: Tyskland guld, Belgien silver och England, Storbritannien tar bronset. Det fanns att glädja sig åt, sa du, saker för svensk del, att två svenskfödda hästar trots allt är framgångsrika.
10: Ja, det måste vi ju ändå säga, för jag tror att i alla fall det är Sverige som kan häst glädjer sig åt det.
9: Mm. Och vilka hästar är det då?
10: Point Break som är en godkänd hingst. Det är många uppfödare som har avkommer efter honom.
9: Ben
10: Mayers häst som har hoppat fantastiskt här. Bara felfria runder. Och det är Sophie Hinners, den tyska tjejen Sinclair som är efter Singular eller Slasilla som också har betäckt i Sverige. Och den är svenskfödd och är född utav Jan Robanius. Och vi ska säga Point Break är uppfödd av Äppelvikens ridskola i Stockholm.
9: Nog. Hur går det då för Richard Vogel? Jo, han flyger tillsammans med
10: han flyger över här. Lätt.
9: Touch över det näst sista hindret felfri mot det sista i det tilltagande regnet i Aachen. Ja. Det är tyska glädjetårar
10: som
9: faller
10: ut.
9: Över United Touch och Richard Vogel och det tyska laget som är
10: så
9: guldmedaljörer. Två stycken tidsfel för Vogel som tog lite extra tid på sig för att vara felfri över banan och därmed sumpade sina chanser att vara ett hot om medaljerna individuellt faktiskt. För så hårt och tufft är det där uppe i toppen. Låt oss kolla bara individuellt. Steve Gerda, Schweiz, leder. Delar ledningen tillsammans med tysken Daniel Deusser. Ben Mayer, England, trea. Marcus Ening, Sophie Hinners, fyra och femma. Tysken och tyskan. Och Abdel Said från Belgien på sjätte plats idag som i första hand gör upp om de individuella medaljerna i den individuella finalen på söndag. Där är inget svenskt ekipage med. Sverige som kom sist i lagfinalen inte kvalade in till OS och ingenting är ljust just nu för svensk hästhoppning.
8: Nej, det har Christian Olsson och Maria Gretzer konstaterat efter den här väldigt dåliga finalen för svensk del. Och vi ska ta och lyssna till den svenska förbundskaptenen nu.
11: Förbundskapten Henrik Ankarkrona, det blir en tionde och sista plats för Sverige här i lagfinalen på VM. Hur summerar du den här dagen?
12: Ja, den här dagen var ju ingen bra. Ingen som kom upp i nivå egentligen. Å ena sidan, andra sidan så är det en tuff uppgift som egentligen är första gången för alla de ekipagen som en VM-final. Men absolut skulle vi ha kunnat prestera bättre här idag.
11: Är det så här direkt efterhand någonting som ni hade kunnat gjort annorlunda som du ser redan nu?
12: Ja, det finns alltid jättemycket man kan göra annorlunda, både när det går bra och när det går dåligt. Och vi försöker alltid analysera och göra lite reflektioner på vad kan vi ta med oss. Men så här direkt efter är lite för tidigt då, och börja gotta in sig detaljer.
11: Det blir ju inte heller något OS-kval idag, utan det blir till att jaga en sån plats i EM nästa år. Hur är det att liksom ha den ändå så pressen på sig att ni vet att ni måste prestera på EM nästa år?
12: Ja, nej, men det är ju ett faktum. Kvalar man inte här, vi har två chanser på oss och vi tog inte den nu, så att, då satsar vi på att göra det nästa år. Vad som är, om man ska se något positivt, så har vi ju 7 kvotplatser som har gått till Europa här, vilket betyder att det öppnar upp sig lite grann för nästa år. Men ett mästerskap är ett mästerskap, och det är samma sak där. Vi kommer gå dit med förhoppningsvis höga målsättningar, och sen är OS-kvalet en bonus, så att säga, om vi når dit.
11: Vad kommer ni göra nu när ni kommer hem för att jobba framåt i EM och om OS som är om 2 år?
12: Ja, nej, men det arbetet är ju löpande hela tiden. Nu har vi ju haft det här VM:et som mål, och OS ligger där borta, och det är fortfarande, det är helt oförändrat. Det är många intressanta hästar på gång. Här är några här, några börjar komma till åren, så det är tveksamt kanske om de är där om 2 år. Men som sagt, vi har fina hästar på gång som vi jobbar med och gjort under lång tid, så att det arbetet fortgår.
9: Henrik Ankarkrona, svensk förbundskapten för landslaget i hästhoppning, sa det till reporter Isabel Gradin. Sverige sist, utklassningssist, så oerhört mycket sist i lagfinalen i hästhoppning vid VM i Aachen i Tyskland. Sverige kvalade därmed heller inte in till OS, försvarade inte sitt VM-guld från VM för 4 år sedan, och ingenting var i stort sett bra.
10: Nej, jag är bara benägen att hålla med Christian. Jag är lite urlakad nu.
9: Hur tänker du kring det Ankarkrona sa, helt kort?
10: Nej, det är klart man får verkligen analysera, och ja, det, och jag håller med honom, det kan man inte göra här i en intervju, men det är klart att man får riktigt vända på alla stenar, och det är klart det måste finnas grejer som man kunde gjort lite annorlunda.
9: Det svenska fiaskot i VM-finalen i laghoppning i Aachen, stratosfäriskt stort. Tyskland vann guld, Belgien silver och England brons.
8: Och mer från Ridsport-VM i appen Sveriges Radio. Men nu ska vi rikta fokus på ett annat mästerskap.
13: Sverige vann EM-premiären på hemmaplan inför rekordpublik i volleyboll. Sverige vann 3-0 mot Montenegro. Isabel Haak gjorde 30 poäng. Isabel, sen i maj månad har ni laddat för det här mästerskapet. Hur var det att kliva in?
14: Ja, jag tror vi har laddat sedan flera år tillbaka faktiskt. Så det var riktigt härligt att äntligen vara på plats faktiskt. Ja, alltså, man såg ju liksom havet av svenska publiken. Det var riktigt fint att se faktiskt. Det är gåshud, och det var så skönt att börja. Det är alltid lite så här premiärnerv och första matchen, och ska komma in i rytmen och i hela mästerskapet. Så klart det var lite upp och ner, men hoppas det bara blir bättre.
13: Var det verkligen premiärnerv? Jag tyckte ni startade ganska bra, och det syntes ingenting på det.
14: Nej, alltså jag tycker att vi började bra, men så här, man är ju pirrig och så. Men jag känner mig ganska lugn och vill bara börja aggressivt och visa vad skåpet ska stå direkt. Liksom, och inte ge dem någon kontroll på spelet, utan vi visste att vi behöver styra spelet och fokusera på oss, och det tycker jag verkligen vi gjorde och visade från början. Sen så blev det lite svajigt i tredje set, men det är ganska normalt också att det går lite upp och ner nu i början. Men jag hoppas att vi kan minska på det gapet lite mellan högsta och lägsta nivå som idag.
13: Du har för din egen del 30 poäng idag. Du har skämt bort publiken och var stor poängplockare varje gång. Men många gånger i ligan är det flera dagar mellan matcherna. Hur ska du göra för att orka här dag efter dag? Det är match 3 dagar på raken.
14: Ja, det är ju ett spännande spelschema. Men det har ju en situation jag varit i förut också. Både i klubblag och i landslag. Så vi vet ju att det kommer lite tuffa dagar. Därför gäller det att nu när matchen är slut så tänker vi på Slovakien. Liksom, vi har ju video ikväll på dem, och sen är det bara att försöka sova gott och dämpa adrenalinet. Och sen så hoppas jag att det blir en bra uppladdning inför måndagen. Vi spelar ju sent också, så jag tror jag tid att återhämta oss.
13: Avslutningsvis, vi fick ju höra EM-låten här av Jackie Mere, Hur vi skimrade. Du har ju varit med och spela piano lite grann på den där. Hur gick det där till?
14: Ja, alltså jag blev inslängd lite grann på ett piano, men det var inte mycket jag gjorde, kan jag säga. Jag kan inte ta åt mig cred. Det är Anna som har verkligen varit...
13: Syran?
14: Ja, min syster Anna, som också är landslaget. Hon har också varit den som varit med från början av hela processen med den här låten, och jag bara blev inslängd lite ny i slutet. Det var en tanke från början, men jag menar Anna har varit den som har gjort allt bakgrundsjobb, så det är väldigt kul att vi fått vara med på ett hörn och se liksom hur man producerar musik.
13: Och hur viktigt är ett piano för dig?
14: Alltså inte så viktigt. Alltså det är något jag tycker, jag hade tyckt det var jättekul om jag kunde spela bra, men jag har inte lärt mig tillräckligt bra. Men volleyboll är lite större passion just nu än pianot.
13: Du vill att jag ska släppa pianofrågorna nu?
14: Jättegärna.
13: Lycka till i nästa match.
14: Tack.
8: Ja, och nästa match den spelas ju redan imorgon klockan 18.00 Sverige-Slovakien. Sverige-Montenegro slutade ju 3-0 i set.
15: 3-0 står det även för Arsenal i Premier League-premiären mot Coventry på hemmaplan. Det är 20 minuter kvar att spela, men stor ledning alltså för regerande mästarna Arsenal.
8: Och 3-0 blev det även i det allsvenska toppmötet mellan Sirius och Häcken. Häcken vann på bortaplan med klara 3-0.
15: I damallsvenskan så spelades det lika mellan Malmö FF och Hammarby i toppen av damallsvenskan. 1-1 slutade matchen i Malmö.
8: Sportextra ikväll har tillverkats av tekniker Jari Henninen och Emilia Ström. Radiosportens digitala och sociala medier har skötts av Tova Strömberg, Astrid Johansson och Astrid Einarsson. Och här i studion fanns
16: som heter
8: just det. Och så undertecknade Manuel Nashed. Glöm över till Karlavagnen och Gerard Stenlund. Ordet är fritt ikväll, så ring in till Karlavagnen och häng med dem in i den här fredagnatten. Vi säger tack och hej.
1: Ja, det här är Karlavagnen med mig, Gerard Stenlund. Och som sagt, ordet är fritt. Ikväll kan du ringa in om vad du känner för, helt enkelt. Samtidigt så har vi förstås tankarna med oss kring skolattacken i Fagersta, och det går ju också förstås att ringa in och prata om det. Numret är som vanligt 020 22 10 30 020 22 10 30. Facebook, då hittar du oss om du letar på Karlavagnen i Sveriges Radio P4, eller e-post karlavagnen@sverigesradio.se. Ämnet är fritt, ring in redan nu 020 22 10 30.

0: Molly Hammar först ut i Karlavagnen ikväll. Aldrig ensam igen heter den låten. Passar ju bra, vi sänder Karlavagnen från Umeå ikväll fram till klockan 12. Och Molly Hammar är ju faktiskt härifrån. Du som lyssnar på Karlavagnen, du är hjärtligt välkommen att ringa in ikväll. Ämnet är fritt. Du kan bestämma själv. Telefonnumret bestämmer du inte dock. Det har vi gjort själva. Det är 020 22 10 30. 020 22 10 30. Och då säger jag god kväll till Lena Dahlgren.
1: Lena Dahlberg, annars
0: ja.
1: Var det rätt.
0: Ja, de har skrivit ja, Dahlgren här. Det var taskigt.
1: Ja,
0: fick
1: hej.
0: Jag stå här och skämmas. Ja. Men du ringer från Södermalm i alla fall.
1: Det är från Södermalm, Vita Bergsparken.
0: Oh, ja. Den som är så fin.
1: Ja, tycker vi också som bor här. Ja.
0: Det förstår jag. Du, ämnet är fritt ikväll. Vad tänker du på?
1: Jag funderar väldigt mycket och har gjort väldigt länge som jag skrev där i tråden att det här med veterinärkostnader. Och i och med att jag själv har djur och alltid haft djur och hundar och katter och gud vet vad. Så är det ju väldigt konstigt att man inte har ett högkostnadsskydd för just våra husdjur.
0: Ja.
1: Som man har till exempel för människor då och barn och allt vad det nu kan vara. Men för att försäkringar, hundförsäkring, kattförsäkring i all ära. Men många gånger så ingår det ju inte sånt som man behöver hjälp med.
0: Nej. Men vad har du för djur?
1: Ja, jag har en hund kvar. Mm. Jag har ju alltid haft hundar och så. Men det är den sista jag har nu tror jag. För jag är ju lite äldre. Och, så att hon är 16 år.
0: Jaha. Varför?
1: Och du vet att, ja.
0: Vad är det för ras?
1: Ja, det är en äkta blandras från Spanien.
0: En äkta blandras från Spanien. Inte illa, hör du.
1: Ja, hon är stockan alltså.
0: Men du, för alla de som nu inte har djur och inte har någon aning om vad det kostar att gå till veterinären. Jag har faktiskt, jag har ju inget djur själv, men jag pratar med vänner och det är ju inte billigt.
1: Nej. Och jag vet när lilla Chiquita här var död, tänkte jag säga. Det var ju fel. Nej, men hon höll på att dö. Hon var jättesjuk för 2 år sedan. Ja. Vi åker in. Och det landade då på, och då låg hon inte ens inlagd, på 18 000.
0: Ja.
1: Och det är ju ingenting man har i fickan. Nej. I synnerhet inte som pensionär. Så att det är helt galet.
0: Men vad kostar ett vanligt besök då? Alltså om man nu är rutin. Man
1: ja,
0: är, man
1: först måste vi betala själva att de tittar på hunden. Och sen måste ju, så säger de säkert att oj, då måste vi göra det här och det här och det här. Och det bara skjuter iväg alltså. Så att ungefär 1500 kronor, bara gå dit.
0: Mm. Ja, det är ju spännande.
1: Och det är ju alltså, ja.
0: Det är ju liksom, det är ju klart mycket dyrare än att gå själv till sjuka.
1: Ja, men eller hur? Jag menar, för många människor, inklusive, jag får väl säga inklusive mig själv då, så är ju djuren nästan till som barn, mm. om man nu ska jämföra. Men jag tror inte att någonting kommer att förändras förrän den dagen försäkringsbolagen inser, för de ser ju de här sakerna, eller sakerna, djuren som saker. Det är alltså en egendom i deras försäkringsvärld. Men när de börjar förstå att djuren har hjärta, hjärna, känslor, blodomlopp, då kanske det kan bli en förändring.
0: Men tror du inte att de vet det redan nu?
1: Nej, de vill nog inte det, utan det ska bara kosta mer och mer och mer och mer. Och jag menar, det slår hårt, för att det blir ju att djurägaren då måste välja liv eller död. Mm. Och jag har fått frågan också förut, jag har alltid haft hund som sagt för. Och då säger de, ja men är det inte bättre att vi låter dem somna in då, för det är ju billigare.
0: Oj.
1: Alltså, va?
0: Oj, det blir en prisfråga, inte liksom, ja det var
1: spännande. Det är en prisfråga att leka gud alltså.
0: Mm.
1: Och hunden behöver ju inte vara gammal, men den kan vara sjuk och behöver medicinsk vård, medicin och massa grejer. Men då är du tvungen alltså, eftersom ekonomin är som den är, då är du tvungen att välja att ta bort din hund.
0: Mm. Som också kostar
1: för att
0: förstås.
1: Det är billigaste alternativet.
0: Mm. Ja. Vad kostar en försäkring på en hund?
1: Det är dyrt, säger jag på en gång.
0: Ja.
1: Ja, om man slår ut, om vi säger att vi betalar 500 i månaden, så är det ju lätt att räkna. Mm. Och jag menar och sen en annan sak här på försäkringar, att det då inte ingår det här med tänderna. Och livförsäkringen som finns hos de flesta eller de alla, de försvinner när hunden blir äldre. Vi är ibland 8-9 års ålder. Okay. Och det gör ju det. En hund som blir äldre blir ofta döv, ser dåligt. Det är ju då om något som de behöver en livförsäkring.
0: Mm.
1: Om de går ut i gatan och blir överkörda för att de hör inte eller ser inte.
0: Nej.
1: Ja, men... Så det är väldigt konstigt det här tycker jag.
0: Men spännande tanken då. Högkostnadsskydd gärna till våra husdjur helt enkelt.
1: Ja, och det är många som har kroniska sjukdomar och jättekonstigt. Men sen har jag en annan liten fundering som jag också har tänkt på i flera år. Vill du höra?
0: Ja, tack.
1: Ja. Ponera, då pratar vi försäkringar igen lite grann. Fast då pratar vi om människor.
0: Ja.
1: Ponera att vi har ett äldre par som är runt 70-80. Och har betalat sin hemförsäkring i alla år. Och så har det inte hänt någonting. Inga olyckor, ingenting under alla dessa år. Då tycker jag som försäkringsbolag att man ska stå för alla de pengar som det paret har puttat in så att säga till försäkringen. Och de inte har kunnat utnyttja eller inte behövt. Då tycker jag att då ska man ta 10% av alla de pengarna och lägga till deras begravning.
0: Du ser, du har mycket spännande idéer ju.
1: Ja, för att det kostar apa att dö.
0: Ja, jo, det gör det ju. Det blir mycket pengasnack här.
1: Men ja, det är ju tyvärr så. Ja. Det är ju tyvärr så.
0: Mm.
1: Att det mycket handlar om pengar. Och jag tycker så synd om alla som inte kanske ens vågar skaffa sig ett hus. För att det kostar på.
0: Mm. Lite återbäring då från försäkringsbolagen och så sen vill du ha högkostnadsskydd för husdjur. Det var jättespännande tankar.
1: Ja, jag tycker det för husdjur. Precis som vi har för människor. Mm. Fast å andra sidan, där ingår ju inte vissa saker heller. Så det ska man ha klart för
0: sig. Det är sant. Men du, tusen tack Lena för att du hörde av dig.
1: Ja, men tack själv. Ja. Så jag hoppas att det här föder någon form av... Det har varit mycket diskussion om det här. Och politikerna också försöker. Men det är väl valfläsk, antar jag. Men, ja,
0: vi får väl se. Men du, har en trevlig helg.
1: Vi hoppas på det bästa.
0: Ja, ha en trevlig helg.
1: Ja, detsamma. Ja. Ha det bra.
0: Hej då, hej då.
1: Toppen. Hej.
0: Karla Wagner ikväll. Alltså, ämnet är fritt. Fundera lite grann. Vad har du på hjärtat? Ring och dela med dig. Telefonnumret är 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: Coldplay, Hymn for the Weekend.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Ja, det är det, och det ämnet är fritt ikväll. Vi har ju lite kortare sändning, men vi sänder fram till klockan 12, så det är ändå en timme och 15 minuter där du har möjlighet att lätta ditt hjärta eller berätta någonting som du gärna vill berätta. Välj själv, ordet är fritt. Telefonnumret är 020 22 10 30. Alltså 020 22 10 30. Så fundera och så ringer du in. Man kan ju också skriva på våran Facebook, och då gör du det på våran adress som är Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Går jättebra också att skicka e-post, och där karlavagnen@sverigesradio.se som du väljer. Men vi vill ju förstås att du helst ringer, och då kan du, telefonnumret är 020 22 10 30. Ämnet är fritt ikväll. Torbjörn Nord Tillander, god kväll.
2: God kväll.
0: Ringer från Skövde.
2: Hej. Ja, Skövde. Det var länge sedan jag fick prata med dig.
0: Är det så? Var det, hur länge sedan var det då?
2: Oj, det är några år sedan.
0: Jaha, ja, du, ja. Ser.
2: Jag minns inte vad vi pratade om då. Men...
0: inte jag heller, det är så många som ringer in här.
2: Ja, eller hur? Ja.
0: Men du, en fråga. Ämnet är ju fritt här ikväll.
2: Jo, jag vet. Jag tänkte prata om min kontaktperson då.
0: Ja.
2: Ja, för vi ska åka till Stockholm nämligen om 2 veckor.
0: Vad ska ni göra där?
2: Vi ska se det som de har spelat in, Beck och Jönssonligan.
0: Jaha.
2: Ja, det är alla filmplatser och sådant.
0: Det där måste ju vara spännande. Ja. Så det, för det där är ju jätteinne att man besöker liksom ställen där man har kända så här, filmplatser.
2: Ja, eller hur? Ja. För det är mina favoritfilmer också, i svenska filmer.
0: Både Beck då, och så
2: exakt, både Beck och Jönssonligan.
0: Ja.
2: Wow. Och så ska vi titta där de bor också.
0: Men du, vad ser du mest fram emot då? Har du någon speciell plats som du vill se?
2: Ja, jag skulle gärna vilja se allting då. Alla ställen som de har spelat in.
0: Alla platser?
2: Ja, faktiskt. Fast det har vi inte tid med första gången. Men
0: nej.
2: Vi ska vara där 10 timmar bara.
0: Oj. Men hur har ni fått reda på alla platser då? Vars de har spelat
2: in? Ja, vi har ju sökt på internet och så.
0: Ja, just det.
2: Ja, och så ska vi besöka restaurangen och sånt. Och
0: som de har suttit och spelat.
2: Säkert är vi med i Beck-filmen och sånt. Och
0: ja.
2: När Persbrandt och Peter och alla har suttit.
0: Ja, men det är häftigt. Spännande.
2: Kanske köka också, om det inte är för dyrt.
0: Eller? Nej, precis. Men du, om vi tar Jönssonligan då, vilken favoritfilm har du där?
2: Det är nog Varning för Jönssonligan.
0: Är det bäst? Det är väl första, va? Inte det?
2: Ja, jag tror det. Och sen är Jönssonligan på Mallorca då.
0: Ja, just det.
2: Den är riktigt bra.
0: Otroligt spännande.
2: Ja, men jag saknar ju Stekman så mycket.
0: Ja, förstås.
2: Han var en av mina favoriter. Faktiskt. Han var en kung av allihop, kan jag säga.
0: Ja, jag förstår det. Ja, men du, spännande. Då är det nästan så att man skulle vilja prata med dig när du har varit dit. Och berätta.
2: Jag ska dit om 2 veckor så.
0: Ja, vad häftigt.
2: För vi tänkte besöka det där gula huset och där som de bor då.
0: Ja.
2: Doris och Dynamit hade Per Gustafsson. Där ska vi också gå dit.
0: Vad spännande. Ja, men du Torbjörn, jag önskar dig lycka till. Och så får du ha en trevlig resa.
2: Ja. Får man säga hälsa till sin kontaktperson?
0: Ja, det tycker du ska göra. Hälsa till.
2: Ja, men jag vet inte om jag får säga hans namn då, men det kanske är dumt.
0: Nej, du kan, vi hälsar. Han vet nog om man lyssnar. Att,
2: han heter Christer i alla fall.
0: Ja, det är bra. Då hälsar
2: jag tänkte, finns det någon i Stockholm som vet någonting då om detta? Om någon kan höra av sig? Om någon vet mer om dessa grejerna?
0: Ja, det kan ju vara svårt kanske. Men du, Torbjörn, lycka till och ha en trevlig resa till Stockholm.
2: Ja, men jag kan höra av mig om 2 veckor då.
0: Ja, du får göra det. Ha det gott!
2: Ja, men det var kul att prata med dig.
0: Trevlig helg!
2: Ja, men ha en trevlig kväll då.
0: Hej då!
2: Ja, jag ska fortsätta lyssna så.
0: Gör det. Hej då!
2: Ja, vi hörs. Tack. Hej!
0: Karlavagnen ikväll. Ämnet är fritt. Fundera vad du vill prata om, helt enkelt. Och så ringer du 020 22 10 30, 020 22 10 30.

0: Hate That I Made You Love Me, Ariana Grande här i P4. Kolla vagnen med mig, Gerard Stenlund. Ämnet är fritt, så det är bara att lyfta telefonen och ringa och berätta det du har på hjärtat. 020 22 10 30 numret, 020 22 10 30. Och då så säger jag god kväll till Peter Holmberg.
1: Ja, men hej.
0: Stockholm.
1: Ja.
0: Ja, hur är läget där?
1: Jo, men det är bra, tack.
0: Det är det.
1: Hur är det själv?
0: Ja, men alltså fantastiskt bra. Vi har haft en, ja, man kan säga sommardag idag.
1: Ja, vad härligt.
0: Ja, riktigt härligt. Blå himmel och sol. Jätteskönt. Så att, ja, nu samlar vi ihop oss och så får vi höra vad svenska folket vill prata om. Vad har du på hjärtat?
1: Jo, men det jag har på hjärtat är ju mycket. Men det jag tänker på är att det är så mycket positivt när man tänker på kreativa människor. Och min son som är 20 år är en sån.
0: Okej, okay. Ja, vad håller han på med?
1: Han spelar ett band som heter Antarktis, lite reklam. Ja. De är väldigt unga, mellan 18 och 20, och han spelar trummor då i bandet. Ja, de är fyra stycken.
0: Vad roligt. Vars kommer den musikaliska ådran ifrån?
1: Jo, men jag tror den kommer i hans fall, i Jespers fall, är det nog mycket från hans pappa som håller på med musik hela livet. På olika sätt. Och han är gitarrist. Men Jesper, han är mer inne på beatbaserad musik, liksom rytmer och så. Ah, okay. Så han är ju trummis då.
0: Hur är det på, från mamma?
1: Nej, ja, från mitt håll är det att jag spelade cello i kommunala musikskolan för 100 år sedan.
0: Du ser.
1: Men det var ju länge sedan. Ja, ja. Det är preskriberat.
0: Ingenting som du fortsatte med sen?
1: Nej, jag är bara en ivrig lyssnare på konserter. Liksom. Det måste finnas någon som lyssnar också.
0: Ja, jo, det är ju det.
1: Men alltså, kan ju inte spela. Liksom.
0: Jag tänker också att vilken gåva som förälder att ha barn som håller på med till exempel då, musik.
1: Ja, men det är guld alltså. Det är verkligen guld. Ja. Och han har börjat när han var 9 faktiskt. Så han håller igång nu snart i, jag kan inte räkna, men det är många år. Ja.
0: Men du, hur yttrar sig hans musikalitet då? Alltså, när märkte du att vänta nu här, det här? Det är spännande.
1: Ja, men vilken bra fråga. Det var nog när han var kanske 2-3 år när man märkte att liksom kastrullocken hade bara rymt och försvunnit in på duschen och så. Och han bankade på dem. Det var liksom den grejen.
0: Ja. Nej, jag är ju trummis själv så att jag har ju gått under
1: vägen. Jaha, vad kul.
0: Jag tror jag har någon bild hemma när jag sitter i köket med, du vet, så här blöjor och så har man alla kastruller har man dragit ut och sitter man. För mig var också,
1: det är ju fantastiskt.
0: Jag hade ju en farbror som såg ut som Ringo Starr som dessutom spela trummor. Så att man blev väl kanske lite inspirerad. Men hur fortsatte han då med det här? Alltså hur har resan sett ut för han?
1: Ja, men från kulturskolan då så kanske var uppehållet lite tag faktiskt. Men sen började han ju spela trummor igen och leta efter kompisar som skulle kunna, att de kunde bilda ett band då. Och då ett tag så var en viss konstellation med lite olika variationer och sådär. Men sen ett år ungefär så håller han igång med tre andra då. Mm. En som spelar keyboard och saxofon och en som spelar gitarr och sjunger och en som spelar elbas och så trummor då.
0: Vad spännande. Hur skulle du kunna beskriva musiken de spelar då?
1: Ja, men det är ju väldigt svår fråga faktiskt. Jag är så dålig på uttryck. Jag har liksom inte språket för det.
0: Men det är ju också typiskt svenskt att vi ska förstå och veta så här, så det kanske inte. Men alltså, varför är det liksom melodiskt eller är det mer sväng?
1: Ja,
0: eller?
1: Det är väl ganska melodiskt och ganska mörkt. Det är liksom goth rock kanske man skulle säga.
0: Så growlar de då också?
1: Nej, inte riktigt. Tycker jag inte riktigt att det låter som. Men jag har ju mest hört den här mobilinspelningar, inte bästa ljudkvaliteten då, men så att, nej, det kan jag inte säga. Men lite faktiskt pratsång ibland. Det är lite udda kanske. Och svensk, de sjunger på svenska.
0: Okej, så det här blir alltså första gången du ska höra dem då? Live?
1: Ja, alltså live, precis. Jag fick inte komma första gången för då kändes det kanske lite väl så här att de inte var på banan riktigt själva.
0: Vad underbart att liksom man säger åt sina föräldrar. Nej, det blir ingenting första. Ni får vänta här tills.
1: Precis.
0: Men vad spännande.
1: Ja. Underbart.
0: Vart, när blir det? När blir spelningen?
1: Det blir imorgon, insläpp klockan 17 och på scen eller klockan 18. Wow. Då är det i en förort i Stockholm.
0: Ska du inte överraska dem med liksom en härlig outfit?
1: Ja, men det kommer bli svart såklart. Lite paletter, lite glitter och så. Jag är sån.
0: Ja. Men vad lyssnar du på själv då privat?
1: Det är ganska mycket olika grejer, men jag har blivit väldigt mycket bodysyntare på gamla dagar.
0: Wow.
1: Så hård EBM, liksom, så här, hård synt.
0: Visst är det häftigt att man liksom

0: efter.
1: Ja, exakt.
0: Precis,
1: Ja,
0: ja,
1: men du,
0: tack.
1: så himla kul och tack för att du var med i Karlavagnen.
0: Ja, men tack så jättemycket.
1: Vi slår ett slag
0: Verkligen.
1: för att fortsätta vara kreativ och skriva musik och håll på.
0: Verkligen.
1: Ja,
0: Det är det
1: jättekul.
0: som kommer rädda världen.
1: Ja, det tror jag också. Petra Holmberg, ha en superfin helg och lycka till imorgon i på konserten.
0: Tack, tack. Tack så hemskt
1: Ta det
0: mycket.
1: lugnt när
0: Ha
1: du
0: det bra.
1: stage-divar.
0: Ja,
1: Ja,
0: tack.
1: bra.
0: Hej då.
1: Ha det gott, hej då.
0: Tack, hej.
1: Karlavagnen ikväll. Ämnet är fritt. Jag tycker du ska ta och ringa in hit. Telefonnumret är då 020 22 10 30 020 22 10 30. Jag lämnar över till Ekonyheterna här och nu och så hörs vi om bara några minuter. 020 22 10 30. God kväll, här i Ekot. En person dödades, två skadades svårt och en lindrigt. Det här när en man i 18-årsåldern som sedan kunde gripas gick till attack med svärd på en gymnasieskola i Fagersta idag. Och ikväll så höll Fagersta kommun en presskonferens om det här våldsdådet. Vår reporter Karl Friborg om vad som då kom fram.
2: Det var ju att klockan 14.06 fick polisen larmet om att det var ett pågående dödligt våld, eller PDV som de kallade det, på Rinellskolan här i Fagersta. Och kort därefter kunde den misstänkt gärningsmannen gripas då, efter att polisen använt verkningseld, som de säger. Alltså att de har skjutit mot honom. Men det var inte helt klart om gärningsmannen hade träffats eller inte faktiskt, vilket vi har rapporterat om tidigare då. Han ska inte ha vårdats på sjukhus, så som jag förstått det, och befinner sig just nu i arresten. Och polisen vill inte gå in på så mycket mer när det kommer till gärningsmannen överlag, mer än att det är en man i 18-årsåldern med koppling hit till Fagersta.
3: Men sa det som något mer ytterligare om skadeläge, för det var ju personer som faktiskt blev skadade vid den här attacken?
2: Ja, det är att det är två personer som är allvarligt skadade och som vårdas på sjukhus just nu.
3: Om vi kollar till kommunen då, vad kommer de göra?
2: Ja, men de upprättade ju ett kriscenter idag, där jag var tidigare, och det kriscentret kommer fortsätta ha öppet. Dit gick ju flera elever och föräldrar i samband med att inrymningen hävdes. De kommer också sätta upp en minnesplats, och imorgon så kommer också den lokala fritidsgården att ha öppet under eftermiddagen.
3: Ja, eleverna inrymdes alltså på skolan under själva polisinsatsen. Paulina Colons dotter, som går i sista året i gymnasiet, var en av dem som alltså hölls kvar inne i skolan. Och så här säger Paulina.
4: Det här var typ den värsta dagen i mitt liv. Hur känns det? Det är vidrigt, och jag förstår inte hur barnen ska kunna gå tillbaka till skolan, och vi föräldrar ska vara trygga och åka till jobbet och tänka att nu ska barnen till skolan, och så händer det sånt här skit. Jag vet inte.
5: Men du har haft kontakt med henne, är det via sms då?
4: Ja, vi har haft, hon har haft mobilen, så vi har skrivit, men sen på slutet nu så fick hon ju då batteri. Så.
5: Vad har hon skrivit, hur mår hon?
4: Hon är skärrad, hon har varit jätteledsen, och hon har skrivit så här: älskar dig mamma, alltså jättehemskt.
3: Sa mamman Paulina Colon till P4 Västmanland. Och mannen i 18-årsåldern som misstänks ligga bakom den här skolattacken i Fagersta är tidigare dömd för misshandel på en skola. Han lade också upp en bild på ett svärd på sitt TikTok-konto bara minuter innan själva dådet. Så här sa lokalpolisområdeschefen Tommy Alriksson på presskonferensen om den misstänkte.
6: Gärningspersonen, den man i 18-årsåldern. Han har vi kunnat se varit kopplad till två adresser här lokalt i Fagersta, där vi genomfört husrannsakan. Vi har ingen anledning i nuläget att tro att det finns flera gärningspersoner.
7: Personen som misstänks för brottet är enligt uppgift en ung man i 18-årsåldern som tidigare dömts för brott, som tränat kampsport och även varit föremål för insatser från socialtjänsten enligt P4s kartläggning. I oktober förra året dömdes han slutligen i hovrätten för misshandel efter en tidigare misshandel på en skola, då han enligt domaren ska ha tagit stryptag på en skolkamrat och slagit honom i huvudet. En händelse som skedde i juni samma år. Domen i hovrätten blev ungdomsvård och ungdomstjänst i 25 timmar. I samband med domen förra året kom också ett beslut från förvaltningsrätten om tvångsvård i familjehem efter att socialtjänsten slagit larm om hans situation. Bland annat uppgavs han ha problem med sitt psykiska mående. Den misstänkte gärningsmannen i skoldådet i Fagersta la upp en bild på ett svärd på sitt TikTok-konto.

0: Bara minuter innan dådet, det bekräftar en källa till Ekot. Kontot är nu borttagen från plattformen. Innan kontot togs ner fanns inlägg med referenser till skoldådet i Trollhättan, Utøya-terroristen Anders Behring Breivik och skolskjutningen i Risbergska.
1: Reporter Elsa Kovacs. Och så här kommenterade justitieminister Gunnar Strömmer skoldådet i Fagersta för en stund sedan i Studio 1 kväll.
2: Och jag tänker förstås framförallt på offren för det här dådet, för deras familjer och anhöriga. Och sen är det naturligtvis också så att väldigt många har påverkats av det här idag. Elever som har varit inrymda, lärare, annan skolpersonal, både på den aktuella skolan och på närliggande skolor. Så det är klart att det här påverkar ett helt samhälle.
1: Justitieminister Gunnar Strömmer där. Något helt annat, för flera dagars ihållande regn har lett till översvämmade vägar och vattenfyllda källare i delar av Norrbotten. I Boden beskrivs läget som allvarligt och nya stora regnmängder väntas i helgen. En som sett hur staden fylls av vatten är Lena Syrjele.
3: Ja, det är obeskrivligt, jag hittar inte ord egentligen. Man tror inte det är sant, men det är sant.
4: Mycket regn har under de senaste veckorna fallit över stora delar av Norrbotten och lett till ovanligt höga vattenflöden och översvämningar. I Boden har kommunen aktiverat en krisgrupp och enligt räddningstjänsten är läget så ansträngt att man gått upp i stabsläge och begärt extra stöd via myndigheten för civilt försvar. SMHIs tidigare varningar för översvämningar har också förlängts ett dygn och orange varning för trakten kring Boden gäller nu även under hela söndagsdygnet. Även en gul varning för höga flöden och lokala översvämningar i östra Norrbottens län från kusten till Jokkmokk gäller under söndagsdygnet. Men trots de stora vattenmängderna har vägnätet i de drabbade områdena än så länge påverkats endast i mindre grad. Det säger Henrik Sundqvist, enhetschef för underhåll vid Trafikverket.
5: Vägnätet har klarat sig väldigt bra hittills. Nu är inte faran över än. Det innebär också att vi behöver vara vaksamma, för när vattnet drar sig undan så kan det också ha en negativ påverkan på vägen.
1: Reporter Anna Grönberg i samarbete med P4 Norrbotten. Vädret imorgon då? Jo, imorgon så får stora delar av landet växlande molnighet. I söder lokalt kraftiga eftermiddagsskurar. I Norrland bara någon enstaka skur. Temperatur imorgon allmänt mellan 15 och 20 grader. Men i nordvästra Svealand och i fjälltrakterna 10 till 15 grader. I studion så hälsar jag god kväll. Jag heter Johan Westerberg.
6: Och det här är Karla Wagner med mig, Gerard Stenlund. I kväll är ämnet fritt. Ja, det har ju varit en tung dag i och med den här skolattacken i Fagersta. Men vill du lufta något om det så kan du väl ringa in. Är du varmt välkommen att göra det. Du kan också ringa om precis vad du vill. Det är lite lyxigt det här att du får välja själv helt enkelt. Telefonnumret däremot, det är ju då som vanligt 020-22-10-30. 020-22-10-30. Du kan också skicka en e-post om du vill. Karla Wagnen, snabel-a-sverigesradio.se. Hjärtligt välkommen, 020 22 10 30, ordet är fritt.

0: Petra Marklund, mitt hjärta en rebell. Här i P4 och Karlavagnen med mig, Gerhard Stenlund, där ordet är fritt. Du får själv ringa in och välja ämne. 020 22 10 30 är numret. Man kan också gå in på våran Facebook och skriva. Där står det bland annat. Victoria Öder har skrivit hur det ska gå imorgon på hundutställningen jag är på. Jag tältar på Gotland och åkte hemifrån klockan 2:30 i morse och tog färjan över. Och imorgon så blir det spännande. Då ska vi tävla. Och Canaria Spain skriver, varför hälsar inte grannar eller folk på varandra i Örebro? Kan hända man säger hej i soprummet. Ja, det kan man ju kanske förbättra lite grann. Peggy Svensson skriver, varför inte prata om ett skepps historia? Själv sover jag när programmet går. Och så är det en bild på Vasa skeppet. Ja, allra helst tycker jag att du ska ringa in. Det gör du på 020 22 10 30. 020 22 10 30. Vad vi ska prata om, det bestämmer du. Då säger jag god kväll till Tore Sjöström. Hej!
1: Hej och god kväll!
0: God kväll, god kväll. Du ringer från Sundsvall.
1: Jajamensan.
0: Ja, hur är läget i Sundsvall?
1: Jo då. Vi har väl haft en ganska dålig sommar tycker jag. Ja. Det har väl bara varit varmt på dagarna, men nätterna har varit väldigt kalla och så där vidare. Mm.
0: Men då undrar jag, är du en sån här då som tyckte det var för varmt förra året när det var 28-29 grader en månad?
1: Ja, det tycker jag faktiskt. Ja. jag har mått gott i sommar.
0: Ja, du ser. Man får hitta det positiva helt enkelt.
1: Ja, exakt. Precis. Ja. Men det är mitt problem att jag inte hittar någon positiv tjej som kan vara en sambo eller någonting. Så jag söker faktiskt en sån med ljus och lykta.
0: Okej.
1: Och det borde finnas någon. Och jag bor ju en bit utanför Sundsvall, så jag bor ju ute i skogen kan man säga.
0: Ja.
1: Men jag tycker ändå att det ska kunna vara någon som nappar.
0: Ja, men såklart. Men hur går det för dig då? Träffar du människor och sådär? Har du något umgänge?
1: Nej, det är det jag inte har. Mm.
0: Och då blir det ju svårt då förstås, tänker jag.
1: Ja.
0: Har du provat?
1: Nej,
0: men ingen fara. Har du provat sån här nätdating då som är så populärt?
1: Nej, det har jag inte brytt mig om.
0: Nej.
1: Och sen är det ju så här att jag ser ju väldigt dåligt, så att jag tar mig inte så långt. Så att det skulle vara kul att träffa en tjej som kanske vill göra något roligt och kanske åka på någon resa och så vidare. För pengar finns ju kan jag säga.
0: du marknadsför alltså dig själv här. Bra.
1: Ja, så det sitter inte i det om man säger så, utan...
0: Nej,
1: jag är pigg på det mesta om man säger så. Hur saken att man har lite trevligt och roligt.
0: Ja, men visst är det så. Men hur har livet sett ut då? Har du haft någon partner någon längre stund?
1: Ja, jag har varit gift, men det är ju mer än, det är nästan 15 år sedan nu.
0: Ja, just det.
1: Ja, visst, så att det har blivit, det var som det var.
0: Ja. Exakt. Men nu så skulle du vilja fylla det här tomrummet helt enkelt.
1: Exakt, precis.
0: Men jag brukar tänka på, oftast så träffar man ju folk om man hamnar i sociala sammanhang. Att man kanske går någon kurs eller att man, inte vet jag. Har du något sånt intresse som där du kan träffa folk?
1: Nej, det är det jag inte har, för att genom min syn och så här så tar jag mig ingenstans, utan... För jag vet, jag bor ganska långt ute i skogen, så att då måste jag ha färdtjänst och kanske de som hjälper, någon ledsagare eller någonting. Så att, ja, det är det som är ett stort problem alltså.
0: Ja, jag förstår det. Men det kanske är ändå något att tänka på. Hur länge har du bott där du bor nu?
1: Det är nästan 30 år.
0: Nästan 30. Och hur hamnar du där?
1: Ja, det var väl... genom kärleken och min fru som jag var gift med då.
0: Mm.
1: För då skulle hon ha en hästgård, så vi byggde ett stall här och grejer och sådär. Och så vart det, och sen flyttade hon och Jag stod här med 7 hästar i
0: Oj.
1: stallet och ja visst, det har varit mycket jobb kan jag säga.
0: Ja, det förstår jag. Har du kvar några djur?
1: Nej, idag går det inte. Nej, tyvärr.
0: Men du, det här med synen då, är det något som har blivit liksom sämre nu senaste åren bara då, eller?
1: Ja, det har nog nästan varit 8 år kan man säga.
0: Och det är inte så där så att du kan ha opererat det, att det är gråstarr eller vad det heter?
1: Nej, jag har varit i Umeå på operationer. 6 operationer
0: Oj.
1: Har jag gjort. Och, ja visst, de har inte kunnat klara det där.
0: Nähä, okej.
1: Okay. Så jag går och väntar på att jag ska hitta någon ny uppfinning så att säga.
0: Ja, men exakt.
1: Ja.
0: Vad gör du om dagarna då?
1: Inte så mycket.
0: Lyssna på radio kanske?
1: Ja, det gör jag hela dagarna, hela nätterna också. För det blir lite så här att det är lite svårt för mig att skilja på natt och dag. Så att ofta är jag vaken på nätterna. Och, ja, tar man en tupplur på eftermiddagen och så där, ja, då är man ju vaken på nätterna istället. Då.
0: Ja, men trivs du med livet? Förutom att du saknar en partner?
1: Ja. Det är både och tänkte jag säga. Det är båda delar. Men jag lever ju i alla fall och sådär. Så
0: eller hur?
1: Att, ja. Ja visst, så det rullar på.
0: Men hur långt tar du till exempel till en affär?
1: Det är 2 mil.
0: 2 mil, okej.
1: Okay. Ja.
0: Men hur gör du då för att ta dig dit och handla och sådär?
1: Ja, då måste jag ha färdtjänst.
0: Just det.
1: Ja visst. Och till närmsta granne här har jag 7 kilometer.
0: Ja. Ja, du bor verkligen, verkligen.
1: Ja, och jag bor verkligen i skogen alltså.
0: Ja, men det måste väl också vara ganska skönt. Man får ju energi av att vara i skogen.
1: Ja då, jag för tusan, jajamän. Och det finns både svamp och bär och mycket bär har det varit hittills också. Det är så att mycket svamp är det här också så att ja, det finns allting. Och mycket älgar har vi också. Inga björnar har vi, men älgar har vi. Väldigt många älgkalvar här.
0: Ja, du ser. Ja. Men du, ja. Tore, jag måste ju önska dig lycka till.
1: Ja, det får jag tacka för.
0: Med det här. Man ska ju inte ge upp, eller hur?
1: Nej, precis. Och det är lite därför jag ringer till er också. Ja. Man vet aldrig.
0: Eller hur?
1: Plötsligt händer det.
0: Jag tror också att ibland så öppnar universum sina dörrar och så blir det bra.
1: Ja, precis. Ja, men så är det, vet du. Ja, visst.
0: Nej, Tore Sjöström, jag önskar dig all lycka och tack för att du ringde in till Karlavagnen.
1: Ja, tack ska du ha.
0: Trevlig helg.
1: Trevlig kväll.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hej.
1: Hej, hej.
0: Ja, Karlavagnen ikväll. Ämnet är fritt så vi kan ju gå från högt, lågt, brett och vitt. Så ring in på 020 22 10 30. 020 22 10 30. Du bestämmer vad vi pratar om.

0: Fleetwood Mac med låten Everywhere.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Ja, och ämnet är fritt ikväll. Vi sänder fram till klockan 12, så ring in på 020-22-10-30 och lätta ditt hjärta. Åke Sintring ringer från Laholm. Hej!
2: Tjena, hej!
0: Ja, allt väl?
2: Ja, i stort sett så.
0: I stort sett. Ja, men vad är det som
2: det
0: inte är bra då?
2: En bra sommar har det varit här på västkusten också.
0: Ja, men det har jag nog sett.
2: Lite varierande väder.
0: Ja, vad härligt. Du, vad vill du prata om idag här?
2: Lennart Hyland.
0: Och denna klassiker. Vad är det du tänker kring Lennart Hyland?
2: Ja, jag inriktar mig på det här med honom som sportreferent. Ja. Han hade ju annat för sig också. Och han var helt outstanding alltså. Och det är det ena. Och det andra är att han behandlas lite märkligt med tanke på hur stor han var.
0: Vad tycker du, hur borde man då, vad ska man säga?
2: Ja, vi kan säga så här att i Danmark så hade han en kollega som hette Gunnar Nu Hansen. Han, bysten av honom står utanför idrottsparken och den där lilla parken där den står heter Gunnar Nu Hansens park.
0: Just det.
2: När Hyland dog så producerades en byst av honom som ställdes vid huvudingången på Radiohuset. Mm. Den är försvunnen så länge. Vart och varför?
0: Oj, det borde man ju ta reda på kanske. Vad tyckte du var hans storhet?
2: Det var hans sätt att referera. Dagens referenter, jag tycker de har missuppfattat sitt jobb. De fyller varje sekund när de är i eten med ljud, högt och snabbt, men och högt tempo hela tiden. Alltså. Medan en match varierar ju med olika typer av inslag. Mm. Och det följde Hyland. Va? Det spelas ibland upp exempel på hans referentkonst, och det är ishockeymatchen när vi slog Kanada första gången.
0: Just
2: i VM.
0: Det är en klassiker.
2: Det är en klassiker, och det var ytterst dramatiskt. Alltså Kanada tog ut målvakten. Mm. Och där sitter Hyland och funderar för sig själv och säger, det här är ju oerhört spännande. Och liksom, och vad tror ni jag tänker och så vidare. Mm. Och så sker en tekning. Nisse Nilsson tror jag fick iväg pucken mot mål. Då sätter Hyland fart. Alltså, och i det läget, för då blir det ju verkligen spännande. Och han finner dessutom rätt ord. Pucken glider in i mål, för det var vad som hände. Det var inget skott eller något sånt.
0: Nej.
2: Utan den gled sakta in i mål. Så dels refererade han väldigt skickligt, och dels så hittade han mitt i allt detta ett perfekt ordval. Alltså. Mm. Och den andra exemplet är fotbolls-VM 58. Lika dramatiskt, Sverige-Tyskland. Det är slutskedet och det hänger på om vi ska klara av matchen. Och då står Curre Hamrin längs med långsidan där och bara vill få tiden att gå. Och då säger Hyland lite lugnt, och här står Curre Hamrin och lallar med bollen. Och sen, det är alltså ytterst dramatiskt, och en nutida reporter hade öst på med en sån röststyrka och snabbhet. Så man uppfattar att det här är tydligen spännande, men man hör inte vad han säger. Men då attackeras Hamrin utav vänsterbacken, och då sätter Hyland fart. Och han pratar kristallklart vad som händer. Man missar inte en stavelse. Och dessutom så har han en perfekt radioröst. Så att jag tycker det är lite tråkigt. Han hade sina sidor. Jag har fullt med, jag vet det. Alltså i umgänget med kollegor. Och det är väl därför han har blivit förflyttad från huvudentrén till radiohuset, antar jag. För jag förstår inte vad det är annars för orsak.
0: Nej, jag har faktiskt ingen koll på det där heller. Men med, det känns som att det du tycker var hans storhet, det är hans variation och tydlighet.
2: Ja, tydligt. Man missar inte en stavelse. Det gör man nu. Därför att de öser på, va, med sån kraft, och så ska det vara så snabbt som möjligt. Så man förstår att det här är tydligen spännande, men man hör ju inte vad de säger. Men hyllan pratade, kunde prata snabbt, va. Men man hörde vad han sa. Och han varierade sitt referat vart efter matchen, böljade fram och tillbaka. Ibland var det inte mycket som hände och då är det lugnt och stilla. Och ibland så hettar det till, och då hettar det till även i referatet, men inte annars.
0: Ja, en fantastisk kommentator och referera liksom idrottsmatcher. Men han hade ju också en annan sida. Han jobbade mycket med nöjesprogram och så. Hur tyckte du han skötte det?
2: Jag tyckte han skötte det bra faktiskt. Han var ju nydanare. Han plockade upp idéer från USA med sina program där han satt och pratade med folk och så vidare. Men det här med idrotten, Sven Jerringpriset. Jerring var ju ingen stor sportreferent. Han är mest känd för den här matchen mot Japan 36, för den var.
0: Just det.
2: Men annars inte mycket, va. Det var lite tennis också. Medan Hylands produktion var ju oerhörd, alltså jämfört med, så att det. Den där skålen borde ha hetat Lennart Hyland-skålen, Lennart Hyland-priset.
0: Men det är också faktiskt så att det Hyland utvecklade liksom på 50- och 60-talet, det ligger som till grund hur radion funkar idag, kan man ju säga.
2: Ja, Men alltså, senast idag, jag råkar nämna Hyland, en yngre människa, vem är det? Alltså, jag vill lyfta fram honom alltså på olika sätt, att han var bra.
0: Och det har du verkligen fått göra här nu. Och det tackar vi för. Ja, det var mycket, mycket intressant. Du, tack för att du var med i Karlavagnen, Åke.
2: Tack ska du ha.
0: Och jag ska
2: tack,
0: ta och luska lite grann i det där du sa om statyn, får vi se om vi hittar något svar på det.
2: Ja, ja, det vore intressant att höra hur jag nu kan få höra det, men det skulle jag vilja veta.
0: Ja, men jag kollar så får jag slå dig in senare.
2: När lyftes han ut och varför?
0: Ha en trevlig helg, Åke.
2: Tack ska du ha.
0: Hej,
2: tack, hej. Hej.
0: Karlavagnen ikväll, ämnet är fritt. Det är ganska spännande. Jag har inte haft så många sådana här program under mina 7 år som jag har sänt här. För vad som helst kan ju hända, och det beror ju på vad du vill prata om. Telefonnumret är som vanligt 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: Hej där, Delilah. Plain White Tees heter de här i Karlavagnen. Med mig, Gerhard Stenlund. Det är fritt ämne ikväll fram till klockan 12. Det här är lite spännande. Jag fick precis nu in en e-post från en lyssnare som skriver angående Lennart Hyland-statyn här nu. År 2006 så flyttade statyn till personalparken vid Radiohuset på grund av ombyggnad av entréerna till Radiohuset. Så då har vi ju löst den gåtan. Ring in till Karlavagnen och ja, du bestämmer ämnet helt enkelt. 020 22 10 30 numret. Sofia Granlund, hej.
1: Nej men hej, god kväll.
0: Du ringer från...
1: Vilket fint program.
0: Tycker du? Ja, vad trevligt.
1: Ja.
0: Jag tycker att det är så spännande att höra. Man kan, det är så... Eftersom att man inte vet vad ämnet är så blir det så otroligt spännande. Det är som en upptäcktsresa nästan.
1: Verkligen.
0: Däremot så säger jag, du ringer från Fagersta.
1: Ja, Engelsberg, en fantastiskt liten by utanför Fagersta. Ja.
0: Och det som händer en sån här dag är ju förstås någonting som jag tror alla får med sig. Man blir berörd av det helt enkelt. Jag pratade ju om den här skolattacken idag i Fagersta.
1: Ja.
0: Vad tänker du kring den?
1: Jag mötte ju massor med svarta polisbilar som kom körandes i hög hastighet när jag var på väg hem från jobbet och hörde på radion samtidigt då vad som hade hänt. Inte så långt ifrån där jag har min sommarstuga.
0: Okay.
1: Landade i sommarstugan och hör också på lokalradion vad som händer. Uppdateras och har också genom mitt jobb, jag jobbar på landsbygden på Färna herrgård där vi har också mycket samarbete tillsammans med Fagersta kommun och hela den bygden. Och berörs mycket för att jag har också bekanta i min krets som har barn som går på skolan där och så vidare. Och man liksom stannar ju upp oavsett om det är så nära som det blev mig nu, så har man gjort det också i andra sammanhang.
0: Mm.
1: När det var skolskjutningar, man berörs ju helt otroligt. Och när jag landar på landet så tänker jag liksom att vad i helvete händer? Och det här med vad finns vi vuxna och våran roll med de här ungdomarna och den här psykiska ohälsan? För det är ju någonstans, tänker jag, att det är där vi landar i. Det här är inga saker som händer en person som mår bra och har en trygghet runt sig och vice versa. Och hur gör vi som vuxna individer? Man skyller ju ofta på skolan och deras roll är ju jätteviktig.
0: Mm.
1: Men det är inte där det börjar, tänker jag, utan det är vi som föräldrar, anhöriga, som jag som är fast till mina brorsbarn, har koll, kanske lite närmare kontakter man vill ha med sina föräldrar i en viss ålder. För när man blir tonåring, det är då sånt här börjar, tänker jag, eller tror och märker. Och hur gör vi som vuxna? Liksom dissar vi de här ungdomarna och vi skyller på så mycket andra saker och politiken. Ja, nu är det ju val och sådana saker, så nu kommer det bli värsta drevet om det här. Och då kommer ju varenda parti tuppa upp sig och det blir man ju också förbannad på. Liksom. Det har gått för långt. Det måste sättas resurser in i psykiatrin, in i den här BUP som är för barn, ungdomar. Och inte bara skylla på det, utan som anhöriga, vuxna och individer som finns omkring de här barnen, så måste vi liksom på något sätt lära oss som vuxna vad är det som sker med ungdomar och barn. Vad gör de på internet? Liksom, vad händer på TikTok? Mm. Jag är 58 år.
0: Mm.
1: Jag är på TikTok beroende på att jag har tre brorsbarn. Nu är de relativt vuxna. Men jag fick liksom access till deras TikToks och deras grejer. Vilket inte deras föräldrar hade.
0: Nej.
1: Och det var ju liksom... Jag är faster. Jag är en schysst person. Det är klart att inte alla har det. Men liksom, hur kan vi som... Jag vet inte. Jag blir frustrerad över hur liksom man skyller på samhället. Utan vi måste vara bra förebilder. Vi är vuxna också på något sätt.
0: Mm. Så är det ju, helt
1: klart. Vad tycker du?
0: Nej, men du? Alltså, jag tänker också, vi pratar mycket om det här, alltså att det som, alltså när man, om man hamnar, man kan väl konstatera precis som du säger att när det blir en sån här sak så det finns ju bakomliggande problem.
1: Ja.
0: Och man önskar ju att alla skulle få ha någon mamma eller pappa som tar hand om en, och man trygg hand, lugnt och fint hemma. Men tyvärr så ser det inte ut så jämnt heller.
1: Nej.
0: Så det där är ju, det är ju jättesvårt. Men sen är det väl också, vi hade någon expert här för någon vecka sedan som då handlade om något annat, men då var ju det här att hur BUP fungerar till exempel, alltså vad har vi för skyddsnät när det väl går dåligt, för att det kommer nog inte att gå få bort att personer som mår dåligt, ungdomar som mår dåligt.
1: Och då, nej, hur, det kommer inte bli bättre.
0: Nej, precis. Och hur har vi då med finns alltså jag är ju bekant, det är svårt att få hjälp idag. Alltså det är inte lätt.
1: Ja. Mm. Nej, och vi blir ju bara sjukare och sjukare, och det spelar ingen roll om man är ungdom, så är vi också vuxna som mår dåligt. Liksom. Mm. Och man ska medicinera människor, och när jag växte upp på 70-talet, det var klart att vi hade killar och tjejer i klassen som var liksom, utåtagerande. Mm. Och jag hade en jättetuff lärarinna som liksom, hon var verkligen tuff. Hon liksom röskade om de här barnen som var lite utåtagerande, och de var ju i respekt till slut till henne. Mm. Och sen var hon ju ändå kärleksfull, men sen hade vi också någon extra lärare som var med, och det är liksom, det måste sättas resurser. Det är det jag tänker, att, mm. att liksom, politiken, de kan ju sätta folk på straff och ungdomar hit och dit, det är inte med det att göra, vi måste fånga upp, vi måste ge kärlek, vi måste liksom ge resurser till psyk, BUP, alla de här liksom, instanserna som finns, för de sliter som djur. Jag har massor med polare som jobbar inom psykiatrin, det är inget lätt att jobba inom psykiatrin.
0: Nej. Eller ta skolan till exempel, där skulle man också vilja ha extra resurser, men det finns ju inte riktigt pengar till det, så att då hamnar ju också ungdomar lite utanför, för att en lärare kan ju inte ta hand om. Liksom.
1: Nej, och det är klart att lärare och fritidsledare och allting, de gör ju för fasingen allt de kan.
0: Absolut, ja.
1: Mm. Ja. Så det var bara en sån här reflektion mitt i en fredagskväll efter någon veckas jobb på en fantastisk herrgård som jag jobbar på. Ja. Men liksom det här med jag blir förtvivlad, och jag lider så mycket med alla i Fagersta, deras rädsla idag, och alla de här helikoptrarna och bilarna och ambulanserna som for omkring. Liksom världens stöd och kärlek till dem. Mm. Och fånga upp de här ungdomarna som var med om det här, det är ju också liksom ett litet trauma.
0: Ja,
1: men någonstans måste vi vuxna, vi måste också se och liksom vara med de här ungdomarna på något sätt. Mm. Vi måste mötas, precis som man vill möta de här äldre som är typ 80-90 år, som också är på ålderdomshem och liksom inte har ett redigt liv. Ungdomar och de äldre, det är de vi måste satsa på, för vi kommer alltid bli äldre.
0: Mer kärlek och värme i världen helt enkelt istället för...
1: Ja, mycket kramar och kärlek. Mm. För det ingen kan, om jag är i krig och jag skulle krama om dig, du stod med en pistol mot mig, jag säger så här, kram, skulle du kunna skjuta mig? Liksom? Nej.
0: Nej, men det är ju det man känner, liksom, att de här världsledarna som hellre bråkar och krigar, men kan inte bara hänga med på en afterski och ha lite trevligt?
1: Ja, precis. Och sen kramas lite och skratta och sjunga någon bra låt som vi gillar och dansa lite.
0: Ja, men exakt.
1: Ja, mm. ja, det var min reflektion lite grann.
0: Superspännande och passande på något sätt också, mitt i allt.
1: Ja, du skickar ut det i jätten, du. Jag har mer kärlek åt människorna. Ja, och absolut. Du är fantastisk.
0: Ja, du är med.
1: Ja, tack.
0: Ja, men ha det gott. Trevlig helg.
1: Ja, du också. Hej. Hej.
0: Sofia Granlund alltså. Ja, det är mycket tankar förstås en sån här dag. Vi hinner med något samtal till, så ge inte upp. Ring in gärna på 020 22 10 30. 020 22 10 30. Det här är Karlavagnen. Hjärtligt välkommen.

0: Mauro Scocco, allt just nu.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Det är det, och du kan ringa in och bestämma ämnet själv. Telefonnumret är 020 22 10 30, 020 22 10 30. Då är jag med mig Maria Jonsson, hej.
2: Hej.
0: Ringer från Stenstorp heter det, va?
2: Stenstorp heter det, ja. Ligger mellan Falköping och Skövde.
0: Ja.
2: I Falköpings kommun, ja.
0: Härligt. Du, vad har du på hjärtat?
2: Nej, men jag har varit på en så otroligt bra fotbollsmatch idag.
0: Oj.
2: Här ikväll, och det är så roligt, för att det är ju liksom en liten ort, Stenstorp, på med områden omkring 2000 invånare runt omkring på landet. Och sen kan det bara sluta upp kring en fotbollsmatch på det här sättet, och det är fantastiskt tycker jag.
0: Ja, det är ju häftigt. Det blir ju, det blir ju liksom en, jag vet inte, jag saknar de här helgerna när man fick gå på fotboll när mina barn spelade fotboll.
2: Ja, precis. Och nu har jag ju vuxna barn. Mm. Så att det här är ju seniorlaget. Ja, i, så jag har ju 3 vuxna pojkar som spelar i det här laget. Och de har spelat där sedan de var 6 år.
0: Wow.
2: Så det är häftigt.
0: Du står för många procent av spelarna i det här laget.
2: Ja, absolut.
0: Privat sponsor.
2: Ja, det har varit i många år. Ja.
0: Men du,
2: det är fantastiskt.
0: Ja, jag förstår det. Men hur mycket fotboll pratar ni då?
2: Ja, hemma hos oss är det... När alla bodde hemma så var det extremt mycket fotboll.
0: Extremt mycket fotboll alltså.
2: Extremt mycket fotboll. Och det är ju också så att 2 av dem håller på samma lag i Premier League och en på ett annat givetvis. Så, så det är ju alltid trevligt så. Men det kan bli både högljutt och ibland lite otrevligt.
0: Har du själv spelat fotboll?
2: Nej, aldrig. Nej. Och jag ångrar det så innerligt nu när man kommer upp i åren.
0: Det är inte för sent. Det finns korpenlag och grejer.
2: Ja, korpenlag, det finns det, ja.
0: Nej, du vill spela lite högre division förstås.
2: Nej, jag tror jag är för gammal för att spela fotboll.
0: Men du, en sak där som är lite häftig. Jag vet ju, alltså för när jag var lite, alltså för 70-tal och sådär, fanns det liksom fotbollslag i varenda by i princip.
2: Ja.
0: Och nu precis. Finns ju inte riktigt det. Och det där var ju just det här att det händer någonting och det sluter upp folk.
2: Ja.
0: Vad skulle du säga att det betyder det här för er?
2: Det betyder så otroligt mycket. Och det är lite så här runt Falköping och Skövde, så finns det enormt många småorter som fortfarande faktiskt har fotbollslag kvar. Men nu har ju vi det här laget, idag tog de sig upp till andra platsen i division 5. Vann över ett Vegby Tvärred, ett lag söder om Ulricehamn kom de från.
0: Ja, just det.
2: Så att nu har de fått ganska långa resor när de spelar i den här divisionen då. Så att, men tidigare så har det ju varit liksom, då spelar man mot närliggande håla eller vad man ska säga. Så det blir ju ganska många derbyn på det sättet. Men det tycker jag är fantastiskt.
0: Ja, det är helt underbart. Ja. Det här med att de nu spelar i samma lag, killarna. Hur stor åldersskillnad är det mellan dem?
2: Ja, det är ett tvillingpar och sen är det ju en äldre då, som är 2 år äldre.
0: Ah, just det.
2: De är väldigt nära varandra i ålder också. Mm. Ja. Mm.
0: Men hur många bor i byn där?
2: Ja, jag vet inte riktigt hur många som bor i själva samhället, men så litet är det ju inte.
0: Nej.
2: Det finns ju liksom en högstadieskola och sådär. Så men så med landsortsområdena precis runt omkring så är det väl ett par tusen kanske.
0: Mm. Och hur många dyker upp på matcherna här?
2: Ja, idag var väldigt mycket folk och då var ju ändå bortalaget ganska långt bort ifrån.
0: Ja, det
2: är ju liksom 7-8 mil bort.
0: Ja.
2: Så det var väldigt mycket folk. Det är så roligt. Alla jublar och alla... jag har varit euforisk. Jag har suttit i bilen en lång stund nu och verkligen tänkt att det är så roligt. Alltså.
0: Men var det då själva den här inramningen som gjorde att det blev bra? Eller var matchen också fantastisk?
2: Matchen var helt galet bra. Det var fantastisk fotboll.
0: Ja, hur gick det?
2: Det är roligt. De vann med 3-1.
0: Ja, Härligt.
2: Ja. Så det gjorde väl också att det var lite positivt. Så. Nej, men det är fantastiskt. Och det är vi föräldrar som har växt upp med de här grabbarna. Liksom. Mm. Sen de var 6 år. Det är jättemånga som liksom, det formar en. Det blir som en stor familj. Liksom.
0: Mm. Ja, underbart att få höra. Det här är ju sånt som gör vardagen lite bättre, helt enkelt.
2: Ja, fantastiskt. Mm. Mycket bättre. Ja.
0: Vad heter laget?
2: Stenstorps IF.
0: Stenstorps
2: Röda och vita är de.
0: Ja, ja, du ser. Helt perfekt. Ja, men du, jag får tacka dig för att du ringde in och delade med dig. Man liksom får energi av dig för att man hör hur mycket du tycker att det här gjorde för dig idag. Så att
2: ja, det ja, men det är ja. Ja, det är härligt. Mm. Ja.
0: Tusen tack och ha en trevlig helg.
2: Tusen tack. Ja. Tack så mycket.
0: Hej då.
2: Hej.
0: Jag fick också in en e-post på tal om det här med sport. Hej Karla Wagner. En anekdot angående Lennart Hylands sportkommenterande. Så skojade Rolle Stoltz med han en gång om att spelarna på isen inte hinner med att spela lika fort som man kommenterar matchen. Med vänlig hälsning Sören, det tackar vi för. Vi hinner väl med ett samtal till här, tänker jag. Vi åker till Haninge. Hej Jesper.
3: Hej.
0: Läckremo heter du i efternamn.
3: Ja, Läckremo.
0: Få höra nu då, vad ska vi avsluta programmet med idag?
3: Jag tänkte avsluta med en fantastisk musikfångare som heter Reggae. Och som är, det är nog den minsta musikfångaren du har i Sverige. Men det finns ingen fångare som har så mycket event som Reggae.
0: Men du, vad är bästa låten med reggae då, om du får välja? Finns det någon sån?
3: Ja, men det går inte att välja än. Det finns så fantastiskt.
0: Det var det jag förstod. Men du kan väl nämna, är det Bob Marley som fortfarande är kungen, tycker du?
3: Ja, men Bob Marley är kungen. Men han har ju kungat så mycket, så att det finns så många andra kungar, både levande och döda. Så att
0: jag förstår det.
3: Det är svårt att plocka ut en låt.
0: Jag gillar ju Jammin med Bob Marley. Vi ser om vår tekniker kan plocka fram det. Kan vi avsluta det? Bob Marley, Jammin. Vi får se. Men du, Reg, hur kommer det sig att du har fastnat för den här musikstilen då?
3: Ja, det var för länge sedan. Sommarlovet mellan 16 och 17 så var jag hemma hos en kompis och han drog ut en skiva ur hans pappas samling och det var Survival-skivan med Bob Marley.
0: Ja.
3: Och då lyssnade vi på den 2 gånger ute och alla var helt tysta och sen var vi fast.
0: Minns du vad det var för låt som gjorde att du liksom...
3: So Much Trouble in the World var ju en låt och den är ju lika aktuell idag.
0: Ja, ja. Men du, jag höll på att säga så här, det finns ju massa såna här reggae-festivaler.
3: Ja, det finns jättemånga.
0: Ja. Besöker du dem då?
3: Jag är på alla festivaler. Jag är på det mesta.
0: Alltså, det är underbart. Då, har du också så här typiska reggae-kläder på dig?
3: Ja, det beror på. Jag har ju egna. Går ofta där med egen logga som vi har.
0: Okej.
3: Okay. Ja. Jag har en grej på Facebook och Instagram som heter Svensk Reggae. Det är helt ideellt, men där listar jag alla event och jag promotar alla event, ny gammal musik och allt.
0: Alltså, det här är en livsstil för dig helt enkelt.
3: Ja, jag sitter i bilen på väg hem från Borlänge nu. Vi åkte upp på eftermiddagen så har vi kollat på rotvälta på Borlängedagarna. Och nu är vi på bilen på väg hem. 7 morgon bitti så står vi på vår egen festival ute i Haninge och kör av den imorgon.
0: Ja. Ja, det är ju fantastiskt. Jag tycker det här är superintressant. Och att vi fick prata reggae, det trodde jag inte att jag skulle få göra i Karla Wagner, så nu har vi lyckats göra det också.
3: Så lyssnar man på reggae så är man riktigt bortskämd på event. Och helst om man bor i Stockholm. Det är 5-6 event varje helg i Stockholm och 10-14 i hela Sverige varje helg året runt.
0: Ja. Ah, underbart. Du, tusen tack för att du ringde. Nu ska vi ta och spela lite reggae för dig också innan vi avslutar programmet.
3: Då ska jag vrida upp volymen.
0: Gör det. Och så har du en trevlig helg. Lycka till imorgon.
3: tack så mycket.
0: Hej, hej. Ja, Karla Wagn är slut för idag. I Slussen, som har tagit emot era samtal, Tolga Adegutsell och Renata Dos Santos. Vi har Filippa Kolstrup som håller på med sociala medier. Våran tekniker Magnus Kjellson, producent Freja Lantto Heldebro och Järmund Stenhag. Han har lagt musiken helt enkelt. Och då får vi väl avsluta då med lite Bob Marley and the Wailers. Den här underbart härliga låten får jamma in oss i helgen. Jag heter Jarosz Stenlund. Ha en trevlig helg.

0: Först är ekot om skolattacken i Fagersta idag. En person dog och tre skadades, varav två allvarligt, efter att en man i 18-årsåldern gick till attack med svärd inne på en gymnasieskola. Eleven Nelly var där.
1: Vi skulle hämta dator och lite grejer och fixa skåp och sånt. Och sen så säger de att vi ska till biblioteket och vara där. Sen så säger de att vi får vara kvar här. Så ser vi utanför att det är en kille som har blod över hela sig. Och att polisen kommer direkt, och alltså det kom massa poliser, ambulans och sen helikopter också. Sen har vi varit inlåsta i typ 4 timmar. Och nu fick vi gå hit till Risbro.
0: Och en rad politiker och kungen har kommenterat våldsdådet. Justitieminister Gunnar Strömmer kallar händelsen för förfärlig.
2: Och jag tänker förstås framförallt på offren för det här dådet, för deras familjer och anhöriga. Och sen är det naturligtvis också så att väldigt många har påverkats av det här idag. Elever som har varit inrymda, lärare, annan skolpersonal, både på den aktuella skolan och på närliggande skolor. Så det är klart att det här påverkar ett helt samhälle.
0: Och den misstänkte gärningsmannen är gripen av polisen. I Alaska har 8 personer omkommit i en flygolycka vid en militärflygplats, rapporterar AP. Olyckan inträffade i torsdags när planet försökte landa i tät dimma, och vid det andra landningsförsöket kraschade planet. Enligt haveriutredare såg piloterna inte landningsbanan, utan de förlitade sig på flygplanets instrument. Ekots nyheter vid midnatt. I studion Linda Krupke.
3: Vaken.
4: Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Midnight Sun heter låten. Du får den här i P3 och P4. Sara Larsson var det som gav oss den låten. Kalle heter jag som håller i sällskap den här natten, som ju precis blivit natt. Eller ja, i alla fall efter midnatt, och då är det vaken som gäller. Under hela natten så kommer vi hålla på med önskemusik. Du kan alltså höra av dig hit och önska en låt. 020-99-55-00. Dit kan du ringa och tala in ett meddelande efter pipet. Eller så tar du och mejlar baken@sverigesradio.se. Så går det fint att smsa också. 72250. Inleda med baken, så kommer du till vår lilla brevlåda. Jag tycker vi tar och kickar igång det med en fråga som jag fick in ifrån Eva. Bara rätt på så. Hon frågar, var ska vi sova i natt?

Nattens första önskelåt, Var ska vi sova i natt, hade P3 och P4. Temat är fritt i natt, så att du kan önska vad du vill. Om det är så att du vill önska dig en ballad, så går det fint. Eller kanske något ösigt, eller något väldigt, väldigt souligt. Vad vet jag? Hör av dig och berätta och motivera gärna också om du vill det. Lena, hon motiverar och skriver en låt som betecknar tonårstiden och som spelades frekvent på hög volym i flickrummet. Det är Wannabe med Spice Girls. Låten som kom 1996, jag var 15 år och den gick på repeat varje dag för att jag skulle lära texten och liksom kunna sjunga med helt felfritt framför spegeln. Den texten kommer aldrig att bli bortglömd. Kryddiga hälsningar ifrån Lena. Yeah!

Spice Girls med The Wannabe här i P3 och P4. Få in ett meddelande från Håkan som skriver till oss på sociala medier, tror jag. Eller om det kanske rent av är sociala medier eller sms. 72250 inleder med vaken. Det står i alla fall: god natt i natten. I natt känns det som att vi behöver något att vara vakna till. Så varför inte en diskorökare? No Coke med Dr. Alban. Over and out.

Dr. Alban här i P3 och P4. Nina skriver, jag skulle vilja höra en låt med The Cardigans. Den här låten får mig alltid att tänka på min bästa vän och våra sena bilresor som vi hade hem från stan. Vi sjöng den så falskt att rutorna nästan immar igen, skriver hon och vill höra låten Loveful.

The Cardigans med låten Loveful här i P3 och P4. Får ett meddelande ifrån Gullmaj där det står: med tanke på vad som hänt i Fagersta under gårdagen så önskar jag en låt med Joe Cocker. Man vet ej vad morgondagen ger, så att säga dessa enkla ord till alla i ens närhet är viktigt. Alltså just vad låten heter. Det kan betyda mer än man tror. Och det är You Are So Beautiful. Till alla lyssnare där ute, ta hand om er.

Joe Cocker med You Are So Beautiful här i P3 och P4. Önskenatt är det, och du som lyssnar kan bidra med ja, i princip vilken låt du vill. Det är nämligen fritt tema i natt. Jag får in meddelanden från Maja som skriver: kan ni kanske spela Veronica Maggios Jag kommer? Den låten är ren sommar för mig. Vänner i en park, billigt vin och känsla av att allt kunde hända. Och vinet var såklart alkoholfritt.

0: Jag kommer med Veronica Maggio i P3 och P4. Dags att lista in oss på nattens allra första inringare på 020 99 55 00. Första gången vi lyssnar till röstbrevlådan i natt. Och jag säger som jag brukar. Pip!
1: Hej! Ni får jättegärna spela Loneliest Hour av Takida. Hälsningar Rebecka. Kram på er! Ja, hej, det här var Rebecka igen. Jag glömde motivera till varför vi ville spela, eller varför vi ville höra Loneliest Hours utav Takida. Och anledningen bakom är att vi precis var på deras konsert på Dalhalla, och den var suverän. Så vi vill gärna höra den låten igen. Tack och bock, ha en fin.

0: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
1: Varenda tant och handskar och peruker.
0: Riktiga häxor.
1: För häxan kommer fort in under sängen.
2: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio. This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called

The Nightingale Lane i P3 och P4. Önskanatt är och du som lyssnar får gärna vara med och bidra med låtar. Karina, hon skriver så här till mig på mail vaken@sverigesradio.se. Med tanke på den tragiska händelsen i Fagersta så skulle jag vilja höra en låt med Gary and the Pacemakers. Den heter You'll Never Walk Alone.

0: You Never Walk Alone här i P3 och P4. Vi har fått besök i studion, det är Lasse Lindell från Trafikredaktionen. Hej, hej.
1: Hej Kalle, det var länge sedan.
0: Ja, det var ett tag sedan. Du, hur ser det ut på vägarna nu i natt?
1: Lugnt och fridfullt.
0: Är det?
1: Ja.
0: Vad skönt.
1: Det har varit en ovanligt lugn kväll och början på natten här då. Och vi får hoppas att det fortsätter i samma stil. Störningsfritt på de större riks- och Europavägarna, så vitt vi vet. Mycket vatten uppe i Norrbotten, Bodenområdet där. En del mindre länsvägar som fortsatt är avstängda på grund av översvämning. Mm. Men det har ju pratats om det i lokalradion under dagen. Så att, och är det så att man vill veta exakt de här mindre vägarna, så finns det på vår webbsida sverigesradio.se/trafik. Och så klickar man på Norrbotten så får man exakt information där.
0: Perfekt. Ja. Och sen kan man ju tipsa dig om man stöter på patrull här under natten.
1: Absolut. Ja. Det är jag och min kollega Ola Lent som har... Jouren, eller jag på att säga, det är den som har arbetstid i natt. Och tipstelefonnumret, det har vi då för enkelhetens skull inte ändrat.
0: Nej, vi behåller det som det är.
1: Vi gör det. 020 999 444.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you här i P3 och P4. Vi ska ta och lyssna in oss på en röstbrevlåda nu, tänkte jag. 020-99-55-00. Det har kommit in en väldigt massa meddelanden. Det tycker jag är mysigt. Jag säger pip!
1: Ja, det var Björn Westerås. Jag skulle gärna vilja höra Lemon Tree med Trinidad Tropics. Ha en bra helg. Hej!

Trini Lopez, Lemon Tree i P3 och P4. Hej vaken, Melody Club. Växjöbandet med Kristoffer Östergren som frontman. Jag vill påminna mig att det var väldigt länge sedan man hörde deras medryckande låt Baby Stand Up spelas på radion. Men nu tar jag tillfälle och önska den att den alltså får bli spelad under önskenatten. Tack på förhand, skriver Sören.

Melody Club som jag vet spelar i Stockholm här i helgen faktiskt. Baby Stand Up från 2004. Vad bra länge sedan man hörde den. Det var inte dumt. Karina skriver, hej i natten. Skulle bli jätteglad om du ville spela en låt med Michael Jackson som spelas ganska sällan. Den har liksom allt. Den bygger upp så mycket med alla instrument, körer och framför allt Michaels fina stämma. Ha alla nu en fin natt. Stor kram ifrån Karina. Det här var ett sms som kom in till 72250. Inledde med baken, gjorde Karina. Kan du också göra om du vill. Här är Liberian Girl med Michael Jackson. Open.

0: 16-åriga Linnea har varit försvunnen i nästan ett dygn när hon hittas. Svårt skadad, hemma hos sin bästa vän Simon. Han har försökt mörda henne och sen tagit sitt eget liv.
1: Jag minns att han var alldeles svart i ögonen och att en hammare kom mot mitt ansikte och sen blev jag medvetslös.
2: P3 Krim den här veckan om Lex Linnea och ett brottsoffers jakt på svar.
3: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.

0: Attacker brukar vara?
1: Gemensamt för väldigt många av dem, om inte alla, det är ju att de går igenom någon form av kris och att de har svårt att hantera det här. Att det saknas framtidstro. Ofta det är ju en hopplöshet som driver de här gärningspersonerna på nätet.
2: Ja. Utifrån din forskning, går det ens att förebygga den här typen av attacker?
1: Det borde gå. Jag tror att det kommer att gå. Och sen kan man jobba på skyddsfaktorerna. Alltså långt i förväg kan man ju faktiskt förebygga genom att förebygga psykisk ohälsa.
0: Forskaren Cathy Cohen intervjuades av Martina Lindvall i Studio 1 kväll. Sveriges kung Carl den 16 Gustav uttryckte igår sin sorg över skolattacken. I ett uttalande sa kungen, citat, "Det är med bestörtning och sorg vi mottagit det beskedet att Sverige än en gång drabbats av ett skolattentat. Mina tankar går till de närmast drabbade, deras familjer och anhöriga." Slut citat. I USA meddelade högsta domstolens chefsdomare sent igår att president Donald Trump får fortsätta bygga sin balsal i Vita huset. Det kontroversiella bygget har tidigare stoppats av en appellationsdomstol med hänvisning till att kongressen först måste godkänna balsalen. Men nu meddelade alltså HD-domaren att byggstoppet hävs åtminstone tillfälligt. Och fler nyheter kan ni hitta i vår app Sveriges Radio. Ekot med Linda Krupke.
3: Vaken.
4: Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Ella Langley med Shoes in Texas här i P3 och P4. Önskenatt här, du som lyssnar får gärna vara med och bidra med musik om du vill. Temat är fritt i natt och du kan höra av dig till mig på till exempel mejlen vaken@sverigesradio.se eller smsar du till 72250, inleder med baken. Jag har fått in ett meddelande från Monica och då står det att jag skulle gärna vilja höra en låt med One Republic. Jag har fått bältros och kommer nog ligga vaken här i natt. Spela gärna Love Runs Out.

Så heter den. Vi får den av One Republic här i P3 och P4. Linda skriver: min mamma brukar alltid sätta på den här låten när hon städade och dansade med dammsugan. Det är ett av de bästa barndomsminnena för min del. Det är Gloria Gaynor som jag vill att du spelar, och låten I Will Survive.

Gloria Gaynor alltså med I Will Survive i din radio. Jag får in en önskan ifrån Robert som är lite balladhumör han. Kärleksnatt för hans del. In the Air Tonight vill han höra med Phil Collins.

In the air tonight med Phil Collins här i P3 och P4. Få in en annan ballad fast på ett lite annat tema då. Det är svenskt tema, det är Monica Max låt från början. Men här hoppar också Benjamin Ingrosso in. Den låt som Lena önskar och hon vill höra låten till slutet av augusti. Passande så här i slutet av augusti.

0: Dags nu tycker jag att lyssna in oss på Röst bredvid lådan. Dit kan du höra av dig alltså på 020 99 55 00 och tala in ett meddelande efter pipet. Jag tycker vi tar och lyssnar in oss på hur det låtit, så jag säger pip!
1: God afton eller god natt, Alexius Liljegren här. Så kul att höra Sarah Brightmans genombrottslåt I Lost My Heart to Starship Trooper, som hon sjunger tillsammans med Hot Gossip. Låten från 1978. Kommer ihåg att jag lyssnade på den på Radio Luxemburg. Ha en fortsatt bra natt. Tack och hej.
2: Arcadia, X-ray, X-ray, Delta 9090. This is Starfleet Control. You're clear to go hyperspace, acknowledge.
3: Situation go.
2: 9090, Roger. You're looking good for translight.

0: Radiosporten, dokumentär.
1: Kärlek till en annan människa är det vackraste som finns, och det vill jag visa att jag tycker.
2: It's unrespectful to our country, it's unrespectful to our citizen.
3: När det här dök upp så blev det ju helt plötsligt stor politik.
4: Oj, nej, varför gör jag så här?
3: Hon skulle kunna bli straffad.
5: Emma Gren och de regnbågsfärgade naglarna i Moskva finns i appen Sveriges Radio.
6: Det kändes så världsfrånvänt.

Kylie Minogue med Light Up här i P3 och P4. En mysbra start på helgen skulle vara om du kanske kunde ta och spela en låt Bon Jovi. Snälla, snälla, snälla, snälla, snälla, snälla. Det är många, många snälla, snälla, snälla här i detta meddelande från Susanne som önskar alla nära och kära en fin helg. Hon vill nämligen att jag spelar Bed of Roses.

Så heter den, vi får den av Bon Jovi i P3 och P4. Ida skriver, min farmor älskade den här låten och sjöng alltid fel text. Men med full inlevelse. Det gjorde låten ännu bättre, tycker jag. Det är Dolly Partons låt som jag vill att du spelar. Den heter Jolene.

Sabrina Carpenter med Tears här i P3 och P4. Jag får in en låtönskan ifrån Tulla som önskar en låt till sin man, och det är en låt av ABBA, The Winner Takes It All.

Abbas, The Winner Takes It All. Tjena Vakan, sitter just nu i bilen och delar ut tidningar i Linköping. Ska upp tidigt sen för att åka och kolla på flygdagarna på Malmen, är tanken. Men i väntan på det så skulle jag gärna välja höra en låt med Terra. Det här bandet som ju bland annat spelade på spåret förra året. Det är en låt som heter Slösa bort en sommar. En ny favorit som jag gärna vill att du spelar, skriver Gustav. Så här kommer Terra och låten Slösa bort en sommar.

Tarra med Slösa bort en sommar. Tarra som ju då alltså spelade på spåret förra året. Ska bli kul att kika på ny säsong. Ayan Jamal till exempel, Lasse Dahir, tidigare kollegor på Sveriges Radio, Bengt Schött och Amy Desismond är tillbaka. Det är många som är med i på spåret i år. Snart drar det igång. Men nu tänkte jag dra igång en låt med Benjamin Ingrosso och Carola. Det är rätt sms som kommit in som önskar just den här låten. Det är skönt när man har svårt att somna, skrivs det.

0: Nu får barnen i Bullerbyn nytt liv i barnradion.
1: Man kan väl rymma i alla fall, lite grann, och komma tillbaka sen.
0: Inläst av Astrid Lindgren.
2: Britta är 9 år och Anna är lika gammal som jag.
0: Perfekt sommarlovslyssning för hela familjen.
3: Inga småjänt att få vara med och leka.
4: Ja, du är för liten.
0: Lyssna på Barnen i Bullerbyn i Sveriges Radios app.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Först är ekot om skolattacken i Fagersta. Klockan 9 på morgonen öppnade kriscenter som kommunen öppnade igår efter attacken. Dit personer som behöver stöd kan vända sig. Och även Svenska kyrkan kommer öppet för allmänheten från klockan 8 idag.